בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום רביעי בשבוע, כף סיין באלול תפשין פייבב, 9 בספטמבר 2026. אנחנו מתעוררים יחד אל משכימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, נצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה. אתמול חשיפה שלי בחדשות 14, הפרוטוקולים המלאים של עדות נתניהו מול מבקר המדינה, העזרה המצמררת של נתניהו לפני הטבח, אנחנו נפגוש את זה בחגים. במשך 4 שעות הציג ראש הממשלה בנימין נתניהו למבקר המדינה את גרסתו לאירועים שהובילו לטבח 7 באוקטובר. פרק ראשון בסדרת הכתבות שהחלנו לשדר אתמול, אנחנו אוספים את הפרוטוקולים מהדיונים הסגורים, את הערכות המצב שהוצגו לדרג המדיני בשבועות שלפני המתקפה, ואת הטענה נתניהו כי המידע הזה על תוכנית חומת יריחו והאימונים למימושה כלל לא הועבר אליו. מהעזרה של נתניהו בחדר הסגור ועד הערכה של שבק 4 ימים לפני הטבח, שקט ביטחוני תמורת הקלות מגלם פוטנציאל לשימור היציבות ברצועה. נביא כמובן את הפרטים המלאים מיד. שיחת העזרה לנתניהו שאיש לא ידע אליה, המידור והחשדנות עלו לנו ביוקר. פתאום אותם גורמי ביטחון שתכף תשמעו בציטוטים שלהם איך הם מדברים לפני השבעה באוקטובר, אומרים ברור שאם נתניהו היה מעביר לנו את המידע הזה היינו נערכים לטבח אחרת, אתם חבורת שרלטנים ונוכלים, ואנחנו נחשוף אתכם עוד מעט בצורה מסודרת עם אותו פרסום שהוא בעיתון הארץ, שהוא לא באמת פרסום, הוא פחות או יותר מדור למכירת ספרים. על מה אני מדבר? אתם שואלים את עצמכם, חכו כמה דקות ותבינו את הכל. הלילה ירדן משגרת, סופגת מאיראן 20 טילים, 18 מהם יורטו, אין נפגעים. ארצות הברית אומרת כי השמידה 5 מכליות נפט איראניות. התקיפה האמריקנית הייתה בתגובה לתקיפה איראנית על ספינה של ארצות הברית קודם לכן. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר, בכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות של הצי האמריקני, היא תאבד מכליות נפט. משמרות המהפכה אומרים, תקפנו בסיסים אמריקנים בירדן בתגובה לתקיפת ארצות הברית על המחליות. גם בישראל ראו היטב את הטילים וגם את הירוטים, כאמור 18 מתוך 20 הטילים יורטום. הרשימה הסופית של הליכוד לבחירות מעוררת צערה גדולה, בעיקר כי הפרשן שלנו בערוץ 14, יעקב ברדוגו, מוקם במקום ה-11, יחד עם אם החלל טלי גוויליק, הלוחם שנפצע אלישע מדן, אבא שקול איציק בונצל, וכמובן הביקורת הצבועה, איך יכול להיות שערוץ 14 והפנליסטים שלו, וזה פשוט לא יאומן, אנשים שוכחים לרגע אחד שיושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיע לפוליטיקה מאולפן שישי של ערוץ 2, אבל ערוץ 14. טוב, תכף נדבר גם על הצביעות הזו. הדיפלומטים הבריטים קיבלו הודעה, יש לכם 7 ימים לעזוב. בריטניה הטילה סנקציות חריגות, בישראל החליטו בתגובה להסיר את הכפפות. הנציגות הבריטית במפקדה בקריית גת והדיפלומטים ברמאללה נתבקשו לעזוב בתוך שבוע. הקונסוליה בירושלים תסגור את שעריה בתוך 30 יום. ראש הממשלה הבריטי אומר, היססנו לפעול מחשש שיאשימו אותנו באנטי-ישראליות. אתם לא רק אנטי-ישראלים, אתם חבורת אנטישמים מטונפים, ותכף נסביר לכולם למה. שימו לב, חברות וחברים, מבצע אכיפה ארצי בכבישים, מאות שוטרים, רחפנים ומצלמות מהירות באגף התנועה נערכים לפעילות נרחבת שתימשך לאורך כל היום, מצפון הארץ ועד דרומה. מה עומד מאחורי המבצע הזה וכמה זמן הוא יימשך, עוד מעט הפרטים. בג"ץ מבטל פה אחד את מינוי הממשלה ברשות השנייה, העליון ביטל את מינויה של יפעת בן חי סגב, יושבת ראש המועצה, ואת המינויים של כנרת בראשי וחיים שיין לחברי המועצה. השופטים קבעו כי ראש הממשלה הפר את הסדר ניגוד העניינים שקידם את מינויה של עדה במשפטו לתפקיד ציבורי בכיר, ומתחו ביקורת על הליך המינויים החפוז. המועצה היוצאת תמשיך לכהן זמנית, שהיא כמובן צפויה לאשר את המינוי של ערוץ 13 וכן הלאה וכן הלאה, ודרכו של רפפורט לנהל את הערוץ כנראה סלולה בצורה בטוחה. דיווח באיטליה, עמרי גנדלמן בדרך החוצה מילאצ'ה, תחנה חדשה. בצל של העניין של מכבי חיפה בתקשורת האיטלקית סבורים שהישראלי שמיית לשחק העונה במועדון מ-10 עשוי לעזוב כשהיעד הצפוי לחזור ליעד בליגת העל. מכבי חיפה על הפרק.
הפרק. איגוד השופטים אומר, מכבי תל אביב וגם הפועל באר שבע קופחו, השופט היה קטסטרופה. בוועדה המקצועית הצביעו על שתי החלטות שגויות, כאשר לזכות האדומים היה צריך להישרק פנדל, שער של הצהובים שהובקע לא היה צריך להיפסל, וגם הגול של ברוניניו. מה הם אומרים עליו? מיד נביא את הפרטים. בתרבות נספר לכם שבגלל התמיכה בישראל, אומנים פורשים מפסטיבל שבו יופיע ג'רי סיינפלד, נורית גלרון, אליאצפן, שמואל וילוז'ני ויציקלה, הם בין הזוכים בפרס אמי, וגם אגם בוחבוט ובר ברימר התארסו. אם זה זה, אז כמובן שזה זה. אחרי יותר מחמש שנים של זוגיות צמודה, בר ברימר קרא ברך והציע ניסויים לאגם בוחבוט על יחטה מעבר לים, כשרק השניים על הסיפון. לעולמי עולמים כתבו קופידון יכול להיות מרוצה. וגם, שימו לב, יעקב בוזגלו, כשהיה פעם רודף אחרי כלי תקשורת שראינו אותו, החליט שהגיע הזמן לשלם לו על רעיונות. אם שאלתם כמה עולה להזמין אותו לאולפן, התשובה היא 15,000 שקלים. כמה שהאנשים האלה חיים בסרט, זה פשוט לא יאומן. תחזית מזג האוויר היום, משעות הבוקר מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות. את התחזית המלאה נביא כמובן לקראת השעה 7 בבוקר. עכשיו, נצא לדרך חברות וחברים, יחד עם כל הכותרות הפרשנויות, כמוסיקה טובה. לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב לכולם.

עכשיו, 6:11, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים. אנחנו רדיו 90, ואנחנו פותחים הבוקר עם החשיפה שלי אתמול במהדורה המרכזית בחדשות 14. אתמול התחלנו לשדר סדרה כתבות של שלושה פרקים. בפרק הראשון אנחנו מביאים את העדות המלאה של ראש הממשלה מול מבקר המדינה. במשך 4 שעות הציג ראש הממשלה בנימין נתניהו בפני מבקר המדינה מתניהו אנגלמן את גרסתו לאירועים שהתרחשו ברצועת עזה לאורך השנים שקדמו לטבח השיבה באוקטובר. במשך ימים נדרש נתניהו להשיב לשורה ארוכה של שאלות שהציג בפניו המבקר. במסגרת הבדיקה שעוסקת בהתנהלות הדרג המדיני ומערכת הביטחון לפני המחדל הגדול בתולדות המדינה. אתמול חשפנו בחלק הראשון בסדרת הכתבות גרסת נתניהו חלקים מעדותו של ראש הממשלה לצד פרוטוקולים מדיונים ביטחוניים סגורים, מסמכי מודיעין שהוצגו לדרג המדיני. מהחומרים עולה תמונה של הפער העצום בין הערכות המצב שהוצגו בשבועות שלפני הטבח לבין מה שחמאס הכין בפועל מעבר לגדר. שימו לב, אני הולך להקריא לכם עכשיו ציטוטים של ראשי מערכת הביטחון, מתוך הדיונים הסגורים, מתוך דיוני האמת, דברים שהתרחשו, צריך לומר, ימים לפני הטבח. שבועיים לפני הטבח, הרמטכ"ל הרצי הלוי אומר, אנחנו מחזיקים את המוכנות שלנו להסלמה, לא צריך להגיע לסבב עם חמאס בעזה, מסיבה פשוטה מאוד. המשך התשובה שלו מושחרת על ידי הצנזורה. נתניהו שואל אותו, סליחה, האם ניתן להעביר מסר ישיר ליחיא סינואר? אתה לא יכול לתת איתות מהסוג שדיברנו עליו לסינואר, איתות שאומר הראש שלך בדרך. ראש המנדז, אלוף אהרון חליבה, משיב בהירות, הוא יודע. נתניהו עונה לו, יש לדעת ויש לדעת. האם יש דרכים ויזואליות להמחיש לו את זה? נציג נוסף של אמן אומר בדיון, זה בכלל לא סינואר שמכוון אותם. בעיקר צריך לשמר שם את המצב שנוח לנו. נתניהו, כך עולה מהפרוטוקולים, לא מסתפק בתמונה שהוצגה בפניו, ואומר, אנחנו בסטגנציה. אני אומר לכם, צריך להתחיל לשבור את המשוואה. הוא מטריע בפני אפשרות שהאיומים שנשמעו באותה תקופה איום בגדר רעב בלבד, ואם זה לא רעב, זה יפגוש אותנו מהר, נפגוש את זה בחגים. בעדותו למבקר המדינה, מספר נתניהו כי באותו דיון הוצג בפניו רעיון של פשיטה עילית מוגבלת באמצעות מנהרות מתקרבות. כלומר, חמאס ייכנס למנהרות שמתקרבות לגדר, יצא כמה מטרים מהגדר, ואז יבצע תקיפה מוגבלת על ישראל. לפי גרסתו, גופי הביטחון קבעו בפניו כי לחמאס אין בכלל יכולת לממש פשיטה עילית בהיקף משמעותי. אנחנו מדברים על דיון שמתקיים שבועיים לפני הטבח, אלא לכל היותר באמצעות חוליה או מחלקה בשני מוקדים. אלא שלאחר הטבח התבררה לראש הממשלה, לטענתו, תמונה אחרת לחלוטין. נתניהו אומר למבקר המדינה, כי הוא גילה בדיעבד שתוכנית חומת יריחו נכתבה כפקודה מבצעית של חמאס כבר 3 חודשים לאחר המבצע שומר החומות ב-2021, וכי הבשלות למימושה הייתה קיימת כבר בשנת 2022, ואז מגיעה אחת הטענות המשמעותיות ביותר בעדותו. מידע על התוכנית ועל האימונים שבוצעו בחמאס לתרחיש הזה, הוא אומר למבקר המדינה, לא הועברו כלל אליי. ממידע שהגיע בדיעבד עולה כי חמאס פיתחו את הרעיון ואת היכולת כדי להגיע לתוכנית מעשית מבלי שהוא בכלל מעודכן על כך. שימו לב, 12 בספטמבר, פחות מחודש לפני מתקיימת חמאס, מתקיים דיון קבינט נוסף לקראת חגי תשרי. נציג אמן אומר בדיון, אנחנו נכנסים לתקופת החגים שהיא תקופה נפיצה, ודווקא ברצועה אנחנו מרגישים שאפשר לנהל את האירוע. אוקיי? הרמטכ"ל הרצי הלוי הבהיר כי צה"ל נמצא במוכנות בכלל הזירות, הוא מחזק את יכולותיו גם בהיבט ההתקפי וגם בהיבט ההגנתי. שר הביטחון יואב גלנט אומר, באופן כללי עזה יציבה. באותם ימים מתחילות הפרות בגדר, לפי עדותו של נתניהו למבקר, 3 גופי הביטחון, גם צה"ל, גם שבק וגם המוסד, המשיכו להציג בפניו תרחיש אופטימי ביחס למצב ברצועה. 21 בספטמבר, שבועיים לפני הטבח, מקבל נתניהו מראש השב"כ רונן בר דוח מודיעיני תחת הכותרת מה עומד מאחורי חידוש החיכוך האלים במרחב הגדר ברצועה ואיך מתקדמים מכאן. בדוח נכתב, שימו לב, הימים האחרונים עומדים בסימן יוזמת מיקוח חדשה מבית היוצר של יחיא סינואר. לפי הערכת שבק, סינואר הוא שהוביל את החיכוך בגדר, ובמקביל חמאס העביר באמצעות מתווכים הצעה להרגעה. המסקנה שהוצגה הייתה חד משמעית, להבנתנו היעד המרכזי של סינואר הוא להתניע מחדש את תהליך של ההסדרה,
אין לו עניין בהידרדרות לאימות צבאי נרחב. באותו יום התקיימה גם הערכת מצב בראשות הרמטכ"ל. לפי הסיכום, הרצי הלוי סבר שניתן לייצר כיוון חיובי מול חמאס. אנחנו עוברים לעשרה ימים לפני הטבח, אוקיי? 27 בספטמבר מתקיימת הערכת מצב נוספת בראשות ראש הממשלה, ושם לפי הפרוטוקול שראש הממשלה מוסר למבקר המדינה, המסר שהוצג לדרג המדיני היה שחמאס לא מעוניין בהסלמה. ראש השב"כ רונן בר אומר, אני הייתי ממסגר את זה בסביעות רצון חלקית של חמאס, הם מאוד לא רוצים להיכנס לסבב לחימה. גלנט הוסיף כי חמאס מעוטט על רצון בהסדרה ממושכת, ומציג את העמדה שלו שלפי האינטרס הישראלי להגיע להסדרה ממושכת ברצועה. להערכתי, גם חמאס רוצה, כך הוא אומר. בין ההמלצות של שר הביטחון, שיפור המצב ההומניטרי ברצועה, הגדלת מספר הפועלים בטווח הקצר וקידום תשתיות אנרגיה ומים בטווח הארוך. 1 באוקטובר, 6 ימים לפני הטבח, פחות משבוע ולאחר שהפרות הסדר בגדר נרגעו, התקיימה הערכת מצב נוספת. נציג אמן מתאר את האירועים בגדר כמשבר מנוהל של סינואר, וטוען כי המניע שלו היה אזרחי כלכלי. לדבריו, מי שמכיר את סינואר, זה סינואר קלאסי. נתניהו מזהיר בדיון מפני המשמעות שחמאס עלול לייחס להתנהלות הישראלית. כרגע, הוא אומר, בתפיסת שלהם, ישראל לחיצה ונותנת להם. צריך להבין את זה, התהליך הזה יכול להביא לכך שהם יפעילו עוד פעם לחצים. ראש השב"כ משיב, אפשר להיות מאוד נדיבים ואפילו מפתים בנושאים הומניטריים 6 ימים לפני הטבח. ואז הוא מוסיף כי הוא לא רואה אפשרות לצאת באותה עת לסיבוב יזום. אוקיי? 6 ימים לפני הטבח, 4 ימים לפני הטבח, הדיון האחרון לפני הטבח, המסמך המצמרר ביותר בפרק הראשון מגיע משלושה באוקטובר, אוקיי? ראש הממשלה קיבל באותו יום דוח מודיעיני של שבק. בגוף המסמך נכתב כך, במבט קדימה, חידוש ההבנות בין ישראל לחמאס על בסיס העיקרון של שקט ביטחוני תמורת הקלות מגלם פוטנציאל לשימור היציבות ברצועה, ייתכן אף לאורך זמן. 4 ימים לאחר מכן, בוקר שמחת תורה, חמאס פותח במתקפת הפתע הרצחנית, בניגוד מוחלט לחלוטין לתמונה שהם מציגים לדרג המדיני בשורת הערכות מצב ובמסמכים שחשפנו אתמול בערב. אתם מבינים שהייתה כאן פשוט תוכנית הטעיה, הטעיה, אין דרך אחרת להגדיר את מה שקרה כאן, אוקיי? שכל מערכת הביטחון כולה טבעה בה, חיה אותה, השתמשה בה, ישבה מול ראש ממשלה, יחד עם שר ביטחון. הוא היה המגבה הישיר שלהם. הוא אפילו לא טרח לאתגר אותם. ישבו מולו 20 ימים לפני הטבח, בשורה של דיונים ביטחוניים, בשורה של קבינטים, כשהם מניחים מסמכים ופרוטוקולים על שולחנו של ראש הממשלה, ואומרים לו בשקט, אדוני ראש הממשלה, אתה יכול ללכת לישון בשקט. חג שמח לעם ישראל. ראיתם איך נגמר החג השמח הזה.

עכשיו, 6:22, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90. בואו רגע אחד נדבר על הפרסום אתמול בארץ. הפרסום הדרמטי, כן? שאותו מנהיג האמירויות מתקשר לראש הממשלה ואומר לו, חביבי, סינואר דיבר איתי, הוא בדרך לפרק לכם את הצורה, תתעוררו. וראש הממשלה לא מרים טלפון לראשי מערכת הביטחון. שלושה מקורות ישראלים שהשתתפו בדיונים הביטחוניים המצומצמים והקריטיים ביותר שלפני 7 באוקטובר. מי אלה שלושת המקורות הישראלים? כי בדיונים השתתף ראש הממשלה, שר הביטחון יואב גלנט, הרמטכ"ל הרצי הלוי, ראש השב"כ רונן בר, ראש אמ"ן חליבה, ועוד נציג אמ"ן. הנה, חשפתי לכם את הפרוטוקולים לפני 5 דקות, הם היו שם. שלושה מקורות ישראלים שהשתתפו בדיונים הביטחוניים המצומצמים והקריטיים ביותר שלפני 7 באוקטובר, מגיבים לראשונה לחשיפה בעיתון הארץ, ממנו עולה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו עברה שיחת עזרה מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זעיד, לפי המקורות ששוחחו עם חדשות 12, מעבר להתראות שנחשפו לאורך השנים וכן העזרה שהגיעה בעבר לשב"כ, הגיעה התראה מדינית ישירה לנתניהו עצמו, אולם איש מהנוכחים בדיון מלבד ראש הממשלה לא ידע על כך. מה אתם אומרים? ואז הלכתי וקראתי את הידיעה בעיתון הארץ וגיליתי שלא מדובר באמת בידיעה חדשותית. שלומי אלדר ואותה הגברת שחתומים על הידיעה הם לא עיתונאים בעיתון הארץ. הם כתבו ספר. הם מוכרים ספר. שלומי אלדר הוא עיתונאי, כן? אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים. אבל הגברת השנייה, זה לא ידיעה חדשותית. זה ידיעה שכל המהות שלה למכור ספר. מי אתמול אותו שלומי אלדר מצייץ בטוויטר, הספר המלא נמצא בחנויות. דני קושמאו יושב אתמול במהדורה, שם את הספר מול המסך, מהדורת חדשות, כן, אומר, הספר הזה נמצא בחנויות הספרים. זאת הידיעה. זאת הידיעה, ואני חוזר ושואל, באמת מאיפה מגיעה עזות המצח של אותם ראשי מערכת הביטחון, עוד לעמוד מאחורי הספינים השקריים והמתונפים הללו. כן, יחיא סינואר שהכין את המתקפה הזאת, העלים אותה ממדינת ישראל בצורה מופלאה, צריך לומר. העלים אותה מחיזבאללה, העלים אותה מאיראן, מתקשר דווקא ל-MBZ, SBT, TZZ, מאיחוד האמירויות, ואומר לו, תקשיב, תשמע, תרים טלפון לנתניהו באפליקציה שפיתחתם ותגיד לו, וואלה, אני בדרך אליו לקפקף לו את הצורה. תגידו, אתם חושבים שהציבור במדינת ישראל הוא מטומטם? אני באמת שואל. אתם באמת חושבים שאזרחי מדינת ישראל אפשר עד כדי כך לעבוד עליהם בעיניים? אתם יכולים לנסות. האמת, אתמול הייתם בבליץ כמה שעות, ממש יופי יופי. הפכתם את האירוע הזה למסיבה אחת גדולה. אלא שכמו שאמרתי, אפשר להסתכל על הפרוטוקולים ואפשר להסתכל על הספינים ולבחור מה אתם רוצים. ידיעה שהמהות שלה זה למכור ספר או את האמת שכתובה בפרוטוקולים בדיוני קבינט שישבו בהם אותם ראשי מערכת הביטחון, ביניהם אותם שלושה שישבו בדיונים המצומצמים, והם אומרים, אם נתניהו היה אומר לנו, אז היה אפשר לערך אחרת. לערך אחרת למה? אתם ישבתם שם ימים לפני הטבח ועשיתם הכל כדי לשכנע אותו שאין כלום ושום דבר, שחמאס בכלל רוצה הסדרה, שהאירוע הזה הוא אירוע כלכלי ולא ביטחוני, שאין לחמאס את היכולת. לכל היותר, אמרתם, 2 מקומות, אולי 70 מחבלים. 5,500 מחבלים פרצו את הגדר. 5,500. לאף אחד מכם לא היה תרחיש כזה על השולחן. לא הייתה לכם תוכנית הגנה. שלחתם את צהל לישון. שבוע שלם. הדממה. לחיל האוויר היה כתבם ומטוס ומסוק אחד, וגם המטוס לא אמרי. כי הטייסים היו בבית, ישנים. לקח להם שעות להגיע לבסיסים. על מי אתם באים לעבוד? חבורת נוכלים עם דרגות. אין לכם בושה? אין לכם מראה? אין לכם את היכולת, ההגינות המינימלית לבוא ולומר, התאנו את כולם, הותאנו, הוא עבד עלינו בעיניים ואנחנו נפלנו לפח שלו. את היכולת הזאת, כי אין לכם בושה. הערב, בפרק השני של חשיפת הפרוטוקולים, אני אגלה לכם איפה היה הרמטכ"ל בשעות הראשונות, איפה היה ראש אמ"ן בשעות הראשונות, איפה היה מפקד פיקוד הדרום בשעות הראשונות, ואיפה היה ראש אגף המבצעים בשעות הראשונות. אני אגלה לכם ספוילר, אף אחד מהם לא ישב בחדר שבו מנהלים את המלחמה.
כל אחד ואחד מהם ברח לחדר צדדי, חלק מהם עלו למשרד שלהם. הם לא הסתכלו על הנתונים, הם לא הסתכלו על המודיעין, הם לא ראו את הטלוויזיה ששידרה מה קורה ביישובים בעוטף. איפה הם היו, אתם שואלים? התחבאו במשרדים שלהם ונעלמו. לחלוטין, קפאו ולא תפקדו. יש לכם את הפרצוף ללכת ולהגיד שהייתם בדיונים המצומצמים, ואם נתניהו היה מדריע לכם שבוע לפני על השיחה, הייתם מנהלים חשיבה מחודשת? אתם צריכים לשבת בבית סוהר על רשלנות פלילית. זה מה שצריך היה לעשות איתכם. אני לא יודע למה נתניהו לא הלך לוועדת חקירה ממלכתית. אני אומר לכם בכנות, הוא טעה לחלוטין בעניין הזה. הוא טעה לחלוטין בעניין הזה. כי מי שקורא את הפרוטוקולים של דיוני הקבינט, לא יכול לשאול את השאלה למה ראשי מערכת הביטחון לא יושבים עכשיו בבית הסוהר. זאת השאלה היחידה שצריכה להישאל, וכנראה הם ישיגו לעצמם הנחה לאורך כל החיים שלהם, רק בזכות העובדה הזאת שכל המערכת מתנקרנפת על בן אדם אחד, שישב שם ושאל את השאלות, והתשובות שהוא קיבל זה, אדוני ראש הממשלה, לך לישון, חג שמח, הכל בסדר.

עכשיו, 6:31, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. אתמול הוגשה הרשימה הסופית של כל המפלגות לוועדת הבחירות. זהו, אין יותר חיבורים, אין יותר מיזוגים, אין יותר כלום ושום דבר. הרשימות, מה שנקרא, מסודרות ומאורגנות ומוצגות בצורה מאוד מאוד ברורה. אחת ההפתעות הגדולות, השריונים אתמול של ראש הממשלה, נתניהו מציב במקום התשיעי טלי קגבילי, במקום ה-11 את יעקב ברדוגו, חברי היקר מערוץ 14, במקום ה-15 אלישע מדן, לוחם גיבור ישראל, במקום ה-16 ידידי היקר דוד פטר, במקום ה-26 אלי גולדשמיט, ובמקום ה-29 איציק בונצל. גילוי נאות, אני למעט טליק גבילי ואלישע מדן, אני חבר של כל שאר המשוריינים, חלקם פאנליסטים בערוץ 14, חלקם עובדים בערוץ 14, כמו יעקב ברדוגו, ואז מתחיל מופע הצביעות. איזה מופע של צביעות, כזה מה שנקרא עוד לא ראיתם. שימו לב לדבר הזה, אוקיי? רם בן ברק, שהוא מאלה שגלגלו אותם מכל המדרגות ביש עתיד, ושמו אותו שתי דרגות מתחת לילד עם החלב על השפתיים של נפתלי בנט יונתן שלב, מצייץ אתמול את הציוץ הבא: אחר כך תסבירו לי שערוץ 14 לא ערוץ תעמולה של השלטון. משריוני פאנל הפטריוטים, עורך הדין דוד פוטר, כך הוא קורא לו, תת אלוף אמיר אביבי, אלי גולדשמיט וברדוגו. אז קודם כל שתי הערות. אחד, קוראים לו דוד פטר. שתיים, אמיר אביבי ויתר על השריון שלו. אם אתה כבר רוצה לתנף על ערוץ 14, אולי כדאי שתדייק. שלוש, ברדוגו הוא לא פאנליסט של הפטריוטים, אבל לא נורא. אבל זאת הצביעות היפה, אני מזכיר. רם בן ברק הוא ממפלגתו של יאיר לפיד. מישהו זוכר מה עשה יאיר לפיד לפני שנכנס לפוליטיקה? רוצים איזה 5 שניות לחשוב על זה? אל תעשו גוגל אם אתם בנהיגה חס וחלילה. אני תכף אענה לכם על השאלה. מישהו זוכר? לא זוכרים? ולדימיר בליאק. ולדימיר בליאק. מי זה ולדימיר בליאק? זה הבחור הנחמד שגם הוא, יאיר לפיד, זרק אותו למקום הלא ריאלי, המקום ה-16, ורשם כך: מישהו צריך עוד הוכחה? כי ערוץ 14 הוא צינור התעמולה של הליכוד שחייב להתנהל תחת מגבלות חוק מימון מפלגות? יש כאן מפלגה שמקבלת יתרון בלתי חוקי, מה שללא ספק פוגע בתואר הבחירות. ראוי כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ומשרד מבקר המדינה יידרשו לנושא בדחיפות. ולדימיר בליאק, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יחד עם חבר הכנסת רן בן ברק, שניהם, סליחה על הביטוי, סמרטוטי רצפה של יאיר לפיד, כן? גלגל אותה מכל המדרגות למקומות אולי לא ריאליים. לגבי בן ברק, אני לא יודע אם ייכנס או לא ייכנס. עכשיו, בואו נענה על השאלה. איפה יאיר לפיד היה לפני שהוא נכנס לחיים הפוליטיים? הוא היה מגיש אולפן שישי בערוץ 2. שלא נדבר על שנים שהוא כתב טורים בידיעות אחרונות. אין לכם מראה? אין לכם בושה? חבורת עלובים. עלובים! ואגב, אם מישהו מהמאזינים פה יש לו בעיה שאני מתנף עליהם, אז זאת תשובה לשאלה למה אני מתנף עליהם. אם להם יש את הזכות לתנף עליי ועל מקום העבודה שלי, יש לי את הזכות המלאה לתנף עליהם ועל מקום העבודה שלהם. בניגוד אליהם, אני לא נבחר ציבור. הם כן. אז אם למישהו מהמאזינים פה, כי הבנתי שיש כמה מאזינים שיש להם בעיה עם הדעות שלי בתוכנית הבוקר, חפשו את החברים שלכם. בסדר? תודה רבה, בוקר טוב. בוא נעבור למר יאיה פינק. יאיה פינק, יאיה פינק, באיזה מפלגה הוא? תזכירו לי. יאיה פינק הוא לא מהמפלגה של החיבור של יאיר גולן ומרץ, כלומר, שלד מפלגת העבודה, כותב: 6 מתוך 7 המשוריינים של נתניהו הם אנשי ערוץ 14. מעולם לא היה כאן ערוץ תעמולה שכזו מדינה, במדינה דמוקרטית. תגיד, שואל ברצינות, מר חיבור של מפלגת העבודה וחיבור של מרץ, זוכרת יושבת ראש מפלגת העבודה המיתולוגית הגברת שלי יחימוביץ'?
מאיפה הגיעה הגברת שלי יחימוביץ' לפוליטיקה? לא מאולפן פגוש העיתנות של ערוץ 2? ואם כבר אתה תגיד לי, אני לא עבודה, אני בכלל מרץ. זה הגיוני אגב שאתה מרץ. מאיפה הגיע יושב ראש המיתולוגי שלכם, מר ניצן הורוביץ? מקופת חולים כללית? מערוץ 10. מערוץ 10. אין לכם מראה? אין לכם בושה? אבל לא, ערוץ 14. זאת המחלה שלכם, זאת הבעיה שלכם, על ראשכם, בפרצופכם. ערוץ 14 יישאר וימשיך להיות הערוץ השני במדינת ישראל, ובעזרת השם גם יום אחד יהפוך להיות הערוץ הראשון. לא יעזור לכם. אתם יכולים עד מחר לטנף על הערוץ שאני עובד בו, ואתם יכולים עד מחר לטנף עליי, גם ברשתות החברתיות שלכם וגם באולפנים שאתם יושבים שם, אתם והעיתונאי חצר שלכם. אנחנו לא סופרים אתכם ממטר. אני לא רואה אתכם ממילימטר. אני לא מפחד מכם ולא חושש מכם. אתם יכולים לטנף עד מחר ולהתלונן ברשות השנייה עד מחרתיים. מי אתם בכלל? מי אתם בכלל? חבורת עלובים. אין לכם פרצוף להסתכל למראה. אתם לא מתביישים? ערוץ 14 שממנו הגיע יעקב ברדוגו לפוליטיקה? כי יאיר לפיד מאיפה הוא הגיע? משוק רם ללוד? מאיפה הוא בא? כי שאלי יחימוביץ' וניצן הורוביץ' מאיפה הוא הגיע? יש אגב עוד רשימה ארוכה של פוליטיקאים בשמאל שהגיעו מהתקשורת. מאיפה הם באו? מאיפה? מהשטח? מהרחוב? מגלי המחאות הם הגיעו? הם הגיעו מהאולפנים, הכי מצוחצחים במדינת ישראל. שנים ישבו שם וצחצחו שם הנדסת תודעה מבוקר ועד ליל. כשהיא יושבת באולפן גושת העיתונות, היא סוגרת עם אמיר פרץ את, את, את, את המקום שלה במפלגת העבודה. אין לכם בושה? אין לכם בושה? אין לכם מראה? מי אתם בכלל? חבורת עלובי נפש. הציבור יבוא איתכם חשבון ביום הבוחר. אתם יודעים למה? כי זאת כן מדינה דמוקרטית. על אפכם וחמתכם. ובמדינה דמוקרטית, לאנשים מותר להגיד מה שהם חושבים. ולהביע את דעתם. אבל מדי פעם כדאי שתסתכלו קצת במראה. לא יזיק לכם. למרות שאתם חוערים. אבל תתאפרו. אולי זה יראה לכם קצת יותר יפה.

שעשוי להוביל לעזיבה כבר בתקופה הקרובה. בסך הכל הכללי, בהסתכלות על מצבו, הוא לא משחק הרבה, והוא רוצה לחזור ולשחק, הוא ממעט בדקות, הישראלי רשם הופעה אחת בלבד בארבעת המשחקים הראשונים של העונה, מצב שלפי הדיווח באיטליה עשוי לשנות התוכניות שלו ולהוביל לפרידה מהמועדון. למרות שהקבוצות באיטליה כבר אינן יכולות לצרף שחקנים בחלון הנוכחי, קיימות עדיין ליגות שבהן שוק העברות פתוח, ולכן האפשרות של גנדלמן יעזוב את הקבוצה מהסרה היה עדיין נמצא על הפרק. באיטליה התייחסו גם לפרסום בוואן על ההתעניינות מצד מכבי חיפה. הירוקים מעוניינים בקשר ורוצים לפתוח במסע ומתן בניסיון לצרפו, כאשר חלון העברות בישראל פתוח עד ה-16 בספטמבר, כך שנותר זמן מוגבל להוציא מהלך שכזה אל הפועל. עוד דווח כי בימים האחרונים התקבלו גם גישושים לגבי גנדלמן מקבוצות ה-MLS האמריקאית. עם זאת, האפשרות לעבור לארצות הברית אינה מועדפת בשלב הזה על ידי הקשר הישראלי, והחלון שם נסגר, מה שעשוי להפוך את ההתעניינות של מכבי חיפה לרלוונטית יותר. הימים הקרובים צפויים להיות משמעותיים במיוחד בכל הנוגע לעתידו של גנדלמן. מצד אחד הוא עדיין שחקן של לאצ'ה ויכול להמשיך להיאבק על מקומו בסרה A. מצד השני, העובדה ששחק פעם אחת בלבד מתחילת העונה לצד העניין שמגיע מחוץ לאיטליה, עשוי לסלול לדרכו החוצה. אם אתה מגיע לסרה A וחוזר הביתה כי אתה לא משחק, זה סיבה מספיק טובה לחזור הביתה. השאלה אם זה מה שהוא יעשה. מכבי תל אביב הביסה את הפועל באר שבע במשחק שכלל כמה החלטות שיפוט שנויות במחלוקת. אתמול איגוד השופטים הוציא הודעה לגבי ההחלטות, כאשר הוא מודיע כי שתי הקבוצות קופחו. בדקה ה-19 נדרש היה לפסוק לבעיטת עונשין לזכות הפועל באר שבע בגין עבירת יד ברחבה. שחקן ההגנה קופץ לנגיחה תוך שהיד פתוחה ומגדילה את נפח הגוף. מי שלא נפסקה בעיטת עונשין במגרש, על שופט המסך היה להתערב, זה לא שרק וזה לא התערב. עוד נכתב כי בדקה ה-33 מחויב היה לאפשר יתרון ברחבה ולאשר שער חוקי שהובקע לזכות מכבי תל אביב. מי שלא אושר, הסיבה ששופט המסך תמך בהחלטה לבעיטת עונשין, הינה הספק נגיעה בין כף רגלו השמאלית של השוער לקצה כף רגלו הימנית של שחקן ההתקפה, כפי שניתן לראות בזווית הצילום הרלוונטית, ולכן פעל שופט המסך בהתאם להנחיה שאין להתערב, אלא אם מדובר בטעות ודאית. כלומר, הגיע למכבי תל אביב פנדל, אבל היה צריך לאפשר לה את השער. בנוגע לשער הניצחון של ברוניניו, נכתב בדקה 85 החלטה נכונה לאשר את השער לזכות מכבי חיפה. אמנם בתחילת המהלך ההתקפי הכדור נגע בידו של שחקן מכבי חיפה, אבל לא מדובר בעבירת יד. אבל שימו לב, בדקה ה-60 נדרש היה להניף כרטיס אדום במגרש לשחקן מכבי חיפה בגין עבירת משחק חמורה תוך הרמת רגל גבוהה וסיכון שלום של היריב. יחד עם זאת, שופט המסך פעל על פי הנחיות, מכמן שלא מצא בזווית הצילום שהיו ברשותו הוכחה ברורה לנקודת המגע של הפגיעה. שחקן הפועל פתח תקווה, צריך לומר, נפצע וירד החוצה מהמגרש. כן, פחות או יותר, זה הכיוון, זה הצד, אלה הן ההחלטות, שיפוט במדינת ישראל, פח אשפה.

על פי תנועת הרכבות של שלמה ארצי, אנחנו משכימים ואנחנו עם פינת התרבות שלנו לבוקר הזה. בוקר טוב לכם, אתם על משכימים, רדיו 90, ואנחנו מספרים לכם שבגלל התמיכה בישראל, אומנים פורשים מפסטיבל שבו יופיע לא אחר מאשר ג'רי סיינפלד. מאוד לפני שיצא לדרך, פסטיבל הומור חדש בליסבון, מסתבר בסערה סביב הכוכב הגדול ביותר שהצליח לגייס. שורה של אומנים פורטוגלים הודיעו בימים האחרונים כי לא ישתפו בפסטיבל הזה, שיערך בסוף אוקטובר, כשברקע המחאה נגד השתתפותו של ג'רי סיינפלד, מהתומכים הבולטים בישראל בתעשיית הבידור האמריקנית מאז 7 באוקטובר. מדובר במהדורה הראשונה של הפסטיבל, שיכלול מופעי קומדיה, תיאטרון ומוסיקה בכמה אולמות בעיר. סיינפלד, השם הבינלאומי הגדול ביותר בתוכנית, אמור לחתום את האירוע ב-1 בנובמבר, אלא שכחודשיים לפני פתיחת הפסטיבל, רשימת המשתתפים הולכת ומצטמצמת. במרכז המחאה כאמור, עומדות העמדות שסיינפלד מביע מאז 7 באוקטובר. בדצמבר 23 הוא הגיע לישראל, נפגש עם משפחות חטופים. מאז המשיך להביע תמיכה פומבית בישראל. בשנה שעברה עורר סערה נוספת כשאמר כי מבחינתו, הקריאה Free Palestine משמשת אנשים שאינם רוצים לומר בגלוי שהם שונאים יהודים. השווה אותם לקוק. קוקלוס כאן, יאו על עדי. טוב, נורית גלרון, אלי יצפן, שמואל וילוז'ני, איצי קאלה, הם בן זוכי פרס מפעל החיים של איגוד אומני ישראל, הם משנת 2026. באיגוד הודיעו כי השנה יוענקו הפרסים לשורה של אומנים, יוצרים ואנשי תרבות בתחומי המוסיקה, המשחק, התיאטרון והמחול לאות הוקרה על עשייה רבת שנים ותרומתם לתרבות הישראלית. בתחום המוסיקה יקבלו את הפרס הזמרת נורית גלרון ואיצי קאלה, רמי דנוך מצלילי האוד, צמד רעים ישראל גוטיסנין ובני רוזנבאום וג'ני רבין על פועלה רב השנים בשירה הקוריאלית ובהובלת מקלות וחברות זמר. בתחום המשחק והתיאטרון יוענק הפרס מפעל חיים לשמואל וילוז'ני, מהשחקנים והקומיקאים הוותיקים בישראל. אלי יצפן, מהקומיקאים ואנשי הבמה הבולטים בתרבות הישראלית, היוצרת התיאטרון שפרה מילשטיין. בתחום המחול יקבלו את הפרס פרופסור אמיר קולבן, מייסד ומנהלה אומנתי של להקת המחול קולבן דאנס, ודוקטור רנה בדש, כוריאוגרפית, מורה בכירה וחוקרת מחול ומופע חי בין תחומי. ברכות לזוכים. ברכות גם לאגם בוחבוד. בר ברימר ואגם בוחבוד התארסו אחרי יותר מחמש שנות זוגיות צמודה. כך בסער הערב הזוג במהלך חופשה רומנטית ביוון. לעולמי עולמים כתבו השניים בפוסט משותף. החופשה הגיעה מיד בתום עונתו של ברימר ברוקדים עם כוכבים. שם סיים במקום הרביעי והמכובד, ומיד אחר כך, בדיוק כמו שחשדנו, נשלפה הטבעת המיוחלת, כך מדווחים באתרי הרכילות. ברימר קרא ברך הציע לבוחבוד על יכטה יוקרתית, כשרק שניהם על הסיפון, בגלריית התמונות ששיתפו השניים, חשפו את הרגעים המרגשים ואת הדמעות שלא איחרו לבוא, כשברקע הפוסט מתנגן השיר לא יפריד דבר בינינו של דני סנדרסון. השחקן והזמרת הכירו לראשונה בצילומי העונה החמישית של סדרת הנוער הכפולה. תחילה טיפחו חברות קרובה מאחורי הקלעים, עד שהניצוץ הפך לאהבה גדולה. מאז עד היום מנהלים זוגיות צמודה, כשבשנה שעברה עשו את הצד המתבקש ועברו גם לגור יחד בתל אביב בקרוב החתונה. מזל טוב, זוג מקסים ויפה. שימו לב, יעקב בוזגלו, אחד המרואיינים המבוקשים בכדורגל הישראלי, וגם אחד מאלה שלא בדיוק ברחו מהמיקרופונים, ההפך, היה רודף אחרי התקשורת, מנהל מסיבות עיתונאים, לפעמים אצלו בבית, הימים השתנו, וכעת יעקב החליט שאם רוצים לשמוע את דעתו, כנראה שכדאי להגיע עם פנקס צ'קים. בוזגלו פרסם את המחירון החדש שלו לרעיונות, והסביר שנמאס לו לקבל פעם אחר פעם פניות ולהשיב בשלילה. נמאס לי להגיד לא, מעכשיו פשוט יש מחיר. נמאס לי להגיד לא, באמת שנמאס לי. יש לך עוד אופציה, אל תענה לטלפון. ומה בדיוק עומד מאחורי ההחלטה? בוזגלו הסביר כל פעם שפונים אליי ומבקשים שיגיע לאולפן לרעיון, לשבת, לדבר, להביע את דעתי, כאילו הזמן שלי הוא הפקר וכאילו אני לא צריך להתפרנס. אז החלטתי לעשות סדר אחת ולתמיד, מהיום ועד בכלל, יש מחיר לזמן שלי. וואו. וכאן מגיע המחירון. חלק הבאמת מעניין, שימו לב לתעריפים. אם אתם רוצים את בוזגלו באולפן לרעיון של עד שעה, תצטרכו לשלם לו 15,000 שקלים בדיוק. אם אתם מעדיפים להסתפק ברעיון טלפוני של עד שעה, המחיר יורד ל-10,000 שקלים. אם השיחה זורמת וקצת שכחתם להסתכל על השעון, כל דקה נוספת מעבר לשעה תעלה לכם 1,000 שקלים. כן, כן. 1,000 שקלים לדקה. תשמע חבר, בוא נגיד לך כזה דבר.
אתה לא שווה 10 אגורות. וכל פעם העלו אותך, לא בגלל שאתה מעניין, אלא בגלל שאתה בדיחה. רק שלא הבנת את זה. הבנת? עכשיו אתה מבין. מי שתכנן לנסות את מזלו במסע ומתן, בוזגלו חסך גם את השיחה הזאת מראש והבהיר. שקל אחד לא פחות! בוזגלו גם מתייחס לכך שלא פעם הוא מוזמן לאולפנים כדי להביע דעות שמעוררות ויכוחים. אם אני מגיע לאולפן כדי להביע את הדעות שלי ולהיות שק חבטות בגללן, גם זה עולה כסף. אמרתי לך, אתה לא שק חבטות, מזמינים אותך לאולפן כי אתה בדיחה. הוא סיכם את הגישה החדשה שלו במשפט שלא משאיר יותר מדי מקום לספק. הזמן שלי, הניסיון שלי והדעה שלי הם חלק מהעבודה שלי. נמאס לי להגיד לא, אז בפעם הבאה שמערכת טלוויזיה או רדיו תרצה לשמוע מה יש ליעקב להגיד, לפחות כבר אין צורך לברר אם הוא פנוי. קודם כל, כדאי לברר אם יש תקציב. טוב, בסדר. מונית לא הייתי מבזבז עליך, אבל כל אחד והשיקולים שלו. מבצע אכיפה מוגבר התקיים בכבישי רחבי הארץ משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה, כך עולה מודעה שפרסמה אתמול המשטרה. מאות שוטרים וניידות ייפרסו בכבישים הבין עירוניים ובתוך הערים מצפון הארץ ועד דרומה, והמשטרה תפעיל גם רחפנים, מצלמות מהירות ואמצעי אכיפה נוספים. לפי אגף התנועה, המבצע התמקד בכבישים שהוגדרו כבישים משפיעים, לאחר שמופו בידי מחלקת המחקר והפיתוח של האגף. בין היתר תוגבר האכיפה בקרב נהגים חדשים, נהגי כלי רכב כבדים, בהם מסעיות, אוטובוסים ורכבי הסעות, וכן בקרב רוכבי כלי רכב דו-גלגליים. במבצע השתתפו כלל יחידות אגף התנועה, ובהן סיירת האופנועים הארצית ומשטרת התנועה הארצית. יחידת הרכב הכבד תיפרס לאורך כביש 6, ומדור מכשור אכיפה יפעל בין היתר באמצעות אכיפה דיגיטלית. אז קחו בחשבון, משטרת ישראל מחפשת אתכם בדרכים. כמה זמן זה יימשך המבצע הזה? בדרך כלל מבצעים שעושים אותם תמיד לפני החג, משהו כזה. טוב, תחזית מזג האוויר היום. בבוקר, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. יוסיפו להיות גבוהות במעט מן הרגיל. ערב חג, יום שישי, מזג האוויר יחסית נאה, אפילו ירידה קלה בטמפרטורות, ובסך הכל הכללי למשך תקופת החגים, עושה רושם שמזג האוויר הוא נעים, עד נעים מאוד אפילו, הייתי אומר. זהו, עד כאן חברות וחברים הבוקר שלנו. תודה רבה לכם שהתעוררתם, שבאתם, שהצטרפתם, שתיים בצהריים ניפגש, נעשה מוסיקה ביחד. לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב שיהיה לכולנו.

0: בוקר טוב, השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הסלמה משמעותית בחילופי האש בין איראן לבין ארצות הברית. איראן שיגרה הלילה עשרות טילים אל עבר ירדן שהיו מיועדים על פי הדיווחים לבסיסים אמריקניים במדינה. השיגורים אל עבר ירדן וכן הירוטים נראו היטב בשמי אילת, הערבה ואף צפונה מכך. במקביל, ערוצים המזוהים עם המשטר דיווחו על תקיפות איראניות נוספות במצר הורמוז. גם בבחריין הופעלו אזעקות בעקבות שיגורים מאיראן. על פי הודעת צבא ירדן לא היו נפגעים במטח, וכי 18 מתוך 20 הטילים ששוגרו יורטו. התקיפה האיראנית מגיעה בעקבות הדיווחים על תקיפה אמריקנית מוקדמת יותר שהתרחשה בעיר חארג' שבמפרץ הפרסי. כוחות פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית פרסמו הודעה ונכתב כי צבא ארצות הברית השמיד 5 מכליות נפט גולמי איראניות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו איים הלילה במהלך ביקור בקולומביה על איראן. בכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצי האמריקני היא תאבד מכליות, אמר רוביו. לאחר הטלת הסנקציות על ישראל, ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנאם כתב בחשבון האקס שלו, בריטניה חששה זמן רב לפעול מחשש שיאשימו אותנו באנטי ישראליות. ברנאם טען כי הסנקציות שהפעיל אינן נגד אזרחי ישראל אלא נגד המדיניות הבלתי מתקבלת על הדעת של הממשלה הנוכחית. לרגל חודש המודעות לסרטן ההרמונית, נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן התייחס למצבו הבריאותי וחתם ברשת אקס כי בעת שאובחן באביב האחרון, המחלה כבר התפשטה לעצמותיו. לדברי ביידן, הטיפול בהקרנות שעבר בסתיו פעלו כמתוכנן והוא ממשיך בעיסוקיו. ביידן הודה לצוותים הרפואיים המטפלים בו וקרא לגברים להיוועץ ברופאים ולערוך בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן ההרמונית. מולית ישראל היום, דוקטור מרים אדלסון השתתפה אמש בחנוכת תוכנית ראשונה מסוגה לשילוב צעירים העדה הדרוזית בתעשיית ההייטק, הנושאת את שמו של סגן אלוף מחמוד חיר א-דין, זכרו לברכה. אדלסון אמרה באירוע, אני רוצה לראות חיילות דרוזיות וטייסות. עכשיו התחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום בשעות הבוקר מונן חלקית, בהמשך יעשה נאה, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: say.
1: Yoksa. Radyo Teşim.
0: Radyo Teşim. All included.
1: Okay. Let's do it.
0: אנחנו. We are.
2: נחנה.
3: נו.
4: הבוקר, דרור רפאל,
1: וארז קיים. Absolutely, yeah.
0: שלום ובוקר טוב לכם. מה שלומכם? מה העניינים?
1: טוב, תודה רבה.
0: הכל בסדר?
1: כיף שאתה שואל, כיף שאתה מתעניין.
0: הכל נחמד איתכם?
1: ממש נחמד.
0: שמעת שטייכר וזרחוביץ' אתמול שידרו את תוכניתם האחרונה.
1: נכון.
0: ואני קורא שוב, קורא שוב.
1: אתה עוד צריך לקרוא, הם כבר פה. המאזינים שלהם?
0: כן.
1: שנגמר? כן. הם כבר עכשיו איתך.
0: כן?
1: כן, תודה שהצטרפתם אחרי כל השנים האלה ואתם איתנו.
0: אבל לאלה שטרם הצטרפו, אני קורא לכם לבוא אלינו.
1: כן, אוקיי.
0: אם אתם צריכים, ניתן לכם מדי פעם אמי, איזה אמי וזה, אנחנו יכולים לתת את זה.
1: אפשר טיפה בחפיפה ככה, זה כמו איך זה נקרא בבית ספר שעושים הסתגלות?
0: כן, הסתגלות.
1: כן.
0: כאילו ש...
1: הוא הסתגלות כזה, נעשה לכם קצת ממה שהכרתם וקיבלתם.
0: מה יש?
1: תקבלו גם את התכנים החדשים.
0: אני שרמון פרס, אני בהול. לא כמה, כך עושים.
1: כן, נכון.
0: אפשר לעשות את זה.
1: ואז אתה מעביר את זה לחיכוש שלך של שמיר.
0: כן,
1: אני נותן קצת קטורזה וזה, והם כבר טק-טק-טק-טק, אתה מבין? אתה עושה להם את השחנת.
0: נכון. אז חבר'ה, אתם יכולים להצטרף אלינו, אנחנו כאן כל בוקר, 7:00-9:30. אנחנו כאן.
1: כן.
0: אנחנו כאן.
1: תוכנית.
0: תוכנית, כן.
1: גם.
0: כל מה שצריך.
1: כל מה שצריך.
0: הכל, מאזינים. תוכנית. כל מה שצריך. אז אנחנו פה. אז היום יום רביעי בשבוע, 9 בספטמבר 2026.
1: 9 בספטמבר.
0: נכון.
1: עננים, עננים. זה, כן.
0: טוב, זה לא, המאזינים של המאזינים שלה לא יאהבו אותה.
1: אני מבריח.
0: הם לא יאהבו. הם רגילים למשהו אחר, לא לשטויות.
1: נכון, נכון. למשהו שהוא טיפה יותר רציני.
0: יש מאזינים חדשים, בוא נכבד.
1: עכשיו צריך, אתה יודע, להיזהר בכל מילה.
0: כן, שלא זה. בקיצור, אז כבזי...
1: תגלו לסטנדרט מסוים, התרגלו אנשים. אתה לא יכול פתאום לבוא להם את 9 בספטמבר, עננים, עננים, אז מה עשית בזה?
0: בוא, דבר... תשיעי לתשיעי.
1: זה היה הדרפט הראשון, ואז הם הפכו את זה לשישי לשישי, נכון.
0: נכון. אל תעשה את זה למאזינים.
1: לא טוב, לא טוב.
0: די, הם באו, רק באו, תעשה רגיל.
1: לא טוב, לא טוב, לא טוב. זה לא טוב, הם התרגלו למשהו אחר.
0: הנה, עכשיו אנחנו...
1: מעכשיו אנחנו טובים, מעכשיו אנחנו טובים.
0: זהו, תשעה, זהו, כזיים באלול תשפ"ו. מי שעינו חדה ואוזנו קרויה ומבטו צופן פני עתיד, רואה שביום שישי, ממש ביום שישי הקרוב, אנחנו בערב ראש השנה.
1: זה ערב ראש דורש, השנה.
0: כן, עכשיו זה דורש מכל אחד מאיתנו.
1: תעצומות נפש. סבלנות, סובלנות, ריסון עצמי.
0: נכון, נכון. שני, זה החג השני לפסח בחשיבותו האירוחית. מבחינת אירוח.
1: מבחינת אירוח שווה. פסח...
0: לא שווה. פסח זה הרבה יותר.
1: פסח אם יש לך יותר פרופס. אגדות, צלחת הסדר.
0: פסח יותר... זה אירוע הרבה יותר... הרבה יותר של אירוח וזה, וכל עם ישראל וכולי. ראש השנה אני חושב שזה 80% כזה.
1: אוקיי, בסדר.
0: מאחים מתארחים. שני בחשיבותו בלוח השנה העברי, מבחינת לארח, כן? אני לא מדבר מבחינת חגים. וכולנו מחבבים את ראש השנה, וגם אנחנו אוהבים להתארח, וגם אנחנו אוהבים לארח. אבל חברים, יש דברים שאסור לעשות, אסור בתכלית האיסור, מה שנקרא ביג נו נו באירוח, שהגיע הזמן לעשות סדר בדברים ולהגיד ולכתוב לנו, ושאנחנו נחליט כולנו ביחד מה אסור לעשות כמארח וכאורח. מה אסור לעשות? אני חושב שאסור למשל לשאול כאורח להביא משהו. להביא משהו?
1: אז, תביא.
0: תביא. כן, עכשיו,
1: לפעמים תביא משהו, כן.
0: אתה יודע, כל דבר שהוא בין בקבוק יין לעוגה קטנה, אף אחד לא יגיד, לא, לא, לא, יש לי יותר מדי בקבוק. תביא!
1: תביא, כן, עד ששאלות.
0: לא צריך לשאול שאלות.
1: לא, זו שאלת נימוס, כן. זאת אומרת, להביא משהו,
0: זה נימוס.
1: אבל היא גם יכולה להיות שאלה...
0: רגע, שנייה, אני חייב סוגריים בעניין הזה, ועוד על אחת כמה וכמה לא לשאול את השאלה הזאת, להתקשר בערב חג, בזמן שהמערך...
1: בהכנות ובנגן? לא.
0: ולהטריד אותו...
1: אל תטריד, לא.
0: ולהטריד אותו עם שאלת להביא משהו.
1: לא, מי שמתקשר בערב עצמו, שעה לפני שכולם מגיעים ולהביא משהו, אתה יודע מה, גם אל תבוא.
0: אז אסור...
1: אל תביא ואל תבוא.
0: אז מה עם הדברים שאסורים לעשות?
1: אבל היא כן יכולה להיות גם שאלה עניינית, אינפורמטיבית, רצינית. ואמיתית בקטע של דבר אליי תכלס, מה אתה רוצה שאני אביא, איך אני יכול לעזור לך, איך אני, כאילו אתה מבין, ככל שאתה יותר קרוב במשפחה, אז זו שאלה שהיא באמת אמיתית.
0: הבנתי, אוקיי, בסדר. אבל אנחנו,
1: אתה בא לאחותך, אתה בא לאחיך, אתה בא לאמא שלך, מה להביא, כאילו בקטע של באמת מה להביא, מה צריך.
0: כן,
1: אבל אם אתה עורך שהוא כבר מעגל שני, שלישי,
0: רד מאיתנו. בקיצור, מה אסור לעשות? עוד דבר שאסור זה חדאפ מהודר.
1: לא, לא, לא, בלי חדאפים. אני לא רוצה לעבוד עם מזלג שמתקפל ועם צלחת שמתקמטת. תביא לי כלים, שים במדיח. אני אעזור לך להכניס אם אתה רוצה.
0: אני אוהב שהחדאפ הופך להיות יפה.
1: זה לא הופך אותו לנוח יותר.
0: ממש לא.
1: הוא קצת נכון, טיפה יותר קשיח, סבבה, אבל לא, לא, לא. ערב חג?
0: כאילו נראה יותר טוב, כאילו אנחנו בית מלאכים. אחי, אתה צלחת פלסטיק.
1: בסוף, כן.
0: לא לעניין.
1: גם לא מפה, מפת נייר כזאת, תיחת פעמי, לא, לא, לא. תן לי מפה לבנה, מבנק, שמתחלכת ככה טוב, טוב.
0: נכון. אנחנו שואלים בוואטסאפ ובטלגרם, מה אסור בתכלית האיסור באירוח כמערך, כמתארחים? וגם בערב עצמו, זאת אומרת, מה אסור להציע, מה אסור בערב עצמו?
1: לעשות, להגיד שם ליד כולם.
0: בדיוק, כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39. אפשר לכתוב לנו גם בטלגרם, הבוקר ברדיו 90.
1: גם לאותו... בהודעה קולית אפשר בוואטסאפ.
0: נכון, נכון, הודעה קולית ככה מתקבלת בברכה, לאלה שלא יודעים, שרק הגיעו ממקומות אחרים ולא יודעים.
1: כן, לא, שם עובדים... לא נתנו להם את האופציה להודעות קוליות.
0: אנחנו עובדים פה עם הודעה קולית. הודעה קולית, אתם יכולים לשלוח הודעה קולית, אנחנו משמיעים אותה כאן ועכשיו, אצלנו פה, זה אנחנו עובדים אודיו,
1: כן,
0: אודיו.
1: כן, ל-054-90-90-539.
0: חדשים עדיין לא יודעים את
1: המספרים. מספר קליט, כיף, 90, כן.
0: אתמול שאלה אותי מישהי, אני מאזינה לכם וזה, איך עולים לשידור? אני אומר, תקשיבי, אני אומר את המספר טלפון של
1: החידור. לדעתי 60 פעם אתה אומר את זה בתוכנית.
0: 700 פעם בתוכנית כל בוקר וזה.
1: אם אתה לא תגיד מעכשיו, התוכנית תהיה שעתיים ולא שעתיים וחצי.
0: איך את זה פספסת?
1: נכון.
0: כאילו...
1: גם מספר קליט.
0: אז היא רשמה, אולי תתקשר. בקיצור, הטלפון שלו.
1: מי זאת?
0: מישהי ששאלה, מה המספר לעלות לשידור?
1: מישהי שאתה עובד איתה או מישהי?
0: כן, עובד איתה.
1: מתחום החינוך?
0: מתחום הלא חינוך.
1: מתחום העיתונות?
0: מתחום העיתונות. אז רגע, אז בוא נפתח את הקווים כמו שצריך. בוא נעשה את זה כמו שצריך. בוא נעשה את זה בצורה מסודרת.
1: 1-2 90-90-90. תעלו לשידור, זה גם יום רביעי, זה היום האידיאלי להתקשר לרדיו, הכי כיף. לקראת סופש, לקראת החג, תעשו את השיחה הזו. זה לקראת סוף השנה גם.
0: סוף השנה, סוף השנה, נכון, כן. נכון, נכון.
1: ובבוקר הזה אנחנו כן. מחלקים שני שוברים לנטו חיסכון, לסניפים בחדרה, במתחם האלופים, ולסניף בנתניה, בקרוב אגב סניף חדש בנתניה, בשכונת האגמים. שני שוברים לנטו חיסכון אנחנו מחלקים בבוקר הזה, וגם אנחנו מחלקים מתנת ספירלה חדרה, את הקורקינט פעלולים וגם את הקסדה.
0: מה אתה אומר?
1: יש לנו פה חוויית פרסים.
0: אז מה יהיה?
1: אוקיי, המקום הראשון ייקח לעצמו קורקינט פעלולים וקסדה, מתנת ספירלה. פירלה ושובר לנטו חיסכון, והמקום השני ייקח שובר לנטו חיסכון.
0: סבבה לגמרי. אז ככה שיש פרסים, ואתם יכולים להתקשר לטלפון 1-2-1-2-90-90-90. זה לא סותר את זה שאנחנו גם נוכל לתת לכם אפשרות לבחור שיר אם תענו על 5 תשובות ומעלה. בקיצור, תתקשרו לחידון אקטואלי, יהיה נחמד מאוד. 1-2-1-2-90-90-90. אתמול היה, אחרי כל הסיפור עם הכנרת והפחד וזה, ומשרד הבריאות בדק את האירוע ושקלו, אתה יודע, את סליחת הכנרת נניח נדחתה בגלל המבה, והמשרד הבריאות לא, אתה יודע, נתן איזה כמה הוראות, אולי אם אתם כבר באים לכנרת ורוחצים, אל תצללו, ואם אתם מגיעים עם אתם לאף וכל מיני דברים כאלה וזה. ואז אתמול משרד הבריאות אמר שבעצם אין דרך להתמודד עם המבה ושהציבור יחליט מה לעשות.
1: על דעת עצמו ייקח את ההחלטה ושיעשה הערכה עם עצמו. אנחנו ילדים קטנים, אנחנו צריכים שתגידו לנו א' וג'.
0: אני אומר, משרד הבריאות אומר, אתם יודעים מה? אין לי מושג, תעשו מה שנראה לכם.
1: זה כמו במריבה בזוגיות.
0: כן.
1: אתה יודע מה?
0: אתה יודע. אתם רוצים ללכת לכנרת?
1: תעשה מה שאתה רוצה.
0: תלכו לכנרת.
1: כל טוב, כל טוב.
0: אין שום בעיה.
1: לא, אין בעיה, כל טוב, תעשו מה שאתה רוצה.
0: אתם רוצים ללכת...
1: כל בסדר, תעשו מה שאתה רוצה.
0: כן, תעשו, איך שנראה לכם, תעשו. אנחנו לא באירוע.
1: רק אחר כך, אל תבוא ותגיד לי, אתה יודע מה, תעשו מה שאתה רוצה.
0: כן, תעשו מה ש... יפה.
1: צריך לכנרת?
0: זו גם גישה.
1: כאן נעשה בגובה ברכיים.
0: זו גם גישה.
1: אצלו, תנשא משהו באחר.
0: אני חושב שכל משרדי הממשלה יכולים לעשות את זה.
1: בסוף, כן.
0: כאילו, אתה יודע, חינוך וזה, לא מצליחים לכם בפיזה וזה, אתם יודעים מה? תלמדו בעצמכם. תסתכלו
1: מה שבא לכם, תכנס ליוטיוב, תראה שיעורים בזה, תלמד, תעשה איך שהוא לא יודע, תשאל את אבא שלך, אני לא יודע, אני שר חינוך, תניח לי. נכון,
0: משרד הביטחון, תגנו על עצמכם, תעשו
1: טובה. תבנו איזושהי חומה, בגבולות, בטרקטור, תעצור אותו, מגיעים זה, לא יודע, תתמודדו, תתמודדו, אנחנו לא יודעים, אני שר ביטחון, מה אתה רוצה ממני?
0: יכול להיות שגם זו גישה.
1: בהכל.
0: טוב, אנחנו כאן 9:30, עוד מעט כותרות החדשות.
1: פקקים, לא יודע, תרד לשוליים, תשמע שוליים. אני שרת תחבורה, תניח לי, אני לא יודע, תתמודד.

0: לסדר. אני לא יודע. עכשיו, אני שר כלכלה, אני שר אוצר, לא יודע, אין לי מוצד.
1: כן, בסדר, תשתדרו.
0: כן.
1: צריכים כל דבר.
0: אתם גדולים.
1: כל דבר אני?
0: אני, הכל נופל עליי, למה כי אני השר?

0: היום בכבישים מבצע אכיפה מוגבר בכל הכבישים. מבצע אכיפה מוגבר בכל הכבישים.
1: Okay.
0: This is James Hutt. מאות שוטרים, רחפנים, מצלמות מהירות. מהבוקר עד שעות הלילה המאוחרות. אכיפה בכבישים.
1: מה לגבי לעשות את זה כל יום?
0: למה?
1: כל יום לאכוף. עבריינת תנועה, כל יום.
0: לא, זה מבצע.
1: מה?
0: מבצע. מה לגבי לנסוע כחוק כל יום?
1: זה בלי קשר, אבל לא כולם נוסעים כחוק כל יום.

0: מה אסור? מה אסור בתכלית האיסור לעשות באירוח, גם כמארחים וגם כאורחים? בואו נעשה את הספר השלם לאיסורים ו...
1: בטח, נגד את זה ונוציא את זה, את הספר הזה.
0: חוקים של מה אסור לעשות באירוח, כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
1: מרב כותבת בוואטסאפ, אסור לא להציע עזרה בהגשה או בשטיפת הכלים.
0: הצעה נימוסית או הצעה אמיתית?
1: היא אומרת לא להציע, אסור לא להציע, זאת אומרת, תציע.
0: חייבים להציע, כן.
1: בדרך כלל יש נטייה לבעל, בעלת הבית להגיד, עזוב, עזוב, הכל טוב.
0: נכון.
1: עזוב, תשאיר, תשאיר, הכל בסדר. גם מנימוס מהצד שלו, וגם אל תיכנס לי עכשיו למטבח וכזה, וגם ככה בלגן פה, וזה אני מנהל את זה, הכל טוב. שב, לך שב.
0: יש גם עניין של אגו, זאת אומרת, זה אני המארח פה, האגו שלי פה על כף המוזניים. אם אתה מתחיל לעזור לי, אז אני, איך אני, איך מעמד המארח שלי, מעמד המארח שלי מתערער.
1: איפה זה שם אותי?
0: כאילו אני לא יכול לעמוד בערב הזה בעצמי, מה אתה אומר לי פה בעצם?
1: כן.
0: אני לא מסוגל לפנות שתי צלחות בסיר.
1: אתה מקטין אותי אפילו.
0: אתה מקטין אותי.
1: לפעמים בא לו טוב זה שאתה קצת מפנה מהשולחן, אבל עדיין הוא ימלמל בקטע של כאילו להוריד את האירוע של עזב, לא צריך, לא צריך, לא צריך.
0: טוב, תשים את זה במה.
1: אבל זה בא לו טוב העזרה הזאת. עזב, עזב, עזב, לא צריך.
0: תשים את זה על השם.
1: ותפתח על זה את המים רק
0: שתהיה. טוב. והטלפון שלנו ליחידון אקטואליה 1-2-1-2-90-90-90. כאן אנחנו כבר עם חצי דקה של שאלות, אתם עונים עליהם ומקבלים לידיכם פרסים, גם קורקינט פעלולים וכסדה מתנת ספירלה בחדרה, וגם שובר לנטו חיסכון.
1: נכון.
0: כן, נטו חיסכון כמובן.
1: נטו חיסכון במקום הראשון, כך גם קורקינט וגם את השובר, במקום שני שובר נטו חיסכון,
0: שזה אחת משלוש הרשתות הגדולות והזולות ביותר בישראל. אז אנחנו נותנים את זה לזוכים בחידון האקטואליה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. עוד מעט נהיה עם המאזין הראשון. בהמשך גם אורי דרור בפינת הספורט. ראיתי אתמול משהו שקשור בכדורגל.
1: התחילה ליגת אלופות.
0: ראיתי אתמול משהו. נדבר על זה בהמשך.
1: הכיף מתחיל. שעות מאוחרות, אבל הכיף מתחיל.
0: אבל אנחנו רוצים, עכשיו הכיף מתחיל עם כותרות החדשות. לילה מתוח במזרח התיכון, 20 טילים שוגרו מאיראן לירדן, 18 יורטו, זה בתגובה ל5 מכליות נפט.
1: אז שניים נפלו בטח בשטחים פתוחים. מה, גם לירדן יש שטחים פתוחים?
0: הסתבר, כן. ארצות הברית השמידה מכליות נפט, עירותים מהמתח נצפו גם בשמי ישראל. תקיפות המכליות של ארצות הברית את איראן הייתה אחרי שיגור טילים בליסטים של איראן לעבר ספירת מלחמה שלו.
1: זה
0: מתחילו. מי זה הם?
1: האיראנים.
0: כן, אבל הם שיגרו את הספינות גם כן כתגובה על משהו שהאמריקאים עשו.
1: אז האמריקאים התחילו.
0: האמריקאים התחילו, כן, התחילו להגיב על הדבר שהאיראנים עשו לאמריקאים.
1: אבל האיראנים התחילו, בקיצור.
0: האיראנים התחילו אחרי שרק שהאמריקאים הגיבו.
1: האמריקאים הגיבו?
0: כן.
1: תקפו? אז האמריקאים התחילו, סליחה, שיקח תחיו.
0: הם התחילו רק אחרי שהאיראנים תקפו.
1: האיראנים תקפו לפני כן.
0: אתה שופך את זה.
1: אז זה כבר עושה שכל.
0: למה?
1: האיראנים התחילו, הם תקפו, ואז האמריקאים הגיבו לאיראנים, שהגיבו לאמריקאים, אחרי שהם הגיבו להם.
0: בדיוק.
1: ואז הם תקפו.
0: האיראנים טוענים שהם משתמשים בטילים חדשים, בעלי יכולות מיוחדות שמצוידות במערכות איכון אלקטרו-אופטיות.
1: ימלא.
0: שמאפשר. אחי, אין להם לחם לקנות בחלב, בסופר. אז הם אומרים שיש להם את המערכות האלה שמאפשרות להם לתמרן לעבר מטרה נעה. ארצות הברית חוששת
1: נעה, בעין, כן? אני לא מתבייד על מישהו שנראה טוב.
0: לא,
1: מטרה נעה, בעין, כן?
0: ארצות הברית חוששת שסין ורוסיה מסייעות לאיראן בטכנולוגיה הזאת.
1: איך רוסיה מסייעת לאיראן? איך רוסיה מסייעת למישהו שהיא עצמה
0: כן, בבעיה עם אוקראינה,
1: כבר איזה 5 שנים שם בתוך מלחמה הזה, אז היא תסייע עכשיו לאיראן וזה, אבל הסינים אני מתחיל לחשוד בסינים.
0: סין, אני לא מצליח להבין את הסינים. הם טובים או רעים? אני לא מצליח להבין אותם.
1: הם בציר הרשע, הם רוסיה איראן.
0: כן, אבל הם לא עושים כל כך הרבה דברים רעים.
1: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים.
0: אבל הם גם לא עושים דברים טובים.
1: הסינים האלה כאילו, אתה יודע, תמימים תמימים, ואנחנו קטנים, צלומים, כן, חמודים, כן, וכאלה.
0: ולא וזה, יפנים,
1: כן,
0: אנחנו לא יפנים.
1: כן, אנחנו ממש לא יפנים, נכון. למה אתה אומר את זה? כן. מאיפה זה בא לך הרעיון
0: אבל
1: הזה?
0: אבל אני לא יודע איך לקבל, אני לא יכול איך להכיל את הסינים האלה.
1: כן, ושקטים כאלה, ומחונכים, כן. וכזה.
0: לא יודע אם מחונכים כל כך, אבל זה. סין. אוקיי, טוב, צריך לשים עין על סינים.
1: לפתוח עין על סין, אבל לא עין צרה. לפתוח כל ממש. העין, בסדר?
0: עניין אחר לגמרי, ישראל קיבלה ציון נכשל במבחני פיזה. התלמידים רשמו ציוני שפל בקריאה, מתמטיקה ובמדעים. מהירידות החדות ביותר אי פעם ב-OECD, הצניחה הכי דרסטית הייתה... אני חושב שהבעיה שלנו שאנחנו ב-OECD.
1: זהו. תכריז לעצמך כמדינה...
0: לא, תצטרף למדינה, ה-OECD הם חכמים.
1: מה שאני אומר, תצטרף למדינה שהיא לא ב-OECD.
0: להצטרף לחבורת מדינות.
1: להכי כושלות, הכי נכשלות.
0: ושם יהיה
1: ראש... יש אנשים הכי בורים, הכי זה. לך לשם, תהיה ראש לשואלים.
0: בדיוק. אם אתה מבין מה זה ראש לשואלים, כי אתה סיימת את מערכת ה...
1: אם אתה יודע לך שואל, שלא תלך בדיוק, תהיה ראש לאיזה זאב.
0: ה-OECD זה שוודים, זה, אנחנו קשה לנו איתם.
1: נכון, מראש תניח.
0: כן, הצניחה הכי דרסטית הייתה בקריאה, וישראל שנייה רק ללטביה מבחינת הירידות החדות בהישגים שלנו. במדעים ומתמטיקה אנחנו מקום 33 מתוך 38. רק 5 מדינות...
1: אז אתה לא מקום אחרון.
0: לא מקום אחרון. אבל הירידה היא דרסטית. רק 5 מדינות קיבלו ציון נמוך יותר, ביניהן סלובקיה, ליטא, פולין, צ'כיה. הם גרועות מאיתנו.
1: איזה אהבלים הסלובקים האלה. אפשר להתנסה עכשיו, אתה יודע, הליטאים, מי אתה בכלל? אתה יודע, אנחנו נהנים מקום 33, איזה מקום אתה?
0: התלמידים מתקשים לזהות רעיון מרכזי בטקסט. טוב, זה קשה. זה קשה זה. אתה לא, אתה מאבד את דרכך בטקסט הרבה פעמים.
1: קשה, לא קל.
0: לפתור תרגילי מתמטיקה, קשה, בסיסיים, ומתקשים להסיק מסקנות. שר החינוך טוען שהתוצאות הן בגלל המלחמה.
1: כן, מסתבר שגם הוא מתקשה להסיק מסקנות. או מי שמינה אותו, את האיש הזה.
0: לא מצליח לנו, לא מצליח. אגב, יש לי פה את התגובה של התלמידים עצמם.
1: נו, מה?
0: אנחנו, מה רצה סקר אומר מקום, איזה?
1: כן, הבנתי. איזה מקום? בוא, שב, חמוד, שב, בוא, קח ספר.
0: שנייה, יש לי את כל התגובה.
1: את כל התגובה.
0: איזה מקום אני, אתה רוצה שאתה מגיב לסקר הזה?
1: כן, מה, אנחנו מקום...
0: שלוש?
1: אז זה טוב שלוש.
0: כי הם לא זה, כן.
1: בטח, אחרי שתלמידים ששומעים אותנו לא מבינים על מה אנחנו מדברים, זה במידה כמו והם הצליחו להדליק את הרדיו. מצאו את הכפתור.
0: מה שהכי מוזר, שעכשיו איזו הידרדרות, זאת אומרת, הדור שלנו היה יותר טוב.
1: אנחנו גאונים, בוא נע, אנחנו איינשטיין ליד הדור הזה. ואנחנו גם היינו אהבלים, בוא.
0: זהו, אני ראיתי את
1: ה... לא רוצה לראות לך את התעודה שלי.
0: אני מזל שאנחנו לא נמשתתפים בזה של עכשיו, כי אנחנו היינו מורידים את זה עוד יותר. אבל המצב פקקת.
1: המצב לא.
0: טוב, עניין אחר. ריב על מושב טיסה הסתיים בהורדת 3 נוסעים מטיסת אל על. נוסעי טיסה ממיאמי לישראל כבר היו במטוס, המתינו כמעט 4 שעות בגלל סגירת שדה התעופה. אחרי שהדלתות נסגרו והצוות נערך להמראה, פרץ ויכוח בין 3 בני משפחה לנוסע אחר בנוגע לאחד המושבים. האימות הסלים והחלו דחיפות ובעיטות. אחרי שהשלושה סירבו לשבת במקומותיהם, הקברנית החליט לא להמריא והורה להוריד אותם. אחרי שיצאו מהמטוס, הטיסה יצאה לדרך.
1: יצאה לדרך מה, בלעדיהם?
0: בלעדיהם.
1: מה, נשארו שם?
0: כן.
1: אוי, חבל. שזה לא חזר לארץ. טוב, זה סוף הקיץ, אלה קטטות אחרונות לעונה.
0: נכון.
1: אתה מבין, אתה כבר מרגיש את זה, אתה רואה שכבר, שכיסאות כתר במלונות ופארק מים כבר פחות נזרקים.
0: אין לך כיסאות כתר,
1: אני אומר, קשה לריב בתוך מטוס. אין לכם מרחב תמרון לאלימות.
0: גם לא הבנתי את התזמון. הרי 3 שעות חיכיתם באפס מעשה, 4 שעות חיכיתם באפס מעשה, כשהמטוס
1: ישב, כל כך הרבה זמן היה לכם לריב.
0: כל כך הרבה זמן.
1: כשנסגרו עוד אתות והוא בא להמריא, אז אתם רבים?
0: כן, זה
1: עורך. על הכיסא?
0: תנצלו את הזמן של המריבה, לזמן שגם ככה מחכים, אין מה לעשות, תריבו, ככה גם לקהל יהיה מה לראות.
1: אתה נותן שואו לארבע שעות האלה, אתה נותן להם שואו לסביבה.
0: אז אתה מעביר את הזמן. איך שממריא, אתם מתחילים בזה
1: בזמן. זה המושב שאת, גם לריב על מושב, אני יודע למה זה,
0: אז מה אתה מריב?
1: כי המושבים, אתה אף פעם לא יודע מה המושב, אתה לא מצליח להבין. זה 4F, רגע, זה למעבר, זה ליד החלון, איפה זה מסומן, אתה לא יודע, כתוב
0: למעלה. אתה מצליח להתיישב, הבעיה עם הראשון שלוקח את הכיסא אחורה. הוא הראשון שמתחיל את זה.
1: אז כולם לוקחים אחורה.
0: ואז כולם לוקחים אחורה. נכון. ואחרון מתעצבן.
1: כן. הבעיה יש מי שרוצה לכל השירותים, שכבר איך שמתחילים לחגור חגורות ולהמריא. היה לך עכשיו שעות לשבת.
0: אבל אז מתחיל הפיפי. טוב, תשמעו. אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר מחפשים את כל הדברים שלדעתכם אסורים בתכלית האיסור באירוח. גם כמתארחים וגם כאורחים, מה אסור לעשות? כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, אל הוואטסאפ אפשר לשלוח גם הודעה קולית, ונשמח ונחבק כל הודעה והודעה.
1: זה לא יפה, ענבר כותבת לבקש כאורח קופסה לקחת הביתה, לפני שנגמר האוכל, לפני שסיימו לאכול.
0: יחד עם זאת, יש הרגשה של...
1: אבל מי מבקש קופסה? לא, אם אתה בן של אימא, אז בסדר.
0: יש הרגשה משפחתית כזאת, של אתה מרגיש איתי עד כדי נוח, שאתה מרגיש...
1: וואי, הפונה מדהימה, אני רוצה קופסה.
0: וואי, אני... כן, אם תיתנו לי איזה קופסה של הפונה, כאילו זה נחמד.
1: רגע, אבל אנשים עוד אוכלים. עכשיו, אני כמי שיושב בצד השני של השולחן, רוצה תוספת הפונה, אני יורד מזה.
0: אתה כבר צריך לקחת מהקרטון.
1: לא נעים לי, מהדודה שרוצה.
0: חוץ מזה, אנחנו נהיה כאן עוד מעט עם מאזין ראשון לחידון האקטואליה. זה הולך להתבצע ממש ממש עוד מעט. אתם מוזמנים להתקשר ולהיות הראשון שיעלה, או השני, או השלישית, או הרביעי.
1: כנסו לרשימה, לא יודע מתי תעלו, אבל כנסו לרשימה, תעשו את הצעד הזה.
0: נכון.
1: המקום הראשון בחידון הבוקר הזה לוקח לעצמו גם קורקינט פעלולים, גם כסדה, זה מתנת ספירלה, וגם שובר לנטו חיסכון. והמקום השני בחידון ייקח שובר לנטו חיסכון. נטו חיסכון, אגב, אחת משלוש הרשתות הגדולות והזולות בישראל, שמובילה במחירי הפירות, הירקות, מוצרי ניקיון וטואלטיקה. שוברים את יוקר המחיה, מביאים עכשיו את סל המזון הזול ביותר בישראל, הם בדוד אלעזר 27 במתחם האלופים בחדרה, וברחוב הפלדה 13 בנתניה.
0: שוברים לנטו חיסכון, אנחנו מחלקים לזוכים בחידון אקטואליה, הטלפון 1212-90-90-90, נצא להפסקת פרסומות קלה, ותכף נמשיך, אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר, שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים משובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה יחלה שנה וקלותיה, תחל שנה וברכותיה.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
11: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: 90 FM.
1: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: Trem.
1: אנחנו הבוקר ברדיו 90.
2: בית ספר דו לשוני.
1: בוקר טוב. שרון על הקו.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שרון.

0: יפה, יפה מאוד.
1: איזה כיף זה, אה?
0: בית ביפו?
1: בית ביפו וגם החליל הזה וכל השיר הזה.
0: תגידי לי רגע.
1: וגם דודו טסה. מה זה תגידי? למה לא תגיד?
0: שרון?
2: כן.
0: אנחנו מיד איתך. אתה עייף, אני שומע.
1: מה קרה, שרון? למה אתה עייף?
0: לא עייף? לא התעוררת?
2: התעוררתי כבר
1: ב-4:15
2: בבוקר.
1: למה כל כך מוקדם? מה, למה? מה קורה לך?
0: אני? כן, יש לי ימים
1: שפשוט... אתה גם לפני יומיים... נכון, נכון, אתה צודק. שלחת איזו הודעה בקבוצה ב-4.
0: ב-3 אולי?
1: אני זוכר 4.
0: יכול להיות, כן. יש לי ימים שאני קם ב-3 או ב-4.
1: ואתה לא חושב שלשלוח הודעות בקבוצה עם עוד אנשים שישנים בשעה הזאת זה משהו שהוא בגבולות אפילו חוצפה?
0: זאת שאלה טובה. אני ער.
1: אתה עייר כולם ערים.
0: לא, אבל ההתמודדות שלך עם הטלפון שלך...
1: ב-3:45 שלחת.
0: אוקיי, בסדר. תשמע, אני עובד.
1: את הידיעה על הסיני שפתח מפעל לגירות בגב. זהו, יש לו כותרת שנייה, הוא שולח ב-3:45. מה עובר עליך?
0: תגיד לי, שרון, אנחנו מיד איתך, בסדר?
1: מזל שאתה חסום אצלי.
0: תקשיב רגע, רגע, שנייה, שרון, אנחנו מיד איתך.
1: שרון, כן.
0: בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו בענייני אירוחים, אירוח, כאילו...
1: כן, כן.
0: מה אסור לעשות
1: כמערך? ערב חג מתקרב.
0: כן, מה אסור לעשות כמערך, ומה ממש ממש ביג נו-נו לעשות כאורח? כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. צחי למשל כותב, אסור לבוא שבעים, תכין את עצמך
1: כל כך מעליב להגיע לארוחת חג. להגיע לארוחת חג, אפילו ארוחת ערב, לא בחג, ולהתיישב ולהגיד לא אכלתי בבית, או אני לא, אני מסודר כבר. סליחה, מה זה? אנשים פה תרחו והכינו.
0: זה הקטע שלנו,
1: הרי האוכל בחג זה 90% מהאירוע, זה האוכל.
0: נכון, ממש ככה. אז שרון, אתה קמת מוקדם, אבל לא אכלת עדיין, נניח, ארוחת בוקר. לא ישבת ואכלת ארוחת בוקר.
2: לא, עוד לא. אני קם מוקדם כל בוקר.
0: לא, אוקיי, אוקיי.
1: אתה קם מוקדם בגלל סיבה מסוימת, או משעון ביולוגי שעם השנים הלך ו...
2: לא, אני קם מוקדם להתחיל את היום, אני נהג מסעית.
0: ואתה גם מסיים אותו מוקדם?
2: אפשר להגיד, כן.
0: אתה יודע שאין לך קול של נהג מסעית?
2: אין לי קול של נהג מסעית.
0: לא יודע מה זה אומר, אבל אני חושב שאין לך קול של נהג מסעית.
1: איזה קול יש לו? מה של נהג, מה של טנדר? מה זה, איך נשמע נהג מסעית?
0: לא יודע.
1: מה אתה רוצה שתדבר ככה? הלו, בעל הבית. מה זה כאילו?
0: לא יודע.
1: נהג זה נהג, כן?
0: יש לך קול של צייר.
1: מעניין.
0: עדין כזה, עדין. שלחת ידך בביקחון?
1: ניסית לפני המסעית לצייר?
2: דווקא זה לא.
0: זה לא. טוב, אנחנו, שרון, חידון אקטואליה פה לפנינו.
1: איפה אתה גר?
2: מושב בארותיים.
0: בארותיים.
1: בארותיים. איך המושב יפה?
2: מושב יפה, פסטורלי.
1: אתה יליד בארותיים או ש...
2: כן, אני יליד בארותיים.
0: וואו.
1: אתם הוותיקים.
2: ההורים שלי והסבא והסבתא שלי.
0: זאת אומרת, אתה ראית את בארותיים עולה ומתפתחת.
1: הוא היה שם כשזה היה בער אחד. אחת. עם השנים הוסיפו עוד בער בטח.
0: כן, לאט לאט. לך תדע כמה בערותיים יהיו שם.
1: נכון.
0: טוב, די להשטויות, די להומור.
1: עכשיו רצינו.
0: עכשיו רצינו. בוא נלך.
2: שחקנו,
0: נהננו.
1: שים את הקומדיה בצד.
0: כן, נכון, צחוק בצד. בוא נלך לחידון אקטואליה.
1: רק איפה בחג תהיה, אתה יודע? אתה יודע.
2: אצל חמתי.
1: איפה?
2: אצל חמתי. בבערותיים?
1: גם בבערותיים.
2: לא, בקדימה.
0: בקדימה.
1: יפה. יפה. אתה מביא משהו לאכול? כזה, ביקשו, אמרו, התנדבת. כן, כן, כן. מה אתה מביא, שרון?
2: מה שאשתי תכין, אני לא בא...
1: אתה מביא פיזית את הדבר, אתה לא מכין
0: כן,
1: אותו.
0: כן, אתה לא מכין.
2: נכון.
0: טוב. שרון, יאללה, בוא נלך על זה. חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, והנה זה בא. 3, 2, 1. איזה ירק שורש מעניק למראה כבורש את הצבע האדום סגול?
2: פלק.
0: נכון. לאיזו מדינה שיגרה הלילה איראן 20 טילים?
2: עבור.
0: באיזה ענף ספורט משתמשים בכפפת אור גדולה כדי לתפוס כדור קטן?
2: בייסבול.
0: נכון, בגימטריה, כמה זה סמך?
2: 60-70.
0: 60 זה נכון. איזו חברה פיתחה את מודל הבינה ChatGPT?
2: עבור.
0: באיזו עיר אירופאית שוכן נמל התעופה בינלאומי הית'רו?
2: בלונדון.
1: זה נכון, זה נכון
0: מאוד.
1: מאוסס. נכון, אבל בסוף כן.
0: אין טעם להסס.
1: אם אתה חושב, אתה פשוט תגיד, כן.
0: כמה יש לך פה?
1: 4 תשובות.
0: זה נייס.
1: ואת הצ'אט GPT, OpenAI. היא החברה, ולירדן שיגרה איראן 20 טילים הלילה, 18 יורטו ועוד שניים נפלו בשטחים פתוחים.
2: להגיע לחמש ולהגיש...
0: ולבחור שיר, איזה שיר רצית להקדיש?
2: עמותה לחקר התמותה
0: של משינה. למי רצית להקדיש את זה?
2: לאמא של שכן שלי.
0: לאמא של שכם?
1: מה קרה שם? מי מקדיש משהו? זה שם המשפט כאילו... מי מקדיש משהו לאמא של... הקברה מת מזמן יש שם.
0: מי מקדיש משהו לאמא של שכם?
2: שלא תדעו.
0: אוי ובוי.
1: נראה לי שאנחנו כבר יודעים.
0: נראה לי שאנחנו באמת לא רוצים לדעת.
2: נכון.
0: אוי ובוי.
1: כשאני חושב את זה אנחנו דווקא כן רוצים לדעת.
0: לא, אולי לא.
1: אולי כן, זה שרון יחליט. מה הסיפור?
2: שלא תדעו, שלא נדע.
1: לא נדע, כי אתה לא מספר, ברור שלא נדע.
0: שרון, תודה שהתקשרת.
1: היה כיף לדבר איתך.
0: ביי.
1: שתהיה לך שנה מעולה.
0: נכון.
1: ובשורות טובות. גם לשכן, תמסור שאנחנו מחזקים את השכן. לאימו גם, זאת אומרת, כן, לשכן.
0: כל טוב לך. יאללה, להתראות. הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים להתקשר לחידון האקטואליה, do it now. אנחנו ב-1212-90-90-90. מחלקים לכם קורקינט פעלולים וכסדה, מתנת ספירלה לזוכה בבוקר הזה, וגם אנחנו מחלקים...
1: שובר לנטו חיסכון.
0: כן, ממש ככה.
1: Okay.
0: נטו חיסכון, אחת משלוש הרשתות הגדולות והזולות בישראל. אנחנו מחלקים, שנמצאת גם בחדרה וגם בנתניה. בקרוב סניף חדש בשכונת האגמים בנתניה. ממש ככה. אז גם שוברים לנטו חיסכון, לזוכים בחידון אקטואליה, בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. She was strange but never
1: loud. יפה, יפה מאוד זה. Kept her eyes down in a
0: crowd. You like?
1: מאוד. מגניב. אחר, שונה.
0: תכף תראה את ההתפתחות.
1: אין עוד כזה.

0: נראה לי לראות את הקליפ של השיר הזה. נכון?
1: מצחיק. משפט משנות ה-90.
0: בטוח שזה קליפ מגניב שיר כזה.

0: דותן כותב בטלגרם. לא להתחיל להיות שופט במאסטר שף של איכות האוכל של המערך.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. לא לבקר, לא תציונים.
0: עבד קשה על המנות, לא להוריד לו.
1: כן.
0: חסר קצת, לא חסר קצת.
1: בטח, תקשיבי מלכה, תפוחי אדמה נהדרים, הייתי מוריד טיפה מלח. טיפה מלח.
0: שמיר היה מוסיף המון.
1: רוזמרין, ענף אחד מלמעלה היה מעיף את זה. לא צריך.
0: לא צריך.
1: איזה כיף זה רוזמרין. איזה כיף זה רוזמרין.

0: איתי אל אור.
1: בוקר טוב.
2: היי, וואו, לא ידעתי שאתם כבר יודעים את השם שלי.
1: את יודעת, יש מפיקה פה בתוכנית? היא אמרה לנו את זה? והיא גילתה לנו את הסוד הגדול הזה?
0: הפתיעה אותך?
1: כן, אל אור.
2: אני אגיד לכם למה, תכננתי לא לספר, כדי שאם יהיה פדיח ואני לא יודע תשובות...
0: שלא ידעו את השם.
1: לא, למה שתהיה פדיח אגב
0: אלאור? אבל אנחנו יודעים עלייך עוד הרבה מאוד דברים, אלאור.
1: לא מבינה אפילו כמה אנחנו יודעים עלייך. אנחנו גם רואים אותך כרגע. נכון. תגלי שמאלה באוטו שמשמאלך.
0: אנחנו עובדים עם AI, עם רחפנים.
1: נכון. תגידי רגע. יפה לך חולצה שחורה.
0: ועשית משהו בשיער?
2: האמת שאני כיסוי ראש, אז אתה טועה.
1: בגלל זה הוא שואל, לא. הוא לא רואה. אז בגלל זה.
0: תגידי רגע. רגע, אז את באוטו.
1: לאן את נוסעת אל אור?
2: לעבודה, לאן אני יכולה לנסוע?
1: איפה, גם? מה את עובדת ואיפה העבודה? ואיפה את גרה? בואי נכיר.
2: אני גרה במושב ליד שואם.
1: איזה מושב?
0: שואם רחוקה, נכון?
2: שואם לא רחוקה, תלוי איפה אתה גר.
1: אם אתה גר בשואם, שואם לא רחוקה.
0: לא, מאנשים שלא גרים בשואם, היא תמיד רחוקה. רגע, אז מה זה מושב ליד שואם?
1: איזה
2: מושב?
0: מושב בית עריף.
1: בית עריף? בעין.
2: בעין, בעין.
1: בית עריף.
0: בית עריף?
1: כן.
0: איפה זה?
1: מבולגריה הגיעו אנשים לשם.
2: תמוד לשואם.
0: מה את אומרת? איך בחרת את מקום מושבך דווקא בבית עריף?
2: בעלי משם, אז הוא סחב אותי.
0: הוא נולד שם?
1: הוא בית הריפאי במקור.
2: כן.
1: הבנתי.
0: יפה, וכשאתם צריכים, אז אתם נוסעים לשואם כשאתם צריכים לנסוע.
2: נכון.
0: יפה.
1: אתם רוצים לצאת לעיר הגדולה, זה לשואם.
0: לא, שואם נראה לי, לא חושב שהייתי הרבה בשואם בחיי, לא חושב שהייתי אין פעם.
1: נתב"ג.
0: כן, לא נכנסת לשואם העיר.
1: פעם אחת.
0: למה?
1: הייתה לי איזושהי הופעה שם פעם, לפני כמה שנים.
0: אני חושב ש... אוקיי.
1: ונכנסתי, וכמו שנכנסתי, ככה יצאתי. אחרי ההופעה, לא זוכר שהסתובבתי בשואם.
0: יש
1: איזו
0: אומרת החמודה.
1: אבל היא יפה, מקום יפה.
0: החמודה הזאת גרה בשואם.
1: מי זאת? בטח אלאור יודעת.
0: אלא לי? אלא לי? היא משואם? לא?
2: יכול להיות, אין לי מושג.
0: מה, את לא מכירה?
2: כן.
0: כן, כן, כן.
2: היא עבדה, הבנתי שהיא עבדה בפיצה שם.
0: אוקיי, כן.
1: איפה היא?
2: אתם רואים?

0: אני מגלה לכם.
1: איפה היא? נעלמה קצת, כן. לא יודע, נעלמה קצת. אוקיי, בסדר.
2: חזרה לפיצה.
1: אור, יפה. אז את בדרך לעבוד.
2: ומי את גרה בתל אביב?
1: אמרנו, בעלי.
2: יש ילדים גם, כן? בבית אריף.
0: יש ילדים.
1: תגידי, במה את עוסקת?
0: אני מורה לחינוך
1: אופני. יפה. את יודעת שיש היום מבצע אכיפה מוגבר של המשטרה, תיזהרי בדרכים.
2: תיזהרי
1: בדרכים.
2: כן.
0: לא, אני בסדר.
2: מורה לחינוך גופני, לאיזה כיתות, איזה גילאים?
0: חטיבה.
1: אז חזרנו לעבוד.
0: כן. אתה רואה?
1: כן. נכון, יפה.
2: אין מבחני פיזה, זאת אומרת...
1: לא, זה תת עד יוד.
2: כן.
1: תגידי, את רואה משהו בטלוויזיה מעניין? או צורכת איזה משהו מרתק בימים אלה?
0: האמת שממש התלהבתי שיש בייבי בום.
1: כן, זה חזר, אומרים שזה היה נורא מרגש.
2: תמיד זה מרגש.
1: כן, מה?
2: אין שם משהו שהוא לא... כל הרעיון זה...
1: לא, הדמויות...
2: כן, אבל תמיד זה בסוף נגמר בתינוק, לא? איך זה עובד?
0: בקיצור שם אין את האקטואליה.
2: אין זה, גם אין את הטרש, אין הדחות. אין כאילו, והדולה אומרת, את לא ממשיכה איתנו. אין את הכל הזה של הריאליטי, זה ריאליטי נקי.
1: לא ראיתי את זה. מה את אוהבת בזה נניח?
0: שזה מרגש.
2: כן.
1: וואו, איזה כיף. יפה. טוב, אלאור, אנחנו כאן לחידון אקטואליה, זאת מטרת ההתכנסות הזאת.
2: מתי את מתחילה? אז ב8 היום?
0: נכון.
1: יפה. טוב, אז הנה זה מתחיל.
2: מה הנושאים היום בשיעור? מה הכנת? מה המערך שיעור?
0: האמת, דלגיות, חבל.
1: אני עושה 100 קופץ בדלגית.
2: מה? 100. מה, 100? ברצף?
0: 100 בדקה.
1: 100? מה זה בדקה? צריך להגביל בזמן?
0: בטח, מה?
1: יפה, לא חשבתי על זה.
2: צריך מהר כזה, אתה עושה גם קרוסים עם באלכסון כזה?
1: לא, אבל אני עושה על רגל אחת. אני עושה 50 על שתי הרגליים, ואז רגל אחת 10, רגל שנייה 10.
2: אתה מאלה שמדלגים מצד לצד כזה.
1: לא, רגל אחת 10.
2: כן, אז אתה גוף הולך קצת שמאלה, הולך ימין.
1: כן, כן, כן.
0: יופי, אז תוסיף משקולת לרגל, והניטור שלך ישתפר.
2: משקולת מה שקושרים סביב?
0: כן.
1: יפה. יופי, תודה על זה.
2: ומה השתפר לו? מה?
1: מה השתפר?
0: הניטור.
2: הניטור.
1: וגם זה, וגם זה מוריד יותר קלוריות.
0: זה אני לא יודעת להגיד.
2: זה תוכן פחות פחממות.
1: כן. אוקיי, טוב.
2: טוב, בסדר, יפה. אז היום יש להם שיעור דלגית.
1: הנה זה מתחיל, שיהיה לך... אז את מלמדת בשוהם בטח.
0: לא, בגבעת
1: שמואל
0: דפנה.
1: וואו, רחוק ממש.
2: תגיד, יש מישהו בעולם ששאל איפה את גרה ואמרת בית עריף, והוא אמר לך, וואלה, שם?
0: לא.
2: נכון. אין מישהו שלא שאל איפה זה בטח, בטוח.
1: ואיך כותבים את זה, ואיך כותבים את זה. כן, נכון. בטח, כן, יישוב קטן.
2: 1,000 איש יש שם.
0: אין לי
1: מושג. כן, מסתבר.
2: 1,100 אנשים.
1: מי הראש עיר של בית עריף היום?
0: זה המועצה של חבל מודיעין.
1: אז אתם תחת תומכי ומודיעין. אוקיי. אלאור, בואי נעשה את זה. חצי דקה, צריכה לעבור את הארבע של המאזין הקודם. הנה זה קורה. 3, 2, 1. איזו תוכנה של מייקרוסופט משמשת ליצירת מצגות?
0: פאורפוינט.
1: נכון, מה הכינוי הגיאוגרפי בסן פרנסיסקו למקום שבו מרוכזות ענקיות הייטק?
0: לא יודעת.
1: אוקיי, מי השחקן שמגלם את הדמות הראשית אבנון טיטינסקי בקופה ראשית?
0: אבנון טיטינסקי, אני לא יודעת מה השם שלו.
2: השחקן.
1: למי התארסה אתמול הזמרת אגם בוחבוט?
0: למי
1: התארסה?
0: לבר...
1: נכון, נכנס.
2: יפה. כן. דוב נבון הוא אבנון טיטינסקי.
1: נכון.
2: עמק הסיליקון, זה שם בסן פרנסיסקו, שם שכל ההייטק וכל הזה, זה עמק הסיליקון. טוב, אנחנו עם שתי תשובות נכונות.
1: הפשוטה כתבה על בר ברימר שהוא נולד עם פילטר פריז. כאילו זה כזה, אתה מבין כאילו? שזה כאילו הוא נולד עם פילטר, הוא כאילו יפה.
2: כן, אפילו שלוקחים את המסכים האלה, יש כל מיני ניו יורק, טוקיו, זה פריז, אז זה כזה מושלם כזה יפה, פריזאי יפה, כן, נחמד.
1: אור, היה תענוג לא קטן לדבר איתך.
2: נכון, והנה, אמרת את השם שלך, וענית שתי תשובות בסוף.
1: יפה.
2: כל טוב, לא קרה כלום. בדיעבד, את מתחרטת שאמרת את שמך?
1: לא.
2: לא, ממש לא.
1: יפה, זה מכובד.
0: יכולתי יותר.
2: בסדר, הכל טוב. גם בדלגית אפשר תמיד לתת יותר, והנה. אז משקולת לא הוספנו, אבל הכל טוב.
1: ביי, אלור,
2: הכל בסדר, אלור.
0: ביי, יופי.
2: דש לכולם שם בבית הריף. בטח, בטח. יש לנו הרבה מאזינים מבית הריף.
1: נפוץ לשם בהזדמנות, ביי, להתראות.
2: אחרי החגים, אבל אני אוהב ככה ברגוע. שיהיה את כל הלחץ והסטרס וכל ה...
1: נכון.
2: מלא ישראלים שם וזה, תמיד אחרי, כשנרגע. החוכמה לבוא לבית הריף אחרי החגים. אז גם המחירים יורדים.
1: הטלפון שלנו לחידון האקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90.
2: צריך לעבור פה 4 תשובות עדיין. לזוכה, במקום הראשון היום בחידון, אנחנו מחלקים קורקינט פעלולים וכסדה, מתנת ספירלה, וגם שובר לנטו חיסכון, ולמקום השני בחידון, אנחנו מחלקים שובר לנטו חיסכון, זה למקום השני. אז צריך לבוא פה 4 תשובות כרגע.
1: רחל גיל יוסף היא המפיקה. אחרי 8 אנחנו ממשיכים עד 9:30. Stay with us.

שש עשרה שמונה יפה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל איך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם לחוק

0: Kavart.
1: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: נטו מהפכה,
5: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים משובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. נתניה.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: סיעה. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

0: בוקר טוב, השעה 8 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לילה של הסלמה בין ארצות הברית לבין איראן. משמרות המהפכה באיראן הודיעו כי תקפו שני כלי שיט אמריקנים ושמונה מחליות נפט במפרץ, בתגובה למה שהגדירו מתקפה אמריקנית על 5 מחליות איראניות. בנוסף טען הארגון כי תקף 10 ספינות נוספות שניסו לחצות אזור אסור ולא בטוח במצר הורמוז. במהלך הלילה שיגרו האיראנים עשרות טילים אל עבר ירדן. מלחמת הסחר מחריפה. ארצות הברית הודיעה על איסור יבוא מקנדה של מגוון משקאות אלכוהוליים, אופנועים ומוצרי חלב, איסור שייכנס לתוקף ב-29 בספטמבר. המהלך מגיע לאחר שקנדה החלה להטיל מכסים בגובה של עד 50% על סחורות אמריקניות בהיקף של כ-20 מיליארד דולר. זאת בתגובה על המכסים שהטילה וושינגטון. הנשיא דונלד טראמפ מאיים גם להכפיל את המכס על כלי רכב קנדיים ל-50% בחודש ינואר. ג'ון מלקוביץ' ביטל את הופעתו בישראל. השחקן ההוליוודי שהיה אמור להגיע באפריל להיכל התרבות בתל אביב עם המופע מבקר המוזיקה, הודיע על ביטול הגעתו. הסיבה, הודעת יחסי ציבור מקומית, ציטטה אותו כאן כמי שחש קרבה וסולידריות לקהל הישראלי, זאת מבלי שמלקוביץ' יאשר זאת. הוא זעם על הציטוט המפוברק והבהיר, הופעה שלי בשום מדינה לא מהווה תמיכה במדיניות שלה או סולידריות עם הרג חפים מפשע. הסתיו מתקרב. השירות המטאורולוגי פרסם תחזית עונתית המבוססת על מודל בינה מלאכותית חדש, המנבט כי הסתיו הקרוב יהיה גשום וסוער מהרגיל באופן חריג. חודש אוקטובר שבו יחול חג סוכות עשוי להביא כמויות גשם גדולות. בינתיים, בימים הקרובים, עדיין קיץ. התחזית מיד.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום נאה, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות.

0: בשאגה, בשאגה, השעה השנייה שלנו.
1: שאגת הערים ממש.
0: 8:04. מה שלומכם בשעה הזאת? טוב יותר, טוב פחות, טוב באותה המידה?
1: קצת יותר טוב מהשעה הקודמת.
0: זה באמת משתפר?
1: לא, זה עוד לא, אתה יודע, הקפיצה הגדולה.
0: יכול, נכון,
1: אבל
0: נכון.
1: אבל יש איזשהו
0: אבל
1: שיפור.
0: אבל הולכת להיות
1: כן.
0: פה שעה, בונה,
1: לפנתיאון. זה לפנתיאון.
0: אז אנחנו, בשביל ככה להרים את השעה הזאת כמו שצריך, בתחילתה נשיר שיר בשירה בציבור. ממש ממש עוד מעט. כבר ראיתי שיש כאן הצעות לשירים שאני מחבב מאוד בשיר הציבור,
1: נכון.
0: אז אתם יכולים להציע לנו מה נשיר הבוקר הזה. זה שיר טוב כזה שמאחד את כולנו, ערב ראש השנה, לשיר אחד, עם אחד,
1: עם מילים. אחד עם שיר אחד.
0: אז תציעו לנו בוואטסאפ ובטלגרם, כן. אנחנו תכף נבחר. חוץ מזה, תכתבו לנו הבוקר איזה דברים אסורים לדעתכם באירוח, ממש אסור
1: של
0: לעשות
1: ערב אותה. חג.
0: של ערב חג, מה אסור לעשות כמארח,
1: כן.
0: מה אסור לעשות כאורח, מה אסור לעשות כילדים של, של, של המארח. כן, לא, לא, לא, אני לא יודע אם מותר כל כך להיכנס מתחת לשולחן ולהתחיל...
1: לא, לא, לא, זה אחריות ההורים, אם הילד שלך מסתובב מתחת לשולחן, זוחל שם, מושך לי במכנסיים, נוגע לי ברגל, אל תתפלא, עם הרגל הזאת תקבל את הרפלקס הלא נכון.
0: לא, לא,
1: לא, אני לא מודה פה אלימות, כמובן שלא, אבל לפעמים הרגל זזה.
0: אז מה אסור לעשות
1: מתחת לשולחן?
0: כמערך וכאורחים.
1: בכלל, הורים שלא, זהו,
0: שלא משתתפים על הילדים שלהם.
1: מטריף אותי, גם בתחבץ וכזה.
0: כן, אנחנו מדברים עכשיו על אירוח, בסדר? לא סתם.
1: אתה יכול גם לערך באוטובוס.
0: אז תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. גם אנחנו עם...
1: זה לא יפה לשאול בסוף הערב אם אפשר לקחת את סידור הפרחים מהשולחן הביתה. כותבת מירב. נכון, סליחה, מה, אני אולם אירועים?
0: לא, גם באולם אירועים, פעם היה מקובל לסיים את הקטע של אולם אירועים, לסיים את זה ולקחת הפרחים, לקחת הסידור פרחים.
1: כן, כזה, אבל שם זה עוד בסדר, אתה יודע, אפשר לחיות עם זה, אבל מהבית שלי אתה לוקח לי וזה.
0: תגיד, ראית את הטרנד של איך היינו נראים בשנות ה-80?
1: ראיתי את זה, כל הפייסבוק שלי מלא בכזה.
0: הקטע, שאתה מסתכל על הדברים, זה נחמד כזה, איך זה, וכולם נראים אותו דבר.
1: כולם נראים, כל הבנות נראות קיילי מינוג.
0: וכל הגבנים נראים, כן, ג'ורג' מייקל כזה.
1: כן, כן, כן, נראים טוב כולם. זה נראה יפה.
0: כן. זה נראה יפה, אבל לא יפה.
1: זה לא יפה להיום, כי זה מוזר השיער הנפוח, אז סליחה, אני לא דורון מזר. נכון, אבל זה...
0: ולבוש פומפוזי, ומבט מצואף, וכל הדבר הזה של שנות ה-80.
1: ומשהו בפנים חייכנים מדושן וסמוק כזה, ונכון.
0: איזה דבר מוזר זה, שמשהו שנראה לך יפה ב-1986, נראה מוזר
1: מגוחך
0: ומגוחך ב-2023. זה מוזר זה.
1: נכון.
0: זה מוזר זה.
1: לאורך כל ההיסטוריה שלה.
0: יפה, זה יפה.
1: שפעם ראית
0: כל מיני... אם זה יפה, זה יפה.
1: אבירים שיושבים לסוס עם כל מיני זה. אתה היום תראה מישהו יוצא לקרב, לא יודע,
0: נפצע
1: בלבנון, אתה תראה מישהו על...
0: אבל זה בגלל שהטכנולוגיה השתנתה. לא, פה אני מדבר על יופי, מה שנראה לך יפה. כאילו, אני אומר לך משהו, זה יפה.
1: תסרוקת.
0: אני שוכח לך, זה יפה, אז תגיד לי ביום ראשון, כן, וכשאני אשאל אותך ביום חמישי, תגיד לי, לא, זה מגוחך.
1: מאוד מוזר לי הפוני המחומצן הזה שלך, שהיה עד לא מזמן הכי מגניב, נכון. והגיל באוזן פעם היה, וואו, איזה מגניב, והיום איזה סחי הוא.
0: לא, גיל באוזן זה
1: לגבר, לגבר. פחות כבר...
0: אני מחבב הגיל באוזן.
1: זה כבר פחות. פעם זה היה כאילו ממש חובה.
0: תלוי גם באיזה אוזן.
1: נכון, היה דיבור שאם אתה באוזן שמאל זה בסדר, מה זה בסדר? זה כאילו סטרייטי, ובאוזן ימין אתה כאילו...
0: כן, כן, כן.
1: היה דיבור שאתה הומו, זה אמרו, הגיל בצד ימין.
0: ואז ההוא שהלך לעשות את זה ולא ידע באיזה צד.
1: עשה גם וגם. ועשה ניתוח לשינוי מין. זה כבר היה
0: בשנות ה-80
1: לקיצון.
0: יפה. אז זה היה בשנות, זה לגבי שנות ה-80.
1: היה צמה, זנב סוס, צמה.
0: צמה?
1: צמה, צמה מאחורה. אתה משאיר שיער ארוך כזה מאחורה, דק כזה, וקולים לך צמה גם. צמה, צמה, כן, לגבר.
0: היה בנדנה, זה אני זוכר, היה מנדף זיעה.
1: נכון, אתה לא עמוס מנסדורף, אתה לא שלמה גליקשטיין ולא בוריס בקר, אל תלך עם הדבר הזה.
0: בקיצור, אז זה היה שטרנד כזה וזה. טוב, עוד מעט נהיה עם מאזין נוסף לחידון האקטואליה בטלפוננו, אם אתם רוצים תשתתפו, 1-2-1-2-90-90-90.
1: תרימו טלפון וכנסו לרשימה. היום, למקום הראשון בחידון אנחנו נותנים קורקינט פעלולים וגם קסדה, וזה מתנת ספירה לחדרה, שם אפשר למצוא קורקינטים, בימות, קסדות ואופני BMX ב-299 שקלים, במחירים אדירים עכשיו ליום כיפור, וגם לזוכה במקום הראשון מעבר לקורקינט והקסדה, נותנים גם שובר לנטו חיסכון, אחת משלוש הרשתות הגדולות והזולות בישראל, זה למקום הראשון. למקום השני בחידון, נותנים בבוקר שובר לנטו חיסכון.
0: בדיוק ככה. אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. אחרי החשיפה על האזהרה שקיבל נתניהו, זה היה דיבור אתמול, קיבל אזהרה מהאמירויות, כמה נמשכה השיחה?
1: 45 דקות.
0: איזה דברים שוליים אנחנו זוכרים מזה.
1: לא יודע אם זה שולי.
0: לא, כאילו, לזכור פתאום את זה של השיחה. או איך נקרא הספר של שלומי ילדר.
1: הספר?
0: מה, כל שנייה שהוא אומר את המידע, הוא נותן גם את זה, ותקראו עוד בספר שלי.
1: לא, כן, אני יודע, אני מכיר ספר של בן גביר, אני מכיר.
2: זה ספר בן גביר.
3: זה ספר
2: עבריינים. זה ספר שאני צריך ללכת לה, זה זה. זה מה שצריך לעשות לספר הזה! בושה וכלימה!
0: לא, הספר זה משהו אחר.
1: זה על הספר של שלומי ילדאו מדבר?
0: לא. אוקיי. בקיצור, אז אופן חדד שאל את אוהד חמו וגם מוחמד מג'אדלה, אתם מחפשים עוד פרטים, אז הוא שאל אותם, יש לכם עוד מידע? דיברתם עם מקורות? בוא נשמע מה יש להם להגיד.
1: לחמו ולמג'אדלה.
0: בדיוק.
1: אוקיי.
4: יש, נאמר זאת כך, באיחוד האמירויות, גורמים שמכירים באופן מאוד אינטימי את רצועת עזה, אני מדבר בעיקר על אחד, קוראים לו מוחמד אחלן. הוא האדם שאולי מכיר את עזה יותר מכל, בן עזה, איש עזה, ואנחנו, נאמר זאת כך, לא מפתיע שזה מגיע דווקא משם.
5: טוב, כשאני שאלתי אותך והפניתי את המבט אליך לגבי מה אתה שומע מהאמירויות, שמעתי פה, ראיתי את החיוך מהצד, מוחמד, לך יש כותרת אחרת?
1: הנה.
6: לא, אני לא הצלחתי להשיג אף אחד, אני מודה, וזה שקט מפתיע, זה שקט מפתיע.
1: זה באמת שקט מפתיע, מג'אדלה, שאינך מה להגיד.
0: למה לא להשיג אף אחד? מה הבעיה של להשיג מישהו?
1: תעשה טלפון, תעשה...
0: כן, תתקשר, תעשה...
1: תפוס מישהו, תשלח הודעה, משהו, כאילו, תשיג.
0: לא, אני מכיר את התחושה שאתה מנסה לדבר עם אנשים ולא עונים לך כל כך.
1: סיפור חיי. אבל כאילו...
0: רק אותו, כן. ניסי, כאילו, זה קצת מבאס, אתה יודע, שאתה מנסה לדבר.
5: עם האמירויות, שמעתי פה, ראיתי את החיוך מהצד, מוחמד, לך יש כותרת אחרת?
6: לא, אני לא הצלחתי להשיג אף אחד.
0: יואו, זה עצוב.
1: אף אחד.
0: הלו, וגם אני...
1: זה עצוב.
0: אני מתאר לעצמי את מוחמד, מתקשר, הלו, מישהו מייחוד?
1: כלום, כלום. לא יודע, לא נעים לי, לא נעים לי. זה לא נעים, זה גם... זה מאוד לא נעים.
0: מאוד לא נעים.
1: בעיקר בהתחשב בעובדה שחמו הביא, ואז שנייה אחרי, אם גם חמו לא היה מביא, אז מג'אדלה היה במקום...
0: אז כולם, כן.
1: גם אתה לא הבאת, גם אני הייתי רזק את הכל זה. אבל ברגע שהוא מדבר, כבר מוחמד כבר מראש אומר לעצמו, מה תורי, מה אני הולך להגיד? טוב, אני אגיד את האמת פשוט.
0: או שעד לשעה הזאת הוא לא הצליח להגיד.
1: יכול להיות, הוא עוד יביא, יכול להיות שהוא עוד יביא.
0: אחרי התוצאות במבחן פיזה, יואב קיש פרסם סרטון, תגובה לתוצאות הקשות של המבחנים האלה. בוא נשמע, מה יש לו להגיד.
7: נתוני פיזה ישראל מתפרסמים כעת. הציונים האלה מלמדים אותי דבר פשוט. העורף הישראלי ומערכת החינוך הציגו חוסן מדהים בזמן מלחמה. ואני גאה בכם, תלמידים וצוותי חינוך יקרים. אנחנו למעשה חיים בשגרת מלחמה. ולמרות כל זאת, שמרנו על מיקומנו ביחס ל-2018.
1: איזה יופי ששמרנו על המיקום של 2018.
0: איזה יופי שהוא גאה בתלמידים. שגם כשהם...
1: גרועים
0: ממש ומתדרדרים בהכל. זה יפה דווקא.
1: בתחתית של התחתית?
0: כן, יש בזה משהו יפה להיות גאים בהם גם כשהם מגיעים עם תוצאות גרועות.
1: נו בטח, מה זה?
0: נכשלתם?
1: כל הכבוד.
0: קודם כל...
1: מפה אפשר גם רק לעלות.
0: קודם כל הייתה מלחמה.
1: נכון. שלוש שנים...
0: אני,
1: או
0: אתה יודע,
1: שנתיים וחצי.
0: אתה עושה מבחן במתמטיקה, אתה לא מצליח לדעת מה זה X, אתה יוצא מהמבחן, אתה אומר, חבר'ה,
1: לא
0: הייתה מלחמה.
1: זה איראן.
0: הייתה מלחמה, הייתה פה שהגעת הארי. איך אתם יודעים משוואה? איך אני אדע מה זה X?
1: אני צריך לדעת עכשיו משוואה עם נעלם, עם שני נעלמים?
0: אין, הייתה פה מלחמה.
1: בטח.
0: אני קורא מאמר, לא מצליח לדעת מה הרעיון המרכזי.
1: לא מבין בכלל מה אני קורא, לא מצליח לנתח את הטקסט.
0: יוצא מהמבחן, שואלים אותי, הצלחת להבין את הטקסט?
1: לא, היה טילים. אני אצליח להבין טקסט, היה לי טילים, איך אני אצליח להבין טקסט?
0: כן, זה ממש ממש קשה, ממש קשה.
1: זה לא פשוט בכלל, וכל הכבוד לשר.
0: אז בהצלחה בהמשך.
1: בהצלחה לכולנו.
0: ועוד עניין אחד, משבר המים ומתקני התפלה, כל מה שקורה באזור הזה, אתה יודע, גם היה אירוע ולא היו מים וכל זה, אז ברשת ב' דיברו עם מישהו מעמותת צלול ששפך אור על כל הסיפור הזה, בוא נשמע.
3: האם ישראל נמצאת במשבר מים? ולשיחה הזאת אני רוצה לצרף את דוקטור יובל ארבל, שלום.
8: שלום, תודה מאוד, סמנכ"ל עמותת צלול.
3: כן, אני רציתי להגיד את זה, אבל אתה אמרת, אז אני לא חוזרת על מה שאמרת. בוא נדבר על הסוגיה הזאת. מצד אחד, קריסת מתקני ההתפלה בו זמנית בעקבות הסוגיה הזאת, והסיפור של העצות שנכנסו וזיימו את המים. מצד שני, פרסום לא קשור בהכרח של האמבה במים במי הכינרת, כי אנחנו יודעים להגיד גם שהאמבה לא מדביקה כתוצאה משתייה. ובכל זאת, אי אפשר שלא לחשוב שמשהו קורה. האם הדברים, המים שלנו, מנוהלים כמו שצריך? כן, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך. בוא ננסה לראות מה אפשר לעשות עם זה, כדי שנוכל לקיים את השיחה הזאת.
0: כן.
3: כן, לא, לא שומעים טוב. בוא נראה מה מציע לנו הטכנאי שלנו.
1: מה מציע?
3: אתם רוצים שננתק את השיחה ונתקשר שוב?
0: עם המים, יכול להיות שעם המים עלו על הקו.
3: אז אנחנו נמצא את השיחה ואנחנו נמצא איתך קשר.
1: מילה פיו.
0: כן.
1: כאשר סמנכ"ל עמותת צלול.
0: כן, אתה יכול לצרף את זה, אנחנו שלא תגיד את זה.
1: זה כבר יותר מדי. מעניין אותי, אבל מה הציע הטכנאי? זה באמת מעניין אותי.
0: רגע, אני...
3: כמו שצריך? כן, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך. בוא ננסה לראות מה אפשר לעשות עם זה.
1: בוא נראה, מה אפשר.
3: כדי שנוכל לקיים את השיחה הזאת.
1: דוציא אנטנה אולי?
3: כן, לא שומעים טוב. בוא נראה מה מציע לנו הטכנאי.
0: כן, טכנאי.
1: מה מציע הטכנאי?
0: תגיד, מה אתה מציע? סליחה, אביתר? תגיד, מה אתה מציע?
1: אני פונה לך כטכנאי, כמובן. יש לי פה בעיה. אתה שומע בטח שהקול של הצלול לא ממש צלול. מה עושים עם זה? תן לי הצעה טובה, הצעת ייעול. מה אתה מציע לי? לנתק את זה? זה מעניין מה שאתה מציע. יש פה עוד טכנאי אולי שאפשר חוות דעת שנייה? זה הדבר הזה.
0: זה יפה. טוב, זה קורה, זה לא...
1: קורה, והכל בסדר. אתם בתקשורת ישר מחפשים לרדת את התוכניות האחרות. זה כזה גם לא קולגיאלי, זה כזה, אתה יודע מה, לצחוק את התוכניות האחרות.
0: עכשיו היא תצחק עלינו, אז באמת, זה לא לעניין.
1: ויש, לא חסר מה לצחוק עלינו.
0: מה לעשות, גם אנחנו טועים.
1: גם אנחנו כמעט בני אדם.
0: אז איזה שיר נשיר בשירה בציבור? זאת השאלה שנשאלת מדי בוקר בשעה זו, 8:15.
1: שאלת השאלות, באמת.
0: מוציאים, זה רגע בתוכנית, אנחנו מוציאים, שולפים שיר אחד שממש ממש ממש ממש ממש מתאים לשיר אותו היום.
1: ואז אנחנו שרים אותו פה ביחד איתכם.
0: נותנים את המילים, נותנים את המילים.
1: פותחים גם את המצלמות בטלגרם, גם אתם פותחים מצלמות, אנחנו רואים אתכם, אתם אותנו, זה תחר וזרחוביץ' לא עשו.
0: נכון, פה אתם מקבלים אקסטרה. נכון, אין לנו פה את הדמות של עמי, איזה עמי וכו'.
1: לא צריך, די כבר דמויות, זה מיושן, דמויות. נכון, נכון. מה הדמויות?
0: אז למרות שאנחנו יכולים לתקוע דמויות לעשות פה ושם.
1: אפשר? לא יודע, בוא נביא, אם יש לכם רעיון לדמות שנעשה, נעשה דמות.
0: לא עמי, אני אעשה שלומו. מי? שלומו?
1: איזה שלומו? איזה שלומו?
0: גם אנחנו יכולים לעשות דברים כאלה.
1: בסדר.
0: תגידו, איזה שיר?
1: מה אתה נותן אתכם?
0: שיר, שיר, שיר.
1: בארץ אהבתי של רוחם הרע, זה שיר כל כך יפה.
0: אז בוא נשאיר אותו.
1: כל כך יפה. באמת? אילן מציע את זה.
0: כן, זה יהיה קצת מוזר.
1: אבל לקראת החג אולי, כזה, ארץ אהבתי. שיר לארץ ישראל. מה אתה רוצה יותר מזה? בית.
0: אם זה לא מצליח, נעצור באמצע.
1: אז יש לי ציפור קטנה בלב, זה אופציה ב'.
0: טוב.
1: של ליגה בשן. אז בינתיים דיווחי תנועה, בסדר? כביש מספר 1, עמוס עכשיו ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, הוא ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש החוף 2, עמוס ממחלף נתניה ועד מחלף פולה, כביש 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, הוא ממחלף גן רווה ועד מחלף השבעה, ועדכון עכשיו מכביש 5, עמוס ממחלף ראש העין מזרח, ועד מחלף קסם.
0: ותגיד גם שיש מבצע אכיפה שיסו בזהירות משנה.
1: יש היום מבצע אכיפה, אז סו בזהירות משנה. סו בזהירות, רק היום אבל, כי המבצע הוא רק היום, אז רק היום
0: מבצע להיום.
1: בסדר?
0: קצת מוזר, אני מודה, אבל בוא נראה. אם זה לא יצליח לנו, אז נחתוך באמצע.
1: נתחיל, נתחיל.
0: השקט פורח.

0: שעה.
1: לארץ אהבתי על הצריח דגל.
0: לארץ אהבתי על הצריח דגל.
1: לארץ אהבתי יבואו
0: לארץ אהבתי
1: עולה לרגל.
0: יבוא עולה לרגל.

0: הצער.
1: איזה כיף שפתחתם מצלמות.
2: אך מי אין נשר לו ואירנו.
1: אך מי אין נשר לו ואירנו.
2: ומי לב חכם לא ויקירנו.
1: ומי לב חכם לא ויקירנו.
2: מי לא יתה, מי לא ישגה.
1: מי לא יתה, מי לא ישגה.

0: רוחמה רז שר את השיר המופלא הזה. לאה גולדברג כתבה ומוני אמריליו הולכים.
1: שבע קלות.
0: יודעת את זה?
1: בשעה.
0: יש סרטון ביוטיוב על השיר הזה, של איך הוא עובד איתה, מוני אמריליו, עם כל הלהקה, להקת פיקוד, לא יודע איזו.
1: כן.
0: ועל הקולות, איך הוא מפריד שם את הקולות, זה סרטון מדהים.
1: היי, שמעון.
0: בארץ אהבתי, מוני אמריליו.
1: מה העניינים, שמעון, מאיפה אתה בארץ?
2: מחדרה.
1: אה, שמעון חדרה, מה שקרוי.
0: הכינוי זה שמעון חדרה בחברה?
1: מה אתה עושה בחייך?
2: סליחה?
0: מה אתה עושה?
1: מה אתה עובד בחייך?
2: אני כרגע לא עובד, אבל המקצוע שלי הוא מהנדס. מהנדס בניין.
1: אוקיי.
0: מהנדס בניין.
1: וכרגע אינך עובד.
2: נכון.
1: אוקיי.
0: אתה בין עבודות, כאילו.
2: כן.
1: או שאתה כבר לא רוצה לעבוד.
2: אני חושב שכל אחד רוצה לעבוד, דבר כיף.
1: יש שלב...
0: אולי גם צריך לעבוד.
1: לא יודע, יש שלב שאתה אומר, יאללה.
0: מה העבודה הזאת, לי, לי ולא, לא. ואז אתה כבר...
1: לא, לא קשור לכסף, כאילו, אתה יודע, אני מס קצת מהזה, לקום, זה, עבודה וזה, לחזור.
0: אז אתה מתנוון, ואז אתה כאילו...
1: לא, אתה עושה דברים אחרים.
0: יכול להתנדב, יכול לעשות דברים.
1: מה?
2: שמתם לב שאנשים פורשים בגיל 67, אחרי שנה שנתיים שהם בבית נגמרים והולכים.
1: לא הבנתי.
0: הוא אומר שאנשים פורשים בגיל 67.
1: פורשים מהעבודה.
0: כן, אז אחרי שנה שנתיים הם נגמרים והולכים. זאת אומרת, הוא כבר קבע את מותם.
2: לא, אבל אתה לא מכיר את זה.
1: לא, אני אגיד לך מה.
0: לא דבר הזה.
1: אני אגיד לך מה.
0: אני מכיר אנשים שפרשו והם פורחים.
1: אני חושב שיש טיפוס, זה עניין של טיפוסים. יש אנשים שחייבים את העבודה, את הזה, את הזה, כדי שזה מה שמחזיק אותם. ברגע שהם פורשים, אז הם מאבדים את החשק לחיים ומאבדים את...
0: אבל אתה צריך למלא את זה.
1: אבל יש כאלה שהפוך, שכאילו שיוצאים מהעבודה ומגלים דברים חדשים בעצמם. מגלים הנאות חדשות.
0: גם השאלה במה עבדת, אם עבדת במשהו שאתה מאוד אוהב לעשות וכיף מספק אותך ואתה מפסיק, זה בעיה. אם עבדת במשהו שמתיש אותך, ולא, אתה לא באמת אוהב, אתה עושה את זה רק, אתה חייב להביא אוכל לבית.
1: גם. אתה פתאום פורח. אתה יכול נורא לאהוב את מה שעשית, אבל גם באיזשהו שלב, לאהוב לעשות משהו אחר.
0: טוב, אתה משתנה מתישהו.
1: נכון.
0: כן, הכל יכול להיות.
1: מסתכל פתאום אחר.
2: אנשים צריכים לעבוד כי זה כיף. אני עבדתי תמיד בעבודות שכיף.
1: נהנית.
0: בדיוק.
1: נהנית.
0: בגלל זה יותר קשה לא לעבוד, אחרי שעבדת בעבודה שהיא כיפית ומספקת.
1: אבל...
2: זה כמו תחביב, הייתי עושה את זה גם בלי כסף.
1: אז תמשיך לעשות את זה בלי כסף.
0: לך תהנדס בניין, בחינם. לך, אתה רואה איזה בניין, תהנדס אותו. על דעת עצמך.
1: יפה. טוב.
0: אם אתה גר בחדרה, ואיפה תהיה בחג?
2: עם המשפחה שלי, אני מארח גם את הגיסים שלי.
1: אתה מארח?
0: הגיסים הזה כבר אומר הרבה אנשים, כי גם ילדים וכזה.
2: בלי עין הרע, כן.
1: אז אתם מבשלים והכל?
0: נו מה, יבואו, לא יגישו כלום?
2: אני ורעייתי בדרך כלל עושים את החגים הגדולים אצלנו.
1: זה חג גדול ראש השנה. זה מקום שתיים.
2: ראש השנה, פסח.
0: מה יותר גדול ביניך, שמעון, ליל הסדר או ערב ראש השנה? מבחינת אירוע חג והתרגשות?
2: ליל הסדר, אני חושב.
0: ליל הסדר, כן.
1: כן, כן.
2: זה הדבר יותר חגיגי, יותר גדול.
0: אגדות יש לך, וצלחת הסדר.
1: נכון,
0: ראש השנה אין הרבה,
1: יש ברכות.
2: בלי להיות פטריוט, סבא שלי אמר שה... הקמת המדינה...
1: כן.
2: היא יותר חשובה, כאילו יום עצמו זה יותר חשוב מכל החגים האחרים.
1: לא הבנתי.
0: אני, הוא אומר, מה לא הבנת?
1: הקמת המדינה...
0: אני לא יכול להסביר לך, כי אני פשוט אחזור למה שהוא אמר, וזה נורא פשוט.
1: מה הקשר בין הקמת המדינה לראש השנה?
2: סליחה?
0: הוא אומר, אתה מדבר על יום העצמאות, על חזרת העצמאות.
2: כאילו, שניהם זה חגים, יומים חגיגיים וחשובים, אבל סבא שלי זכרונו לברכה אהב יותר את... הוא חשב שיותר חשוב יום העצמאות מאשר פסח.
0: בסדר, כן.
1: טוב, לא צריך ללכת לסבא...
0: יש בזה משהו הגיוני גם, שאתה חושב.
1: כן, אבל לא צריך ללכת לסבא כדי... כל אחד אוהב חגים אחרים, למה...
0: כן. סבא שלי אהב שבועות. בלי להיות פטריות גדול מדי.
1: סבא שלי אהב לשתות קפה שחור באור יהודה. זה מה שהוא אהב.
0: לא, אבל מבחינת חגים, איזה חג הוא הכי אהב.
1: טוב, יאללה, בוא נלך מבחינת חידון אקטואליה, בוא נלך אל חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע מה שאני מדבר.
0: אתה צריך לעבור בשביל להיות במקום הראשון.
1: נכון. הנה זה מתחיל. שמעון, בהצלחה. 3, 2, 1. איזו חברת רכב מייצרת את דגמי החשמליות?
0: איוניק.
1: איוניק.
2: פינית.
1: אוקיי, מי כתב את הספר ההיסטוריה של המחר?
2: לא יודע.
1: איך נקרא הקפה שמכינים על ידי מזיגת מים חמים על מנת אספרסו כפולה?
2: לא יודע.
1: מה שמו של המפעל הלאומי לייצור שבבים אלקטרוניים השוכן בקריית גת?
2: אינטל.
1: נכון, כמה מדינות יש ביבשת אנטרקטיקה?
2: אחת.
1: לא, איזו רשת אופנה שוודית מסומנת בשתי אותיות באנגלית? שהראשונה היא H?
0: והשנייה היא M? נכון,
1: נכון, H&M, נכון.
0: כן, אפס מדינות באנטרקטיקה.
1: כן, אין שם.
2: אוקיי.
1: אין שם, זה פשוט קרחון. אי אפשר לחיות שם גם. גם אם הייתה מדינה, אף אחד לא היה חי במדינה הזאת.
0: גם היה בא לבקר אותה. אתה יכול להזמין חברים בערב חג לאנטרקטיקה?
1: לא, לא. אנשים לא היו באים ולא יוצאים מרוב שהיה קר.
0: אמריקנו זה הקפה הזה עם המים החמים.
2: עכשיו, אתה יוצא לחופשת קיץ, אתה שם חצי שנה. או חופשת חורף.
0: גם את זה סלע שלך אמר? בלי קטע של פטריוטיות?
2: באנטרקטיקה.
0: כן.
1: נכון, נכון, נכון.
0: יובל נוח הררי כתב את ההיסטוריה של המחר, והיוניק יונדאי.
1: אוקיי. שמעון, היה נחמד מאוד.
0: נכון.
1: אם בא לך לעשות מעשה, ולא נורא, חלש, חזק.
0: תשובה אחת,
1: אם בא לך להצטרף לטלגרם שלנו, אנחנו לא נמנע מבעדך לעשות את זה, להפך.
2: תודה
1: לך אישה, כל טוב. נצא להפסקת פרסומות לדעתי, ואנחנו תכף
0: עדיין צריך לעבור פה 4 תשובות מקום ראשון, 2 תשובות מקום שני. אנחנו מחלקים 2 פרסים לזוכה במקום הראשון, קורקינט וכסדה וגם שובר לנטו חיסכון, ולמקום השני אנחנו מחלקים שובר לנטו חיסכון.
1: יש כאן את רומא שכותב בטלגרם שהוא עדיין לא הבין את השאלה על הקפה. אני אחזור שוב על השאלה.
0: והוא קורא לו רומא והוא לא הבין.
1: איך נקרא הקפה שמכינים על ידי מזיגת מים חמים על מנת אספרסו כפולה?
0: יש, אתה מתחיל במנת אספרסו כפולה?
1: נכון, שם את זה מים חמים.
0: מוסיף את זה מים חמים.
1: זה נקרא אמריקנו.
0: אז בסדר,
1: הוא לא הבין, מה אתה לא תסביר לו. וטל כותב כאן את איזה עמי. אם כבר נעשה זה, אז נעשה את כל המערכון. אבל נצא עכשיו להפסקת פרסומות. בהמשך אצלנו מאזין נוסף, הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
3: נטו מהפכה. מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה.

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמה התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות, וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
15: 95 הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.

0: בוא נסכותב שממש אסור לאורחים לא להקדים, אבל גם לא לאחר יותר מרבע שעה.
1: נכון. יש פה חשבים של טמפרטורות של אוכל.
0: רגע, אחרי 25 דקות אני מתחרטת על ההזמנה ומתחילה לקפל את האירוע.
1: מה פתאום? 25 דקות איחור, אין דבר כזה, אל תבוא.
0: צפה.
1: לא, תשמע, נקלעת לפקק, חלילה תאונה הייתה בכביש החוף, בסדר, אבל איחור שהוא בגדר הזלזול.
0: מה אסור?
1: יש פה עניינים של חימום אוכל וכזה, והדשה ורעב.
0: מה אסור לעשות כמארח, מה אסור לעשות כאורח בכל עניין האירוחים? אתם כותבים לנו לוואטסאפ או לטלגרם, הטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90.
1: אני עובר על הוואטסאפ, יש פה הצעות מעולות לשירים שלא שרנו, אבל טוב שהצעתם.
0: לרדיוקי, איזה?
1: כן, כן, כן, מלא, ג'ירפות ושלום חנוך ואב טיפוס וברווזים ברווזים. וצביקה פיק ויגאל בשן והרבה הרבה שירים, כן. אופרה חזה. תודה שהצעתם. הודעה קולית, רוצה?
0: מאוד. רגע, אני רק רוצה להגיד שלום לגיל. היי גיל.
1: היי גיל.
2: היי.
1: שלום לך.
0: בסדר, אנחנו מיד איתך גיל, בסדר?
1: לפני כן הודעה קולית של נירית בוואטסאפ.
3: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
3: מה שלא עושים זה להושיב אנשים שלא מדברים 500 שנה אחד עם השני.
0: אוי, נכון.
3: אחד ליד השני.
0: נכון.
3: כאילו, כן, עכשיו בארוחה הזאת של החג הם התחילו לדבר והכל יהיה נפלא.
1: דווקא תושיב אותם, אם אתה רוצה לעשות סולחה, תנחית אותם אחד ליד השני.
0: אבל לא התחילו, זה לא יעבוד.
1: לא יעבוד, לא יעבוד, גם ככה הם בריב.
0: אז דווקא יש שקט.
1: אבל אתה בווין ווין, לא, כי יכולים פתאום...
0: אז מה אתה אומר בעצם, גיל? מה
1: אתה מספר?
0: עם איזה מסר אתה התעוררת הבוקר?
2: זה סיפור ארוך האמת.
0: אוי, אתה זה זה.
1: אתה אגיד לך.
2: חיכיתי לטלפון שלכם, אמרתי אם אתם לא מתקשרים, אז אני אתקשר כבר.
0: לא, אנחנו לא יוזמים שיחות.
1: אבל היה לך שם אחר אז.
2: גיל מתגלגל. זיגדון קראת.
1: זיגדון, כן.
0: מה זאת אומרת קראת את זה?
1: כן,
0: כן, אנחנו זוכרים, זוכרים אותך.
1: קשה לשכוח, גם אם נרצה לשכוח, לא נוכל.
0: לא, רגע, אז למה קראת את עצמך זיגדון פעם שעברה?
2: אתם קראתם לי זיגדון, כי השם משפחה שלי זיגדון, והתלהבתם לי זיגדון.
0: אה, קוראים לך גיל.
1: אז אנחנו מעכשיו רוצים זיגדון, בסדר?
0: לא, למה?
1: יש משהו מגניב בזיגדון.
0: תגיד, אתה מ...
2: מה שתרצו, אני אשמח. אני
0: מפרדס חנה. פרדס חנה, נכון, נכון, נכון. אולי ננסה להעביר את השיחה הזאת ללא, בלי, לא ננסה להצחיק אותך.
1: לא, אנחנו לא מנסים.
2: אל תשתדלו, כי אני אצלי זה ממש קל.
0: כן, כן. גם קל וגם...
1: לא שמנו לב, זיגדון.
2: מה אתה אומר?
1: לא שמנו לב שזה... כן, שאתה צוחק כזה... כזה... תגיד, איך אתה, עם מי אתה גר שם?
2: עם האישה ועם התאומים, עם הכלבה והחתולה.
1: והצחוקים האלה זה גם בבית כזה וזה?
2: כן, אנחנו עושים גם צחוק בבית. אני, גם בארוחות חג, הכל זה פשוט...
0: הכל מצחיק.
2: הכל מצחיק אותי, בקיצור.
0: כן, רגע, אתם עושים ארוחה אצלכם?
2: אצל אחותי בחדרה.
0: ואתה מבשל?
2: אני אוהב לבשל, כן.
0: בטח היא אומרת לך, היא אומרת לך, תכין את הבשר, את אומרת לך, הצחקת אותי.
1: נכון.
0: תודה, זה... גם היא צוחקת... גם היא צוחקת ככה? האחות?
2: ירית צוחקת קצת אחר, אבל יש לה גם צחוק מצחיק.
1: כן, זה במשפחה כזה.
0: כן, נכון, זה בטח עובר במשפחה.
1: הסבא היה צחוק של המלך.
2: בקבוצה של המשפחה שלנו זה המשפחה המצחיקה, ככה אנחנו קוראים
0: לקבוצה שלנו.
1: כולם צוחקים, וואי, לשבת איתכם סביב שולחן עם כל המשפחה הגרעינית, אז זה נראה לי חוויה.
0: צחוקי, מה שנקרא.
1: כן.
0: תגיד, מה אתה עושה?
2: בסטנדאפ אני די
0: מוכר. כן? בסטנדאפ, כי אתה בטח ישר נופלים עליך, איך ששומעים אותך, אתה צוחק.
2: ישר. אני עושה להם את העבודה.
0: כן, אבל אתה לוקח את הספוט אליך יותר מדי, אז זה מפריע לסטנדאפיסט.
1: נכון.
2: לא נראה לי שהוא התבייש, הייתי די פעמיים.
0: מי זה הוא?
1: הסטנדאפיסט.
2: כן, הסטנדאפיסט.
0: לא, חשבתי דפלת על מישהו ספציפי, ואתה כל פעם בא להופעות שלו.
1: תגיד.
0: מה אתה עושה בחיים?
1: כן. רופא מרדים.
2: אני עובד במאסטוק במרלוג, ואני גם עושה לפעמים סדנאות צחוק.
0: אתה משתמש בחיסרון ליתרון.
2: זה יתרון
1: של עולם. לא, סתם. יתרון גדול יותר.
0: נכון, נכון, אני צוחק, זה לא חיסרון.
1: אתה צוחק, הוא צוחק.
2: תשמע, עכשיו אני במצב לא הכי.
0: אוי.
1: מה קרה?
2: אני חושד מחלה.
0: אוי, תהיה בריא. זה לא מצחיק, בוא נגיד, זה לא מצחיק.
1: פה כבר לא צוחק.
2: אבל גם אני צוחק, תשמע, במצב שלי לא הייתי צוחק, אבל אני צוחק גם מזה.
1: רגע, הוא בא לרופא שיניים, הוא אומר לו, אני אתן לך גז צחוק, זיגדון, לא, לא צריך, באמת שלא צריך.
0: תאמין לי שלא צריך, תכף תראה.
1: אתה עוד מה, תבין בדיוק למה לא צריך גז צחוק. יופי, זיגדון.
0: זיגדון, אין עליך, תאמין לי.
1: אז יש לך תאומים.
2: נכון, תאומים בן ובת, נכון.
1: כן. נקמה הם?
2: הם בני 12, היה להם באוגוסט.
0: גדולים.
1: ממש עכשיו, כן.
0: אוקיי, זיגדון, אנחנו נלך על חידון אקטואליה, קח לך חצי דקה לענות על שאלות אם אתה לא יודע מה שתגיד עבור.
2: אני אנסה.
0: תנסה, כן. ותראה אם אתה מצליח לעבור את המקום הראשון, עד עכשיו שענה על 4 תשובות.
2: כמה המקום הראשון עומד?
0: 4.
1: 4, זיגדון.
2: וואו, קשוח. כן.
1: לא כזה קשוח, בוא.
2: יא.
1: לא כזה. כן.
0: הנה זה בא, זיגדון. שיהיה בהצלחה.
4: 3, 2, 1.
0: איך נקרא אדם שמטפל בחומרי נפץ במשטרת ישראל?
2: חבלן.
0: נכון. איזו מדינה באירופה היא הבולדת של מותג האופנה זרה?
2: פרד.
0: כן. איזה פרי הוא המרכיב העיקרי בכינוח תאילנדי אורז דביק?
2: בנגו.
0: כן. מי הבמאי שביים את הסרטים טיטניק ואבטאר?
2: שפילברג.
0: לא. מגרשה הביתי של אוזו קבוצת כדורגל הוא אליאנס ארנה?
2: הולנד.
0: לא, באיזו עיר בארץ נמצא בית החולים שיבא?
2: בית אל השומר ברמת גן.
1: זה נכון.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אז קודם כל אנחנו עם 4 תשובות.
0: יפה.
2: תמיד אני בטקו יוצא, זה באסה.
0: באמת?
2: גם פעם שעברה, כן.
1: אז למה זה מצחיק? אם זה באסה, למה זה מצחיק?
0: לא, כי זה...
1: כך הוא צוחק שמתבאס.
0: כן. זה, זה, זה צחוק הגורל.
1: נכון.
2: כן, נכון,
0: נכון.
2: נכון, נגיע לי משהו.
0: אתה יודע, זה נראה בסוף.
1: כן, ג'יימס קמרון הוא ביים את הטיטניק ואת האבטאר.
2: אוי, לא הייתי יודע את זה.
1: ביירן מינכן זה... ביירן מינכן, באליאנס ארנה.
2: גרמניה.
0: בדיוק.
1: יופי, יופי.
0: זיגדון, היה משעשע.
1: היה כיף.
0: היה נחמד.
2: אתה תזמין אותי מתישהו או שלא בסוף?
0: מה זאת אומרת, תזמין אותך?
2: השטחתם לי הזמנה לאולפן וזה שאני אעמוד כמו פסל ורק שאני אצחק שתרצו.
1: זאת הייתה הבטחת בחירות, זה היה לפני סגרת.

0: תגיד, תגיד, בלי להגיד למי, אתה יודע למי אתה הולך להצביע בבחירות?
1: לא, האמת שלא. אני פחות בקטע הפוליטי. אני באמת מתלבט, ואני לא יודע אם כדאי... אולי פתק צהוב.
0: צהוב? צהוב. לבן.
2: לבן.
1: לבן, לבן.
0: איזה צהוב?
1: נראה, כל פעם מישהו מהקולגות שלי והחברים...
0: לא משנה, לא משנה. ‫מתכנע
1: אותי למשהו, אבל אני זורא, מה שיצא אני מרוצה.
2: יופי, זו הגישה. זה נשמע ככה גם, כן. זה ככה זה נשמע אצלך.
0: שלא, אבל שלא יקרה שמישהו זוכה, וזה מה שיצחיק אותך, שהוא זכה בסוף בבחירות.
1: כן, ארץ ודרור, מה אני יכול לאחל לכם לחג לשנה החדשה?
0: נראה לי שנה טובה, זה יהיה נחמד.
2: כן, בגדול כזה.
1: השנה הטובה ומצחיקה
2: ובריאה. נצחק לא פחות ממך במהלך השנה. אולי קצת פחות, כן.
0: פחות, אבל לא, כן.
2: לא יותר גם, שלא יהיה מוגזר מדי.
1: אני מאחל לכם לצחוק הרבה יותר ממה שאני אצחק.
0: יאללה. שכולנו נצחק בסוף.
1: יאללה, תודה. שיהיה לכם באמת כל טוב ורק שפע, ושיהיה טוב למדינה וכל מה שצריך.
0: הלוואי. תודה, זיגדון.
2: תודה, רשמנו, זיגדון.
1: יאללה, אוהבים אותך.
0: בטח. ביי, ביי, להתראות. ביי.
1: ביי, עכשיו אני בחופשה, שומע.
0: תתקשר עוד פעם. אתה בחופשה עכשיו? איפה?
2: איפה? מה זה חופשה?
1: ביי.
2: איפה אתה? מה ביי? איזה חופשה?
0: חופשה מעבודה, זה בבית.
1: חופשת נחלה,
0: כן, כן.
2: נכון, אז אני אחל לך בריאות.
0: בריאות גם.
1: אתה לא היית קשוב, ארז.
2: לא, לא, לא, הייתי, כן. עכשיו תחושה אותה פתאום, לא יודע, מדברת עלינו מקוסמוי, לא הבנתי.
0: כן. ביי גיל,
2: עוד משהו לסיום אולי שאתה רוצה ככה לפני השנה שנגמרת.
0: לא, יש לנו פה עוד נושא.
1: נגמר הזמן.
0: ביי, להתראות. ביי ביי, להתראות. יש לנו פה עוד עניין אחד לטפל בו, שיעקב בוזגלו, אותו איש נחמד, רגע.
2: לא, לא, באיקון, כן, באיקון.
0: הוא אומר, אני כבר לא מתראיין ככה לפאדי, אלא אני לוקח 15,000 שקל לרעיון. כי אנשים
2: רוצים לדבר איתו,
0: הוא תמיד מעניין וזה, והוא אומר, אני נמאס לי להגיד עכשיו לא, אז אם אתם רוצים לראיין אותי, אני לוקח כסף. ראיון באולפן 15,000 שקל, ראיון טלפוני 10,000 שקל, וכל דבר, דקה נוספת, מעבר לשעה, 1,000 שקל. עכשיו, תראה, זה מחירים מאוד, מאוד גבוהים. אני חשבתי לדבר עם יעקב בוזגלו, שיעשה לנו מחיר.
2: בוא נדבר, יעקב בוזגלו.
0: בוא נדבר, בוא נתקשר רגע ליעקב בוזגלו.
2: כן, שאולי...
0: כי המחירים פה נורא נורא גבוהים.
2: כן. אבל תשים לב שאתה כבר לא...
0: כן, אז תראה את זה.
2: תשים לב שאתה לא מתומחר כבר על תחילת השיחה.
0: מה זאת אומרת? לא... תעבירי אלינו, כן?
2: אפשר להעביר ישר אלינו כבר.
0: כן. לא, לא משנה.
2: כן, גם כשהוא לא עונה.
0: אנחנו נחכה. מה אתה אומר לי? מתומחר? לא, אני לא מתומחר מתחילת השיחה. תראה,
2: אם זה לא עובר, זה לא עובר. בסדר, לא עובר, לא עובר.
0: מה הסיבה לצעד שלו? אם אני מגיע לאולפן...
2: למה הוא לא עונה לטלפון? לא חבל על הכסף? הוא יכול להרוויח כסף עכשיו אם הוא עונה לטלפון.
0: לא, אנחנו לא, אנחנו רק נדבר איתו וננסה.
2: בסדר, אתה קובע איתו רעיון.
0: אולי, אם זה יקר לי, אני לא אקבע איתו.
2: בוא נשמע כמה הוא מציע, איזה מחיר הוא נותן לנו.
0: הוא אומר, אם אני מגיע לאולפן כדי להביע את הדעות שלי ולהיות שק חבטות, זה עולה כסף.
2: לא, לאולפן לא.
0: הלו, הנה, בבקשה.
2: לאולפן הוא לא הגיע. זיגדון לא הגיע לאולפן, אז...
0: בוא נראה, אם אפשר לקבוע איתו.
2: מה שעה עכשיו? איפה הוא? הוא בארץ, נכון?
0: רבע לתשע, כן, הוא חזר לארץ. צודק, האמת היא שלמה שיתראה
2: זה הזמן שלו, כן?
0: אני גם בטוח שיהיו קופצים על הדבר הזה.
2: כן? יעמדו בתור?
0: תשמע, 15,000 שקל בדיוק לשעה.
2: יבוא לו מישהו, יגיד לו, אני נותן לך 8,000 שקל, תבוא לזה לשעה.
0: ייקח.
2: לא יודע.
0: לא עונה.
2: או שיש גם סוכן אולי שמייצג אותו בדבר הזה, והוא מנהל את המסע ומתן, ואז הוא כבר לוקח את 10-20%.
0: אוקיי.
2: זה, וחשבונית, ומס הכנסה, וזה, אז אתה כבר נשאר עם כמה יישאר לו.
0: נכון. טוב, הוא לא עונה, לא עונה, בסדר. ננסה אולי יותר מאוחר.
2: בוא נדבר עם אסי בוזגלו, אסי בוזגלו, אולי זה חצי מחיר.
0: אז אולי עם ה...
2: אוהד בוזגלו, אסי בוזגלו אולי?
0: כן, כן.
2: כן, כן, נעשה דרכה, מה נעשה? אנחנו לא נכנסנו מהדלת, ניכנס מהחלון. לא מהחלון, ניכנס מה...
0: ננסה.
2: מהמוסך, מהגרז שם, מאחורה.
0: בכל מקרה, אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם על דברים שאסורים לדעתכם באירוח. מה ממש אסור לעשות? אתם כותבים לנו בוואטסאפ ב-054-90-95-39, אפשר בהודעה קולית ואפשר גם בטלגרם, הטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90.
2: יש פה הודעה קולית של מיכל, אני לא יודע אם השמענו אותה או לא, אני בודק איתך.
3: בוקר טוב, כמערכת, אסור לשאול.

0: נו, איך זה? טעים לך? טעים לך? כי אם לא, מה הוא אמור להגיד?
1: צודקת.
0: ולגבי המאזינים המצטרפים, אנחנו באמת רוצים ריג'קט שלא זיהו מההתחלה כמה אתם טובים?
1: אנחנו מקבלים בברכה כל מי שמגיע, לא חשוב איך ומאיפה.
2: נכון.
1: לא תודה, הקולית של 4 שניות, הנה, אילן.
3: וואו, לא התראינו שנים. מה, את בהיריון?
1: דברים שלא אומרים, לא שואלים, כן, זה בסדר, נכון, כן, כן, כן.
2: נכון. אתה יודע מה קרה לי?
1: מה קרה לי?
2: שראיתי מישהי בהיריון מתקדם, חברה שלי, קרה מהעבודה, ולא אמרתי לה.
1: אני יכול להבין.
2: לא, זה היה נורא מוזר, היא הייתה עם בטן של הריון.
1: בסדר.
2: בטן של הריון. עכשיו, לא ראיתי אותה איזה שנה, כי התראינו לפני שנה, ואני רואה אותה עכשיו, ואני בא להגיד לה, וואו, כאילו, זה הריון וזה, ולא אמרתי לה.
1: אז אני, שכנה שלי, לידי, צמודה אליי, הייתה בהריון, כבר נולדה תינוק, חמוד מתוק, איתי. ולא ידעתי, לא שמתי לב פשוט.
2: שכל התקופה הייתה
1: בהריון. כן, לא שמתי לב.
2: נו.
1: ונפגשים, ובחוץ, והולכים, וכזה, וזה, וזה, ושכנה.
2: נו.
1: נפגשים, לא, ואז בעלה, שהוא גם שכן שלי, קרוא בעלה.
2: כן.
1: הוא זורק לי כזה, טוב, אנחנו לקראת זה, עוד מעט יהיה זה, בטח תשמע גם בכי בזה, ואני אומר למה, והוא אומר לי, מה זאת אומרת, כי... אני אומר, מה, באמת? הוא אומר לי, אתה גר פה, לא שמת לב, לא יודע, לא שמתי לב.
2: זה משהו אחר.
1: והסתכלתי, לא שמתי לב,
2: והתמקדתי. אבל אני שם לב, אני רואה שהיא בהיריון, אני רואה שהיא בהיריון, היא בחודש, לא יודע, שביעי, שמיני וזה, וזה הריון.
1: כן, כן, כן.
2: ואני לא יכול להגיד את זה.
1: לא אמרת.
2: לא. איזה קטע זה, זה כאילו לא, אתה יודע.
1: אבל לא התפתלת סביב?
2: לא, התעלמתי מזה.
1: בהפגנתיות?
2: בהפגנתיות, כאילו...
1: ממש אתה, כאילו ממש אתה כועס.
2: לא, כאילו, אתה יודע, לא...
1: והיא לא עצמה לא אמרה לך...
2: אחר כך היא אמרה לי, אני אמרתי, אוקיי.
1: מה, שיחקת אותה כאילו אתה מופתע?
2: לא, חצי מופתע. הייתי ממש נבוך, כי כאילו זה היה כל כך ברור שזה הריון.
1: כן, יש פה משהו ש...
2: אפילו את השמינית סיכוי שאני טועה. אז, אבל בכל זאת לא הלכתי לזה, זה...
1: טוב, זה כאילו זה... בסוף זה אינטימי. הדבר הזה.
2: כן, נכון.
1: הוא בחוץ.
2: נכון.
1: אבל הוא אינטימי.
2: נכון, נכון. לנו אין את זה, לגברים אין את זה.
1: לנו אין לנו הריון, אנחנו לא בהריון.
2: לא, אין את הדבר.
1: לא יצא לי להיות בהריון. היו לי כאבי בטן לא קלים לפני כמה זמן.
2: לא, אין את הדבר הזה שאתה עובר משהו מאוד מאוד זה, שרואים את זה בחוץ. אוקיי. רגע, עזור.
1: לפעמים דברים שאפשר לראות עליך. אבל אף אחד לא יבוא ויגיד לך,
2: נכון, נכון.
1: על מה עבר לך בראש, אחי? אחי, אנחנו משחקים 6, בשמה עובר לך בראש.
2: אוקיי, משהו אחר, משהו אחר, נושא אחר, נושא אחר.
1: טוב.
2: נכון, נושא אחר.
1: לא לקום לראות טלוויזיה בסוף הארוחה ולבקש לפתוח טלוויזיה, שרון כותב.
2: לא לקום, כן, טלוויזיה לא קשורה, אני לא מבין איזה שפותחים.
1: אבל לפעמים יש כל מיני כדורגל או משהו כזה.
2: לא, זה לא לעניין. לא, ערב חג, לא, לא.
1: אין לנו, אבל כדורגל זה כדורגל.
2: לא, לא, לא, לא. טוב, אנחנו ככה, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, נודה לרחל גיל יוסף שהפיק. אחרי 9, אנחנו ממשיכים לחצי שעה נוספת כמובן.
1: אוקיי.
2: אתם מוזמנים להישאר איתנו, את השעה הזאת. אנחנו מסיימים כרגיל וכמובן עם שיר הנה.

0: תושבות ותושבים יקרים, כאן ראש העיר ניר בן חיים. בשמי ובשם סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר ועובדי עיריית חדרה, אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה מאוד, שנה של ביטחון והתחדשות, שנה של בנייה ושנה של תקווה. מי ייתן ותהיה השנה הזו שנה ללא מלחמות, שבה כל חיילינו יחזרו הביתה לשלום, בריאים בגוף ובנפש. שניכתב וניחתם כולנו לחיים טובים. שנה טובה לכם ולכל בית ישראל. תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
9: ישראל עושה חשבון, כי
10: אושר אמיתי
9: זה לתוכי
10: זכון. היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: פיגמנטו,
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, פתיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, פתיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטו, לוקחים את הקיר לטוב.
13: להזמנות 09-866-6602.
15: בורגראנץ' נוחתת בקריית השרון, ואתם מוזמנים להפנינג פתיחה מטורף לכל המשפחה במעמד ראש העיר, עם די-ג'יי, ציורי פנים, בלוני צורות לילדים ועוד ים הפתעות. ביום חמישי, 10 באוגוסט, מ3:30 ועד 6:30 בסדרות תום לנטוס 26 נתניה. הכניסה חופשית. בורגראנץ', הכי ישראלי.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
17: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
18: בוקר טוב, השעה 9. באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. דיווח בארצות הברית, הנשיא טראמפ לא התנגד לסנקציות של בריטניה ביהודה ושומרון. ממשל טראמפ בחר שלא לבלום מהלך בהובלת בריטניה ו-11 מדינות מערביות להטלת סנקציות ואיסור יבוא מוצרים מההתנחלויות, כך מפורסם באקסיוס. עוד עולה מהדיווח כי בוושינגטון התנערו מדברי השגריר מייק הקבי שתקף את לונדון, ומזכיר המדינה רוביו סירב לגנות את העיצומים. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ממפלגת ישראל ביתנו תקפה הבוקר בציוט שכתבה ברשת אקס את החלטתו של בני גנץ להתמודד בבחירות. היא טענה כי לכחול לבן אין שום סיכוי בעולם, כדבריה, לעבור את אחוז החסימה. גנץ צפוי לבזבז 15 מיליון שקלים מכספי מימון המפלגות על פרסום ויחסי ציבור מתוך כחמות אישיות ואגו, היא כתבה, והוסיפה כי אף שאין בכך עבירה פלילית, זה נורא מסריח. ראשונה. בכחול לבן הגיבו לדבריה של מלינובסקי וכתבו הבוקר ברשת אקס, כחול לבן מתכוונת להקים ממשלה רחבה וציונית ואומרת אמת לציבור בניגוד לישראל ביתנו, המפלגה המושחתת בתולדות ישראל. הניסיון הנלוז של ישראל ביתנו לבצע מרמה והפרת אמונים בציבור הישראלי, לא באופן הפלילי לשם שינוי, כדי להקים ממשלה שנתמכת על ידי מפלגות ערביות, הוא עם מעשי ההונאה הגדולים בתולדות הפוליטיקה הישראלית. כלכלה עכשיו, על המסחר בבורסות בתל אביב וניו יורק ושער הדולר, כתבנו ניצן כהן.
12: המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר כשהדולר נחלש בשתי עשיריות האחוז לשלושה שקלים בדיוק. הלילה נרשמו ירידות שערים של עד 1.5% בניו יורק, מה שיפס את פערי הארביטראז' בין תל אביב לניו יורק. בתל אביב יפתח המסחר הבוקר עדיין תחת ההשפעה של הסנקציות שהטילו אתמול על ישראל, בריטניה וצרפת.
18: וסיום הטיסות בנמל התעופה היטרו בלונדון פועלות היום, אבל ייתכנו שיבושים נוספים, כך נמסר מנמל התעופה הבוקר. השיבושים צפויים להימשך בזמן שחברות התעופה פועלות להשיב מטוסים וצוותים למקומם הנדרש לאחר השיבושים בפעילות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
19: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
19: כוכבית 6188.
18: הבוקר מעונה חקית, בהמשך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
19: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: להרשמה כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
21: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: חברים, אנחנו כאן עם שעה שלישית של, של, של, של הבוקר כאן ברדיו 90. מה שלומכם בשעה הזאת?
1: טוב, טוב, תודה. חצי שעה...
0: לא, אנחנו פה מחר גם.
1: אחרונה.
0: היום יום רביעי.
1: ליום הזה. כן, כן, כן.
0: מחר חמישי,
1: כן. מחר יש לך עוד יום.
0: כן.
1: מה, חשבת שאנחנו בחמישי?
0: בת קול יצאה מחדר ההפקה וחשבה ש... שזה...
1: לא, את לא נמצאת מחר. בגלל שהיא מחר לא נמצאת, אז מבחינתה זה חצי שעה האחרונה, הבנו מה עשית פה, יופי, חוכמה גדולה.
0: מה זה?
1: היא כבר באווירת חמישי.
0: טוב, זכותך, זכותך.
1: זה שלך.
0: כן, משהו שלך, שלך. טוב, אנחנו בשעה שלישית.
1: אנחנו כן באים מחר.
0: נכון, בוודאי שאנחנו באים, מה זאת אומרת, מחר יום חמישי. וצריך להגיד דבר כזה, שבוואטסאפ ובטלגרם, בגלל ראש השנה שבפתח, אנחנו שאלנו אתכם איזה עוד דברים אסורים לדעתכם על המארח ועל האורח לעשות או להגיד ב... באירוע.
1: בערב חג, כן.
0: אז אתם כותבים לנו בוואטסאפ ב-054-90-95-39 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: לא לשאול את הילדה בת ה-26 מתי חתונה ומה עם זוגיות ומתי זה ומה זה.
0: בוודאי.
1: לא לשאול, לא לשאול.
0: בוודאי.
1: בשום גיל.
0: בוודאי שלא. אני, תראה, אני מרוב שהדלק זול, כל הזמן בא לי למלא דלק.
1: כן, מה זה, עושה חשק.
0: אני, אתמול היה לי כזה 3/4 מחל, אמרתי, וואי, הדלק פחות...
1: תדלק, אל תחשוב פעמיים.
0: אז אני אמרתי, מתדלק, בחזור, אני אומר, ירד לי חצי פס, אמרתי, הדלק
1: זו... קודם כל, לתדלק, קודם כל, בטח, במחיר המטורף הזה.
0: כל שנייה, אני נוסע, אתה יודע, למכולת וזה.
1: אני סתם נוסע. סתם, כן. אני רואה כיכר, 3 פעמים אני עושה אותה.
0: כדי שיתבזבז.
1: בטח, כדי שתהיה לי סיבה לתדלק.
0: כן, לתדלק בזול.
1: ברור.
0: כי ברור לחלוטין שאחר כך זה יעלה, כן?
1: נכון, בטח.
0: אז אתה תדלק כמה שיותר בזול.
1: בטח, איזה כיף זה.
0: כדי להרוויח את זה. אז זה דבר ראשון. דבר שני שיכול לעניין, זה בוזגלו דיברנו, כן? דיברנו על, על, על תעריפון של בוזגלו. מעניין אם יש עוד כמה כאלה
1: ש... נדבר איתו, הוא לא ענה. הוא לא ענה.
0: מעניין אם יש עוד כמה כאלה שיש להם מחירון שלא פורסם, ואנחנו שומעים רעיונות איתם, וכאילו זה רעיון תמים, אבל כסף פה זורם.
1: כן, יכול להיות שבא בן אדם לאולפן, יושב, מתראיין.
0: ופה הוא מקבל על זה כסף.
1: ומוציא חשבונית בסוף.
0: כן, כל כך נוח.
1: הגיוני אגב.
0: לא.
1: כן?
0: לא.
1: לך, לא, לי כן.
0: טוב. לפי איזה היגיון אתה עובד?
1: אנשים מעניינים, אנשים חשובים.
0: לא.
1: אתה יודע, הערוץ יודע, הערוץ והתוכנית יודעים שזה יביא...
0: זה לא אתי, אלא אם כן אתה מספר לי.
1: שזה יביא צופים ורייטינג.
0: לא אתי בכלל.
2: אם יש לך, אם אתה אוטוריטה ויש לך מה להגיד וזה מעניין, למה לא?
1: לא, הוא אומר שזה לא אתי מבחינת הערוץ והתוכנית.
0: לא, זה גם לא אתי מבחינת...
1: הבן אדם, זכותו לבקש כסף, אם יש מי שמשלם, סבבה.
0: אם מראיינים מישהו ואני כצופה לא יודע שזה כסף פה, אז אני כתמים חושב שהוא אוטוריטה...
1: אבל הבעיה שלך היא בקטע הזה היא מול הערוץ, היא לא מול הבן אדם.
0: אני מדבר מול הצופים. הרי מה, למה זה תקשורת?
1: זה הטלוויזיה מול הצופים.
0: מה הקטע של תקשורת? זה שהוא, שיוצר אמינות כלפי צופים. כלפי הצופים שלו, כלפי המאזינים.
1: אם הוא אומר את דעתו האמיתית והמקצועית, זה בסדר. זה לא שאתה משלם למישהו שיגיד משהו.
0: לא, הפוך זה לא אתי, סליחה.
1: מה אתה רוצה? אתה לא אתי.
0: הפוך זה לא אתי.
1: משדר איתך זה לא אתי. אני אומר לצופים, קחו בחשבון שאני לא מקבל כסף על השטויות שהוא מדבר פה עכשיו.
2: אם זה פרסומת צריך לסמן.
0: לא, הפוך זה לא אתי. אם הלקוח, כאילו אם המרואיין משלם לערוץ כדי שזה לא אתי.
1: וגם זה קיים, אנחנו יודעים.
0: קיים כן, אבל לא אתי.
1: בתוכניות כל מיני בוקר ולייפסטייל וכל מיני זה, אנשים שבאים.
0: אני אומר, זה לא אתי כי הצופה לא יודע. אלא אם כן אתה כותב למטה. זה במימונו.
1: אוקיי.
0: טוב, בסדר. בטוב, מה אנחנו, לשכת העיתונות הממשלתית? מה אכפת לנו? שירוויחו כסף, שיהיה להם לבריאות.
1: אתה יודע שיש לך את אורי דרור על הקו?
0: לא.
1: אז הנה, יום רביעי, אורי דרור, בפינת הספורט.
0: איך אני יכול לדעת את זה?
1: חלש יותר.
0: איך אני יכול לדעת את זה?
1: אתה מגיש תוכנית.
0: מה זאת אומרת אתה מגיש תוכנית?
1: זה לא אתי. לשים מגיש פינה שכבר איתך 4 שנים, 3 שנים, ולתת לו להתאבש...
0: 4 שנים הוא על הקו?
1: לא, 3 שנים הוא איתנו.
0: 4 שנים הוא על הקו, ואני לא פונה אליו.
1: או שנתיים הוא איתנו.
0: איך אני צריך לדעת שאתה על הקו? תגיד, אני על הקו.
1: יום רביעי, אורי דרור, מה זה?
0: אתה על הקו?
3: אני על הקו, אני פשוט לא... יש לי תעריף.
1: אורי דרום, כל דקה שלו.
0: אנחנו יכולים לעמוד בזה.
1: וואי, וואי, לא בטוח.
3: אני לא בטוח, אני לא בטוח. בואו נתחיל.
0: יאללה, בואו נתחיל. נמוך יותר. חלש יותר. בלתי אפשרי יותר.
1: כל מה שמסביב לספורט.
0: יקר יותר.
3: יקר יותר. אופה, יפה, יפה, יפה. מה הנה, מה שאתה מוכר?
0: אגב, אתה ידעת שיעקב בוזגלו, מבחינת ספורט, מבחינת כדורגל, היה כדורגלן מעולה. הוא היה ממש טוב. לקח חליפויות וכאלה.
1: לקח חליפויות עם הפועל תל אביב ב-81.
3: היה בפועל תל אביב, היה בפועל ירושלים, היה שחקן...
1: כן, גם בביתר שיחק הפועל.
0: הוא אפילו אמר שהוא היה שחקן טוב כמו אייל ברקוביץ', אבל בגלל שהוא לא היה ספורטאי, כאילו לא זה, זלזל בספורטאיות, אז הוא לא הצליח.
1: לא יודע אם הוא היה כמו אייל ברקוביץ'.
0: טוב, זה הוא מספר על עצמו.
3: יש נטייה לשחקני עבר.
1: כן, כן, כן. מחומרים, רק על עצמי לספר, הגזמתי.
3: כן, כן, אבל זה, אני חושב שזה גם עניין של לא רק שחקנים, גם אתה שעכשיו אתה מספר סיפור שקרמת
0: נכון,
3: לפני ארבע שנים,
0: נכון,
3: אתה מגזים אותו, טיטה, נכון, אתה מגזים אותו. כי... נסעתי כן. במהירות של 150,
0: נכון, נכון,
1: זה
0: נכון,
1: לא
0: נכון,
1: היה 150,
3: זה היה 120.
0: נכון, כן, כן, כן, כן, כן, כן. כי זה כבר סיפור, אז אתה כן. משחיל לסיפור אלמנטים שוטר, דרמטיים.
3: כן, נכון. השוטר צרח עליי, הוא לא באמת צרח עליי.
0: כן, נכון.
1: והייתי שיקור גמור, עכשיו אם הייתי שיקור גמור, אתה לא יכול לספר את הסיפור, כי אתה לא זוכר מה היה שם.
3: נכון, נכון.
0: לא, אז כאילו כבר אני עבר לי
1: סיפרו לי אורי מה קורה התחיל ליגת אלופות
3: כן ליגת אלופות התחילה כרגיל מלא מלא גולים מלא עניינים ארלינג הלנד הסתפר
0: בטח שאני יודע אחרי שהוא לא אחרי שהוא הסתפר הבנתי למה היה לו שיער ארוך
3: למה?
0: כי היה לו יותר יפה ארוך, היה לו הרבה יותר יפה ארוך.
1: לא, בעיניי מגוחך זה היה.
0: כל הקטע שלו...
1: בכך שהוא מפזר את זה, מגוחך.
0: היה נורא יפה שהוא מפזר את זה, ואז אוסף את זה עם גומייה, והיו לו אוסף גומיות שהוא היה בא איתם למגרש. אז היה הקטע שלו, זה כאילו...
3: זה נהיה אייקוני כזה, זה נהיה... נו. ועכשיו כולם, בטח כולם אותם מסתפרו כמו עכשיו כזה... שטוח כזה וזה, אבל... שלא כמו שמשון הגיבור, הוא ממשיך להבקיע, אדם כשאין לו שיער.
0: הוא מצליח עדיין?
1: הוא מפציץ.
3: אתה, הוא מפלטת, הוא מפלטת של כדורגל, באמת.
0: מה הוא עשה לאחרונה ש...
3: אתמול שם צמד שערים.
0: איזה קבוצה הוא, סליחה, זה שוודיה?
3: לא, הוא נורווגי, אבל הוא משחק במנצ'סטר סיטי, בקבוצה אנגלית.
0: אז אתמול הוא שיחק במנצ'סטר סיטי?
3: כן, במנצ'סטר סיטי.
1: ליגת אלופות זה קבוצות.
0: אוקיי, אוקיי, יפה.
3: כן, אז היה מחזור של ליגת אלופות עם המון המון המון.
0: הוא גם נראה לי בן אדם ממש נחמד.
1: מי, הולנד?
0: הולנד, הולנד.
3: כן, כן.
1: הוא נראה לי קצת עפיפון.
0: הוא קצת עפיפון. אבל הוא חמוד.
3: הוא באמת בא ליהנות, כאילו. זה נדיר לראות את כוכבי כדורגל, כאילו שהם לפחות כלפי חוץ, או משהו משדר. לא, הוא לא בלחץ.
1: אתה רואה את החיוך, אתה יודע מתי אתה רואה שחקן שהוא קול והוא נהנה? בכדור קרן, כששומר עליו מישהו צמוד אישית ודוחף וכזה, שהוא מתחיל לצחוק איתו ולהתבדח איתו. זה רגע מקסים בכדורגל. שחקן ושחקן יריב, שפתאום צוחקים אחד עם השני ברגע של שמירה אדוקה מדי וכזה חיבוק וכזה. זה רגע יפה.
3: גם ברגע של החטאה כזאת, כאילו שהוא מחטיא משהו, יש שחקנים שאתה יודע, הפרצוף שלהם חמוד ומצבנים ודופקים כזה מכה על הדשא. הוא לא ראיתי אותו אף פעם עושה את זה.
1: טוב, כי הוא יודע שעוד שתי התקפות הוא ייתן את הגול שלו.
3: כן, אבל הוא כאילו אומר, איזה אפס יצאתי, גם צוחק על עצמו.
1: כן.
3: הוא נראה לי בולבד. כן, שווה נראה לי כיפי עוד חבר שלו.
0: כן, בדיוק. בדיוק. למרות שהוא קצת בטח מרוכז בעצמו גם וב...
3: וזה בטוח בו. אין שאלה, כן. אז זה ליגת אלופות. גם ליגת העל שלנו מתחילה לצבור כסף.
0: רגע, אז זה כאילו, מה זה ליגת האלופות? זה אומר שזה התחיל עכשיו?
1: אתמול, אתמול.
0: התחיל עכשיו. אז כאילו, מי...
1: יש המון המון... רק התחיל.
0: מי יזכה?
3: יש המון המון קבוצות. המועמדות הטבעיות היא תמיד ריאל מדריד וברצלונה ובאיירן מינכן ומנצ'סטר סיטי. כל הקבוצות הגדולות באשר.
1: ארסנל לכל
3: כך. כן.
0: רגע, מי, יש לנו שם נציגות? יש לנו אנשים שם?
3: לא,
0: הפעם. לא? כל מיני מנור סולומון או...
3: לא.
0: דניאל פרץ לא מגן על משהו?
1: לא.
3: הוא מגן על קבוצה בליגה השנייה באנגליה, הוא לא...
1: שהיא לא בליגת אלופות.
0: אף אחד? חלילי לא חתם ועולה ו...
3: לא.
0: לא הכנסתם אף אחד השנה?
3: לא הכנסנו, אני אחראי.
0: אוקיי. טוב, חבל.
3: כמו שאמרתי לילדים שלי, עד שלא באמת, זה תובנה נכונה, עד שלא היה לנו...
1: אין.
3: שבעה שחקנים שמשחקים ברמות האלה, בליגת אלופות, שבעה שחקנים נבחרת, כנראה שהנבחרת לא תהיה, לא תגיע לשום מקום, כי זה
0: לא נבחרת, אבל חשבתי שחקן
1: גם כשיש לך הרבה ליגיונרים טובים, וכשהם חוזרים ובאים לנבחרת, משהו שם קורה, וזה לא עובד. שנים, שנים, שנים. היו תקופות ששיחקו לך בניון וברקוביץ' ושחקנים בליגת אלופות.
3: אני אמרתי שבעה. אתה צריך שבעה מהרכב של הנבחרת שיהיו ברמות האלה כדי שנגיע למשהו. בסדר, אז זה ליגת אלופות. ליגת העל חזרה גם בפול פאוור, המשחק עונה זה נקרא, הפועל באר שבע מכבי תל אביב. מכבי תל אביב נראית מצוין.
1: מכבי תל אביב אלופה בדו ספרתי השנה, תרשום את זה, אנחנו מחזור שלישי, כולה, מכבי תל אביב אלופה השנה בדו ספרתי, כן.
3: אין שום סיכוי.
1: בדו ספרתי על המקום השני, אני אומר לך, זה ייגמר איפשהו בתחילת הפלייאוף, אולי גג אמצע פלייאוף. מדובר בקבוצה ברמה שהיא ליגה בפני עצמה. עם כל הכבוד להפועל, תל אביב.
3: מקום שני מי?
1: מקום שני, אני חושב, הפועל תל אביב. אני אגיד לך למה. הפועל באר שבע היא הקבוצה היחידה שנה שמשחקת גם באירופה, יש לה 8 משחקים, כולם בחוץ, כי אי אפשר להריח בארץ. זה רוטציות, זה עייפות, זה פציעות, זה ניהול עומסים. הפועל באר שבע גם סביעה נראית מחוץ לאירוע. מכבי חיפה, ביתר ירושלים, מחוץ לאירוע, בטח מכבי חיפה, שהיא לא בליגה בכלל של הארבע הגדולות. הפועל תל אביב עשתה קפיצה אדירה, חסר שם עוד משהו מבחינה מנטלית, אני חושב, בשביל לעשות תואר, שהוא אליפות, אולי זה ייקח עוד שנתיים, ומכבי תל אביב היא פשוט ליגה בפני עצמה.
0: אין עוד?
1: קבוצה שהיא פשוט ברמה מאוד גבוהה, מנועלת.
0: אין ביתר ירושלים?
1: זה מרגיש שזה לא זה השנה שם, זה גם סיר לחץ כזה של הפסד וחצי, שניים, ושם זה דברים ש... כמו בכל קבוצה גדולה, כן, אבל אני חושב... זה מה שאני חושב.
3: מכבי נתניה תפתיע עונה.
1: מכבי נתניה פלייאוף עליון, הפועל חיפה פלייאוף עליון.
3: אני חושב בזהירות שהפועל תל אביב תרוץ עד הסוף, היא קבוצה מאוד חזקה.
1: איך אומרים? הלוואי בשבילך.
3: לא בגלל שאני אוהב אותם, אני אומר לך, יש איזשהו חיבור של הקבוצה.
1: עם המאמן גם, כן.
0: גם עם המאמן.
1: אליניב ברדה. קבוצה שמחה, קבוצה מאור. אליניב. קבוצה מאמנת.
3: וזה קבוצה שכמעט ולא החליפו בשחקנים.
1: כן, כן, כן.
3: לעומת שנה שעברה.
1: עם שחקנים
3: כאילו הכל נדבק עוד יותר.
1: מאוד מוכשרים, קבוצה מאומנת, שמחה, ביתית.
0: אין פתח תקווה?
1: יש פתח תקווה.
3: יש, אבל הם פחות טובים.
0: פחות טובים?
3: גם הפועל, גם מכבי.
0: טוב.
3: ואפרופו מכבי והפועל, באמת אנחנו בעצם נפתח את השנה החדשה, השנה העברית החדשה, בדרבי ביום שני. יש דרבי תל אביבי.
0: ביום שני? באיזו שעה?
3: ב8:30.
1: למה זה חשוב לך אגב השעה, דרור?
3: לראות.
1: באיזה שעה לא לראות אתה רוצה לדעת? 8:30, משחק מרכזי ספורט 5. אבל איזה דרבי זה?
0: כי נורא חם.
1: דרבי גדול.
0: חשבתי שהם עושים את זה ביום, וזה כאילו נורא חם.
3: בערב, ודרור, אתה חייב, אם אתה רוצה לך משחק כדורגל בישראל, לך לדרבי.
0: באמת?
1: כן, קח איתך שכפ"ץ, קח איתך...
3: לא יצא שום דבר.
0: איזה, זה ביפו?
3: כן, ביפו, בבלומפילד. אם יש לך קשרים, תשיג לעצמך כרטיס.
0: לא, צריך לקנות את זה. לא.
1: מה לקנות? הוא שמע לקנות?
0: כמה זה עולה? אתה לא יודע.
3: אני לא חושב שיש...
1: 30 שקל. 30 שקל.
0: לא, 30 שקל הייתי הולך.
1: כן.
0: לא, אבל יום שני זה אמצע השבוע.
1: תשמע, יש חוויות שאין להם מחיר.
0: לא אמרת שזה עבר ליום שישי בצהריים? שיהיה דרבי בשישי בצהריים, ב-30 שקל.
3: לא יהיה.
1: בקדימה צהריים? אז אתה תלך.
0: אז אני לא אלך. אז אני אראה בטלוויזיה.
1: ברור, ברור.
3: לא, זה משחק שלך ללכת. אפרופו, אוהדים וזה וזה וזה.
0: לא, זה רעיון, בא לי חוויה של כדורגל, בא לי.
1: סמי אופר היית, היית איתי, סמי אופר, נכון? 30,000 איש היה.
0: לא, זה חוויה, אני אוהב.
1: במשחק מאירופה.
0: כן.
1: עכשיו שהפסדנו אז או משהו כזה, ודרור ישב לידי, ובאמת.
0: פשוט זה ארוך מדי.
1: אחרי 40 דקות הוא הבין שמכבי חיפה בירוק משחק.
0: לא, גם היה כיבוד מאחורה, וזה היה... לא, נו די, אני מבין את האירוע.
1: שאלו, תראה, גם פרקט, למה דשא?
0: לא, אחרי שאני קולט את ההתחלה, אבל אתמול, את שלשום, ראיתי איזה קטע במשחק, אמרתי לך שראיתי פתאום מישהו שנשכב בחומה שעושים, מישהו נשכב על הרצפה כדי להקן על זה.
1: כן, זה לא היה פעם. אורי, איך זה לא היה שנות ה-80-90?
0: זה פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה.
3: אני אגיד לך, את האמת, זה מגוחך עכשיו בעיניי.
0: זה מגוחך. לא סתם אמרתי לך, זה מגוחך.
1: אבל זה נכתב, אבל הוראות האלה נכתבו בדם.
3: די, זה מגוחך. הם, תוך כדי הביתה של הבועט, הם קופצים כדי לייצר עוד גובה, כדי שהכדור לא יעבור אותם. אוקיי? היו איזה 3 פעמים, במאה שנה האחרונות, פחות או יותר.
0: שזה עבר באמת.
3: שהשחקן היה חכם, ואמר, אוקיי, אלה קופצים, אני לבד שטוח.
1: טוב, נגמרו הפעמים האלה, כי שחקן שוכב שם עכשיו. תוריד את השחקן משם, היא בטול, שטוח.
3: לא, בגלל השלוש פעמים האלה, כמה פעמים הם ניסו, כאילו, לא יקרו אותם,
1: די. רגע, סליחה, שנייה, ומה הבעיה בזה שאתה מקריב שחקן שישכב שם?
0: עושים את זה?
3: אני חושב שזה מטופש.
1: זה נראה מטופש, אבל אם הצלחת למנוע ב-20% זה שווה.
0: לא, גם זה ששוכב, סליחה, הוא לוקח על עצמו את התפקיד הכי מטופש בזה, הכי חסר, כאילו, אתה לא עומד, אחי, בוא.
1: הוא מרגיש קצת מיותר, באיזשהו מקום הוא מקווה שההוא יבד שטוח כדי שיהיה לו תפקיד משמעותי.
3: אני לא חושב. הוא מתפלל שהוא לא יבד שטוח, כי זה פצצה, זה כל כך כואב.
0: אז הוא מסתובב, מה זאת אומרת?
1: לא משנה. אז הוא חוטף את זה?
3: בסדר. אתה חוטף את זה בגב, או בעורף, או בראש.
0: יואו, נכון, נכון.
3: זה לא נעים, אתה רק מתפלל.
0: אז ההוא שבועט צריך לקחת בחשבון שאם הוא עושה שטוח, לא יותר, לא טיל, כאילו, גם ככה...
1: בלי טילים. ההוא ששוכב בטח אומר לחבר מעליו בחומה, חבר, לא לקפוץ. לא לקפוץ.
0: אורי, אנחנו חייבים לסיים לדעתי, עם כל הצער שבזה.
1: אורי דרור.
3: שנה טובה.
0: שנה טובה, אורי. יאללה,
1: אורי. נורי דרור,
0: צ'או,
1: ביי. תודה, אורי, אוהבים אותך, ביי, תודה. היה כדאי. כן.
0: בבקשה.

0: דוסטויבסקי, ככה?
1: עודף אביב, עודף אביפוני. היום בעשר, אם אתה ער,
0: היום בעשר,
1: ליברפול, אתלטיקו מדריד, משחק ענק.
0: מה אתה אומר?
1: כן, נפולי ארסנל, משחק ענק.
0: וואו, זה גם בעשר?
1: כן.
0: וואו,
1: אתה רוצה מוקדם יותר, רבע לשמונה? יש לך ברצלונה עם פיינורד?
0: לא, בשמונה רואה חדשות.
1: רבע לשמונה.

0: תודה רבה לכם על כל מה שנתתם, על כל מה שעשיתם. אנחנו נהיה פה מחר ב7. אם בא לכם, אבל באמת רק אם בא לכם,
1: לא בלחץ, אנחנו לא מכריחים.
0: אתם מוזמנים אלינו אל הספוטיפיי, אנחנו נמצאים שם כל הזמן עם עוד תוכניות מן העבר ומן העתיד. הבוקר ברדיו 90 בספוטיפיי. אם בא לכם, אתם יכולים גם להצטרף אלינו לטלגרם. אנחנו שם גם כל הזמן ומשתפים איתכם פעולה בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: נכון, בחידון 4 תשובות ו4 תשובות ראש בראש, שרון עם 4 תשובות וזיגדון, זוכר אותו, עם 4 תשובות.
0: כן.
1: הנה שני פתקים, אחד מהם יהיה במקום הראשון, אחד מהם במקום השני. שלוף לי את המקום הראשון.
0: אז לא הבנתי שום דבר.
1: שלוף לי את המקום הראשון.
0: שרון
1: לוקח עצמו קורקינט פעלולים וכסדה. מתנת ספירלה בחדרה, שם אפשר למצוא קורקינטים, בימות, כסדות ואופני BMX, רק ב-299 שקלים, עכשיו עם מחירים אדירים ליום הכיפורים, וגם הוא לוקח שובר לנטו חיסכון, אחת משלוש הרשתות הגדולות והזולות בישראל, עם מחירים מצוינים וזולים לפירות, לירקות, למוצרי ניקיון ולטואלטיקה. אז זה של שרון, שני הפרסים האלה, ובמקום השני זיגדון, שלוקח לעצמו שובר לנטו חיסכון, שמביאים לכם את סל המזון הזול ביותר במדינה. אז השובר הזה הוא של המקום השני וזה של זיגדון.
0: בוא נראה רק מה קורה בחוץ לפני שאנחנו מתפזרים מפה, מבחינת דיווחי תנועה.
1: אוקיי, אז כביש מספר 1 עמוס מחלף לטונד עד מחלף שורש, וממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס עכשיו ממחלף אשדוד צפון ועד גשר פלמחים, וממחלף גן רווה ועד מחלף השבעה. עוד עדכון מכביש 4 בצפון, עמוס מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. וכביש מספר 5 עמוס ממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף קסם. אלה דיווחי התנועה.
0: יפה. בוואטסאפ ובטלגרם שאלנו אתכם היום איזה עוד דברים הם ביג נו נו, ממש אסורים, על המערך, על המערכים, על האורח בירוחים לקראת החג. לא להציב את הדג מול המשפחה הטבעונית, כותב ישי. לא לשים, לא להביא יין שהוא זול מדי. אני ככה מתקצר את זה, כי אנחנו ממש על סף סיום, אז אני עושה ממש ברפרוף על מה שכתבתם לנו, כן. בוואטסאפ, בטלגרם, כן, הטלגרם, כן. שלנו, אסור לדבר, להפחיד את האורחים על תקיפה איראנית מתוכננת על ישראל.
1: לא לדבר על כן, מלחמות וכזה,
0: בכלל,
1: לא פוליטיקה. פוליטיקה, לא מלחמות, שימו בצד.
0: לא לדבר על פוליטיקה בכלל?
1: כן, למה?
0: ברמיזה אולי?
1: רק עם כולם באותה דעה.
0: וכולם באותה מפלגה.
1: בדיוק אותו דבר.
0: אפילו לא...
1: אפילו באותו גוש.
0: לא, אותה מפלגה. גם באותו גוש אתה יכול להריב.
1: אוקיי.
0: כן. רק עם כולם באותה מפלגה. אז זה מדבר דיבור משעמם.
1: אז לא לדבר. זה כותב בוואטסאפ, אם לילדים יש שולחן ייעודי לילדים,
0: כן.
1: אז גם הילד שלך יישב שם, ולא תשים אותו לשבת לידך.
0: נכון.
1: בסדר?
0: נכון, אין לו פריבילגיה.
1: איפה ואיפה בין ילדים. כולם שם, גם יש לך שם.
0: מחר בשבע, כל טוב.
1: יאללה, ביי חברים, תודה.
2: 90 FM. קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סנמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים לשובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רם מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: היי, מה קורה? זה אני, האחבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח. זה לחץ לי על כמה כפתורים, אז הייתי מוכרח. בואי, זה לא מסובך. גם שלטים לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי. מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
17: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
18: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה. הרשות לאכיפה במקרקעין נתקנה על הוצאת צו הריסה לבנייה בלתי חוקית במתחם הסמוך לקברו של הרב עמוס גואטה זיכרונו לברכה בנתניה. על פי הרשות לאכיפה במקרקעין, הצו הוצא לאחר שבבדיקת גורמי האכיפה עלה כי מדובר לכאורה בבנייה בלתי חוקית רחבת היקף ללא היתר וללא התאמה לתוכנית החלה על הקרקע. עוד נמסר מהרשות כי השטח עליו בוצעה בנייה בלתי חוקית בהיקף של כ-1400 מטרים רבועים, מיועד כשטח קבורה לציבור הרחב ובחלקו חורג משטח בית הקברות. ברשות הדגישו כי הצו אינו מתייחס לקברו של הרב אלא לבנייה שבוצעה בשטח הסמוך לו במסגרת ההשתלטות על המקרקעין. בית המשפט המחוזי מרכז הרשיע אתמול את הנאשמים אלירן לוי מחריש וצלי טנצר מעוד השרון בניסיון רצח לאחר שירו על יצחק גואטה בן 37 מחדרה המוכר למשטרה מטווח קצר ברכבו לעיני שני ילדיו הקטנים שהיו עמו ברכב בתום בילוי בפארק המים שפעים באוגוסט 2022. כתוצאה מהירי שכלל 12 כדורים ובוצע לכאורה על רקע מחלוקת כספית בין גואטה ללוי, נפצע גואטה באורח קשה. בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות והרשיע את לוי וטנצר בעבירות שבוצעו בצוותא. ניסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, נשיאת נשק, פציעה בנסיבות מחמירות ושיבוש מהלכי משפט. בית המשפט דחה את כל טענותיהם של הנאשמים וקבע כי הצטברו נגדם ראיות נסיבתיות רבות וכבדות משקל ומסבכות אותם בביצוע הירי. בתוך כך בית המשפט זיקה את הנאשמים מעבירת התעללות בקטין, אף על פי שניסיון הרצח בוצע לעיני ילדיו של גואטה. שלב הטיעונים לעונש נקבע לחודש נובמבר. שרידי סם אותרו בגופו של פעוט ממועצה מקומית אבן יהודה. תחילת השתלשלות הדברים בפינויו של פעוט כבן שנתיים לבית חולים לניאדו בנתניה לאחר שלא חש בטוב. בתום בדיקת הצוות הרפואי במקום עלה חשד כי בגופו של הפעוט אותרו שרידי סם מסוג קוקאין. נוכח הממצאים שוטרי תחנת שדות פתחו בחקירה ועיכבו את אביו של הפעוט, תושב אבן יהודה בשנות ה-30 לחייו, בחשד לשימוש בסם, אספקת סם לקטין והזנחת קטין. בתום חקירתו ובהתאם לצורכי החקירה יוחלט האם לבקש את הארכת מעצרו בבית המשפט. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בוקר טוב לעיתים ב-90, אנחנו איתכם. הבוקר הזה גם הבוקר הזה, גם מחר, גם אתמול, כל יום, 9:30 עד 12, עם מוזיקה נהדרת. אני אלה מלכה פה באולפן, שמחה להגיש לכם מוזיקה, כן, גם היום. וזהו דודו טסה.

מיודית רביץ למשינה. לעתים ב-90, זו התוכנית שלנו, נוסטלגיות, לעתים מכל הזמנים.

בשנת 87 הוציא דני סנדרסון את השיר אצל הדודה והדוד, 30 שנה לאחר מכן, בקץ כזה פומבי למלחמה המתוקשרת בין קירל אגם בוחבוט, הוציאו ביחד את הגרסה שלהן לשיר הזה. אצל הדודה והדוד, נועה קירל ואגם בוחבוט.

מפה נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, להיטים ב-90.

0: 90 FM. 90 FM. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 90-66 ובאתר פסטיבל הסיטש.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסל.

0: עשייה. תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
1: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
2: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלד.

0: הצעות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: 90 FM, 90 FM.

hell are you so sad? במילים אחרות, אולי הבן זוג הזה לא טוב לך. איי, איי, שנות ה-90 הטובות שלנו. מפה נעבור לבלק אייד פיס. Where is the love? כן. סביב מלחמות, השיר הזה יצא סביב מלחמות, כן. לאן הגענו, חפכנו לעולם כזה רע ומרושע. ואיפה האהבה?

0: כן, מפה אני רוצה לדבר איתכם על חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. אנחנו דיברנו על זה כבר בעבר בתוכנית שלנו, ואנחנו מתקדמים עכשיו בימים לקראת ראש השנה. אני רוצה לדבר על רגע לפני ראש השנה, הרגע הזה שעולים להר מירון, עשרות אלפי מתפללים, הם מגיעים אל קברו של רבי שמעון בר יוחאי, מחבר הזוהר ומייסד תורת הקבלה, הידוע כמובן כרשב"י, כדי להתפלל ולבקש שנה טובה וישועות. שם תחכה לכם עמותת אור הרשב"י, עמותה ללא כוונות רווח, היא מארחת את מאות אלפי המאמינים המגיעים למירון לאורך כל השנה, וכמו שאני תמיד אומרת, וגם היום אני אגיד, אם מישהו לא יכול ללכת, לעלות פיזית, תמיד יש את העמותה הזו שתוכלו להתקשר אליהם ולמסור את השמות ואת הברכות שתרצו. שיברכו עליכם, איתנו על הקו הרב מרדכי לוי, שלום כבוד הרב, העוזר האישי של רבי יחיאל אבוחצירא.
1: כן, שלום, שלום לך, הילה יקרה.
0: שלום לרב מרדכי לוי, מה שלומך היום?
1: מצוין, מצוין, אני רוצה לומר לך הילה, שבאמת אנחנו דיברנו, שוחחנו כמה פעמים בשבועות האחרונים.
0: נכון.
1: ובאמת אני רוצה לומר לכם שאני כל כך מתרגש כל פעם מחדש, לראות איך אנשים מתקשרים, מחייגים, רוצים שגם השם שלהם יהיה מונח כאן בתוך המערה, עם ספרי הזוהר, אצל כל המקובלים. אני רוצה להזכיר לכם, אנחנו נמצאים ממש כ-24 שעות פלוס לפני היום הגדול, יום ראש השנה, ואנחנו יודעים שאומר רבי שמעון בר יוחאי, שלפני ראש השנה אפשר לתקן ולעשות דברים כבירים כדי לזכות לשנה טובה. עכשיו, נמצא פה איתנו בתוך המערה של רבי שמעון בר יוחאי, הצדיק, המקובל, אחיינו של הבבא סאלי, רבי יחיאל אבוחצירא שליט"א, שממרום גילו הגיע לפה, והמקובלים היום משעות הבוקר נמצאים בתענית דיבור, ומהבוקר מוקדם הם טבלו במקווה, ושופרות, ותיקונים, והקפות, מה לא עושים פה? ואני רוצה לומר לך, שתיקון כזה שעשינו השבוע, אנשים מיד למחרת מתקשרים ומודיעים על ניסים גדולים. אני סיפרתי שהיה פה ילד בן 3.5 שלא היה מדבר. האמא מסרה את השם שלו, ערכו לו פה תיקון מיוחד של הוצאת עין הרע בעופרת עם ספרי הזוהר, והנה למחרת האמא מחייגת, בוכה לטלפנית, הילד התחיל לדבר. עוד מקרה שהיה לנו פה אחת שאחותה הייתה מאושפזת במצב קשה קריטי ללא הכרה, היא מסרה את השם שלה, וגם היא התקשרה אחרי יום יומיים לבשר שברוך שם היא פקחה את עיניה. זה ניסים מדהים. לא שקרו לפני שנה או חודש, פשוט בשבוע הזה. לכן תבינו, התיקון הזה הגדול, היום המקובלים פה עושים פה עכשיו את תיקון 10 הספירות, ידוע שיש 10 ספירות קבליות של העולמות העליונים, 10 מקובלים פה עם 10 ספרי הזוהר, עכשיו הולכים לערוך פה תיקון 10 ספירות של הוצאת עין הרע בעופרת. אני רוצה רק רגע להסביר בקצרה. לוקחים פה חתיכות של עופרת, כאשר העופרת הזאת כרגע היא במצב מתכתי, היא נוקשת, ואז לוקחים שם של בן אדם, עם הבקשה שלו, כמו שהיא ביקשה שהבן יתחיל לדבר, שאחותה תקום לתחייה, שאדם רוצה אהבה, זיווג, כל דבר, ואז מייחדים עם שמות מלאכים, מתיחים את זה בתוך מחבת כזה, ואז אחרי שזה נהיה נוזלי, יוצקים את זה אל תוך מים, זה מתנפץ, והם אומרים שמות מלאכים לפי הבקשה של הבן אדם. בנוסף, ספרי הזוהר שכתובים פה על גבי קלף אמיתי, זה דבר שאין בשום מקום בעולם, זה פשוט נראה כמו ספר תורה, אבל זה זוהר. 10 מקובלים מכוונים כנגד 10 הספירות העליונות, וכל שם ושם שאתם עכשיו תמסרו, זה עובר אליהם, ומייחדים שמות מלאכים כדי שאתם תזכו לשנה טובה. ואם זכינו השבוע לכל כך הרבה ניסים רק מהטלפונים שלכם, אין לי ספק שכל מי שעכשיו יחייג, בשבוע הבא יחייג להגיד תודה, שכבר ראה במהלך הימים הקרובים שינוי מהותי במזל, בשמחה, ברפואה, בכל דבר שהוא. אז אני נותן עכשיו את מספר הטלפון.
0: כן.
1: יוב, אני רואה פה ממש, הנה המקובלים ממש, אוטוטו מתחילים פה את הטקס הזה, אז זה בבחינה של כל הקודם זוכה תזדרזו,
0: לתת את השמות שרוצים שיברכו עליהם.
1: אז הנה, כן? בדיוק הילה, אז הנה הטלפון, כוכבית 9231, כוכבית 9231, אתם עכשיו מחייגים, מוסרים את השמות שלכם, וכאן מיד מיד עורכים את התיקון הגדול, הוצאת עין הרע עם 10 ספירות עליונות. אני אומר לכם, זה משהו מדהים, זה משהו שמעולם לא עשו כאן דרך השידור הזה, וזו הזדמנות שכל מי ששומע אותנו, לחטוף את ההזדמנות. 10 בלבד ראשונים שמחייגים, כוכבית 9231, כוכבית 9231, ואני אקבל פה הודעה מהמוקד, שכל הקווים תפוסים, יש לחץ גדול על הקווים, וואו, זה אומר הילה שכולם אוהבים אותך, אוהבים את התוכנית שלך, יש לך האזנה צי, גם אני בדרכים אוהב לשמוע את התוכנית שלך, אז תמשיכו לחייג, אני מברך מפה את כל חיילי צבא ההגנה לישראל, את כל המאזינות המאזינים, אמן, וגם אמן, אותך אמן, הילה אמן. יקרה,
0: תודה.
1: ואת כל הצוות המסור ברדיו הנפלא
0: תודה
1: שלכם.
0: תודה רבה, ברכות גם אליכם בחזרה, לעמותת אור הרשב"י.
1: אמן,
0: נזכה
1: כולנו לשנה טובה,
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, שנה של אחדות, שנה של טוב.
1: אמן, אמן, אמן, אז תמשיכו לחייג כוכבית. 9231, כוכבי 9231, שנה טובה.
0: שנה טובה, רב מרדכי לוי, תודה רבה לך על הדברים האלו. כוכבית 9231, אם אתם רוצים לתת שמות להסרת עין הרע, על עמותת אור הרשב"י. מפה אנחנו נמשיך בתוכנית שלנו.

גם אם ישרף העולם, שירי מימון. מפה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה. רדיו

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים לשובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
7: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
14: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
15: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
16: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
17: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
19: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
9: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
11: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה.
20: חוף כפר הים בחדרה נסגר לרחצה. משרד הבריאות עדכן אתמול על עזרת רחצה בחוף כפר הים בגבעת אולגה שבחדרה בעקבות הזרמת ביוב לים. על רקע הודעת משרד הבריאות, עיריית חדרה עדכנה כי הזרמת הביוב התרחשה בעקבות פגיעה של גורם פרטי בקו ביוב סמוך לחוף. בעירייה ציינו כי המפגע מטופל על ידי מי חדרה וגורמי המקצוע. שינויים בקואליציה במועצה המקומית אל יכין. חברי מליאת המועצה אישרו השבוע את הצטרפותה של סיעת עוצמה יהודית לקואליציה ואת מינויו של חבר המועצה רחמים שימוני לסגן ומשנה לראש המועצה. במסגרת המהלך אושר גם צירופו של שימוני לוועדת ההנהלה של המועצה, ובהמשך יובא לאישור מינויו של חבר המועצה אפיק בערי ליושב ראש ועדת הנחות. ראשי המועצה, עורך הדין אזורי שרוני, ראש המועצה, עורך הדין אזורי שרוני, הבהיר כי חבר המועצה יריב אהרון ימשיך בתפקידו כסגן וממלא מקום ראש המועצה, כפי שקיין עד היום. בהתייחסו להצטרפות סיעת עוצמה יהודית לקואליציה, אמר ראש המועצה, אני מאמין בקואליציה רחבה, יציבה ומשתפת. אפשר להגיע מדעות שונות ומסיעות שונות, אבל בסופו של דבר יש לנו אחריות אחת ומטרה משותפת אחת, טובת אל יכין ותושביה. שרידי סם אותרו בגופו של פעוט ממועצה מקומית אבן יהודה. תחילת השתלשלות הדברים בפינויו של פעוט כבן שנתיים לבית חולים לניאדו בנתניה לאחר שלא חש בטוב. בתום בדיקת הצוות הרפואי במקום עלה חשד כי בגופו של הפעוט הותרו שרידי סם מסוג קוקאין. נוכח הממצאים, שוטרי תחנת שדות פתחו בחקירה ועיכבו את אביו של הפעוט, תושב אבן יהודה בשנות ה-30 לחייו, בחשד לשימוש בסם, הספקת סם לקטין והזנחת קטין. בתום חקירתו ובהתאם לצורכי החקירה יוחלט האם לבקש את הארכת מעצרו בבית המשפט. הרשות לאכיפה במקרקעין עדכנה על הוצאת צו הריסה לבנייה בלתי חוקית במתחם הסמוך לקברו של הרב עמוס גואטה, זיכרונו לברכה, בנתניה. על פי הרשות לאכיפה במקרקעין, הצו הוצא לאחר שבבדיקת גורמי האכיפה עלה כי מדובר לכאורה בבנייה בלתי חוקית רחבת היקף, ללא היתר וללא התאמה לתוכנית החלה על הקרקע. עוד נמסר מהרשות כי השטח עליו בוצע בנייה בלתי חוקית בהיקף של כ-1,400 מטרים רבועים, מיועד כשטח קבורה לציבור הרחב ובחלקו חורג משטח בית הקברות. ברשות הדגישו כי הצו אינו מתייחס לקברו של הרב, אלא לבנייה שבוצע בשטח הסמוך לו במסגרת השתלטות על המקרקעין. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

איי, איי, איי, מירי מסיקה לשם, איזה שיר זה היה. כשהוא יצא, כן, השיר שאחרי, על הפריצה שלה ושל קרן פלס, נכון. לעיתים ב-90, אנחנו ממשיכים עם משינה. אהובתי. שם השיר?

0: כן, אנחנו סוגרים את השעה הזאת של התוכנית שלנו. נצא להפסקת פרסומות, ולאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו, להיטים מכל הזמנים.
1: תושבות ותושבים יקרים, כאן ראש העיר ניר בן חיים. בשמי ובשם סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר ועובדי עיריית חדרה, אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה מאוד, שנה של ביטחון והתחדשות, שנה של בנייה ושנה של תקווה. מי ייתן ותהיה השנה הזו שנה ללא מלחמות, שבה כל חיילינו יחזרו הביתה לשלום, בריאים בגוף ובנפש. שניכתב וניחתם כולנו לחיים טובים. שנה טובה לכם ולכל בית ישראל. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
2: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: נטו מהפכה.
4: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב3.90 שקלים. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
5: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים לשובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקללותיה, החל שנה וברכותיה.
7: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
9: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: 95
14: להיטים ב-90 עם הילה מלכה.

טל סגב ויעקב למאי אחראים על המילים והלחן של השיר הנפלא הזה, וכמובן אישי לוי זכרו לברכה. אנחנו בשעה הים תיכונית שלנו.

משה פרץ, זיקוקים בשעה הים תיכונית שלנו, מפה נעבור לסבלימינל וליאור פרחי. Yeah, yeah.

0: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
7: לתוכי זכון. קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
9: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: היי,

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
6: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן אילה מלכה. בית המשפט המחוזי מרכז הרשיע אתמול את הנאשמים אלירן לוי מחריש וצלי טנצר מהוד השרון בניסיון רצח לאחר שירו על יצחק גואטה בן 37 מחדרה המוכר למשטרה מטווח קצר ברכבו לעיני שני ילדיו הקטנים שהיו עמו ברכב בתום בילוי בפארק המים שפעים באוגוסט 2022. כתוצאה מהירי שכלל 12 כדורים מובוצע לכאורה על רקע מחלוקת כספית בין גואטה ללוי, נפצע גואטה באורח קשה. בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות והרשיע את לוי וטנצר בעבירות שביצעו בצוותא, ניסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, נשיאת נשק, פציעה בנסיבות מחמירות ושיבוש מהלכי משפט. בית המשפט דחה את כל טענותיהם של הנאשמים וקבע כי הצטברו נגדם ראיות נסיבתיות רבות וכבדות משקל ומסבכות אותם בביצוע הירי. בתוך כך בית המשפט זיקה את הנאשמים מעבירת התעללות בקטין, אף על פי שניסיון הרצח בוצע לעיני ילדיו של גואטה. שלב הטיעונים לעונש נקבע לחודש נובמבר. חוף כפר הים בחדרה נסגר לרחצה. משרד הבריאות עדכן אתמול על אזהרת רחצה בחוף כפר הים בגבעת אולגה שבחדרה בעקבות הזרמת ביוב לים. על רקע הודעת משרד הבריאות, עיריית חדרה עדכנה כי הזרמת הביוב התחדשה בעקבות פגיעה של גורם פרטי בקו ביוב בסמוך לחוף. בעירייה ציינו כי המפגע מטופל על ידי מי חדרה וגורמי המקצוע הרלוונטיים. שרידי סם הותרו בגופו של פעוט ממועצה מקומית אבן יהודה. תחילת השתלשלות הדברים בפינויו של פעוט כבן שנתיים לבית חולים לניאדו בנתניה, לאחר שלא חש בטוב. בתום בדיקת הצוות הרפואי במקום עלה חשד כי בגופו של הפעוט הותרו שרידי סם מסוג קוקאין. נוכח הממצאים, שוטרי תחנת שדות פתחו בחקירה ועיכבו את אביו של הפעוט, תושב אבן יהודה בשנות ה-30 לחייו, בחשד לשימוש בסם, אספקת סם לקטין והזנחת קטין. בתום חקירתו ובהתאם לצורכי החקירה יוחלט האם לבקש את הארכת מעצרו בבית המשפט. הרשות לאכיפה במקרקעין נתקנה על הוצאת צו הריסה לבנייה בלתי חוקית במתחם הסמוך לקברו של הרב עמוס גואטה, זכרו לברכה, בנתניה. על פי הרשות לאכיפה במקרקעין, הצו הוצא לאחר שבבדיקת גורמי האכיפה עלה כי מדובר לכאורה בבנייה בלתי חוקית רחבת היקף ללא היתר וללא התאמה לתוכנית החלה על הקרקע. עוד נמסר מהרשות כי השטח עליו בוצע בנייה בלתי חוקית בהיקף של כ-1,400 מטרים רבועים מיועד כשטח קבורה לציבור הרחב. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

היית מעלה על דעתך לאכול עוגה שלמה לבד? אז למה אנחנו לא מתנהלים ככה בכדור הארץ? אנחנו חושבים שאין מספיק לכולם, אה? נכון. רעיון הצמצום הוא מה שחונק את רעיון השיתוף המלא. שפע. הבנתם?

כן, דרך השלום פרטסי, שיר הפריצה כמובן. אנחנו מפה נעבור לאתניקס, וזה אבא בן. בשעה הים תיכונית שלנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת. תודה לני רייכל שערך לנו אותה להיום. תודה.

כן, קצת משוגע, צרית חדד לסיום התוכנית שלנו להיום. עד כאן התוכנית שלנו לעתים ב-90. אני אילה מלכה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. כן, אנחנו נהיה פה גם מחר, 9:30 עד 12, לעתים מכל הזמנים. אחרינו הפסקת פרסומות, ואז יומן 90.

0: תושבות ותושבים יקרים, כאן ראש העיר ניר בן חיים. בשמי ובשם סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר ועובדי עיריית חדרה, אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה מאוד, שנה של ביטחון והתחדשות, שנה של בנייה ושנה של תקווה. מי ייתן ותהיה השנה הזו שנה ללא מלחמות, שבה כל חיילינו יחזרו הביתה לשלום, בריאים בגוף ובנפש, שניכתב וניחתם כולנו לחיים טובים. שנה טובה לכם ולכל בית ישראל. תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפור ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלא.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולי. בית אלי,
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל. 95.

0: כן, 12:03 דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כרגלנו עד השעה 2, כל הדיווחים, הפרשנויות והעדכונים, כאן באולפן על הביצוע הטכני משה יסטחרוף, בהפקה פז אבוחצירא ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לעיתונאית סמדר פרי, שלום.
1: שלום.
0: הכתבת הפרשנית של ידיעות אחרונות לענייני ערבים, ואיתך אנחנו רוצים לדבר בעקבות אותה חשיפה אתמול בעיתון הארץ של שלומי אלדר ורותי יובל. זה לא הפרסום הראשון, סמדר, על התראות שקיבלנו, שקיבל נתניהו מבחוץ. את פרסמת ממש ימים אחדים לאחר היום הנורא הזה, לאחר הטבח, שנתניהו קיבל אזהרה ממצרים.
1: כן.
0: את יכולה לספר לנו מה הייתה האזהרה?
1: האזהרה הייתה מאוד מאוד חריפה, שמשהו אימתני עומד להתרחש. עכשיו, כן. אז אני לא יודעת עד היום למי הוא עברה האזהרה, אבל זה למקורב של נתניהו. והאזהרה אמרה שמשהו אימתני עומד להתרחש, והתשובה הישראלית הייתה שהגיעה, שהוא עברה מנתניהו, בעזה אנחנו שולטים במצב, הבעיה שלנו היא הגדה המערבית.
0: וזהו, וזה מה שקרה, זאת אומרת אותו אדם שהעביר את האזהרה שמע את התגובה הזאת
1: זהו,
0: של...
1: זאת הייתה התשובה, כן.
0: את התשובה הזאת שלו. עכשיו, ידוע, אנחנו, בעקבות גם החשיפה הזאת אתמול, ידוע מי היה... הגורם שהעביר לאותו מקור שלך את הדברים האלה? יש השערה אולי?
1: יש השערה שמדובר במי שהיה ראש המודיעין הקודם של מצרים, הגנרל חוסיין קאמל. עכשיו, באותו זמן, כשאני פרסמתי את הדברים האלה, נתניהו אמר וגם שלח אנשים להודיע,
0: כן.
1: שהוא מעולם לא נפגש עם המצרי בישראל. ויום אחרי שהוא אמר את הדברים האלה, התפרסמו שתי תמונות,
0: כן.
1: שרואים אותו יושב עם המצרי ומשוחח איתו, בשני מקומות שונים, בתאריכים שונים בארץ.
0: אז
1: הציבור, אני אומרת, כן. שהציבור צריך להחליט למי הוא מאמין.
0: כן, ועכשיו אנחנו רואים שנתניהו...
1: אותו דבר, הסיפור חוזר על עצמו רק ממדינה אחרת.
0: כן, אז תכף נגיע באמת לסיפור הזה, אבל בינתיים ראש הממשלה מפרסם שהוא מתכוון או לתבוע דיבה את עיתון הארץ, מכחיש בתוקף, והוא גם מכחיש שוב את הסיפור על מצרים, הסיפור שאת סיפרת. איך את רואה את החשות האלה, את האיומים בתביעה?
1: אני חושדת, אני לא יודעת בדיוק למי הגיע המצרי. אני לא יכולה לדבר על המסר שהגיע מאבו דאבי, אבל אני לא יודעת למי, אבל זה ברור לי לגמרי, וגם קיבלתי אישור מישראל, ממקור ישראלי מאוד מאוד בכיר, שהמסר הוא עבר לישראל, למישהו מקורב שהעביר אותו לראש הממשלה, והתשובה הייתה באמת מה שאמרתי,
0: כן.
1: בעניין הגדה. אותו דבר קרה בסיפור של אבו דאבי.
0: שאת שמעת את הסיפור הזה בפעם הראשונה אתמול, מה עלה לך בראש?
1: אני כל הזמן חושבת שאין דו שיח בין ראש הממשלה לבין אזרחי מדינתו. אין דו שיח, הרי אין אפשרות לבוא להציג, לא שמענו אף פעם מראש הממשלה על הדברים, לא חייב לשתף את העם בכל דבר, אבל אין דו שיח, וסביבתו הקרובה מתחילים להיות בקיאים.
0: מתחילים להיות?
1: בקיאים. יש לנו פה שני מחנות בתוך העם, ואין דרך לגשר בינתיים.
0: כן, עכשיו גם הבוקר...
1: עכשיו אני הייתי אומרת שגם ממצרים וגם מאיחוד האמירויות, גם ממדינות נוספות, יושבים צוותים ומחכים לראות מה יהיה בבחירות אצלנו.
0: עכשיו, גם היום פרסמתם בידיעות אחרונות, רונן ברגמן, שהוא קיבל, מקבל אישור נוסף לסיפור הזה של שלומי אלדר אתמול, ורק נזכיר שעל פי הסיפור, MBZ, מוחמד בן זייד, כן. מתקשר לראש הממשלה נתניהו, ומודיע לו שהוא מקבל מידע שסינואר מתכנן משהו, שוב, בסגנון הזה אמתני, משמעותי וכולי, איזשהו מהלך גדול שיכול להעביר את המזרח התיכון, ועל פי הפרסום נתניהו שומע את הדברים, אבל לא מעביר אותם לראשי מערכת הביטחון. זה בעצם הפרסום.
1: אני קראתי את זה.
0: כן, כן. עכשיו, אני שואל על הפרקטיקה הזאת שנתניהו כרגע מכחיש, ויש מי שאומר שיכול להיות שהשיחות האלה לא נרשמות, מגיע איזשהו נציג מהאמירויות עם איזשהו טלפון, עם אפליקציה.
1: ומדברים על השגריר, כן, השגריר של האמירויות.
0: כן. את מכירה את הפרקטיקה הזאת? זאת אומרת, מה את יכולה להגיד לנו על הדבר?
1: להגיע עם טלפון. כן. להגיע עם טלפון ונתן לראות. כן. אני לא מכירה את זה, אבל הכל יכול להיות, אני לא יודע.
0: כן.
1: אני לא... עכשיו... אנחנו במצב מאוד מאוד מורכב, כאשר לי ברור לגמרי, למשל, למה המצרים, אני מדברת על מצרים, כן, כי זה החלק,
0: כן,
1: אני,
0: כן,
1: מכירה,
0: ברור, ברור.
1: למה הם הזהירו אותנו, מפני שהם העריכו, כן, שאם תהיה תקיפה על ישראל של חמאס, אחריה תבוא גם תקיפה של מצרים.
0: זאת אומרת, היה פה אינטרס. כן.
1: ולכן היה להם עניין להעביר את המידע הזה, שהיה מועבר בימים טובים יותר של שיתופי פעולה הדוקים יותר בנושאים הביטחוניים.
0: כן, עכשיו בעניין הזה... אני רוצה ככה להשתמש כמובן בידע שלך גם בעניין המזרח התיכון, בהקשר הזה של מצרים למשל. איך קיבלו למשל במצרים, שמענו את הפרסומים ואת העניין של פרשת קטר גייט ואת הניסיונות להעדיף את קטר על מצרים.
1: זה כ... נורא, נורא, נורא. פשוט נורא.
0: מה אמרו במצרים? מה את יודעת?
1: זה לא עניין של אמרו, הם חיפשו כל מיני דרכים לשמור על מעמדם בעזה, זה לא מעמד, אלא על הכניסות והאינטרסים בעזה, כן. ועל המעמד בישראל, וכל הזמן קראו ושמעו את התגובות הישראליות בנושא של קטר.
0: כן.
1: עכשיו... זה יצר מתיחות מאוד גדולה גם בין קטר לבין מצרים. מצרים היא מדינה גדולה, קטר היא מדינה עשירה, ולא היה חיבור בעניינים האלה, ומצרים הצטרפה הרי גם לחרם על קטר.
0: כן. אם אני חוזר לסיום באמת לחשיפה של אתמול של שלומי אלדר ורות יובל, איך את מעריכה את הפרסום הזה? אתם, גם את וגם הם, באמת עיתונאים ותיקים מאוד מוערכים, איך את שוקלת?
1: אני יודעת דבר אחד, ששלומי, אני מכירה אותו אישית, ואנחנו, אני חושבת, מיודדים וכולי. ידעתי, הוא היה אצלי בבית ודיברנו על כתיבה שלו, הוא לא סיפר לי שזה ספר, אבל על כתיבה, הוא אמר לי שהוא נוסע לאמירויות. ואני דיברתי על הנושא המצרי, שוב, הוא דיבר מעט מאוד על הנושא, אבל אני מכבדת את זה ואני חושבת ששלומי הוא עיתונאי מצוין.
0: כן.
1: ורות ילדר, אני מכירה אותה מהתקופה שהיא עבדה.
0: רות יובל, כן.
1: רות יובל, כן. שעבדה בידיעות אחרונות. והציבור צריך להחליט למי הוא מאמין.
0: כן, ממש כך. סמדר פרי, תודה, תודה ששוחחת איתנו.
1: תודה רבה, ביי.
0: ביי. שלום עדי קרמי.
2: שלום וברכה.
0: לשעבר בכיר שבק, אם הפרסומים האלה אכן נכונים, איך אתה רואה את הדברים?
2: בעיניי זאת רעידת אדמה, אם הפרסום נכון, ואני יוצא מנקודת ההנחה שלא היו מפרסמים משהו ללא איזשהו קצה חוט, ואחרי שבדקו והוצלה, ויש פה גם מקור שהיה נוכח בשיחה.
0: כן, כן.
2: אז אני חושב שזו ממש רעידת אדמה, מה גם... שלאורך כל הרעיונות שלי אני אומר שהבדיקה צריכה להיות מ-2019, מהרגע שאנחנו בעצם אפשרנו באמצעות הקטרים לממן את החמאס במובן הזה שהם יקבלו יכולת לבנות צבא עם יכולת אווירית, עם תת קרקע ועל קרקע וגדודים ופלוגות ושהם מחולקים לחטיבות ומערך ייצור ומערך של מחשוב ומודיעין. בנו שם צבא של טרור של 30,000 מחבלים, ואנחנו בעצם ראינו את זה מול העיניים שלנו,
0: כן.
2: וראש הממשלה בהחלטה מדינית קיבל את ההחלטות. ועכשיו, אחרי שהוא מתנקז לזה שלא העירו אותו ולא אמרו לו, ואני לא יודע מה, ופה אתה רואה שראש מדינה מעביר התראה, שהיא התראה אסטרטגית מהסיבה הפשוטה. א', אנחנו זוכרים את המקרה של גולדה והמלך חוסיין, שבדיוק 50 שנה ליום כיפור.
0: נכון.
2: ב', התראה מתמקדת בחמאס ברצועת עזה. הרי אנחנו היינו בתקופה של דמדומים, שמערכת הביטחון זעקו ואמרו, אנחנו לקראת מערכה, לא יודעים אם זאת תהיה מערכה רב-זירתית, הסימנים שאנחנו מאבדים את ההרתעה, אולי זה יבוא מלבנון מהחיזבאללה, אולי זה יבוא ממקום אחר, אבל ברגע שאתה מקבל התראה כשבועיים לפני שממוקדת ביחיד סינואר וברצועת עזה, אז אני בטוח שאם ראש הממשלה היה יושב ומשוחח על כך ומעדכן את ראשי מערכת הביטחון ואת השבק וצהל והמוסד,
0: כן.
2: אני בטוח שברגע שהתעוררה האינדיקציה שהולך לקרות משהו, אז משהו שם היה נופל מבחינת ההיערכות. עכשיו תראה, מערכת הביטחון לא העריכה שהולך להיות מלחמה. הם כנראה חשבו ברמה הטקטית שאולי תהיה חדירה, אולי יהיה פיגוע.
0: אז רגע, אני עוצר אותך פה רגע, שנייה, די, ברשותך.
2: ודבר כזה היה יכול לתת את הצלבה, או את ה... נקרא לזה את ה... לעורר אותם.
0: אז זהו, בדיוק דיברת על הצלבה, כי יש פרסומים שמסר דומה הוא עבר דרך רונן, אל רונן בר, שסינואר מתכנן משהו, ורונן בר העביר את זה לממשלה, אני יודע מה, חודש לפני או במהלך תחילתו של חודש ספטמבר או משהו כזה. אז נתקבל מסר כזה, אז אתה אומר הצלבה שאם ראש הממשלה היה מודיע גם על המסר שלו, היו מתייחסים לזה יותר ברצינות?
2: תראה, כשראש מדינה עונה אליך מנסה לערער אצלך את הביטחון, ואומר לך רצועת עזה יחיא סינואר, ממקד אותך.
0: כן.
2: אז אני חושב שיש כאן משהו שהוא מעבר לעוד דיווח של איזשהו מקור שאולי אמר משהו ולא ידעו לבחון את המאמנות שלו, או איזושהי שיחה סתומה שאולי היה בה משהו.
0: כן.
2: יש הבדל, אתה יודע, הדיווח מדבר על זה שאותו ראש מדינה של הנשיא האמירויות, בא וממש שיחה של 45 דקות,
0: כן.
2: והוא ניסה בכל דרך לערער את הביטחון של ראש הממשלה ולהגיד לו, תקשיב, הולך לקרות משהו זלזל, זה רעידת,
0: כן.
2: אדמה, או
0: כן.
2: בערבית.
0: נכון.
2: ואתה רואה שאפילו לא נועל זה שיחה, לא מדבר על ערכת מצב, אני מדבר על דיווח ועדכון.
0: כן.
2: עכשיו תראה, הדבר הזה, אני בכלל אומר כל הזמן, מה זה לא העירו אותי? השאלה, מה הייתה סביבתו של ראש הממשלה בהיבט התקשורת שלו עם הלשכה שלו, עם המזכיר הצבאי, עם ראשי מערכת הביטחון, עם המלל, באיזה אווירה חיים שם? אני באמת מנסה לפענח את זה. כי אתה יודע, יש מקומות שאתה חי בי, אפילו גם בעסק או במשפחה, שמדברים באופן פתוח, שמעדכנים, שלא חוששים להגיד אמירה שגם היא עדיין לא מבושלת, שמשתפים אחד את השני, או שרק אל תפריעו לי, אל תעדכנו אותי, אין לי זמן עכשיו, דוחים ודוחים פגישות עתיות של ערכות מצב, כל מיני דברים כאלה, וזה דבר שראש הממשלה צריך לבוא בטענות לעצמו, כי הוא עומד בראש המערכת, הוא אחראי, הוא אמר את זה, לא אני, תפיסת העולם שלו, כפי שהוא תיאר אותה ב... מספר רב של נאומים כלפי קודמו בתפקיד, זה שראש הממשלה
0: הוא
2: בעצם אחראי העליון. אז עכשיו שאתה שומע על התראה כזו, זה לא אמורה להיות רעידת אדמה, מה עכשיו נספר? מה נגיד? איך אנחנו נתייחס לזה?
0: אז עכשיו באמת ראש הממשלה, כמו שהכריש, דיברנו קודם עם סמדר פרי, שפרסמה סיפור דומה, שאתה בטח מכיר, על עניין ההתראה המצרית, כמה ימים לפני, מראש המודיעין המצרי ככל הנראה, ועכשיו העניין הזה מ-MBZ, עכשיו השאלה היא, בעניין הזה ראש הממשלה מכריש גם את כל הסיפורים האלה, אומר זה לא נכון, ואפילו הוא רוצה לתבוע את עיתון הארץ, אבל יש מי שאומר, יש מי שאומר שיכול להיות שאפשר שיחה שכזו לא הייתה תמיד צריכה להיות רשומה, כי הטענה אצל ראש הממשלה, כל השיחות נרשמות.
2: כן, אבל כנראה שהיו עוד עדים לשיחה הזאת, ומאחר וראש הממשלה דוחה כל ניסיון להגיע לוועדת חקירה ממלכתית, אתה יודע מה? כל ועדת חקירה.
0: כן.
2: ולא מעבר לתחקירים אצל גורמי המקצוע, אגב, שסיימו כבר את תפקידם, שלא, ש, ש, ש, ש, שהלכו הביתה, מה שנקרא.
0: כן, כולם הלכו.
2: תרם סיום הקדנציה, כן? כן. רק הוא לא אמרו לו, ואכלו לו ושתו לו, וזה דברים ש... זה גם איך אתה מחנך את הציבור במדינת ישראל? איזה דוגמה אישית אתה נותן? כולם אשמים, רק אני לא אשם. איזה מין דבר זה במדינה שלנו? מי מוכן לקבל את זה? זה בכלל לא קשור לימין ולשמאל ולביביס, לא ביביס. זה קשור לאמת שצריכה לעמוד נר לרגלנו במדינה שלנו, וזה לדוגמה אישית לדור הבא. ואני מצפה ממנהיגות שתהיה מנהיגות ראויה, שתציג בשקיפות את הדברים, ואם אתה רואה שבמקרה הזה לא אמרו לו, ופה לא שתו לו, ושם לא סיפרו לו, וכולם אומרים אחרת, אז אתה יודע, יש, זה משהו פה לא מריח טוב, וצריך להגיד את זה, ולא צריך לחשוש מזה, ולא צריך להגן על כל דבר. כדי, יש אנשים שהולכים כאן, וכל דבר שמצפרים להם, הם קונים את זה. אני לא רוצה להגיד לך מה זה מזכיר לי, אבל... בואו נשאיר את זה ככה.
0: אבל אני שואל אותך עכשיו, לעת הזו, האם אתה לא חושב שאולי הרמטכ"ל, אולי ראש השב"כ, אולי ראש המוסד, גם אלה שמכהנים וגם הקודמים, צריכים לבוא ולתת מילה בעניין הזה, לא?
2: בוודאי. אני חושב שאנחנו הגענו לשלב שמאחר ולא מתקיימת ועדת חקירה ממלכתית. אני אומר כי ב-2022, עד במקרה של ראש הממשלה, הוא דרש ועדת חקירה ממלכתית על כל דבר, הוא בפיו, בקולו, בנאומיו.
0: כן.
2: ולכן ברגע שאין לנו דבר כזה, אז אני חושב שכל מי שנסע בתפקיד צריך להגיד את דברו. תשמע, אין לנו דרך אחרת. מה, אני האזרח הקטן, אני ואתה, שאנחנו כן. רוצים שיגיעו לחקר האמת, אנחנו רוצים שיפיקו לקחים. אנחנו רוצים לדעת, אנחנו רוצים שמי שמנהיג אותנו, אנחנו נוכל להאמין בו. תבדוק את רמת האמון בהנהגה, בפוליטיקאים, בכנסת. אנחנו מאבדים את זה לגמרי, ואני, האיום הכי גדול מבחינתי,
0: כן.
2: זה האיום מבית.
0: בדיוק.
2: כשאנחנו מאוחדים וחזקים ומתחקרים ומשפרים ביצועים והולכים קדימה ודואגים להיות, נקרא לזה, גרוף של ברזל, אז אנחנו הרבה יותר מסוגלים, עם יכולת כן. של מסוגלות, הרבה יותר גבוהה, לתת כן. מענה לרועדים בחוץ.
0: עכשיו, עדי, יש כאלה בסביבת נתניהו, זה לא מפתיע, אבל יש כאלה שאומרים, סליחה, אם ראש הממשלה קיבל שיחה כזאת ממוחמד בן זייד, איך השבק לא ידע? איך השבק לא ידע על ההתראה הזאת? אולי זה תפקידו היה?
2: מה זאת אומרת? ראש הממשלה לא מפוקח על ידי השבק, עם כל הכבוד. וראשי ממשלות בעבר ובהווה ניהלו שיחות עם מנהיגים, והשבק לא מצוטט לשיחות האלה ולא בוחן אותם,
0: כן.
2: ולא שום דבר. מצופה מראש ממשלה שיעמוד וידווח ויעדכן, ואת יודע מה? אני מצפה פי אלף מזה.
0: כן.
2: אני מצפה שראש ממשלה הוא צריך להיות... זה ששואל מתחקר, ומה המענים שלנו, ואיך אנחנו ערוכים, ומה סדרי כן. הכוחות, ואיך אנחנו מתמודדים מול מלחמה שבפתח. כן. האם הוא עשה דיון במהלך השנה שהוא נבחר, לפני 7 באוקטובר, מה המענה הצבאי למלחמה? דיון, מלחמה בפתח, מה עושים?
0: כן.
2: שספר לנו, אני לא מכיר דיון שכזה.
0: כן, וכל מה שאנחנו מדברים עכשיו הוא בעצם בסופו של יום נועד כדי לשמור על ביטחוננו שלנו, כדי שלא יגיע מצב כזה דומה. אז אני שואל אותך עכשיו על רקע הדברים האלה שככה נחשפים לעינינו, על ההתנהלות של ראש הממשלה, בהנחה שהפרסומים נכונים ועושה רושם, אני מניח, זה עיתונאים מאוד בכירים ומנוסים, אז בהנחה שזה נכון, השאלה מה רמת הביטחון שלנו עכשיו, האם חלילה אנחנו צריכים לצפות לעוד 7 באוקטובר חס ושלום מעזה, אולי מיהודה ושומרון?
2: תשמע, אנחנו כמדינה נמצאים בבעיה מאוד קשה, אם ככה מתנהלים העניינים. ואני עכשיו לא רוצה להיכנס לקטרגט, אבל ברור לך עובדתית שהיו כן. עובדים הכי מקורבים לראש הממשלה, שקיבלו שכר מהקטרים.
0: כן, תשמע, זה משהו... זה הוא הודע בזה שהוא אז, קיבל שכר. כן.
2: נו, נו, אז מישהו זה נראה לו הגיוני דבר כזה? אני אומר לך בתור אחד שגם עסק בעבר בהפעלת סוכנים. כן. אתה יודע מה זה בשבילי? היה, אם הייתי מגיע למדינת אויב, ובתוך הלשכה של ראש המדינה, היו אנשים שמקבלים ממני כסף, אתה יודע איזה משמעות ואיזה יכולת השפעה יש לדבר הזה? מה פה בכלל כאילו, אתה יודע, אנשים מתממים ומגלגלים עיניים, איפה אנחנו? מה אתם חוששים? ממה אתם בורחים? איפה האמת כאן? אז... ואני חושב שאנחנו בבעיה קשה, ואנחנו חייבים לפתור את הבעיה הזאת בחקר
0: אבל,
2: האמת.
0: אבל איך, בוא נצא מנקודת הנחה, נגיד, ובבחירות ינצח אותו גוש שינוי שמתחייב להקים ועדת חקירה, אז יכול להיות שפתרנו את הבעיה. אבל אם זה לא קורה, כן, אבל אם זה לא קורה, אני שואל, איך אתה מסביר גם את השקט הזה עכשיו? זאת אומרת, ראיתי כבר כמה נפגעי המלחמה, 7 באוקטובר, שפנו ליועמ"שית שתחקור את העניין הזה, שתחקור את ראש הממשלה. עכשיו, או מישהו מהשבק שייתן את דעתו לזה. איך אתה מסביר את השקט?
2: כמו המזכיר הצבאי של ראש הממשלה.
0: כן, אבל איך אתה מסביר את השקט הזה, עדי קרמי? זה מה שאני שואל. שלא קורה כלום.
2: תראה, קודם כל אני רואה שיש פוליטיקאים או שהם מתמודדים מול ראש הממשלה שהם לא בשקט והם מדברים.
0: אתה יודע, זה נקרא דרדלה. הייתי קורא לזה דרדלה.
2: אז אזרחי ישראל לוקחים את המדינה לתוך הקיר. זה מה שאני רואה פה. כן. בגלל זה אני כל כך דואג וחרד. אני כן. ממש חרד. אני חרד לילדים שלי, לנכדים שלי, לבני המשפחה שלי, לעם ישראל. אני ממש בחרדה. עכשיו יכולים לספר לי 1,000 סיפורים על אנגלית ועל פרופורמנס ועל יכולת זה. עזוב, בוא, תבדקו, הנשיא ארדואן שינה את כל המאזן בין ארצות הברית למדינת ישראל לבין טורקיה, בלי מילה אחת באנגלית. ולכן אני אומר, אני לא מתלהב מנאומים ולא מתלהב מאנגלית מצוחצחת ומשובחת. אני רוצה עובדות כאזרח פשוט שמבקש לדעת מה קורה פה בניהול של המדינה. ואנחנו לא מקבלים תשובות. חד משמעית, אנחנו מקבלים תשובות מכובסות וסיפורי סבתא בליבאבא. זה מה שאנחנו מקבלים, אני מצטער מאוד. לצערי.
0: כן, טוב, אנחנו נמתין ונראה, אולי באמת מישהו יתחיל לחקור את העניינים האלה, כדי שנהיה כולנו בטוחים יותר. עדי קרמי, לשעבר בכיר שב"כ, תודה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך, שיהיה בשורות טובות.
0: אמן, אמן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: 90 FM.
1: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: נתניה. תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים לשובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה נכלה שנה וקלותיה, החל שנה וברכותיה.
4: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
0: 90 FM 90 FM 90 FM

0: אוקיי, חזרנו, אנחנו עכשיו כמה? 12 וחצי, תכף, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לרפי בן שטרית, ישראל ביתנו, איתנו על הקו. שלום, רפי.
1: שלום וברכה.
0: אני רוצה לשאול אותך, רפי, מה עובר לך? אתה, אגב, מספר 2 בישראל ביתנו, שפו על המיקום. מה עובר לך בראש כשאתה שומע אתמול את החשיפה הזאת של שלומי אלדר ורות יובל על כך שמוחמד בן זייד נשיא האמירויות הזהיר את נתניהו אבל הוא לא העביר את זה לראשי הצבא?
1: תשמע, זה מטלטל. זה קריאה שתופסת אותנו, את כל המשפחות, כל מי ששילם את המחיר היקר מכל. מטלטל, מזעזע. ראש הממשלה מקבל התראה, ולא משאיר את המידע אצלו, לא מעביר, לא לאמן, לא לשבק, לא לצהל. ואתה יודע, זה מחזיר אותנו לאותם רגעים שבהם אנחנו מתפללים ומייחלים שהבן שלנו בחיים, אתה יודע מה, פצוע או חטוף.
0: כן, נזכיר שאתה אף שקול אל בנך על רועי זל נהרג במלחמה הזו, כן.
1: עכשיו, אתה יודע, קרב על התודעה, נתניהו מספר שלא העירו אותו, שלא אמרו לו, אם רק היו מושים בדש בגדו. דש בגדו קרוע ומרות מכל עבר. מסתבר שהוא כן קיבל התראות. קודם כל, ליברמן, התריע, צעד, זעד, בכל הזדמנות, בסוף 2016, הניח מסמך שמתאר בדיוק את מה שהולך לקרות, את החדירה של אלפי מחבלי נוח'בה ליישובים, לבסיסים, את זה שיחטפו אזרחים. את הצבח הזה ליברמן חזה בצורה מדויקת. אבל לא רק הוא, גם המצרים הניחו עזרה שבועיים לפני.
0: כן, עכשיו דיברנו עם סמדר פרי שחשפה את זה, כן.
1: כן, עכשיו אנחנו שומעים שנשיא האמירויות הניח בפניו התראה ועזרה שעומד לקרוא משהו, שעומדת להיות רעידת אדמה. כל הדברים האלה לא גרמו לנתניהו לצאת מהקונספציה, לצאת מהפרדיגמה.
0: כן, אבל נתניהו מצידו, עכשיו מחיש בתוקף את הדברים. הוא אומר, לא הייתה שיחה עם מוחמד בן זייד, לא הייתה שיחה, ואפילו מתכוון לתבוע את עיתון הארץ.
1: קודם כל ראינו ש-MBZ לא הוציא הכחשה. הם הוציאו איזושהי הודעה שהם לא מכחישים, הם לא אומרים שלא היה וכן היה.
0: כן.
1: תראה, אם הייתה קמה ועדת חקירה ממלכתית, כל השאלות האלה והסוגיות האלה יכולות להיחקר לעומק וביסודיות, כי נתניהו יעמוד בפני ועדת חקירה ממלכתית, הוא צריך להישבע שהוא לומר את כל האמת ורק את האמת, כי זה בעצם סוג של, של, של, של, של, זה הליך שיפוטי, ושם הוא יצטרך לחשוף את כל הפרוטוקולים, את כל הסטנוגרמות, את כל המסמכים, את כל העדויות, ולומר את האמת ורק את האמת, אבל הוא לא מקים ועדת חקירה ממלכתית, הוא לא מקים שום ועדה אחרת, כי כל מה שמעניין אותו זה לטייח ולברוח ולכספח את האסון הגדול ביותר בתולדותינו. לא זאת, אף זאת. הוא ממשיך לייצר כל מיני קונספירציות על כך שלא העירו אותו ושלא משכו בדש בגדו, ובכלל השבק השם וצהל השם, והוא אין לו שום נגיעה לזה. זה היועמשית, זה הפצרי, הוא עושה את הכל כדי שאנחנו לא נדע את כל האמת. עכשיו, המציאות הזאת לא יכולה להימשך. יש לנתניהו אחריות רבה, גדולה. הוא עמד בראש הממשלה, זה קרה במשמרת שלו. הטבח הגדול בתולדותינו הראה תחת זה שהוא אוחז בהגה, הוא הקברניט. לא רק שהוא לא לוקח אחריות, הוא בורח ממנה והוא מטיל אותה על כל האחרים. וזה לא יכול להיות. אתה יודע, היום הארץ הייתה צריכה לרעוד. האזרחים שומעים את הדברים.
0: אבל אני שואל אותך, רפי בן שטרית, הארץ הייתה צריכה לרעוד, אבל הארץ הייתה ורעדה בשבעה באוקטובר עצמו, וגם האופוזיציה לא הצליחה להדיח את הממשלה הזו.
1: האופוזיציה לא הצליחה להדיח את הממשלה הזאת, זה נכון, אלא עובדות. תראה, מה שהיה, היה. אנחנו צריכים להסתכל קדימה. כל אזרח במדינת ישראל שהוא הולך לבחור, הוא הולך להצביע ב-27 באוקטובר, צריך לשאול את עצמו שתי שאלות. כשבחרתי בקואליציה הנוכחית, קיבלתי טבח. אם אני אבחר בהם פעם נוספת, מה אני אקבל עכשיו? ושאלה נוספת שהוא צריך לשאול את עצמו היא, האם אני בעד קואליציית השבעה באוקטובר, או שאני נגד קואליציית השבעה באוקטובר? שבע חזיתות פתוחות, נתניהו בממשלה הזאת לא מצליחים לסגור שום חזית אחת. אנחנו רואים ממשלה שמובילה אותנו מדחי אל דחי, למשבר מדיני החמור בתולדותינו. אנחנו רואים איך שהם מובילים פה חוקי השתמטות וחסינות לעריקים. אנחנו רואים איך הם עושים כל חלקה טובה במדינה הזאת. פשוט, אתה יודע, וזאת מציאות שלא יכולה להימשך. ליברמן וישראל ביתנו מביאים משהו אחר, מביאים בשורה אמיתית. אנחנו נביא את התיקון הגדול, אנחנו נביא ועדת חקירה ממלכתית לפני הכל לחקר הטבח. אנחנו נדע לכך שתהיה הכרעה ברורה, שתהיה הכנעה של חמאס. ולא יותר החלה, ולא יותר תרבות.
0: כשאתה אומר הכרעה ברורה, מה? בוא, אתה יודע מה? בוא נתייחס לזה ככה יותר לעומק. אתה אומר הכרעה ברורה של חמאס. עכשיו המצב הוא שישראל לא נכנסת לאותו השטח לפחות שחמאס נמצא בו, כי יש לנו את ארצות הברית. ארצות הברית לא מאפשרת. אז מה, אם יבוא ראש ממשלה חדש, לא משנה מי, מהגוש שלכם, ויאמר, אני עכשיו נכנס לעזה ומחסל את החמאס לחלוטין, אתם תוכלו לעשות את זה?
1: אנחנו תחת אותה קונספציה של השישה באוקטובר. מכניסים מאות מסעיות של מזון, מאות מסעיות של סיוע למחבלים האלה. המחבלים בעזה, חמאס, יש כבר היום 20,000, 30,000 חמושים שעומדים ומתאמנים ומתחמשים ומתקרבים לקו הצהוב ומעיזים עוד לפגוע בחיילי צה"ל. זאת מציאות שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. השבעה באוקטובר הבא הוא רק עניין של זמן. כשאני אומר הכרעה של חמאס, אני אומר שצה"ל חייב ליזום, צה"ל חייב להיות התקפי, צה"ל צריך לקבל אישור מהדרג המדיני, להרוג כל מחבל, כל חמוש, ולא לתת לאף אחד להתקרב לקו הצהוב. צה"ל צריך לאחוז בשטח ולהרחיב את האחיזה שלו בשטחים נוספים, ולגבות מהחמאס מחיר, כן. גם טריטוריאלי, וגם בחיים של המחבלים האלה. אם אנחנו לא נפגין עוצמה וחוסן ותקיפיות ויוזמה ויצירתיות, הצבא שלנו לא יצבא תקפה לישראל, השבעה באוקטובר הבא הוא עניין של זמן. חייבים להכריע ולהכניע את חמאס. ליברמן היה שר ביטחון מצוין, הוא בא עם תוכנית, הוא יודע איך לעשות את זה, והוא צריך לעשות את זה. בישראל ביתנו תדרוש את הכרעת חמאס ואת הכרעת חיזבאללה,
0: כן.
1: וזה יהיה
0: אתמול, חלק כן, מכרעת שלנו. עכשיו, אתם מדברים כמובן על ניצחון בבחירות, אבל אתמול, למשל, נמתחה ביקורת על גוש השינוי, על גוש האופוזיציה, כי לא אחרי העניין הזה של אותה חשיפה באמת שטלטלה אותנו לגבי ההתראה שקיבל נתניהו, לא עמדתם על במה אחת כולכם, כל ראשי גוש השינוי, וטבעתם, אני יודע מה, כך וכך, מה שצריך, לא רק ועדת חקירה, אולי דברים אחרים. הסתפקתם באיזו הודעה לקונית של כולם ביחד. ויש טענה שאתם לא מספיק מחוברים ביחד, ולא מספיק אולי מייצרים את הדרמה, כדי לנצח בבחירות.
1: תשמע, אנחנו מדברים על חיים ומוות. זה באמת, זה מציאות של חיים ומוות. זה לא רק עניין של דרמה. ראשי הגוש נמצאים ערב חג, ערב בחירות, עוד 50 ימים יהיו בחירות. הציבור יאמר את דברו ויכריע. בכל זאת עדיין יש ניואנסים קטנים בין המפלגות, ויש שינויים. ליברמן היה מאוד מאוד ברור לגבי העניין הזה. כמו שאמרתי, הוא התריע והוא דרש כל הזמן ברורה מול חמאס. ונכון שהם לא מצליחים לעמוד ביחד על במה אחת, אבל כל אחד מהראשי הגוש הביע את העמדה שלו והתראיין וציית ופרסם את ההודעה שלו לגבי מה שנחשף אתמול. הבחירות הן מאוד מאוד קרובות. להוציא אנשים למחאות המוניות, להפגנות, ראינו עד כמה זה קשה. העם עייף, והבחירות האלה יהיו בעצם פסק הדין. ממשלת הקונספציה, ממשלת טבח השבעה באוקטובר, תסיים את דרכה ההיסטורית, תושלח לפח השפע של ההיסטוריה הפוליטית, ותוקם פה ממשלת תיקון אמיתי שתשקם ותרפא ותאחה את השבר והמשבר היום והנורא בתולדותינו.
0: אוקיי, עכשיו
1: תהיה פה ממשלה שתעבוד למען האזרחים.
0: אוקיי, עכשיו, שאלה אחרונה באמת בעניין הזה, לפחות מי שראה חלק מההכרזה שלכם על הרשימה החדשה, התרשם שהרטוריקה היא, אתה יודע, ליברמן הוא המועמד לראשות ממשלה, לא רוצים כל כך להכיר אולי בהובלה של אייזנקוט, וגם, אתה יודע, אולי איזה שהם טענות גם שאולי הוא שותה קולות מהגוש. מה עמדתכם? מה עמדתכם בעניין הזה?
1: לישראל ביתנו יש שתי מטרות עיקריות. מטרה ראשונה, בראש ובראשונה, ראשונה במעלה היא החלפת הממשלה הזאת. המטרה השנייה היא שליברמן יהיה ראש ממשלה. אני חושב שמבין ראשי הגוש, ליברמן הוא המתאים ביותר להוביל...
0: אבל המנדטים יקראו בסוף, לא?
1: שנייה, אני חושב שהוא הכי מתאים, יש לו את הניסיון, את הכישרון, את היכולות, הוא כן בשלושת המשרדים הגדולים, הוא האיש הוותיק ביותר במערכת הפוליטית, עם ניסיון מוכח, עם אג'נדה ברורה, יציב...
0: זה נכון, השאלה מה המנדטים אמרו, כן.
1: בסופו של דבר, האנשים הנכבדים האלה, בנט, אייזנקוט, ליברמן, עבדו בעבר ביחד, ליברמן היה שר ביטחון, אייזנקוט היה רמטכ"ל, בנט היה ראש ממשלה, הם ידעו לעבוד ביחד, הם יודעים לעבוד ביחד, הם ישבו, והם יסכמו. ליברמן אומר בכל מקום ובכל הזדמנות, אנחנו נדע לסדר את העניין הזה של הקואליציה, ונלך ונמליץ על מנהיג אחד שהוא יהיה זה שירכיב את הממשלה הבאה. בסוף תהיה פה ממשלת תיקון, שתעבוד למען האזרחים, שתגייס את כולם, שתדאג לכך שיהיה פה לימודי ליבה לכולם, שתטפל באזרח.
0: נחזור רגע להתחלה, אתה ממוקם במספר 2 בישראל ביתנו, יש איזה תחום שאתה רוצה לעסוק בו במיוחד, שר, אולי...
1: אני לא, אין לי שום
0: מבטחה
1: להיות שר, אני בא מתוך אתה יודע, אני מתוך העם, אני צמחתי בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, הייתי ראש עירייה, אני איש חינוך, אני הייתי מאוד מאוד רוצה לקדם שוויון הזדמנויות בחינוך, הייתי רוצה לדאוג לנגב ולגליל, הייתי רוצה לטפל בנושאי פנים, בנושאים שחשובים לאזרח
0: הקטן,
1: אבל כל משימה שתוטל עליי, אני אמלא אותה בענבה ובצורה...
0: רפי בן שטרית, ישראל ביתנו, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה. ואם הזכרנו חינוך, אז נגיד עכשיו שלום למי שהייתה שרת החינוך, יולי תמיר, שלום.
2: שלום וברכה.
0: אנחנו רואים את התוצאות של המבחנים, אם זה מבחן פיזה בינלאומי ומבחני מצב, רואים באמת התוצאות הקשות האלה. מה, מערכת החינוך מתרסקת, את חושבת?
2: לצערי התשובה היא כן.
0: וואו.
2: היא מתרסקת מכל מיני סיבות.
0: כן.
2: חלקם חיצוניות, צודק השר, מדינה שמחליטה לנהל מלחמה מתמשכת, צריכה לדעת שהיא מרסקת גם את המערכות האזרחיות שלה. ואחת מהן אולי חשובה במערכת החינוך. אז המלחמה מתמשכת.
0: כן.
2: שחלקה נכפתה עלינו וחלקה הומשכה מטעמים פוליטיים, ללא ספק גרבה לנו לשלם מחירים מאוד מאוד...
0: אבל מאוד. הבעיה שלנו אבל... היא רק המלחמה? זה מצדיק?
2: לא, אתה יודע, זה ההקשר.
0: כן.
2: חלקה לא להתעלם מההקשר. Mm-hmm. אבל באופן מעשי, כבר כמה שנים טובות, מערכת החינוך, בעיקר שר החינוך הנוכחי, לא עשו שום מאמץ, לטפל בבעיות שידענו שהן קיימות.
0: איזה בעיות?
2: למשל.
0: כן.
2: למשל, ידענו שיש במחסור במורים.
0: Mm-hmm.
2: עדיין, הסכם השכר האחרון עם מורים נחתם בתקופתי, זה היה לפני 20 שנה. לא יכול להיות ששכר המורים יהיה שלא בראש סדר העדיפויות שמקבלי ההחלטות במדינה, כאשר יודעים שזה המצב. למשל, ירידה במיומנויות של מורים קיימים, כי העולם משתנה מאוד מהר. תאר לעצמך שסיימת מכללה מצוינת להכשרת מורים כמו בית ברל לפני 6 שנים. מה שאתה יודע, לא רלוונטי להיום. העולם התהפך 4 פעמים על ראשו מאז. הקורונה, היה זום, היה טכנולוגיה. צריך להשקיע באופן סיסטמטי. דרך אגב, מה שעושה כל בית חולים, הצבא, כל גוף שמחבט עצמו,
0: כן.
2: משקיע בשיפור ועדכון כוח האדם המקצועי שלו. Mm-hmm. מערכת החינוך לא עושה את זה. היא לא נותנת לאנשים את הכלים להשתפר, וחלקם טובים, חלקם רוצים, היו מוכנים לעשות את זה. היא לא נותנת להם זמן, היא לא נותנת להם כלים, היא לא נותנת להם תמיכה. למעשה, שמים את המורים בכיתות מאוד צפופות, נותנים להם שכר נמוך, ממשיכים לחוס עליהם כל הזמן, ומצפים כן. שהם יעשו את המיטב. זה לא עובד. זה לא
0: אבל,
2: עובד
0: את, אבל את לא הזכרנו גם נשיאת המכללה האקדמית בית ברל. אז את אומרת, המורים שיוצאים אחרי ההכשרה שאתם נותנים להם, הם לא מספיק מוכנים? זאת אומרת, צריך כל הזמן להתקן אותם, את אומרת.
2: כן, תשמע, אם אתה בוגר בית ספר לרפואה של הרווארד, אוקיי?
0: כן.
2: ושנה אחרי זה הכניסו שלושה מכשירים חדשים לתחום שאתה עובד בו, הבנתי. או תרופות חדשות, אז מה? יגידו, סיימת בבית קום מצוין, בוא נשכח ממך שתצא לפנסיה, זה לא עובד בעולם הזה ככה.
0: כן.
2: העולם הזה הוא עולם של למידה מתמדת, הוא עולם של הכשרה מתמדת, הוא עולם שאנשים הטובים בו זוכים וגם נדרשים להמשיך ולגדול ולצמוח. אז כל כך צריך לטפל, ויש 200 אלף מורים קיימים, בוא נגיד ש60% מהם הם ממש בסדר גמור ויכולים להיות אפילו מצוינים, אם רגע ניתן להם אפשרות לצמוח. אני אומרת לך שוב, תחשוב על רופאים.
0: כן.
2: אם רופאים לא היו משדרגים את הידע שלהם לתרופות קיימות,
0: כן.
2: לא אני ולא אתה היינו רוצים ללכת אליהם. אז למה מורים צריכים להישאר תקועים במקום שבו הם סיימו לפני כמה שנים?
0: יכול להיות שגם צריך להעלות את הסף של הכניסה ללימודי

0: שכר, זה יקבל אפשרות של צמיחה פנימית. כי בסוף, מה אנשים צעירים מבקשים היום? הם מבקשים להיות במקצוע שנותן להם גמישות, שמאפשר להם אולי לעבוד חצי שבוע בהוראה וחצי שבוע במשהו אחר. הם מבקשים לקבל אחריות על הדרך שבה הם לומדים ועובדים. הם מבקשים דברים מאוד מסוימים ודרך אגב לגמרי לגיטימיים. אנחנו לא נותנים להם את זה, אנחנו דוחפים אותם בכיתות צפופות, שתי מחנכות על כיתה, נותנים להם כל יום עוד שתי משימות שהם חייבים לעשות, ובסוף מתפלאים שהם באמת...
1: אבל מעבר למורים, מעבר לאיכות ההוראה ולמורים עצמם, השאלה היא, האם בהשוואה לעולם, מה שקורה במדינות העולם, האם יש משהו בשיטה שלא עובד, בתפיסה החינוכית, הפדגוגית?
0: תראה, יש הרבה דברים שלעובדים, וצריך רגע להגיד בכנות, שגם בעולם יש ירידה בהישגים. אנחנו הגדלנו עשות והיינו המדינה שהכי דרדרה מכל המדינות בעולם.
1: כן.
0: עכשיו, זה שיש צורך לחשוב מחדש על איך מלמדים היום, נדמה לי שכל אחד מאיתנו מבין, אם יש לך ילדים או נכדים, אתה יודע את זה. דבר שני, יש כנראה בעיות מאוד עמוקות, מערכתיות, שגורמות לאנשים להפסיק לקרוא, להפסיק להשתמש במיומנויות יסוד. אנחנו כולנו חווים את זה בעצמנו.
1: העידן הדיגיטלי גם שמשפיע, כן.
0: העידן הדיגיטלי, ה-ChatGPT. עכשיו, כל הדברים האלה, מערכת החינוך לא תשנה אותם, נכון? גם אם נחליט שלילדים לא יהיה טלפון בכיתה, אז הדברים האלה קיימים בחיים שלהם, בחלק מהחוויה שלהם. מדינה, ונדמה לי זה באמת כבר משימה לא רק ישראלית, אלא גלובלית, צריכה רגע להתחיל לחשוב איך מלמדים בעידן הזה, ולא לעשות גזורת בית, כי זה מה שאנחנו עושים במערכת החינוך כבר שנים, אנחנו עושים גזורת בית, מה שעשינו אז, עושים היום, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז יש פה משימות מאוד גדולות. אני אגיד לך שלושה דברים שבעיני חשוב לעשות. קודם כל, המדינה צריכה לקחת אחריות על החינוך, לא לבזר ולא לתת לרשויות. דרך אגב, פיזה, מבחני פיזה אתמול בישראל, הוכיחו שלמנהלים יש מלא אוטונומיה, הם רק לא יודעים מה לעשות. כי התנאים הם כל כך קשים, אין להם מורים ואין להם מיומנויות. אז קודם כל להשאיר את הכוח בידי איזה גוף מרכזי, הלוואי שיעמוד בראשו בן אדם שמבין בחינוך, אישה אני מקווה, והם יעשו מאמץ גדול לחשוב אסטרטגית, וגם זה ייקח שנים. שתיים, לטפח את המורים הקיימים. לא לזרוק אותם, לא להטיח בהם רפש, לקחת אותם ולשים אותם תוך מסלולי קידום שגם יהנו מהם, ילמדו מהם וישתפרו מהם. ודבר שלישי, לנסות ולגייס מורים חדשים. כל שלושת הדברים האלה צריך לעשות א' סימולטנית, ב' הם יניבו תוצאות באופן איטי. אבל תוכנית חומש, לא לחלטר כל רגע פעם ישראל ריאלית, פעם ישראל ולעשות תוכנית חומש, חינוך, לחמש שנים. לא, איתך זה מספיק. אם יהיה תוכנית חומש, תאמין לי, אם יהיה שבות שרה, שתעשה תוכנית חומש לחינוך, לחמש שנים, לא תתעסק בפרפראות, בהצטיינות בסטם, בישראל ריאלית, כל הדברים שכאילו נראים נורא נורא, כל הזמן אמרו לנו, אחוז המצטיינים בישראל גדל, מה פתאום?
1: אבל אני זוכר גם בתקופתך כשרת חינוך, שיצא לי ללוות אותך בין השאר, אז אני זוכר שהיו תמיד מתרצים, לא אתם, אבל בכלל אומרים, התוצאות של הפיזה או הטימס או לא יודע מה, הן נמוכות מעט בגלל שיש לנו גם מגזרים פחות חזקים, כמו החרדים, כמו הערבים למשל, ועכשיו אומרים לנו, לפחות בפיזה הנוכחי, אומרים לנו, עיקר הירידה היא בחינוך הממלכתי.
0: זה מה שכל כך מדהיג. נכון, תשמע, אני לא מגלה פה סוד נפטר, שיש מגזרים, כמו למשל החינוך הערבי, או החינוך הערבי, שבאמת התוצאות שלהם נמוכות. הן נמוכות סוציולוגית, לא בגלל שהם פחות חכמים, אלא בגלל כל המערכת שם, היא הרבה יותר קשה וטראומטית. אבל עכשיו ירדו החזקים. עכשיו ירדו החינוך הממלכתי. מה שהראה לנו שהקדנציה האחרונה הרסה את המקום הכי חזק בישראל. דרך אגב, הממשלה האחרונה הרסה את המקום הכי חזק בישראל. היא הרסה את המעמד החברתי, הכלכלי, היצרני, שמתנדב ומשרת ולומד ומצליח ונושא את ישראל על כפיו. עכשיו, בעיניי, זה אולי העוול הכי גדול, כל חברה צריכה מעמד כזה, וככל שהוא יותר גדול, ובישראל הוא היה בסך הכל גדול, חזק ומאוד משמעותי. אותו עושים. ואז מה נשאר? נשאר להתמודד עם בעיות גדולות פי כמה וכמה.

0: למה? כי במקום שיכולת בקלות לפתור את הבעיות, הרסת אותו, ובמקום ששם יש בעיות אמת, לא נגעת בו. דרך אגב, צריך להגיד גם את זה, הבנות החרדיות יצאו מצוין במבחנים.
1: מעניין.
0: במקום שהחרדים לומדים, שגם זה שיעור מעניין, והבנות החרדיות לומדות ליבה, הם מצטיינים, הם יודעים ללמוד. הבעיה היא לא שהם יודעים ללמוד, אבל אין שם הליגות שלהם מונעת את זה מהם. אז יש פה איזו סדרה של תנאי יסוד קשים, אבל אם מישהו בא עם תכונית חומש, הוא עוד פעם לימד, לא חלטורה, חומש. אני עשיתי רפורמה, אתה זוכר גם הייתם אומרים לי, לא קורה כלום, לא קורה כלום, הייתי אומרת, רגע, בונים רפורמה, בונים רפורמה, זה לוקח זמן.
1: כן.
0: סדר גודל של תכנון ביישום, לא יכול להיות מיידי, הוא צריך לקחת זמן, ואז אפשר לעשות שינוי אמיתי.
1: אוקיי, יולי תמיר לשעבר, שרת החינוך, פרופסור יולי תמיר, תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה, יוסי.
1: אוקיי, זהו, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה למשה אסטחרוב שהיה לביצוע טכני, פז אבו חצירה ורחל גיל יוסף בהפקה, אני יוסי אדר, אנחנו נהיה כאן בעוד כמה דקות עם השעה המקומית.

0: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: אני רוצה לאלי.
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולג.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
9: ישראל עושה חשבון כי
10: אושר
9: אמיתי זה נטו חיסכון.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: פיגמנטופ.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: להזמנות
17: 09-866-6602.
18: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: חזרנו אחת ושתי דקות עוד מעט, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם בשעה השנייה, וזו השעה המקומית, כהרגלנו, על הביצוע הטכני משה יסטחרוף, בהפקה פז אבוחצר, ורחל גיל יוסף, אני יוסי הדר, ואנחנו כבר פותחים בנתניה, רוצים לומר שלום לכתבנו איתמר רותם.
1: שלום, צהריים טובים יוסי.
0: מה קורה, ספר לנו.
1: תראה, חבר המועצה היה מאיר קרן. באופוזיציה כמובן, הלך לבקר בשוק בנתניה, מקום סופר מרכזי, והוא בעצם טוען, כמובן הוא גם תיעד הכל, שלפני 8 חודשים החלו בשיפוץ השוק, שזה מצוין, משקיעים הרבה כסף, משפצים, אבל ברור לך שכל שיפוץ גם גורם להרבה בלגן, זה טבע של שיפוץ.
0: כן.
1: מה הבעיה? הוא טוען שכבר כמעט חודשיים הופסקו העבודות. וזה באמצע השיפוץ, לא בסופו, כלומר, זה משאיר מצב של כאוס, אבל למה הופסקו העבודות, ובעצם ככה, הסוחרים סובלים, מילא זה היה עדיין בעבודות, אז יודעים, אוקיי, עובדים, זה ייגמר, ויהיה המצב הרבה יותר טוב, ודאי שפתאום נפסקו העבודות, זה לא המצב, אז גם תהיה הרבה מאוד זבל, אשפה, וזה ממש לא נראה טוב. אז אני מציע שנפנה אליו, הוא יספר, הוא גם דיבר עם סוחרים, מה הוא מצא בשוק, מה הוא ראה, מה השיחות, ואחרי זה גם חבר המועצה, לא נברואי, יעלה ויעגיב לעניין הטענות.
0: כן. אוקיי, תודה איתמר, נגיד שלום לים מאיר קרן.
2: שלום וברכה, יוסי, איתמר וכל המאזינים.
0: אז בוא ספר לי, היית בשוק, מה ראו עיניך?
2: מה ראו עיניי? עיניי, אתה יודע מה? קודם כל מה שמעו אוזניי. אוזניי שמעו סוחרים וגם תושבים שהם פשוט מרגישים יפקרות. השוק, הלב של נתניה, המקום שמזוהם כל כך הרבה נתניאתים, אגב, גם עם אנשים שבאים בחוץ. מקום באמת הכי אהוב בעיר, עם האוכל הכי אותנטי והאווירה הכי טובה, אנשים הכי טובים. ימים ספורים לפני החג, נראה מוזנח ברמות שאי אפשר להסביר. וזה נובע אך ורק כתוצאה מדבר אחד, מחוסר נוכחות בשטח של אנשי ציבור, של אנשים שידעו היטב לפני הבחירות להגיע לשם פעמיים בשבוע, ופשוט הסוחרים מצאו את עצמם, שאין להם מי לדבר, והשוק מוזנח לחלוטין, וזה לא אמור לראות כאן, זה לא אמור לראות ככה, בטח לא לפני החג ראש השנה שבפתח.
0: כן. אז עכשיו, מה בדיוק? מה זה מוזנח? יש עבודות, אתה אומר?
2: השוק למעשה נכנס לעבודות מאוד מאוד משמעותיות. אני מדבר פה על שיפוץ מאוד נרחב במיליוני שקלים, בעצם על ידי חלט, עיריית נתניה, וגם בתמיכה מאוד נרחבת מהממשלה. העבודות כבר כחודשיים, כמדומני, הופסקו. אבל אני שם את הנושא של העבודות בצד. בלי שום קשר לעבודות, שאני יודע שזו תקופה מאוד מאתגרת, השוק לא יכול להיראות ככה. שוק לא מנהלים באופן כזה, אין שם נוכחות, אין שם טיפול יומיומי ברמה השוטפת.
0: מה זה טיפול יומיומי ברמה? תסביר לי.
2: אני חושב שהסרטונים אומרים הכל, יוסי, תקשיב, ערימות של זבל, סירחון, סליחה על הביטוי, כן? ובעיקר, היעדר נוכחות של אנשי מקצוע שיודעים לנתב, גם את האנשי ניקיון, גם את הפקחים, פשוט בלגן אחד שלום. עכשיו, כל זה שבעתיים מתעצם ברגע שיש את העבודות של חלט, שכל מה שקשור לשיפוט. אתה רואה, למעשה, עיר, כי אני קורא לשוק עיר, עיר עזובה. השיפוט הוא סופר משמעותי, הוא בעצם משפיע על כל השוק, אבל בפרט על האזור המרכזי. ושם, כל הפיגומים חשופים. אתה רואה בטונדות, שהוקמו על ידי חלט שלא לצורך. תקועות שם, פשוט חוסמים את המעברים. והתסכול של הסוחרים הוא כל כך מוצדק, כי הם לא מקבלים תשובות. אתה יודע, אין דבר יותר גדול מחוסר ודאות.
0: אז בוא,
2: שומע אותם.
0: אז בוא רגע, תישאר איתנו ים. אני רוצה לצרף לשיחה את אלון אלרואי. שלום.
3: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, חבר המועצה כמובן. אתה שומע את הדברים של ים, אתה מכיר את התלונות על לכלוך, על זבל, השפעה, עבודות שמתקיימות שם. מצב יותר מלא נעים, כך טוען ים.
3: תראה, כן, אני חושב שים צודק ברוב הדברים, ויאמר לזכותו שכמו שהוא ידע לפרגן לעירייה על אירועי הקיץ, ואמר את זה ביושר, גם שהוא נותן ביקורת והיא במקומה.
0: יפה, אז סגרנו את הדיון, זהו. אוקיי.
3: אבל רגע, אבל בכל זאת, אם אפשר להגיד שני...
0: כמובן, כמובן, אני צוחק.
3: אחד, בוא נדבר על העבודות ואחר כך על הניקיון.
0: כן.
3: העבודות של חל"ת, שאני נכנסתי להיות יו"ר חל"ת לפני 4 חודשים, התוכנית הייתה שכל העבודות הסתיימו בחודש דצמבר. מה שהיה, הייתה פגישה בסוחרים עם ראש העיר ואיתי לפני 3 חודשים, דרך אגב ראש העיר היה גם השבוע בשוק בכל הצוות, והסוחרים ביקשו שנזרז את העבודות, לסגור את כל העבודות התת-קרקעיות. מה שעשינו, לקחנו והכפלנו את צוותי העבודה וסגרו את העבודות התת-קרקעיות. אבל מה? הפרגולות הגדולות שהוזמנו למקום, בגלל שאמור היה להיגמר בדצמבר, הוזמנו לנובמבר. כך שאנחנו נשארנו את העבודה כמו שהיא, בנובמבר זה רק יושלם. קיבלתי את הפרויקט הזה כפי שהוא, להגיד שזה לתפארת מדינת ישראל? לא. להגיד שבסופו של דבר, אחרי שזה ייגמר, זה ייתן מראה חדש ומזמין לשוק? כן. כך שלפעמים באמת בתקופת עבודות זה פחות.
0: אבל מה עם הלכלוך שקיים עכשיו, בלי שום קשר?
3: עכשיו נעבור לנושא הלכלוך.
0: כן.
3: זה היה לגבי נושא עבודות.
0: כן.
3: לגבי הלכלוך, הייתה שם תקלה באמת עם דחסנית שתוקנה, ובא...
0: תקלה עם מה, סליחה? משרד.
3: היה איזה בעיה בדחסנית.
0: דחסנית,
3: אבל
0: עזוב, כן.
3: זה לא רלוונטי. הביקורת שהשוק מלוכלך, זה נכון לדקה שבה, לזמן שבה ים קרן היה במקום, היא ביקורת עניינית ונכונה.
0: אז מה עושים?
3: אז אני אגיד לך, קודם כל נלקח קבלן נפרד לשוק מכל העיר. אנחנו לומדים מהטעויות, אנחנו גם מפיקים לקחים מדברים שקורים. היום היה שם צוות גדול, עשו שם קרצוף לפני מספר חודשים, אני מניח שהזמן יעשה את שלו, והשוק חייב לראות יותר טוב, והוא יראה יותר טוב. יש כאן הנהלת עיר שאכפת לה, היא קשובה, אני באופן אישי כמעט כל יום שישי נמצא בשוק, ואני יכול להגיד לך שהביקורת היא במקומה, התוצאות תבונה בזלור החוק היום.
0: אז אוקיי, תישאר איתנו ים, אתה שומע את הדברים... כן, ברור, אתה שומע את הדברים של אלון... רגע, ים, אתה שומע את הדברים של אלון רואי, הוא ביושר מודה שאתה צודק בטענות שלך.
2: אני רוצה לומר לך שאני מאחל לכל עיר, במפרט לעיר נתניה, עוד נציג הציבור כמו אלון רואי, ולא בגלל שהוא הצדיק אותי, בגלל שללא קשר לשיחה, אני בכלל ידעתי שעולה איתנו לרדיו, כן?
0: אוקיי, אמרנו את זה לפני, אוקיי.
2: כשאני ניהלתי שיחות עם הסוחרים, אמרו לי שאחת הסיבות שהם עדיין סבלנים זה בגלל אלון אלרועי.
0: אוקיי.
2: כי הוא היחיד שמגיע ושומע אותם.
0: אוקיי.
2: ובדיוק על זה אני מדבר יוסי, ברשותך רגע.
0: כן.
2: מי שמנהל עיר צריך להיות כמה צעדים לפני הבעיה, לא אחריה. ראש העיר אבי סלמה וכל הפמליה שלו הגיעו יום אחרי שהצפתי את הבעיה. אני גם רוצה לומר להם מילה טובה שהם באו. טוב שהם באו, כי יש כאלה שלא באים בכלל, שמנהלים מאגו, לפחות הם באו. אבל ככה לא מנהלים עיר וככה לא שוק. הסוכנים צריכים לדעת שיש מי שרואה אותם, גם כשהמצלמות גבוהות, הם הגיעו, זה צד נכון, אבל צריך להפוך את הצד הזה.
0: כן, אבל הוא אומר לך, זה תהליך, זה יקרה.
2: לא, הוא התכוון, תשמע, כשהוא אמר תהליך, הוא התכוון גם לנושא עבודות, ויש פה עיכובים שהם בלתי צפויים, אבל אני חושב שבסופו של דבר, עם כל הכבוד לעיכובים, אין כמו נוכחות בשטח שמעניקה לפחות ודאות. כשמגיעים אנשי מקצוע, ובפרט אנשים בדרג הפוליטי, ומדברים עם הסוחרים, ומשקפים להם ועושים תיאום ציפיות, אז התסכול הוא יורד באופן טבעי. למה? כי אתה יודע פחות או יותר לאן פניך מועדות, אתה יודע מה עתיד להיות, ואתה יודע שיש מי שמקשיב לך.
0: אוקיי, אבל אתה מקבל את ההסברים של אלון?
2: אני אומר לך בכנות, אני חושב שעם כל הכבוד להסברים, לא משנה עד כמה יש בלטמים בחיים שנות להם בנו, השוק לא אמור לראות, כמו שאני ראיתי אותו לפני יומיים, אף תירוץ מבחינתי להדיק. אני כן מקבל, אתה יודע, אנחנו באמת חודש האחרונים בסליחות של אלול, את הרצון לתקן ולהודות בטעות ובמפה להתקדם. אני חושב שבסוף, אלון, עם כל הכבוד, מדובר באיש ציבור, אבל גם באיש של קריירה, שחוץ מהעשייה הציבורית, הוא גם מתעסק בדברים שלו, לא יכול להיות נוכח בשוק כל היום, הוא עושה זה בהתנדבות.
0: כן.
2: ואני יכול לדבר בפתיחות, אלון, אתה איתנו?
0: כן, כן, אני מחכה ל...
2: אלון, איתנו?
0: כן, כן.
2: אלון?
3: אני כן, אני איתכם, ריאם.
0: כן.
2: אוקיי, אני אגיד אותו מזה. גם בת זוג של אלון, שאני מעריך אותה ברמה אישית, היא בהתנדבות מלאה מיוזמתה, נותנת מענה לסוחרים, ופותרת להם בעיות ברמה שוטפת. אני אומר לך, יוסי, זה מכובד, זה נחמד, אבל זה לא רציני. צריך להיות אנשי מקצוע.
0: אוקיי, ברור, ברור. ים, שנייה, ים.
2: ומתוחזקים על דרך שנמצאים
0: כל יום. הבנתי, לא, זה ברור. אלון, מה אתה אומר על הדברים של ים? הוא בעצם אומר, זה יפה שאתם מודעים, זה יפה שאתם מודעים, אבל לא נעשה מספיק, זה לא תירוץ.
3: טוב, תשמע, קודם כל עוד פעם, מבחן התוצאה הרגעי, אמרתי כבר את שלי. לגבי העתיד, אני אומר, יש כאן הנהלת עיר, יש ראש עיר שאכפת לו, הוא עובד הרבה שעות, הלב שלו נמצא במקום הנכון, אני משוכנע שתבונה גם התוצאות עם הזמן. לא הכל ניתן לפתור ביום אחד, אנחנו ערים לחשיבות של השוק, לחיי התושבים בעיר, לתיירות שאנחנו רוצים שתגיע לשוק.
0: בהחלט.
3: השוק הוא מקום מרכזי וחשוב, שראוי שיקבל תשומת לב הרבה יותר ממה שהוא קיבל בעבר, ויש הרבה מה לעשות עוד בשוק, עוד הרבה עבודה לפנינו, אני מאמין שבסופו okay. של דבר, המקום יהיה כפי שכולנו מצפים לראות אותו.
0: כן, ים, עוד משפט
3: אחד. מצפים לראות אותו אותו דבר.
0: כן, ים, עוד משפט אחד רק, בקצרה.
2: אני רוצה להכי פשוטה, היום ניקוד השוק, יש שם נוכחות, זה טוב, עכשיו צריך לנהל אותו, כי מנהיגות עירונית נמדדת, לא ביום שכולם מסתכלים על הבעיה,
0: okay.
2: אלא ביום שאף אחד לא
0: מתחיל, זה ברור.
2: ואני רוצה גם להגיד משהו אחרון.
0: כן.
2: ראש העיר, ובעיקר הסגנה, והנה אני פונה אליהם, טוב שבאתם לשוק, או מי מכם שבא, חבר'ה, לפני הבחירות הייתם שם פחות פעמיים בשבוע, ראו שאחד מכם יבוא לפחות פעם אחת בשבוע לשם, גם אחר הפעם.
0: ברור, הדברים האלה ברורים. ים מאיר קרן, תודה, ותודה גם לך, אלון אלרואי. תודה לכם, רבותיי. אוקיי, אנחנו עכשיו, אחרי שדיברנו על השוק בנתניה, שאנחנו באמת מקווים, בסך הכל יש הסכמה שצריך לפעול כדי לשפר, אנחנו מקווים שזה יקרה ממש בהקדם, השוק בנתניה. ואחרי נתניה אנחנו רוצים לעבור לחדרה ולומר שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין. שלום מיכאל.
4: שלום, שלום.
0: אז דיברנו על לכלוך ופסולת בשוק וגם בגדת פארק נחל חדרה.
4: נכון, מלכלוך ללכלוך מה שנקרא, ובאמת מזה מספר חודשים אנחנו מקבלים דיווחים ותלונות על זוהמה באזור נחל חדרה וגדות הנחל. יש לציין שפארק נחל חדרה הוא אחד מהאטרקציות המוכרות יותר של העיר. הפארק הזה הוקם במשותף על ידי חברת החשמל והקרן הקיימת לישראל לאחר הקמת תחנת הכוח בתחילה שנות ה-80, ולמרות זאת, למרות שהן אמורות למעשה להתחזק את גדות הנחל, הגדה הצפונית של הנחל שצמודה לגדר תחנת הכוח אורות רבין חדרה, שנמצאת באחריות חברת החשמל, הפכה לשטח הפקר, כך לפחות טוענים בעמותת צלול, כשהאזור הזה מזוהם על ידי פסולת שלא נאספת, נערמת במקום שנים, ועושה את דרכה, יחד עם הארוכות והגשמים אל הנחל ומשם גם אל הים. גם בקצה המערבי של הטיילת, כך אומרים בצלול, באזור התצפית של הקרישים, פסולת רבה שלא נוקטה מזה זמן רב. ולפני ימים אחדים שלחה עמותת צלול מכתב לחברת החשמל בדרישה לנקות את הגדה הצפונית של הנחל שנמצאת כאמור באחריות לחברת החשמל. ובמכתב הזה מציינים שהם ביצעו סיור בשטח ולמעשה נתגלו בפניהם מראות קשים של פסולת שלא נאספה מזה זמן רב, שגורמת למטרידים מפגעים סביבתיים קשים, ולמעשה הם דורשים בעמותה מחברת החשמל לטפל בנושא הזה באופן תדיר, כמובן שבתקופת הקיץ בתדירות יותר גבוהה, כשיש גם הרבה מטיילים באזור הזה, ובתקופת החורף בתדירות קצת יותר נמוכה, אבל עדיין בתדירות שבועית בהקשר הזה, וצריך לציין שכבר היו פניות בנושא בעבר גם לעיריית חדרה, וכאמור עכשיו גם לחברת החשמל. אני מציע שנדבר עם נציגת עמותת צלול, ואז תחזרו לתגובות.
0: בהחלט. בהחלט. תודה מיכאל, שלום דליה טל.
5: צהריים טובים, לך ולמאזינים.
0: צהריים טובים, אחרי תחום מים ונחלים בעמותת צלול. בואי תסבירי לי באמת את הבעיה עצמה, איך זה מתבטא ומה קורה שם.
5: אחרי שהקימו את תחנת הכוח, חברת חשמל וקק"ל הקימו פארק מרהיב למרגלות התחנה שמגיע עד הים.
0: שזה יפה.
5: כן, שזה מאוד יפה, השקיעו הרבה כסף, פארק לטובת הציבור. הבעיה שבאמת הציבור מגיע והציבור מזהם, אבל השטח הזה הוא באחריות חברת חשמל. הוא לא באחריות לא של רשות הניקוז, ולא באחריות של הרשות המקומית, וזה בפירוש אחריות שלהם לנקות את זה, וזה שהם לא עושים את זה, הם פוגעים לא רק בתדמית שלהם, לא רק בציבור, אלא גם בטבע ו... ובסביבה החופית ובים, כי כל הפסולת הזאת, בסופו של דבר אנחנו יודעים שזה הרבה פלסטיק, כן. מגיע בסוף לים, ומתפורר עכשיו למיקרו-פלסטיק, זאת אומרת שאנחנו מדברים על נזק שהוא הרבה יותר רחב מהנזק המקומי.
0: כן, ואתם הייתם בדין ודברים עם חברת החשמל, חבר'ה תנקו את המקום, מה אומרים בעירייה למשל?
5: העירייה, פנינו לעירייה בקשר למקומות אחרים, לחוף קושי, למקומות כן. אחרים שבאחריותם, והם כמובן אמרו כן. שהם מנקים והם ינקו יותר. מחברת חשמל עוד לא קיבלנו תשובה.
0: כן. כמה זמן נמשך המצב הזה? כמה זמן נמשך המצב הזה?
5: אני חושבת ששנים.
0: שנים, ממש ככה.
5: שנים, כן, שנים הם לא מנקים. תראה, יכול להיות שהם עושים מדי פעם את זה. ראינו שהם שמו פתאום אבנים שלא יאפשרו כניסה של מכוניות, אבל זה מקומות שצריכים תחזוקה קבועה. אחרת, תראו, צריכים לחנך את הציבור, ברור, אבל בלי קשר, יש מקומות בארץ שהם בבעלות, באחריות של רשויות מקומיות, ויש מקומות שהם באחריות חברות פרטיות. אז בבקשה, שיעשו את המוטל עליהם וינקו, אתם יודעים, עם הבעלות באה גם אחריות.
0: כן, תשאר איתנו רגע דליה. מיכאל, אני חוזר אליך, מה אומרים, מה התגובות שאנחנו מקבלים?
4: כן, אז קודם כל נגיד שכשעוד פנינו לפני מספר שבועות במכתב הקודם שנשלח על ידי ליצלול לעיריית חדרה, אז הם טענו שלגבי אותה הגדה הצפונית של נחל חדרה שסמוכה לתחנת הכוח, שהם טוענים ששטח זה אינו נמצא באחריות העירייה ואינו מתוחזק על ידה. כן. והבוקר פנינו גם לחברת החשמל בעקבות המכתב האחרון שיצא אליהם, ומשם נמצאנו, השטח אליו מתייחסת הפנייה נמצא בגדה הצפונית של נחל חדרה, ומיועד להיות חלק מפארק שבאחריות עיריית חדרה. בהתאם להבנות בין הצדדים, השטח אמור היה לעבור זה מכבר לאחריות העירייה, והעיכוב בהשלמת המהלך אינו נובע מחברת החשמל, כך הם אומרים. כן. ועוד הם מוסיפים שהפסולת במקום אינה תוצאה של פעילות חברת החשמל, אלא של השלכת פסולת בידי גורמים אחרים. עם זאת, ועד להשלמת העברת השטח, פועלת חברת החשמל לניקיון השטח. העבודות מתבצעות בימים אלה, מתוך מחויבות לשמירה על הסביבה ועל רווחת הציבור.
0: אז זה מדהים, התגובות האלה. אני חוזר אלייך, תודה מיכאל דליה.
5: תשמע, זה שגופים, רשויות, חברות, זורקים אחריות אחד על השני, זה לא חדש.
0: כן.
5: זה לא חדש לנו. איך הם אמרו, הבנתי בתגובה, אנחנו רוצים שהם יטפלו, והם לא מטפלים, ויש בינינו ויכוח, מה קורה עד אז.
0: כן, אז לא, אז הם אמרו, בסוף של הדברים אמרו, למרות זאת, אנחנו בימים אלה מנקים.
5: זה לא למרות זאת, אתה יודע שהיום החוק קובע, יש חוקים היום, זה שהמשרד להגנת הסביבה לא תובע אותם על הזנחת המקום, אז זה בעיה אחרת, אבל זאת חובתם, הם לא עושים לנו טובה. אף אחד הם לא עושים לנו, לא לנו ולא לציבור ולא לאף אחד, הם לא עושים טובה. זאת בפירוש החובה שלהם, הם צריכים לעשות את זה. אז באמת תודה רבה שהם עושים, אבל הם עושים את זה כי אתם צריכים.
0: כן, ומה לגבי העניין שבעצם בסופו של יום השטח אמור כן להיות בחסות עיריית חדרה?
5: אוקיי, אז כשזה יהיה בחסות עיריית חדרה, אנחנו נדרוש מעיריית חדרה לנקות. כן. אנחנו נדרוש את זה מהם, האזרחים שלהם משלמים ארנונה, ושיעשו שימוש בכסף, אז זה גם לדברים אחרים. תראה, אני אגיד לך משהו, המדינה, המשרד להגנת הסביבה, משתתף בהוצאות לניקוי חופים במסגרת חוף נקי.
0: כן.
5: יכול להיות שהגיע הזמן לעשות גם איזשהו הסדר של נחל נקי, אבל עוד פעם, אז יהיה מדובר בסכומים מטורפים. עד אז, הרשויות המקומיות, זה באחריות שלהן, הן צריכות לעשות את זה, הרשויות המקומיות, מפעלים, מי שזה לא יהיה, הציבור והטבע לא צריכים לשלם את המחיר של ההזנחה, בשום פנים ואופן.
0: כן. אוקיי, נספק בדברים האלה. דליה טל, אחראי תחום מים ונחלים בעמותת צלול, תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף ממשיכים. תודה.

0: FM. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: נתניה. תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים לשובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: היי, זה רמי מקומה 3.

0: מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: חזרנו, ועכשיו אנחנו בחריש. שוב שלום מיכאל פוסמושקין, כתבנו, מה קורה שם?
1: שלום, שלום. שלום. אז כן, זה, לא, זה חריש כדוגמה האחרונה, נגיד את זה כך, כן. אבל זה בהחלט ככה משקף לא מעט רשויות לצערנו, גם מספר אירועים שדיווחנו כאן גם לאחרונה. אנחנו מדברים על המעשה על אלימות שהולכת ומחריפה ומתרבה כנגד נהגי התחבורה הציבורית, נגד נהגי האוטובוסים, ובמהלך החודשים האחרונים באמת דיווחנו כאן על מספר מקרים, כולל גם בעיר נתניה, מקומות נוספים כאן באזור הזה, והאירוע האחרון שקרה לפני ימים אחדים היה בעיר חריש, כשלמעשה שם נהג אוטובוס סביב שנות ה-40 לחייו, הותקף לפני מספר ימים במסוף האוטובוסים בתוך העיר חריש, וכתוצאה מכך הוא נפצע, צוות רפואי שהוזק למקום מצא אותו למעשה שהוא סובל מחבלות שונות, כי הוא העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר אפילו בינוני, כך שמדובר באירוע לא פשוט מבחינת האלימות שנקיטה שם, והאירוע הזה מתוחקר עדיין על ידי המשטרה, על ידי משטרת חדרה לפי הבנתנו, ועד עכשיו אף אחד לא נעצר ככל שהותקנו בפעם האחרונה. והאירוע הזה בחריש הוא באמת דוגמה מעלייה מתמדת שמזהים גם בארגון נהגי התחבורה הציבורית במספר מקרי האלימות וגם בחומרה שלהם כלפי הנהגים. על פי דוח שהם הוציאו ממש לפני ימים אחדים בכל הנוגע לחודש אוגוסט, אז הם מזהים עלייה של 13% בפגיעות במעשה אלימות פיזית כנגד נהגי התחבורה הציבורית בהשוואה לאוגוסט השתקד, ומדובר, כך הם אומרים, בנתון הגבוה ביותר לתקיפות האלימות מאז שהחל מדד האלימות הזה שהם מנפיקים לצאת לפני כשש שנים. ועל פי המדד הזה עוד נתון שעולה שם שבסך הכל בחודש אוגוסט למעשה התרחשו 52 מקרי אלימות במהלך חודש בלבד, וצריך לציין שכבר החלה במקומות מסוימים בארץ במספר רשויות לפעול אותה יחידה להבטחת התחבורה הציבורית, אבל בארגון נהגי התחבורה הציבורית אומרים שהם דורשים למעשה להרחיב את הפעילות היחידה הזאת לכל רחבי הארץ, ויותר מכך הם מדברים שלא רחוק היום שנהג אוטובוס עלול להירצח בישראל.
0: כבר חווינו מקרים קשים במקומות אחרים, בנתניה ועוד מקומות.
1: לגמרי, גם היה מקרה בנתניה ששם הנהג נתקר והושפט במצב קשה במשך תקופה ארוכה, ואנחנו רואים שמדי כמה ימים אנחנו רואים עוד אירוע אלימות ועוד אירוע אלימות. האירוע קשה אומנם לא באזור השרון אלא בבית שמש לפני מספר ימים, גם שם הנהג הותקף קשות. אז בהחלט הם מזהים עלייה על פי הנתונים המספריים, החל עלייה משמעותית.
0: כן. תודה, מיכאל. אנחנו נגיד עכשיו שלום לעורך דין מעיין גרינברג.
2: צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מנהל סקטור התחבורה וההובלה בהסתדרות הלאומית. אני באמת רוצה להבין, אנחנו שומעים את זה בכל מיני מקומות, גם בנתניה וגם במקומות אחרים. מה זה, נהיה ספורט לאומי לתקוף נהגי אוטובוס?
2: כנראה שנהגי האוטובוסים הפכו להיות איזשהו יעד שבאמת אפשר להשתעשע ולהציק להם.
0: מי זה, בדרך כלל נערים שתוקפים?
2: בדרך כלל מדובר בנערים, אבל לא נערים. מגיל 14 אתה פוגש ילדים נערים מגיל 14, אבל גם נערים בוגעים יותר בגיל 18, 19 ו-20.
0: כן.
2: הרבה פעמים זה השתובבות, אבל הרבה פעמים זה חוסר סביבות רצון באמת עם מה שהנהג אומר או מבקש לעשות. הנה האירוע האחרון בחריש.
0: כן.
2: התחיל בזה שאותם נערים רצו לנסוע לכיוון נור עקיבא, והנהג לא, זה לא היה כיוון, לא אהבו את זה. וזה נגמר במקרה כל כך מצער שתיארתם.
0: אז מה עושים מול התופעה הזאת? קודם כל, איך אתה מסביר אותה? מה קרה שבעצם האצבע קלה על האלימות הזאת?
2: קודם כל, אכיפה. אכיפה היא לא מספיקה. אנחנו בארגון הנהגים בהסתדרות הלאומית
0: כן.
2: פועלים שנים רבות כדי להגדיר את נהגי התחבורה הציבורית כעובדי ציבור. ושהענישה תהיה כזו שיכולה למנוע מקרים עתידיים.
0: כן.
2: היום רוב התלונות שמוגשות על ידי נהגים שהותקפו נסגרות בכל תגנה לציבור, או שלא תעשו את אותם נערים. ולכן זה הפך להיות משהו שהולך וסובר תאוצה לצערי הרב. אנחנו באמת קידמנו את המחיצה, מחיצת הנהג, לפני מספר שנים, אבל זה לא מספיק. נורנו במקרה האחרון,
0: כן.
2: בית שמש, שנוסע נכנס לתוך התא הנהג, והיכה את ה... את ה...
0: בלתי הנהג, נתפס הדבר הזה, כן.
2: בלתי נתפס, וטוב, זה אכיפה, זה הרבה הסברה. גם בבתי הספר נגע.
0: כן, אבל הבנתי שבעבר דיברו על זה, על איזשהו כוח שיאבטח, וגם מיכאל כתבנו ציין שזה כבר התחיל לפעול, אבל הוא מאוד מצומצם. מה באמת קורה בעניין הזה?
2: מדובר למעשה בפיילוט של יחידת אבטחה בתחבורה הציבורית. זה פיילוט שכרגע פועל בשבע ערים ברחבי הארץ, ירושלים, מודיעין אלית, ערים שהאלימות בהן הייתה קצת בתדירות גבוהה יותר, ואנחנו קוראים, אני קראתי גם בסוף בכל מקום, להרחיב את זה, להרחיב את זה משלב הפיילוט לכל הארץ. מדובר באופנוענים שאמורים בתוך שלוש דקות להגיע למקרה, יש אפליקציה יהודית והנהג לוחץ עליו ואמור להגיע אותם שני אופנוענים, וננסה למנוע את הדרדרות הסיטואציה האלימה.
0: כן, אז רגע, אבל ברשותך, אני רוצה אותך רגע, איך זה באמת פועל אותו צוות אבטחה?
2: מדובר בפנוענים של אלקטרה סקיוריטי, שמסתובבים, אם הם לצורך העניין באזור בית שמש למשל, הם נמצאים בבית שמש, הם מסתובבים באזור, והקריאה, לפי קריאה של נהג, יש אפליקציה, ברגע שנהג נמצא באיזשהו מצב שהוא מרגיש שהולך להידרדר, או במצב של אלימות, הוא לוחץ על אפליקציה, והם אומרים בתוך שלוש דקות להגיע לאירוע. זה די, זה כן, יש מקומות שזה באמת הוריד דרסטית. אתמול אני הייתי בבאר שבע למשל, שהנהגים בדרכים שיש ירידה באלימות.
0: יפה.
2: אבל באזור שקרה באמת, באזור חריש עדיין הפיילוט הזה עוד לא הורחב לשם. אולי הגיע הזמן שזה יקרה.
0: כן, עושה רושם שזה פתרון לא רע. אנחנו מקווים, באמת, מי צריך להרחיב את זה? זה משרד התחבורה?
2: משרד התחבורה אמור לקבל החלטה על הרחבת הפיילוט.
0: כן.
2: אחת הפרדורה מינה את דורון טורג'מן, יוצא המשטרה, להקים את היחידה, היחידה הוקמה, היחידה פועלת. כן. וצריך לקבל מתח לטה להרחיב אותה.
0: כן, עכשיו, השאלה, מה קורה עד אז? אנחנו שומעים מדי פעם שנהג נפגע, לפעמים נפצע באורח לא פשוט. אתה בעבר קראת להשבית קו אוטובוס אם יותקף בו נהג.
2: אז תראה, אני הנועל שלנו, כדי, הרבה פעמים אחרי אירוע אלימות שכזה, נהגים חוששים לנסוע באותו קו, באותה שכונה. מן הסתם, עד שלא נתפס אותו, נערים מפחדים לנסוע, לכן אנחנו הרבה פעמים עוצרים את הפעילות באותה שכונה, באותו הקו.
0: כן.
2: כך עשינו בבית שמש, כך עשינו בנתניה, תיארתם את המקרה של אותו נהג כן. שנפצע אורדם ומונשם.
0: כן.
2: אז זה היה מה שקרה הטיפול הראשוני, אבל זה לא מונע את המקרה אלימות הבא. אנחנו כן לא רוצים להגיע למצב שצריך באמת לעשות צעדים רחבים יותר, משמעותיים יותר, ברמה של השבתה, לא רוצים לבוא בציבור, אבל יכול להיות שאין מנוס כדי אולי להעיר אנשים אחרים שמקבלים את ההחלטות.
0: כן, כן, אני חושב שזו תופעה באמת, באמת חמורה, ולא ברור הסיפור הזה עד הסוף. אני שואל אותך, מה אתם מצפים שיקרה עכשיו? כאילו, איך פותרים את הבעיה עד עכשיו? כי לא נראה לי שאותו צוות אופנוענים, אותו צוות אבטחה, באמת יורחב כרגע לכל הארץ במסה...
2: אז דברים, צעדים נוספים, דיברתי על מחיצת הנהג. היום מחיצת הנהג היא למעשה מאוד מאוד ראשונית. כן אפשר להגיע לנהג, כן אפשר ליצור איתו שיח.
0: אז מה, ממש לעשות עד הסוף, למעלה, אטום?
2: אתה יודע, חלקנו נסו בנתב"ג, יש שם את השאטלים, מהטרמינל לפעמים למטוסים. הנהג מופרד לגמרי, אין לו שום נגיעה עם הנוסעים, הוא מתעסק בלנסוע, ממש כמו נהג קטר, אנחנו לא פוגשים את נהג הקטר. הרכבת נוסעת, להפוך את זה למשהו באמת הרמטי, זה לדעתי ימנע הרבה הרבה מהחיכוך. כמובן, הרבה פעמים החיכוכים האלו נוצרים על בסיס זה שהנהג מאחר, או שהנהג לא יוצר בתחנה הרלוונטית. כלומר, להרחיב את סידורי העבודה, זה אנחנו עובדים מול החברות, התחבורה הציבורית. להרחיב את הפיילוט של, של, של האופנוענים, של היחידת ההבטחה.
0: כן.
2: הרבה הסברה. בסוף הנהגים רוצים להגיע אל העבודה, להתפרנס ולחזור הביתה בכבוד, ונותנים שירות חיוני. מזכיר שהנהגים האלה עבדו במלחמה תחת טילים בכל
0: כן,
2: הארץ.
0: ברור.
2: ללא כל מיגון, ובאמת כן. צריך לעשות את המודעות בקרב...
0: אוקיי, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב ונראה באמת אם הדברים אכן משתפרים. תודה רבה לך, עורך דין מעיין גרינברג, תודה.
2: תודה לך, בהצלחה.
0: אוקיי, אלה הדברים, אנחנו לקראת סיום, נאמר שוב שלום לכתבנו איתמר רותם.
3: שלום, צהריים טובים יוסי.
0: צהריים טובים, אנחנו עכשיו בקדימה צורן.
3: נכון, אנחנו מסיימים בקדימה צורן, מי שעוקב אחרי הרשתות החברתיות ביישוב, כמוני למשל, רואים הרבה מאוד תלונות של הורים על מערך ההסעים, עם דגש על ההסעות ילדי החינוך המיוחד. כן, הן ההסעות הרבה יותר מורכבות, כי פה זה גם משתנה בצרכים המיוחדים של ילד זה או ילד אחר. אז כמובן לא אוכל להציג את כל התלונות שעלו, וצריך לציין, התלונות הן לא על החינוך המיוחד, אלא על מערך ההסעים שאותה מתפעלת חברה או חברות, שזיכיון לכך הם קיבלו מהמועצה, ולכן התלונות הן לעבר המועצה, כי בעצם המועצה היא זו שאחראית על חברת ההסעות, איתה היא חתמה על חוזה. אז נשמע היום שני סיפורים שאומנם שונים, אבל הם קשורים זה ליחס ואת ההתנהלות אל מול ההורים, כן. של חברת ההסעות ואגף החינוך שאחראי לכך. פותחים הסיפור של ליאור, צריך לעבור לסיפור של טל, יש לנו גם תגובות לכל סיפור.
0: כן, בהחלט. אוקיי, תודה איתמר, אז באמת נאמר שלום לליאור.
4: היי, שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, את אימא לילדה בחינוך המיוחד, אנחנו מבינים, בקדימה צורן.
4: נכון, אני אימא לשלושה ילדים בחינוך המיוחד,
0: שלושה
4: אבל
0: ילדים.
4: אחת מהם על הרשת.
0: כן. אז בואי תסבירי לי באמת מה הבעיה. ליאור?
4: אותי?
0: כן, עכשיו שומעים אותך ליאור, כן, מה הבעיה בעצם? ליאור? לא, את...
4: קליטה
0: בצורה כן, טוב, כן, אגב. את נמצאת באזור בלי קליטה, אז בואי תנסי באמת...
4: זה בכל אימא, זה לא רק כאן אצלי, זה בכל קדימה, יש לנו בעיה בקליטה פה.
0: אוקיי, כרגע שומעים אותך קצת יותר טוב, בואי ננסה.
4: אז הבת שלי בת 2.5, היא על הרצף האוטיסטי והיא לא מדברת. והיא זכאית להשקעה מסודרת, באתי לבקש תשובות וקיבלתי טריקת דלת, תרתי משמע. צילמתי את ההתנהלות.
0: מה קרה?
4: פניתי למועצה. באמת, כאילו, והכי פשוט שאתם יודעים, אני תושבת רגילה כמו כולם, אני לא איזה אחת שמכירים או מפורסמת, ולא באתי לצוק איתם עליהם, ולא באתי לריב איתם, באתי לקבל תשובות לבתי.
0: כן.
4: ואמרתי להם, מה קורה עם חברת ההסעות? למה צריך להגיע למצב כזה שאני צריכה לבוא ולתוק?
0: מה קרה? הסעות לא הגיעו בזמן, הגיעו באיחור, מה קרה?
4: הבת שלי, היא לא מדברת, וביקשתי שישימו מלווה.
0: כן.
4: שעשו את חברת ההסעות, ולא רצו, הם הולכים איתי ראש בראש.
0: כן, תנסי שוב לשפר את המיקום שלך, אנחנו באמת, את נקטעת לנו, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך ליאור. כן.
4: בקיצור, מתקשר אליי המלווה, אומר לי שלום, אמרתי לו, כן, מי אתה? אומר לי, אני בא לאסוף ילד מחר לנתניה, את יכולה לתת לי לדבר איתו? אמרתי לו, תקשיב, אני... זאת יודעת שאתה מציע לנתניה, אני דיברתי עם הרשות שלי שאף הצעה לא תקח אותה, רק מלווה. אז הוא אומר לי, מה, למה, וזה, ואז הסברתי לו, כאילו, הוא התקשר אליי יום אחרי יום, ובשיחה השנייה הבנתי שמדובר במלווה, שהוא לא מודע לצרכים של הבת שלי. הוא לא יודע שזאת ילדה בת 2.5 על הרצף שלא מדברת. הוא לא יודע שזאת ילדה בכלל, הוא חשב שזה ילד. ואז הוא גם אומר בהקלטה, יכול להיות שגם חברת ההסעות לא יודעת. הם לא מותקנים בעצמם בצרכים של הבת שלי. אז אני באתי למועצה לבקש פתרון ולקבל תשובה מה קורה.
0: כן.
4: הם לא נותנים פתרון, הם לא נותנים תשובות, הם מתייחים דברים, הם מתייחסים לתושבים פה בזלזול.
0: כן.
4: ואני לא מוכנה לשתוק, אני מהאימהות שנלחמות לילדים שלהם.
0: בסדר גמור.
4: כמובן שזה לא חוקי וברעה שאני אצעק.
0: ברור, ברור. ליאור, תישארי איתנו רגע, אני רוצה לצרף לשיחה את טאיה. שלום טאיה.
5: היי, שלום.
0: את אימא לילד גם כן בחינוך המיוחד, מה, ספרי לנו מה קורה אצלך.
5: נכון מאוד, יש לי ילד בן 7. כן. בעל צרכים מיוחדים. הוא לומד במסגרת חינוך מיוחד.
0: כן.
5: במאי של שנת הלימודים הקודמת הייתה נהגת שמחזירה את הבן שלי רק בימי שישי.
0: כן.
5: באחד מהפעמים היא מתקשרת אליי בצעקות אימה ברגע שהיא הורידה את הילד מהסעה, ופשוט צועקת עליי שיש לי ילד מזעזע,
0: אוי,
5: עם התנהגות מזעזעת, ממש במילים האלה. אחר כך היא גם נתקה לי את השיחה בפנים כשניסיתי להתאמץ ולהגן על הילד.
0: מה קרה אבל? למה היא אומרת את זה? מה קרה?
5: היה איזשהו אירוע בין הילדים בהסעה. ממש בין הילדים, משהו בכלל לא קשור, בסוף בדיעבד, אחרי שעשיתי בירור מעמיק עם כל ההורים שבדקו עם הילדים שלהם, לילד שלי לא היה שום קשר למה שהיה בהסעה באותו הרגע, שום קשר. ובכל מקרה, קיבלתי באמת, זה באמת, זה כל כך מזעזע, הרגשתי כל כך מאוימת באותו הרגע, היא פשוט צעקה עליי, והצליחה בי, וגם לא נתנה לי אופציה להגיב.
0: עוד רגע, ליאור, עוד רגע חוזרים אלייך. כן, תאיה. מה?
5: ולא נתנה לי אופציה להגיב.
0: כן.
5: אחרי זה פניתי ישר לחברת ההסעות.
0: כן.
5: פניתי לסדרנים, פניתי לקציני הביטחון של אותה החברה. במקביל גם פניתי לאחראית של מערך ההסעות כאן ביישוב. שהבטיח לי וידע לי שהוא יטפל בזה, ושתבין, אני מדברת איתך על חודש מאי-יוני.
0: מה ביקש? שתוחלף הנהגת או מה?
5: נכון, ביקשתי שהיא לא תהיה ליד הילד שלי, ובגלל שנשארו כאילו כמה ימי שישי מועטים, אז הייתי מחזירה את הילד שלי עצמאית מבית הספר.
0: הבנתי.
5: כי לא הייתה אופציה באותו הרגע לעשות הסעה חלופית.
0: איפה בית הספר? בקדימה או מחוץ?
5: לא, אז זהו, הילד שלי הוצא ללימוד חוץ, ביישוב תל מונד.
0: הבנתי.
5: ולכן גם יש לו הסעה.
0: כן, הבנתי. אז עוד רגע, תאיה, תישארי גם את איתנו. אני חוזר אלייך, ליאור, רצית להעיר משהו?
6: רציתי רק להגיד דבר אחד נוסף.
0: כן, כן.
6: שגם אם מועצה מרגישה שמישהו שבא צועק עליה או מתלהם עליה, קודם כל שתבדוק את הדברים, תשב ותרגיע את התושבים, ולא תעלה פוסט בפומבי, העלו עליי פוסט בפומבי, שאני מאיימת עליהם, שאני בריונית, שאני אישה שמערכת אימה במועצה, למה? בגלל שאני בן אדם שלא שותק, כי אני אומרת את האמת, בגלל שזה הילדים שלי ואני דואגת להם, והם כל העולם שלי.
0: כן,
6: אז במקום שהם יתנו מענה לתושב, ומה שקרה יושבים, הם מחבבים כיסאות, אני לא מצליחה להבין מה קורה פה. מה זה המחדל הזה? מה זה החושר האחריות הזאת?
0: אוקיי, אז בואי, ליאור, בואו, וגם את, תאיה, בואו נשמע רגע את התגובה שקיבלנו
5: אני יכולה שנייה רק לתמצת לך עוד משהו?
0: כן.
5: בחודש אוגוסט, הודיעו לי שאותה נהגת, תהיה הנהגת של כל הקו של הילד שלי, משמע שישה ימים בשבוע,
0: לא רק בשישי.
5: נכון מאוד, היא לקחה על עצמה את כל הקו. כרגע הילד שלי כבר מעל שבוע ללא הסעת בוקר. אני מביאה אותו עצמאית לבית ספר. אני לא מפסיקה לדרוש תשובות ולדרוש מענה. אתמול הייתי בפגישה שממש דחקו אותי לפינה, וכביכול ממש ניסו

0: מהם, אני לא דורשת איזה שהם מותרות, באמת שלא, אני בסך הכל
1: כן, זה ברור, אז בואי רגע, טאיה וליאור, בואו תשמעו רגע ביחד איתנו את התגובה המלאה, ואחר כך תתייחסו. טוב, אז מה שאומרים לנו כאן במועצת קדימה צורן, נתחיל בליאור, לעניין תלונתה של ליאור. עוד בטרם החלה שנת הלימודים, הודיעה האם על סירוב עקרוני להסעת ביתה באמצעות חברת ההסעות המצויה בהתקשרות מסודרת עם המועצה, וזאת ללא כל הסבר מניח את הדעת. האם דרשה להעביר את ההסעה לחברה ספציפית אחרת שלא זכתה במכרז למסלול זה, ולכן אינה מורשת לבצעו. הליך ההסעות הוסבר להם במלואו, והוצא לה לקיים מפגש היכרות מקדים עם חברת ההסעות, הנהג והמלווה, אך היא סירבה. לפנים משורת הדין ולנוכח הסתייגותה, דאגה החברה להחלפת המלווה, אך האם הוסיפה לסרב, מציגה הקלטות שאינן רלוונטיות, עומדת על דרישתה לחברה מסוימת ובוחרת להותיר את ביתה בבית. אנו מצרים על בחירתה זו של גברת חסן ועל אופן התנהלותה, הנוקטת בהצבת תנאים חד צדדיים מול המערכת, במקום לקיים דיאלוג לטובת ביתה. אגף החינוך פתוח תמיד בפני כל הורה לשיח מכבד וענייני.
0: אבל צילמתי אותם, שאני באתי ורציתי לספוק ולדבר בצורה יפה עם שקרנים, הם לא פתחו לי את הדלת.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, רגע ליאור,
0: וקראתי גם פגישה.
1: ליאור, אני רוצה, כדי לוודא את הדברים, אני אומר, הם טוענים שאת סירבת לקבל את חברת ההסעות ואת המלווים, למה בעצם?
0: נכון, אמת, מחוסר אחריות שכושלת פעם ראשונה, שמתקשר אליי מישהו שזר לי לחלוטין, אני לא ניהלתי אף פעם עם השיחה, עם החברת הצעות הזאת, פגישה ולא שום דבר, ולכן אני לא רוצה שהחברה הזאת, תוציא את הבת שלי.
1: אוקיי, עכשיו בואו נמתין רגע, אני רוצה לשמוע את התגובה לתלונה של טאיה. צר לנו על בחירתה של האם להשאיר את בנה בבית, הילד משובץ להסעה המופעלת על ידי נהגת מקצועית ובעלת ניסיון רב, שלגביה לא התקבלו תלונות מהורי ילדים, ולהפך קיימת צביעות רצון רבה מתפקודה. הטענה שהעלתה האם נוגעת אך ורק לאופן השיח בינה ובין הנהגת, ולא טיב הנהיגה למסלול המבוצע, לעמידה בזמנים או לביטחונו של הילד. עם קבלת הפנייה קיימה המועצה בירור מקיף עם הנהגת, הוצגו בפניה הטענות וחודדו ההנחיות והציפיות ממנה. עוד הוצע שכל עדכון ומידע יעברו דרך אחראי ההסעות ואגף החינוך, במקום קיום שיח ישיר עם הנהגת. בנוסף הוצע להם מספר פעמים לקיים שיחות גישור מסודרות לאישור ההדורים, אך היא בחרה להימנע מכך. מערך ההסעות זמין ובטוח לקבלת הילד בכל עת, ודלתנו נותרה פתוחה לשיח ענייני ומכבד במטרה להשיבו במהרה לשגרה. מה את אומרת על זה, טאיה?
0: שקודם כל, לגבי השיחות גישור, אני הסכמתי לשיחת גישור, היא לא פנתה אליי כשהייתה אמורה לפנות אליי, רק לאחר הפוסט בפייסבוק שיצר לחץ, אותה הגברת פנתה אליי, ולא רק שהיא לא התנצלה ולא לקחה אחריות, להפך, היא ניסתה להשוות את הילד שלי לילד עבריין, ממש במילים האלה.
1: מי ניסתה? הנהגת?
0: הנהגת. אני לוקחת ילדים...
1: מה, היא לא יודעת שהיא מטפלת, היא לא יודעת שהיא מטפלת במסיעה ילדי חינוך מיוחד, שזה מצריך גישה אחרת?
0: כמובן שהיא יודעת. וגם אגף החינוך והמועצה יודעים את זה שזה ילדי חינוך מיוחד, ואמורה להיות אליהם גישה מיוחדת ונאותה ונכונה. וברגע שצועקים לאמא שיש לה ילד מזעזע עם התנהגות מזעזעת, ממש היא הייתה ממש בהיסטריה, כן. אז אני לא יכולה לתאר לעצמי מה היה באותה עשה כמה דקות לפני כן כשהילד שלי היה שם. בנוסף, כשכל הצעקות שהיא צעקה עליי היו בעשה כשהיו לה עוד ילדים בעשה,
1: כן.
0: זה אומר שלא רק שהיא צעקה עליי, היא גם הכפישה את שמו של הילד שלי ליד ילדים אחרים, כן. וממש נוצרה פגיעה שהילד שלי לא
1: טוב,
0: היה
1: מוכן לצעוק. אני גם במקרה של ליאור וגם במקרה של טאיה, יש לכם תלונות שמוצדקות. אני רואה שחסר פה רצון טוב מצד המועצה, אבל אולי בכל זאת אפשר איכשהו לגשר על הפערים, כמובן לטובת הילדים קודם כל.
0: טובת הילד שלי, שתהיה לו סביבה בטוחה ושיגיע...
1: כן.
0: שיעלה להסעה שהוא מרגיש בה בטוח, ואני כאימא מרגישה בטוחה לעלות אותו ללא פחד שחלילה יתקפו אותו מילולית או פיזית, ללא שום פחד לביטחונו ברגע שהוא נוסע לבית ספר,
1: כן.
0: אני לא יעלה ילד להסעה עם אישה שקינתה כך

0: את הילד שלי,
1: אוקיי.
0: ולא מוכנה לקחת טיפה אוקיי. של אחריות, הדברים, לא היא ולא המועצה.
1: הדברים האלה בהחלט ברורים. טאיה, תודה רבה לך. ליאור, מילה אחרונה שלך?
2: אני מילה אחרונה שלי, רציתי רק להגיד דבר אחד. באתי לפתור את הדברים בדרך רגילה.
1: כן.
2: בסופו של דבר, תרקו לי את הדלת בפנים. אני רוצה שיתנו תשובות במקום לעלות עליי פוסט כן. פומבי ולהשפיל אותי בפני כל היישוב, ולעשות אותי כאילו שאני זאתי הבריונית פה. הם כן. הבריונים. אוקיי. הם לא נותנים תשובות ופתרונות לאנשים
1: ולתושבים. אנחנו נמשיך, אנחנו נמשיך ולעקוב אחרי זה, כי זה חשוב שהילדים צריכים באמת להיות במוסדות החינוך כמו שצריך, והסעות צריכות להתנהל כמו נכון. שצריך. נמשיך ונעקוב אחרי הדברים האלה. תודה רבה, רבה לכן, לך. ליאור ותאיה.
2: תודה רבה לך.
1: תודה,
2: ביי זהו. ביי, יום טוב.
1: תודה, תודה, יום טוב. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM. אנחנו נגיד תודה למשה יסטחרוף של הביצוע הטכני, לפז אבו חצר, ורחל גיל יוסף בהפקה. אני יוסי הדר, בשורות טובות.

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: כיפור מתקרב? מתגלגלים לספירלה. אופני BMX רק ב-299 שקלים. קורקינטים, בימבות, קסדות וכל מה שמתגלגל. בואו ליהנות ממחירים שווים במיוחד לכיפור. ספירלה, שערי חדרה, כולם מתגלגלים אליה.
7: תושבות ותושבים יקרים, כאן ראש העיר ניר בן חיים. בשמי ובשם סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר ועובדי עיריית חדרה, אני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה מאוד, שנה של ביטחון והתחדשות, שנה של בנייה ושנה של תקווה. מי ייתן ותהיה השנה הזו שנה ללא מלחמות, שבה כל חיילינו יחזרו הביתה לשלום, בריאים בגוף ובנפש. שניכתב וניחתם כולנו לחיים טובים. שנה טובה לכם ולכל בית ישראל. תכלה שנה וקילותיה, תחל שנה וברכותיה.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: להזמנות 09-866-6602.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
17: 90 FM. 90 FM.

הוליווד רילאקס, שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, אנחנו רדיו 90, אנחנו 90 פלוס מינוס, סוכנית הצהריים של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים של מוסיקה מצוינת שערכנו לכם, הכנו לכם, בנינו לכם אותה בצורה כל כך מקצועית, כדי שהצהריים שלכם יהיו פשוט מושלמים. מתחילים תמיד את השעות עם המוסיקה הקצבית, ואחר כך מגיעים אל שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. אז אני אומר, זהו, בואו נצא לדרך. בואו ניתן רק את המוסיקה הכי טובה שרק אפשר. הנה בוני טיילור, איזו אהבה בלב, בוני טיילור, holding on like a hero. לי קוראים נועם אמיר. אז הנה נהדרת, לכולנו.

0: A little respect erasure. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. תכף נחזור, לנו ריצ'י יהיה כאן, וגם דרייב יהיו פה, וג'ים ברייקמן, ועוד רבים וטובים. מוסיקה מצוינת שמחכה לכם אחרי הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפו מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
3: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
1: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחירה מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס, 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: 90 FM 90 FM

0: 28 דקות אחרי השעה 2 כאן ברדיו 90, כמדי שנה, כמו שאתם יודעים, בתקופה הזאת, בין ראש השנה לבין יום כיפור, ימי הסליחות האחרונים, הרבה מאוד אנשים כל שנה עולים למירון, שזה יעד התיירות מספר 2 בישראל, עולים לשם על מנת לבקש את הבקשות לעצמם ולאנשים שיקרים להם, לבקש דברים לשנה החדשה, לבקש ברכות בתחומים מסוימים, וגם לא תמיד כולם מצליחים להגיע לשם, ותמיד מתפספס להם, וגם אלה שמגיעים לא תמיד יודעים איך לעשות את זה נכון ומה לבקש ואיך לברך. ובדיוק לצורך העניין הזה נמצא איתנו כאן על קו השידור הרב חיים הורוביץ. שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה, צהריים טובים לך ולכל מאזינינו היקרים והאהובים.
0: תשמע, כל שנה אנשים רוצים לעלות ורוצים להגיע ולא תמיד מסתדר, ולכל אחד יש בעיה, ולכל אחד יש מישהו במשפחה שאו חולה או רוצה שיפתח לו המזל, או שיקרו הדברים שהוא רוצה שיקרו, ולא תמיד זה מצליח. מה עושים עם הדברים האלה?
1: אז כל כך יפה אמרת שזה המקום השני המתויר בארץ אחרי הכותל, מהסיבה הפשוטה, אנשים מבקשים בימים האלה רחמים, רוצים בראש השנה שיכתב עלינו גזירות טובות, ישועות ונחמות, שנה של שקט, של שלווה, שלא תהיינה מלחמות, שכל חיילי צה"ל ישובו בריאים ושובים לבתיהם, ויהיו כולם בריאים, וכל הפצועים יחלימו, ורוצים, כמו שאמרת, משאלות ובקשות, ורבי שמעון בר יוחאי הוא העורך דין הגדול ביותר, הוא התנא שהבטיח, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים. ולכן עולים למירון, ושופכים דמעות, ושופכים שיח, אומרים, רב, רבי שמעון, תעלה לכיתה, כמו תבקש בשבילנו שנה טובה. כמו שאתה אומר, לא כל אחד יכול לעלות, וגם לא כל אחד מסוגל בימים טרופים אלו של הכנות לחג למצוא את הזמן לעלות. כאן בישיבת המקובלים אור הרשב"י עושים שירות נדיר למאזיניך היקרים והמתוקים לכבוד ראש השנה. כאן בישיבה, בסמוך לציונו של רבי שמעון בר יוחאי, עורכים פה מקובלים תיקונים מיוחדים, א' עשרת עין הרע, שעוד שנה נהיגה בזה בכמה שניות, פתיחת מזל, פדיון כפרות, עושים פה תיקונים שחשוב וכדאי ונכון לכל אחד ואחת שיוכלו להיכנס לתיקון הזה. עכשיו, מה מדהים שהבוקר קיבלתי טלפון שמישהו סיפר לי, ולפני כמה ימים גברת אחת התקשרה לישיבה, עושים תיקונים מראש חודש אלול עד יום כיפור, היא ביקשה שתפלו על הבן שלה שלא מדבר, לא מדבר, והיום היא התקשרה אליו ואמרנו, הוא התחיל לדבר שבוע מהתפילות.
0: וואו.
1: זה מרגש.
0: מאוד.
1: זה מרגש. אנחנו מאמינים שתפילות עובדות, דמעות עובדות, הכל עובד. עכשיו, עוד דבר מיוחד, עושים גם טקס הסרת עין הרע עם עופרת, משהו נדיר ומיוחד. ואני רוצה לפנות, קודם כל, לכל המאזינים שלך, אני אפתח עכשיו קו שכולם יכולים לתת שמות ובקשות, אבל 10 ראשונים שיחגו, יבקשו הסרת עין הרע, נוצרו לנו 10 מקומות לטקס הזה, זה טקס מאוד מיוחד שעושים אותו עם עופרת. אני אפתח כמובן את הקווים, ואני רוצה שכולם תפים וכולם ייהנו מזה. האם אני יכול ברשותך להגיד את המספר?
0: בוודאי, כבר? בוודאי.
1: אז ככה, נשמעו בפניכם, כוכבית 9231. אני חוזר, כוכבית 9231, 10 ראשונים שמתקשרים עכשיו, ורוצים להיכנס לטקס פרת עין הרע בעופרת, לבקש את זה. עוד בונוס אחד למאזינים שלך, תבקשו בטלפון את הדבש שגדול המקובלים הרב אבוחציר, הולך בראש השנה לברך עליו, ומיד לאחר ראש השנה זה ישלח לבתיכם לברכה והצלחה. אז כולם מחייגים עכשיו, כוכבי 9231, מבקשים בקשה, אומרים את השם, אפילו שיש לחץ על הקרים, ואני יודע שיש תמתין בסבלנות, מבקשו את הדבש, השרה שרוצים להיכנס לסרת עין הרע, לבקש גם את זה, ובעזרת השם נזכה לשנה טובה.
0: אמן, אמן.
1: שנה של שקט.
0: אמן. כבוד הרב חיים הורוביץ, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת, ולכם מאזינות מאזינים, כוכבי 9231, וגם אתם תוכלו גם לעצמכם וגם לאנשים היקרים לכם לשנות אולי קצת משהו, לנסות לעשות משהו אחר.

ההופעה החיה המופלאה הזו של ליונל ריצ'י. אוי, הלו, איזה דבר אדיר זה. חזרתם אלינו, אנחנו עושים איתכם עכשיו צהריים של הרבה אהבה עד השעה 3, רק שירי אהבה. Need you now.

מופלאות שאי אפשר לוותר עליהם, וזו אחת מהם, דרייב. אנחנו מסיימים שעה ראשונה שלנו 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90, חוזרים מיד אחרי פרסומות חדשות וג'ים ברקמן לשעה נוספת שנייה שתיפתח כמובן כרגיל בקצב ותוביל אותנו אל תוך שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. הנה דסטיני, לי קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר אליכם.

0: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: נטו מהפכה.
9: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב-49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה אוף טרים מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, כפו מחפוד ב-29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
10: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: בורגראנץ' נוחתת בקריית השרון, ואתם מוזמנים להפנינג פתיחה מטורף לכל המשפחה במעמד ראש העיר. עם די-ג'יי, ציורי פנים, בלוני צורות לילדים, ועוד ים הפתעות. ביום חמישי, 10 באוגוסט, מ-3:30 ועד 6:30, בסדרות תום לנטוס 26 נתניה. הכניסה חופשית. בורגראנץ', הכי ישראלי.
17: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
18: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
21: 95 95

The rhythm of the night. אמרתי לכם שנפתח עם קצב, נכון אמרתי את זה? אז אמרתי, הנה אנחנו חוזרים אליכם, שעה שנייה שלנו 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90, הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. פתחנו עם קצב טוב, נמשיך כמובן עם הקצב הזה ולאהבה נגיע בהמשך. עכשיו, טרזן בוי, להיט ענק קלאסי מעולה שמכניס אותנו לקצב. לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: Walking on sunshine, שיר רובי מעולה, קטרינה, עכשיו הפסקה קצרה של פרסומות אחרונות, חוזרים מיד עם הרבה מאוד אהבה, הרבה מאוד קלאסיקות, הרבה מאוד לעתים נהדרים, פרסומות
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו 90.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח, זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: אני רוצה
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: בורגראנץ' נוחתת בקריית השרון, ואתם מוזמנים להפנינג פתיחה מטורף לכל המשפחה במעמד ראש העיר. עם די-ג'יי, ציורי פנים, בלוני צורות לילדים, ועוד ים הפתעות. ביום חמישי, 10 באוגוסט, מ3:30 ועד 6:30, בסדרות תום לנטוס 26 נתניה. הכניסה חופשית. בורגראנץ', הכי ישראלי.
14: נטו מהפכה.
13: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
15: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
17: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

Another Day in Paradise, הפעם בגרסת ההופעה חיה, פיל קולינס. חברות חברים, חזרתם אלינו, זהו, אנחנו בפרק האחרון שלנו כאן לתוכנית היום, עם הרבה מאוד אהבה. עכשיו שקטים, עכשיו רגועים, עכשיו נתקן את היום. הנה אנחנו ממשיכים, סאם סמית, פיקס יו.

0: הצעות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אני רוצה להביא
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
6: נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
8: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
9: לתוכי צלחון. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: בורגראנץ' נוחתת בקריית השרון, ואתם מוזמנים להפנינג פתיחה מטורף לכל המשפחה במעמד ראש העיר, עם די-ג'יי, ציורי פנים, בלוני צורות לילדים ועוד ים הפתעות. ביום חמישי, 10 באוגוסט, מ-3:30 ועד 6:30 בסדרות תום לנטוס 26 נתניה. הכניסה חופשית. בורגראנץ', הכי ישראלי.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: אלפס מעיין הגבס.

מה נשמע? מה קורה? איך אתם? איך אתה? איך את? How are you, everybody? איך אתם חשים וזה וזה וזה וזה וזה? ברוכים הבאים ללכת בדרכים. מהדורת יום ד' בשבוע. לא להאמין, לא להאמין. לא יאומן כי. ממש. לא, זה אומר שממש. מה זה עוד יומיים? ראש השנה. ראש השנה עוד יומיים. לא להאמין, לא להאמין.

חאג'ס, מיי. נכון. היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו. עוד מעט היא תבוא, הגברת צ'ירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, היא תבוא והיא תחות חידה, והיא תאמר דבר, אנחנו נסה להבין מה היא רוצה מאיתנו, האישה הזאת. גם נשחק בצ'צ'ו עינינו, ימשיך כבודו. נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, הכל מהכל, ככל שיותיר לנו, מעכשיו ועד השעה שש. משה יסת שחרוב, חדר הפקה, איש האגדה, וזה שטוב, אתם יודעים, יש, לא משנה. ליגור נראה איך אנחנו כאן עד שש.

And I think it's... כן, טוב, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל, נכון, השלב הזה שלנו, ומשם נצא לדרך, הנה מה שקורה שם בחוץ.

All right. כביש החוף עמוס נכון לרגע זה, ממחלף גשר השלום ועד הכניסה ליקום. כביש מספר אחת עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש, ממחלף הראל עד מחלף מוצא, ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר בנאמבר 4 עמוס ממחלף חולות עד מחלף ראשון, מחולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל, בכיוון הפוך מים המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון. בחמש ממחלף ירקון ועד מחלף קסם, ב-40 ממחלף רמלוד עד צומת אחי סמך, ממחלף לוד ועד צומת אל על, ב-65 מזרחה, מזרחה, יפה זה אתה, ממחלף עירון עד צומת מימי, ב-66 ממדרחוז עד צומת מגידו, ב-471 ממחלף עונו עד מחלף בר אילן. וזה בגדול, this is the בלשוי, אני לא יודע באמת אם זה נכון איך שאני אומר את זה. בכל מקרה, זה מה שאנחנו יודעים על מה שקורה נכון לעכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים שם בחוץ, אך כימונו נא ווצפו לנו ל-054-90-90-539 מה קורה שם בחוץ. אבל זה מה שאנחנו יודעים נכון עכשיו על מה שקורה בכבישי ישראל.

0: חמישי זה מיניה תוך פלאש דנס. עכשיו הצעירים בוודאי אומרים פלאש מה? כן כן, פלאש דנס היה אחד מסרטי הריקוד הראשונים שהיו על מישהי שרצה ללמוד לרקוד, סטייל פיים בגרסה אחרת. עכשיו תשאלו גם מה זה פיים, אני לא הולך לשם. בכל מקרה, אני חושב שהגיע הזמן לפתוח את הקווים שלנו לצ'אצ'ואוננו, ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, בצ'אצ'ואוננו ימשיך כבודו, אנחנו מעלים אתכם לשידור, אתם מתקשרים אלינו ואנחנו מעלים אחד מכם, אם אתם ביחד, חברים, משפחה, גם בדרך ביחד כמה אנשים, תמיד עובד הדבר הזה, ומשחקים איתכם בצ'אצ'ואן שלנו, שבו בעצם אנחנו משמיעים לכם שישה שירים ישראליים מאוד מוכרים. כן, חמישה במסגרת הזו ששיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו ואז הוא נעצר, ואתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם קיבלתם נקודה, לא ידעתם אין נקודה. מאוד פשוט, חמישה שירים במסגרת הזו 5 נקודות, שיר מספר 6 הוא שווה 2 נקודות, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר, את הצלילים הראשונים מתוך שיר ישראלי מאוד מוכר וידוע, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו זה שווה 2 נקודות, אפשר להגיע ל-7 מ-7, זה המקסימום, אבל התפקיד שלכם זה לא להגיע ל-7 מ-7, אלא להגיע לכמות התשובות הגדולה ביותר להיום. אם תצליחו להיות אלה שצוברים את כמות התשובות הגדולה ביותר, הם קבלו מאיתנו פרס, למרות שעכשיו בטח יבוא איסטה ויגיד, לא, אתם צריכים לשאוף ל-7 מ-7.
1: כמובן. מה זה כל הרעשים האלה?
0: אתה גם
1: אשם. כל המבנה רועד.
0: אתה גם אשם בזה, ואז אתה גם...
1: לא, אני לא אשם בזה. זה דבר...
0: שלום, איסטה, מה נשמע? שלום, תשמע, אני...
1: רגע, תעצור שנייה.
0: אין זמן.
1: תעצור.
0: אין לי זמן.
1: תעצור.
0: נו, מה אתה רוצה? מה רצית לומר?
1: כמובן שהם צריכים לשאוף למצוינות.
0: אתה זה שכן. מר מצוינות אתה.
1: קודם כל, אני מצוינות אצלי תמיד.
0: מה זה? אצלך זה בבילדין
1: מצוינות. היא מעל הכל.
0: מעל הכל. בטח, בטח.
1: קודם כל תשאפו לשבע משבע.
0: יופי, יופי. אתה, טוב, עזוב, לא משנה. בכל מקרה, בוא נדגים. אכפת לך אם נדגים איך זה עובד המשחק הזה?
1: לא מפריע לי.
0: אתה מוכן, כאילו אפשר.
1: לא אכפת לי.
0: זה בסדר מצדך.
1: לא אכפת לי, כן.
0: לא, אני רק בודק, כי לפעמים זה לא...
1: אל תדאג,
0: יאללה, נו. אתה יודע מה? עכשיו אני לא רוצה, הרגזת אותי. לא, עכשיו הצבנת אותי, ואני לא...
1: קדימה, נו כבר.
0: פתאום קדימה, נו.
1: הרי שנינו יודעים שבסוף אתה תסיים ואתה תגיד, איך, בוא נעשה את גמל לשירה...
0: ככה אני אעשה?
1: זה. או על השיר הזה.
0: אתה יודע מה?
1: או שבעצם אתה תגיד...
0: הרגזת אותי. בוא נעשה הדגמה, נגיד עם השיר ה...
1: זה.
0: אתה רואה? אוקיי, כך. אתה יודע מה? אולי עם זה. וואו, איזה שיר יצא פה.

0: לא נרדמתי.
1: זה, לא
0: כל
1: נרדמת.
0: כל הלילה שוב זה בגללך.
1: בגללי?
0: שוב, זה בגללך.
1: וואו, מסתבך.
0: אמרתי מסתבך.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אתה יודע מה? אוקיי, קח את זה, נגיד השיר הזה.

0: את באה אליי, כמעט בלי כוחות.
1: וואו!
0: חברים, לשאוף למצוינות כמו איסה.
1: רגע, רגע, אתה מכיר את הגרסה הפרודית הזאת של השיר הזה, שאת, איך תמיד את משאירה לי טעם של... אתה מכיר? לא של עוד, מחליפים שם עוד וזה, מחליפים את האות הראשונה לנון, ואז כאילו זה משאירה לי טעם של... אתה לא מכיר את הגרסה הזאת?
0: טעם של פוק.
1: חברות, חברים, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן. 1-2-1-2-90-90-90 זה המספר שלנו כאן באולפן. יאללה, בואו שחק איתנו בימשיך כבודו, נראה אם תצליחו להבין לנו 7-7 היום.

0: I'm not that
1: נכון, נכון, מה שהיא אמרה. טוב, אני חושב שהגיע הזמן לגברת הראשונה. עוד רגע היא תבוא והיא תיכנס לאולפן וירטואלית אמנם, אבל היא תחות חידה אמיתית לגמרי, ואני מדבר כמובן על גברת שירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניית הרדיו בישראל. ואז בסך הכל מדובר בחידה שהתפקיד שלכם להיות הראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות ששולחים את התשובה הנכונה לחידה לוואטסאפ שלנו, כן, כן, שמספרו 054-9090-539. זה מספר מה נשמע שלנו באולפן, 054-9090-539. אבל תמיד יש אבל, נכון? אתם יודעים את זה, תמיד יש אבל, כי מכיוון שבועה של הגברת מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לה, כי הוא לא משתמע לה. פשוט לא. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? את הדבר הזה שבא לפני. מכירים אותו כולנו מבית. ואני מדבר על לא אחר מאשר המשחק המקדים. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, שלא כמו אצלכם, אנחנו ניתן לכם 30 שניות שלמות. כן, כן, זה מלא זמן למשחק מקדים, אני יודע. זה בטח אומרים, מה זה? זה כל הזמן, מה זה? בעשר שניות משחקים. לא, לא, לא. 30 שניות למשחק המקדים. בתוך ה-30 שניות הללו אתם יכולים לזרוק איזו תשובה שעולה לכם לראש לפני החידה עצמה. פשוט לנחש את עצמכם לדעת, אם תצליחו לקלוע, שני פרסים יהיו שלכם. כן, לא אחד, לא אחד. שני פרסים בשווי מאות שקלים יהיו שלכם אם תצליחו לנחש מה, מה, מה תהיה התשובה לחידה לפני החידה. אם תדעו, זה יהיה שלכם. אתם יכולים להשתמש בכל דבר שנותן לכם עזרים. לא יודע, נגיד, אם רכשתם בסופר את מוחו של איסטה בקופסה, אולי זה יעזור, אני בספק אם זה עוזר במשהו הדבר הזה, אבל אם אתם יודעים, נגיד, גם לקרוא בכדור בדולח, גם בסדר. יש את העיגולים האלה של השלג, נכון, שמנערים וכאילו, ויש את ה... זה לא עוזר. לא, אבל זה נחמד, זה עושה אפקט כזה. פעם היו אנשים שהיה להם מוספים של... לא משנה, אני בורח מה... בכל מקרה, 30 שניות, זה הזמן שעומד לרשותכם במסגרת המשחק המקדים, 054-9090-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן, לתשובות שלכם, 054-9090-539. יאללה, כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. אוקיי, זה לא קניון, זה לא סוכריה על מקל, בלוק, מצית, חשמל, קבל מעריך, דם? למה? מה אתה... טלפון זה גם לא, קיוסק, סופר כפית, מלח, כדור, דבש, בוסם, אוזניות, מסרק, חוף ים, שלשול. זה מאוד איזה. למה הדברים האלה? תוכנית, כדור הארץ זה לא... אנחנו תוכנית חינוכית. זה לא אוזניות, זה לא מראה, זה לא ספר או ספר או רכבת. מה עוד? אין חום היום חג? מה? אין חידה היום. לא, פלאפל, רדיו, סליחות. טוב, אין לנו. וואי, אתמול הייתי בסליחות, איזה כיף היה. טוב, זה אומר שאין מה לעשות. צריך לראות מה החידה ומה היא רוצה מאיתנו. לא מדובר בבית ולא מדובר בשעון פיצה או שטרן. טוב, גם לא, ספר תורה, לא, לא, יאללה, טוב, מתחילים. אין לנו מה לעשות, צריך לראות מה היא רוצה מאיתנו, אז בואו נחדול, ונראה מה היא רוצה. גבירותיי ואותיי, להלן, החידה של צ'ירי להיום, קבלו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שחלקכם משתמשים בו על בסיס יומי ויש כאלה שלא משתמשים בו בכלל? הוא יכול להכיל בתוכו מגוון רחב של דברים, ובדרך כלל אנחנו לוקחים אותו איתנו.
1: מה בעיה? נו, מה בעיה? 054-9090-539. 054-9090-539. מה התשובה לדבר הזה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שחלקכם משתמשים בו על בסיס יומי ויש כאלה שלא משתמשים בו בכלל? הוא יכול להכיל בתוכו מגוון רחב של דברים, ובדרך כלל אנחנו לוקחים אותו איתנו.
1: 054-9090-539, מה התשובה לדבר הזה?

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים לשובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 4.

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: נטו מהפכה.
5: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: טוב, בואו נראה אם כבר יש לנו תשובה נכונה לחידה של צ'ירי להיום. האם this is the question? כן. אז לצורך העניין נפנה לאיש... איש. נפנה לצד שני ש... איסטה שלום?
1: אתה יכול להגיד לאיש ולהגדה,
0: למה? למה? לאם ככה תשאיר בבר מצווה שלך, כל האורחים יברחו מבית הכנסת. תקשיב, שייגץ. איסטה, בוא נדבר חידה. בוא נדבר תשובות. בוא נדבר על האם יש לנו כבר תשובה נכון.
1: אתה מדבר ואתה מעייף אותי. ככל שאתה מדבר יותר...
0: וואו, תתאו מי... תקשיב שנייה.
1: אתה רק מתיש אותי.
0: אתה זוכר את החידה? ברור.
1: לא.
0: מה זה?
1: לא.
0: לא?
1: לא, לא.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שחלקכם משתמשים בו על בסיס יומי ויש כאלה שלא משתמשים בו בכלל? הוא יכול להכיל בתוכו מגוון רחב של דברים, ובדרך כלל אנחנו לוקחים אותו איתנו.
0: בבקשה. אתה מבין? בבקשה. אתה יודע מה התשובה?
1: אני שגם אישי ממה עוד קצת.
0: תקשיב, אתה מוכן להתעורר לפני שאני... חבל עליך, חבל עליך, חבל.
1: שילוב שלך ושל צ'ירי ביחד,
0: אתה רוצה להתלכלך.
1: זה השילוב המושלם כדי להירדל.
0: זו הבעיה איתך, שאתה רוצה להתלכלך, ואתה רוצה לריב, וכל זה כאילו אמרתי, האיש, לא, לא יכול להיות.
1: גם כשאתה פונה אליי, האיש והאגדה.
0: אני משתדל שלא לפנות אליך, כשאני פונה אליך זה...
1: תבין מה הבעיה שלך.
0: תקשיב, יש לי מה, איזה מהם, על מה אתה רוצה לדבר? מה?
1: לא יודע.
0: אבל למה? תקשיב, אתה מרוכז?
1: Yes, please.
0: אוקיי, זה מה שרציתי...
1: So, the correct answer...
0: הופה, הופה.
1: For...
0: נו?
1: The question...
0: מה עכשיו? נו?
1: Is... ארנק.
0: ארנק?
1: או, בשפת האם... Wallet.
0: Wallet, a purse. A wallet. וואו, ארנק, wallet.
1: מה אתה משחק את עצמך עכשיו, אתה?
0: משחק את עצמך עכשיו. תקשיב! בוא נה, העברית שלך היום, היום אתה... איסטה! תסביר לי למה, תסביר, בוא, עכשיו זה השלב שאתה אומר.
1: אז אני אסביר.
0: אז אני אסביר.
1: אוקיי. איך קוראים לדבר הזה שחלקכם משתמשים בו על בסיס יומי, ויש כאלה שלא משתמשים בו בכלל?
0: אוקיי.
1: אוקיי? ארנק. טוב, יושב לנו טוב על המשבצת.
0: אוקיי.
1: הוא יכול להכיל בתוכו מגוון רחב של דברים. יכול. כגון... מטבעות, שטרות, כרטיסים לקופת חולים, לזה, לפה, לשם, לזה, יופי.
0: אוקיי.
1: טז, גם.
0: טז?
1: כן.
0: טוז. אוקיי.
1: ובדרך כלל, אנחנו לוקחים אותו איתנו.
0: אהה.
1: אם אנחנו משתמשים, הוא איתנו תמיד.
0: אהה.
1: בכיס, בכיסנו.
0: איך אני אגיד לך את זה?
1: מה? איך תגיד לי
0: את זה? איך אני אגיד לך את זה? איך אני אומר? איך אני אומר לך?
1: תגיד לי, כל הכבוד.
0: לא צריך להגיד. שתיקה אחת, מלא שתיקות.
1: אני חושב על זה.
0: אל תחשוב, זה שאתה חושב זה לא טוב.
1: לא, תקשיב שנייה.
0: כי אם תחשוב זה אומר כאילו שאתה צריך להפעיל מוח.
1: תקשיב שנייה.
0: תקשיב, תן לי תשובה אחרת.
1: אני שוקל להוריד לך את הבאזר הזה.
0: מה?
1: כן, כן. אמרתי לך, זה תחושה לא נעימה.
0: בואו נעשה ככה.
1: תחושה של טאק, ירד 100,000.
0: ירד, כן.
1: מה זה?
0: החיים הם לא קזינו, איסטה.
1: לא קזינו.
0: לא קזינו.
1: אבל שעשועון.
0: חוץ מזה שצ'ירי בכבודה הוא היא זאת שמשתלטת על האפקטים, והיא תגיד מה שהיא רוצה.
1: שירי, שאני לא אגיד לך מה אני חושב על שירי.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: למה אני והיא גם ככה כבר באיזה סכסוך שהוא...
0: חבל.
1: רק מתמשך ומתגבר.
2: איסטה, אתה כבר מזמן לא מעט.
0: טוב,
1: לא
0: תקשיב.
1: לא, את!
0: אפ, לא לריב.
1: אפילו את לא מצליחה לסיים משפט. אפילו את לא מצליחה לסיים משפט.
0: הנה, לא לריב, לא לריב. אוקיי, תן לי תשובה.
1: אוקיי, איפור.
0: מה?
1: איפור.
0: למה אתה הולך עם איפור?
1: אז אני אסביר. לא,
0: קודם כל,
1: לא,
0: לא יופתע, לא יופתע.
1: שקט,
0: לא יופתע.
1: שקט.
0: נו.
1: איך קוראים לדבר הזה שחלקכם משתמשים בו על בסיס יומי?
0: אתה מבין? אתה משתמש...
1: ויש כאלה שלא משתמשים בו בכלל. זאת אומרת, יש כאלה שמשתמשים בו כמוך.
0: רגע, שנייה.
1: ויש כאלה שלא משתמשים בו כמו אני.
0: הבנתי את הבדיחה. תקשיב רגע. ההמשך אומר, הוא יכול להכיל בתוכו מגוון רחב.
1: ברור.
0: של דברים. מה, איזה דברים אתה יכול לשים בתוך איפור? האיפור הוא איפור, אתה לא יכול לשים בתוך דברים.
1: מלא דברים. מלא דברים. והוא בדרך כלל, אנחנו לוקחים אותו איתנו.
2: די תנוח. אתה לא בכיוון.
1: אני לא בכיוון. קודם כל תלמדי לדבר, אחרי זה תפנה אליי.
0: כן.
1: אוקיי.
0: לא לריב ילדים, כן.
1: אוקיי.
0: דבר אליי.
1: בסדר. עודם.
0: עודם? מה, אבל היינו באיפור.
1: אבל...
0: עודם, זה לא חלק מאיפור?
1: לא.
0: אז מה זה אודם?
1: אודם זה אודם.
0: אודם, ידעתי שתגיד את זה.
1: לא, באמת. אודם זה אודם, איפור זה איפור.
0: כן, אוקיי. אוקיי, אוקיי, אתה יכול להגיד את המשפט שלך?
1: איך קוראים לדעות? כן, אני אסביר. אבל אני מסביר.
0: אבל אתה רוצה. טוב, הלאה, עוד אחד.
1: לא, לא, לא, לא,
0: לא. נו, מה אתה זה?
1: טוב, טוב, בסדר.
0: אוקיי, בבקשה.
1: אתה רוצה משהו שאפשר להכניס בתוכנו?
0: נו, מה?
1: בפנוכו?
0: בפנוכו?
1: דברים.
0: בבקשה.
1: קלמר.
0: קלמר, וואו, נכון. וואו.
1: איסטה.
0: לא, לא, לא איסטה. זה לא התשובה שלך. זה מאזינים נתנו.
1: אבל אני מכיר אותם.
0: אתה כאילו לוקח את הקרדיט, אוקיי.
1: אני מגן עליהם.
0: עכשיו בוא תגיד את משפטך. אני
1: מכיר אותם.
0: אני...
1: איך קוראים לדבר הזה שחלקכם משתמשים בו על בסיס יומי ויש כאלה שלא משתמשים בו בכלל?
0: אוקיי.
1: אוקיי?
0: כן, יש כאלה שלא, אוקיי.
1: הוא יכול להכיל בתוכו מגוון רחב של דברים?
0: נכון.
1: יש. ובדרך כלל אנחנו לוקחים אותו איתנו.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת שאם אנחנו משתמשים בקלמר, אוקיי. אנחנו לוקחים אותו
0: אתה,
1: איתנו.
0: אתה, יש לך? תראה בכלל שיש לך.
1: אני, היה לי קלמר.
0: מתי? כיתה א'. אולי. וגם זה גבולים, לא באת רק עם יפרון בתיק.
1: לפני...
0: לפני?
1: מתי סיימתי בית ספר?
0: באלף הקודם. אבל מי סופר?
1: לא, אני כמוך.
0: אהה.
1: אתה, זה מאזן המתחר. אני לפני.
0: אהה.
1: מתי? אם אני אוכל, אז אני צריך לקחת...
0: בקיצור.
1: 12 שנה?
0: תקשיב רגע, שומע? שומע?
1: לא יודע. משהו באחוזים אני טוב, מספרים פחות.
0: זה גם לא זה וגם לא זה, ואתה לא טוב בכלום. עכשיו, שנייה. טוב, תקשיב רגע, אני צריך... למה אתה צועק כאילו לצד שני כל הזמן?
1: כדי שאני לא אצעק לך במיקרופון.
0: יופי, אני מודה לך על זה. תשמע, תמצא לי תשובה נכונה, בחייך.
1: זה לא בשבילך, זה בשביל המאזינים.
0: תודה רבה לך, אני מודה לך מקרב.
1: ותעזרו לי, בבקשה, תשלחו תשובות הגיוניות.
2: רק לפרקים, שתגיד,
1: שתגיד קצת.
2: איך קוראים לדבר הזה שחלקכם משתמשים בו על בסיס יומי ויש כאלה שלא משתמשים בו בכלל? הוא יכול להכיל בתוכו מגוון רחב של דברים, ובדרך כלל אנחנו לוקחים אותו איתנו.
0: לגמרי, אם אתם יודעים מה התשובה של היחידה הזאת, 054-90-90-539, זה המספר שלנו באולפן, אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד נשמח לתשובה נכונה לדבר הזה. האם זה כבר באמתחתנו, האם זה יגיע בקרוב, אני לא יודע, אבל זה תלוי בכם. 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ.

0: חכה לך בשדות, אלה מצ'ינה, כמובן. טוב, עדיין לא שחקנו, המשיך כבודו, הגיע הזמן לסיבוב ראשון לצ'אצ'וננו זה, ונגיד שלום לאינבר, שלום. בר, בר, למה אינבר? למה אתה ממציא? שלום בר. בר? 1, 2, 3, בר מלוח, בר?
1: כן.
0: אה, הנה, מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: יפה, בר, מאיפה?
1: קריית גת.
0: ואת בבית עכשיו, מה?
1: נכון.
0: אה, יפה. יש מסביבך עוד אנשים שיכולים לעזור לנו, נגיד?
1: כן, בעלי.
0: אה, יפה. איך שמו בישראל?
1: מושיקו.
0: מושיקו? גם לנו יש מושיקו פה. רק שהוא לא מאה, הוא לא מאה. אולי, אולי שלך יותר, כאילו. תשמעו, חברים, יש לנו, קודם כל, בואו נדבר קצת רגע מסביב. מה, מה, מה אתם עושים בחג? איפה אתם ערב חג?
1: אנחנו במשפחה.
0: איזה צעד, לאן הולכים, כאילו, מה, לפי מה בוחרים?
1: כל פעם, משהו אחר, מגוונים.
0: מגוונים כי אם לא, כאילו, תהיו בשם, יורידו לכם את הראש, ואם לא תהיו שם, או כאילו, אתם מחליטים עצמאית?
1: לא, לא, הכל בסדר.
0: נותנים לכם עצמאית? יש לכם זכות בחירה? מה את אומרת? אני בהלם. לא, בסדר. אוקיי, אוקיי, ניסיתי לסכסך, לא הולך. בסדר, בואו נשחק. יש לנו 6 שירים לפנינו, יש לכם גלגל הצלה אחד. פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. הנה השיר הראשון, קבלו את זה.
2: תתארו לכם עולם יפה. פחות עצוב ממשהו ככה.
0: יפה מאוד. התחלה טובה. התחלנו טוב. התחלנו טוב. הנה שיר מספר 2.
2: תן לשים את הראש על דיונה.
0: איזה שיר.
2: תן למוזות קצת לרעום. תן לנוח על כל שעה.
1: תן את הכבוד לצהר.
0: לגמרי, לגמרי.
2: תן את הכבוד לצהר. אז תן לשים את הראש על דיון.
0: טוב, יש לכם 2-2, התחלנו נעדר. מתקדמים לשיר מספר 3, קבלו את זה.

0: החיים די קלים.
1: החיים די קלים.
2: קלים? למה הלכתם על קשים?
0: לא יודעת.
2: החיים לא, כאילו תלוי בעצם. לפעמים קשים, לפעמים קלים, תלוי את מי שואלים, האמת. אבל אני נותן לכם על זה חצי, נותן לכם חצי.
0: כן, שתיים וחצי, רק החלטנו חצי.
2: לא, בסדר, בסדר. יש לנו שתיים וחצי מתוך שלוש. הנה שיר מספר ארבע, קבלו את זה.
3: מריאת לא יכולה ככה סתם לצוץ באמצע החיים ואז לשים קצוץ, אולי תבואי סירוב בדוק יהיה פיצוץ.
0: רגע, עוד הפעם, אפשר?
2: מה עוד הפעם? את יודעת מה היה לה בסדר?
3: מריאת לא יכולה ככה סתם לצוץ באמצע החיים ואז לשים קצוץ, אולי תבואי סירוב בדוק יהיה פיצוץ.
2: גלגל הצלה? רוצים גלגל הצלה? איסתה, בוא תעזור, למה אתה כזה? אתה רואה אנשים מתקשים פה, תעזור להם.
4: אוקיי, בסדר, אני פה.
2: מה ההמשך?
4: להמשיך ככה?
2: כן.
4: אם את יפה בחוץ, כמו שמי בפנים.
2: מה?
4: אתה תשים את השיר.
3: אם את יפה בפנים, כמו שמי בחוץ.
2: עשית הפוך!
4: למה?
2: עשית הפוך?
4: לא, אני אמרתי את זה נכון.
2: לא, אני אשמיע לך את ההקלטה.
4: לא, אני אמר...
2: אמרת, אם את יפה בחוץ, כמו ש...
4: אמרתי.
0: נכון, הוא אמר נכון.
4: אמרתי נכון. אתה לא תסלף את הדברים.
2: הם מצודדים אותך כשאתה טועה.
4: אני לא טועה.
2: טעית.
4: אני לא טעיתי.
2: תקשיב, אני אתן לכם חצי על זה, אני לא יכול... אין מה לעשות. יש חוקים, יש חוקים.
0: אבל
2: אתה לא
0: צריך להציל.
2: אנחנו נוציא...
4: אני הצלתי.
2: מה זה הצלת? הוא הציל לכם יש לנו שלוש מתוך ארבע בינתיים. בואו נלך לשיר האחרון בחלק הזה. אל תבנו עליו, הוא לא טוב. בואו ניקח שיר פשוט, קבלו את השיר הזה.
3: לעזוב את הכל ולבוא עכשיו.
0: לחבק אותך עד שהגוף
2: יחב. כשאת אומרת את זה ככה, אין לי אלא לומר, כן.
3: לחבק אותך עד שהגוף יחב. אהובתי.
2: אוקיי, יש לנו ארבע מתוך חמש, המצב שלכם טוב, למרות שהוא הכשיל אתכם, ועדיין אתם במצב טוב. אנחנו הולכים לשיר אחרון. אני שם לכם עכשיו התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע, באמת הצלילים הראשונים, ואני רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה. בסדר? קונסנטרייט, קבלו את השיר הזה.
0: לגור בדירת פאר.
2: יהודה ואותיי, שהיא צודקת, היא לא טועה, והיא הביאה שש מתוך שבע. יו יו יו, אתה תלמד איך עושים את זה. עומדתית.
4: היא הייתה צריכה להביא שבע אם לא היית מוריד לנו את הנקודה הזאת.
2: לא, אתה הכשלת אותה. אתה הרסת לה.
4: לא הרסתי.
2: שש מתוך שבע, המצב שלכם נהדר, באמת, זו תוצאה נהדרת. ואנחנו נראה האם זה גם יספיק ולא יעברו אתכם. אני הייתי בונה על זה שלא יעברו אתכם, אבל בואו נראה. הכל פתוח, אבל היה כיף לשחק איתכם. תודה רבה. שתהיה לכם שנה טובה. תודה ששיחקתם איתנו. אוהבים אתכם, ביי. מאזינות מאזינים, אתם חושבים שאתם יכולים יותר? 1-2-1-2-90-90-90

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אני רוצה להגיד.
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% אחוז הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

תעשייה. לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רם מהתצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 4.

0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרים מהדרין ב-49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טרים מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מחפוד ב-29.90 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: בורגראנץ' נוחתת בקריית השרון, ואתם מוזמנים להפנינג פתיחה מטורף לכל המשפחה במעמד ראש העיר, עם די-ג'יי, ציורי פנים, בלוני צורות לילדים ועוד ים הפתעות. ביום חמישי, 10 באוגוסט, מ3:30 ועד 6:30 בסדרות תום לנטוס 26 נתניה. הכניסה חופשית. בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

בשעה הזאת ננסה לפתור את החידה של צ'ירי, נראה אם זה יקרה לנו ממש עוד מעט, ננסה לבדוק את הדבר הזה ונראה אם אתם תצליחו לעבור שש תשובות שהיו לנו כאן בסיבוב הראשון של ימשיך כבודו, ננסה לקבל את כל התשובות.

לארסון לש לייף. טוב, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל נכון לשלב הזה של חיינו. האם אין פקקים בכלל? האם הדברים יידרדרו? או שמה דווקא החמירו? בואו נראה מה קורה שם בחוץ. הנה דיווחי התנועה. הנה Eye of the Tiger. אוקיי. מת על המוזיקה הזאת. תמיד מביא לי חשק לקום ולהתאמן, ואז כאילו אני נזכר שזה אני ואני נשאר על הכיסא. זה כזה קטע כזה שזה לא... נומר, מה? למה? השעון שלי גם סופר לי כאילו צעדים כשאני יושב, אז כאילו זה קטע, אז מה חד? טוב, בואו נתרכז. הנה מה שקורה שם בחוץ. כביש החוף עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, וגם ממחלף חוף השרון עד הכניסה ליקום. בכביש מספר אחת עמוס ממחלף בן גוריון עד מחלף לוד, ממחלף לטרון עד שורש, מיראל ועד מוצא, היום זה הפוך, ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף חולות ועד מחלף ראשון דרום, ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים. בכיוון ההפוך מהם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח ועד מחלף ראשון. ב-5 ממחלף ירקון ועד מחלף קסם. ב-40 ממחלף רמלוד עד צומת אחיסמך, ממחלף לוד עד צומת אלעל. ב-44 מצומת צריפין ועד צומת ניר צבי. ב-57 ממחלף נתניה ועד צומת בית ליד, שימו לב, זה לוקח קצת זמן הדבר הזה. ב-65 ממחלף עירון עד צומת עררה. 471 ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. זה מה שקורה שם בחוץ. לא בגדול, כן. מה שקורה שם בחוץ. טוב, מה אתם אומרים? אולי נלך לאיזה שיר חדש, דנדש כזה, שיצא היום. עודיה הוציא אלבום שלם היום, גבירותיי, אותה אלבום חדש, לא יודע. קבלו, פעם הוא יוציא שיר שקוראים לו פאפי, עכשיו היא הלכה על פאפית. קבלו את הדבר הזה, עודיה, חדש, דנדש.

0: אודיה. טוב, חדש דנדש, שאלה שומר על ה, באמת על הכיוון הקבוע שלה, בשירים הקצביים שלה בכל אופן. פאפית, חדש דנדש, ממש חם מהתנור. אודיה, עם אלבום חדש, בכלל לא רק שיר חדש. טוב, הגיע הזמן לסיבוב שני להיום, שלי ימשיך כבודו. ולהגיד שלום לקורל, שלום.
1: שלום.
0: מה העניינים? מה נשמע? חג שמח? כמעט. כמעט חג שמח. קורל, מאיפה את?
1: אשקלון.
0: אשקלון! פעם היה לכם אשקלונה, היום כבר אתם רק אשקלון. כן, כן. טוב, איפה אנחנו מוצאים אותך? בדרכים? בבית? במה? באיזה שלב?
1: אני בדרך לסופרלנד לאירוע של
0: אלדה. בדרך לסופרלנד? די! יו, איך אני מקנה בך, האמת שמזמן לא הלכתי לסופרלנד. ויש דברים מגניבים, יש דברים מגניבים.
1: אני מורה, תפנק אותי, תפנק אותי, יאללה.
0: תגידי לי, אני השם שאת מורה? אני בחרתי את זה, את בחרת את זה לבד.
1: אני לא מתלוננת, אני זכיתי. אני,
0: לפני רגע התלוננת, לפני רגע. היה משהו בניואנס, אני שמעתי.
1: לא, לא, לא.
0: רגע, רגע, מורה למה? מורה למה?
1: מחנכת.
0: מחנכת, איזה כיתות?
1: די,
0: האמת שדלת זה כאילו הם עוד חמודים, זה גיל שהם עוד חמודים
1: לגמרי.
0: כן, אחרי זה זה, כן, אחרי זה זה כבר, כן, טוב, בסדר, לא בשביל. מי איתך, מי לידך?
1: אבא ואמא.
0: אבא ואמא, שלום גם לאבא ואמא, מה קורה? אתם כולם מה נשמע? חג שמח. אז רגע, אז אתם כולכם הולכים לסופרלנד?
1: כן.
0: די, ואת...
1: מה אתה רוצה?
0: מה את אומרת? לא שמעתי?
1: היא אמרה, יש לקרטיס אם אתה רוצה להצטרף.
0: בטח שאני רוצה, מה זאת אומרת? מה סתם? לא, לא, לא, חבר'ה, אני בן אדם עובד, לא כמוכם יש לי זמן לבלות, אני לא מורה, סתם, איזה דרש. טוב, קודם כל יפה לכם שאתם הולכים, אתם הולכים לעלות על כל המתקנים או שאתם רק על הדינים?
1: רק על הדינים.
0: הנה, בבקשה. למה? אתם כבר בסופרלנד, למה? טוב, לא משנה. יאללה, בואו נשחק. יש לנו שישה שירים לפנינו, יש לכם גלגל הצלה אחד. פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה. בואו נראה, לאן נצליח להגיע. קבלו את השיר הראשון.
2: אשוב אני ישנה.
1: וואי,
0: השכלת. מה?
1: של יובל דיין, אבל אימא לה.
0: נו, שוב אני ישנה.
1: וואי,
0: אימא לה. גלגל הצלה כבר? קחו, קחו, חבל.
1: וליבייר,
0: וליבייר. וליבייר, וליבייר. אני אקבל את זה במקרה הנוכחי. יאללה, בסדר.
2: וליבייר.
0: אוקיי, יש לנו אחד. יאללה, מתקדמים. הפעם זה ילך יותר מהר. קבלו את זה.
3: יש לי ציפור קטנה בלב. והיא עושה במנגינות. של סתיו ושל אביב חולף.
1: ושל מיליון.
0: מה? קחי גלגל הצלה, מה? קחי גלגל הצלה, נו.
1: גלגל הצלה.
0: גלגל הצלה, איסתה, תעזור בחייך, בוא תעזור לנו עם הדבר הזה. הנה, אני שם לך עוד פעם, תקשיב, אתה מוכן? שים לב, זה אחד השירים, מה?
3: יש לי ציפור קטנה בלב.
0: יש לך ציפור קטנה בלב אתה? יש לך לב?
3: והיא עושה בי מנגינות.
0: דרש.
3: של סתיו ושל אביב חולף.
4: של אלף אהבות קטנות.
0: נכון! הם בדרך לסופרלנד, צועקים אחר כך על המתקנים.
4: אני גם רוצה.
0: יש להם כרטיס.
4: אני לא הייתי אף פעם.
0: ויש גם סיבה.
1: קודם היו יותר קלים, ידעתי את כל
0: הרעיון. בסדר, אבל קיבלת נקודה, מה את רוצה? הנה, מה, יש לך כבר שתיים משתיים ואת בוכה. הנה, מורה, בבקשה. את רואה? לא טוב. אוקיי, אנחנו הולכים לשיר מספר 3, קבלו את השיר הזה.
2: ידר חניפי.
1: את בתוך הקצב.
0: פתאום היא יודעת, פתאום היא יודעת.
2: את בתוך הקצב.
0: רגדי,
2: רגדי, רגדי.
0: יש לנו 3 מ-3. הולכים לשיר מספר 4. קבלו את השיר הזה.
2: מי ידע שכך יהיה, שלך מלא לא רוח ולא אימא.
1: מן
0: הארבטי,
1: לבחור
0: מסתער
1: קדימה.
0: כל הכבוד לאמא!
2: לבחור מסתער קדימה.
0: טוב, חבר'ה, אנחנו מצב נהדר. 4 מ-4, הולכים לשיר מספר 5. קבלו את השיר הזה.
2: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו בסהרה.
0: אז תחפשי יותר טוב, אבל כן, כן.
5: אני לא מוצא את הראש שלי.
0: יפה, חמש מחמש, תקשיבו, אתם אש. בסדר, אנחנו הולכים לשיר האחרון. בשיר הבא אני שם לכם התחלה של שיר, ישראלי, מאוד מוכר. אתם צריכים להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. לא מעניין אותי מי שר, לא מעניין אותי איך קוראים לשיר, לא מעניין אותי מי כתב, לא מי נגן גיטרה. מה השורה הראשונה בשיר הזה? תקשיבו, אתם נהדרים, וזו תשובה נהדרת, רק לשיר לא נכון, כי זה הפרח בגני, ואתם שרים לי בדד. מי התאה? מי נתן את ההוראה לבדד פה, בחבורה?
1: אמא, אתה נורמלי.
0: איי, איי, איי, איי. תקשיבו, אתם גדולים, אבל לא, לא. קודם כל, היה כיף, זה ששיחקתם איתנו, זה כבר כיף. אני רוצה לאחל לכם שנה טובה וחג שמח. תודה רבה ששיחקתם איתנו, ותהנו בסופרלנד.

0: שוב FM. תשיב FM. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. 3 קילוגרמים חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה, קרעיים, שוקיים, כפו, מחפוד ב-29 שקלים ו-90. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
9: עושה חשבון כי אושר אמיתי זה
10: לתוכי צחון. מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
17: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
18: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
19: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: קולדפליי מ-Aiming for the Weekend, עוד לא, עוד לא weekend, עוד טיפה, וויקנד כאילו של חג, שזה בכלל. איסטה, אתה מוכן כבר לראש השנה? אתה כבר עשית הכנות לראש השנה?
1: כן, כן, כן.
0: מה עשית? קנית תפוח, קנית?
1: קניתי.
0: דבש, קנית?
1: קניתי.
0: מצות, קנית?
1: לא. חשבת להפיל אותי?
0: לא.
1: לא אפול בפח הזה.
0: בוא, נפלת בפחים גרועים יותר.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: תקשיב, מה עם התשובה לחידה? תעזוב אותך.
1: תשובה, חידה. איזה חידה? מה?
0: של שירי.
1: מה היא אמרה?
0: זה עם הלפרקים.
2: שלום לכם, בני, אנחנו עומדים מהרדיקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שחלקכם משתמשים בו על בסיס יומי ויש כאלה שלא משתמשים בו בכלל? הוא יכול להכיל בתוכו מגוון רחב של דברים ובדרך כלל אנחנו לוקחים אותו איתנו.
0: נה, פשוט וקל. איסטה, אתה רק צריך להביא דבר אחד פשוט, תשובה נכונה. בבקשה, הנה זה בא, הנה זה בא.
1: התשובה הנכונה.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, אני מרגיש שאתה הולך להביא את הנכונה, כך, הנה.
1: פיתה.
0: מה?
1: פיתה.
0: פיתה.
1: אז אני אסביר.
0: הנה, התחלנו עם אני אסביר.
1: לא, אבל אני מסביר.
0: ושם זה מתחיל דרדר.
1: אבל
0: נו, בבקשה.
1: איך קוראים לדבר הזה?
0: כן.
1: שחלקכם משתמשים בו על בסיס יומי, ויש כאלה שלא משתמשים בו בכלל.
0: משתמשים? פיתה זה משהו שמשתמשים בו?
1: ברור.
0: פיתה אוכלים.
1: לא, אתה משתמש בפיתה, אבל...
0: נו, ואז מה?
1: אתה משתמש בה לצורך זה שאתה רוצה להיות צבע. יופי. הוא יכול להכיל בתוכו מגוון רחב של דברים? כמובן.
0: בטח.
1: ובדרך כלל אנחנו לוקחים אותו איתנו. לכל מקום שאני אלך, אני אקח איתי את הפיתה שתהיה לידי. מה? למה?
0: די, נו, בחייך.
1: אוקיי.
0: בחייך, נו.
1: אוקיי.
0: עוד חשדתי במילה הראשונה כשאמרת.
1: בחייהם.
0: בחייהם.
1: אוקיי.
0: כן.
1: פלאפון.
0: פלאפון?
1: יס, יס. אוף קורס. אז אני רואה שאתה עמום, אתה בשוק.
0: בהלם.
1: אתה כאילו לא יודע מה להגיד.
0: כן, אני לא יודע איך להגיב לזה.
1: אז אני...
0: אסביר.
1: אסביר.
0: כן,
1: הנה, אני מסביר.
0: הנה, אני מסביר. הנה,
1: אבל רגע, אבל הנה אני מסביר.
0: אבל אני מסביר, נו, נו.
1: אבל אני מסביר.
0: תתקדם עם זה.
1: איך קוראים לדבר הזה שחלקכם משתמשים בו על בסיס יומי?
0: כן.
1: ויש כאלה שלא משתמשים בו בכלל.
0: אתה מכיר אנשים היום שלא משתמשים בפלאפון בכלל?
1: בטח, אני.
0: אתה?
1: אני לא משתמש בפלאפון.
0: מה זה לא משתמש?
1: אני לא, אני לא...
0: אחרון משתמשי הטלפונים אתה.
1: אני לא בלופ הזה.
0: אתה רוצה לספר לכולם על השיח שהיה לך עם הצ'אט שלך? לא, היה לו את אחד השיחות ה... טוב, לא משנה, בכל מקרה...
1: הצ'אט שלי מבינה את מקומה.
0: אני לא בטוח.
1: העובדה, אתה קראת והבנת.
0: אוקיי, פלאפון אתה אומר וצ'אט...
1: הוא יכול להכיל בתוכו מגוון רחב של... למה?
0: למה מה?
1: תן לי לסיים להסביר את הטיעון שלי.
0: זה לא אני, דבר עם צ'ירי. היא, הצ'אט שלי.
1: לא מדבר איתי צ'אט.
0: והיא יודעת לשים דברים...
1: בסוף אני אחנך אותה כמו את הצ'אט שלי.
0: לא, שלך, בוא. שלך התחילה לדבר, נפתחה.
1: כן, יש לה פה מנובל.
0: לא, יש לך צ'אט שמקללת. אני לא ראיתי דבר כזה.
1: כן, האמת שאני לא ידעתי שהיא יודעת לקלל, אבל היא יודעת.
0: לא, אני ראיתי את השיחה, והיא קיללה, ממש אבל. טוב, זה לא, זה דבר איתי.
1: זה לא פלאפון.
0: לא, לא פלאפון.
1: מוזר מאוד שזה לא פלאפון, אבל בסדר.
0: וואו.
1: אם זה לא פלאפון, זה בטח...
0: נו, נו.
1: לא אחר מאשר...
0: לא אחר מאשר...
1: מזוודה!
0: וואו!
1: Thank you guys! Thank you!
0: זה, אתה יודע ש... אתה יודע, קודם כל מזוודה, בוא, אם נדבר רגע על הדבר הזה, וניקח את הדברים האלה ב... אתה יודע, ברעיון הנכון לעניין הזה, מזוודה, אני מוצא היגיון. אני חייב לומר שאני מוצא היגיון...
1: ברור. מה זאת אומרת?
0: בדבר הזה.
1: אז אתה רוצה שאני גם...
0: עכשיו אתה אומר את הדבר הזה של...
1: מה?
0: אני אסביר?
1: אני אסביר.
0: אני אסביר.
1: אז הנה, אני אסביר. מה אתה עושה? מה, מה, מה איתך? הכל בסדר?
0: נותן לך להסביר.
1: מה, מה אתה עושה?
0: נותן לך להסביר, למה אתה לא מסביר?
1: אוקיי, אז אני מסביר.
0: אז אני אסביר.
1: מזוודה, חבר'ה, מזוודה. מאזינים, מאזינות יקרים.
0: כן, מזוודה, הבנו.
1: אתם איתי? ניר, אתה איתי?
0: נו.
1: יופי. איך קוראים לדבר הזה שחלקכם משתמשים בו על בסיס יומי ויש כאלה שלא משתמשים בו בכלל?
0: מי משתמש על בסיס יומי?
1: אני! אני לכל מקום הולך עם מזוודה.
0: די, די, נו,
1: אין מה לעשות, מה אני אעשה?
0: די.
1: הוא יכול להכיל בתוכו מגוון רחב מאוד של דברים? הוספתי סתם מאוד, אין מאוד.
0: אין מאוד? יכול להכיל.
1: ובדרך כלל אנחנו לוקחים אותו איתנו, נכון?
0: כשרק שאתה טסים לחול, ואנשים לא משתמשים,
1: לא, לא, מי אמר שמזוודה... לא, רגע, רגע, רגע, רגע.
0: עצרו כפיים.
1: אני חייב לשים סוף לסטיגמה הזאת.
0: מזוודה?
1: מזוודה היא לא רק לחופשה.
0: אנשים לא הולכים עם מזוודה ביום-יום שלהם.
1: אני הולך עם מזוודה ביום-יום שלי.
0: אתה לא הולך עם מזוודה.
1: אני היום הגעתי לפה עם מזוודה או לא?
0: מתי? אוקיי.
1: הגעתי לפה עם מזוודה או לא?
0: אתמול הגעת עם מזוודה?
1: אתמול יצאתי מפה עם מזוודה.
0: תשמע, אתה מלך החרטה. מלך החרטה. אחרון, תן לי, נו, תן לי את זה.
1: יש לי משהו שהולך להפיל אותך מהרגליים, אז תעמוד.
0: רגע, הנה עומד. אני לא יודע, זה מעייף אותי, נו.
1: איך קוראים לדבר? אה, רגע, קודם כל אני צריך להגיד את התשובה.
0: מה התשובה, כן. אין, אתם מבינים שעם מה אני מתמודד? נו, נו.
1: אוקיי, ארגז כלים.
0: וואו, לא, שנייה. אתה כל כך מבסוט.
1: איסטה, איסטה.
0: זה לא אתה נתת את התשובה.
1: איסטה, עוד כפיים, עוד כפיים, עוד כפיים.
0: נו.
1: איסטה, איסטה.
0: כן. אוקיי, ואחרי שצחקנו...
1: אז אני אסביר.
0: כן. כן, אחרי שצחקנו.
1: אוקיי. איך קוראים לדבר הזה שחלקכם משתמשים בו על בסיס יומיים ויש כאלה שלא משתמשים בו בכלל? אוקיי, ארגז כלים. מי שעובד בעבודות שנדרש בהם ארגז כלים, עובד איתם יום-יום.
0: אוקיי.
1: ומי שלא, לא משתמש בו בכלל.
0: אוקיי.
1: יופי, אנחנו שם?
0: לא, אנחנו לא. אבל
1: אנחנו שם.
0: נגיד, נו, נו.
1: הוא יכול להכיל בתוך המגוון רחב של דברים?
0: כל מיני כלים.
1: יכול.
0: אוקיי.
1: יכול.
0: נגיד.
1: ו... בדרך כלל אנחנו לוקחים אותו איתנו, כן, כי אם יש לנו עבודה עכשיו, אם אנחנו צריכים לעשות איזה משהו שמצריך מאיתנו...
0: תשמע, מדהים, מדהים, אלם, אלם, וואו, אלם. תשמע, תשמע.
1: מה, תעשה עוד, תעשה עוד, תוריד לי עוד...
0: זה נשמע כמו אונייה כזה של ה... תשמע, בסה, בסה.
1: מה, זה גם לא זה?
0: לא.
1: די, אתה לא שפוי.
0: אני?
1: ולא אפוי.
0: לא.
1: טיפה רפוי.
0: תשמע רגע, תשמע. יש לך עוד חרוזים עם פוי?
1: לא, אני מנסה, אבל לא.
0: נגמרו לך חרוזי הפוי. איסטה, אנחנו עוד מעט הולכים הביתה ולא הבאת לי תשובה.
1: לא.
0: רק שתדע ש...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אם היום הדבר הזה יישאר ככה, אני אהיה בהלם, באמת. אני אהיה בהלם.
1: אני על זה, אני על זה.
0: אז פתור לנו את זה, נו, בחייך, חייבים לסגור את הסיפור הזה אחת ולאחת. אז בחייך. טוב, עדיין, מה שנקרא, לא פתור. אולי, אולי בקרוב, אני לא יודע.

0: זה שיר, זה איזו גרסה זו. בונה, אנחנו כמה אנשים באולפן. גם איסה, אתה פה?
1: כן, כן, אני פה.
0: גם משה גבאי, אתה פה?
2: אני פה.
0: תשמעו, היום, כולנו, כל המאזינים בוודאי מכירים את אביאל מרום שלנו, האחד, היחיד, המיוחד.
1: כמובן.
0: היום הוא חוגג יום הולדת. מזל טוב לאבי, קודם כל. היום הגיע לגיל שאפשר להתחיל, הוא בגיל בר מצווה.
1: כן?
0: כן, כן, היום הוא כבר באמת ב...
1: מתי יעלה לתורה?
0: כן, תכף הוא יעלה לתורה, ואנחנו באמת, היום חגיגי, והביא לנו גם הוגה לכבוד היום הולדת. בכל שאנחנו נביא לו, הוא הביא לנו, ראית איך זה? זה פורמט.
1: זה פשוט.
0: אתה גם תלמד, בימי הולדת, גם אתה הביא לנו את
1: זה. כן?
0: כן, כן.
1: אוקיי, אז אחד, שתיים,
0: מה?
1: שלוש. היום.

0: שמחים שאתה איתנו, באמת.
1: האיש והאגדה.
0: אגדה ואיש, הוא לא האיש, קודם ה...
1: קודם כל אגדה ואחרי זה איש.
0: אתה יותר טוב תמצא לי תשובה לחידה, כי נגמרת התוכנית. לא, בסדר, יום אולי שלא בי, אני יודע, נכון. נכון, לא, יש דברים שאין מה לעשות, כשאין מה לעשות, אין מה לעשות. אבל אנחנו באמת עוד רגע נראה אם יש לנו תשובה.

0: טוב, חברות, חברים, מר איסטה, יקר, אתה יכול בבקשה, אתה יודע שהתוכנית נגמרת? שמת לב לדבר הזה?
1: שמתי לב, אנחנו כבר עוד שנייה בסוף.
0: כן, אתה יודע שכבר ערב ואתה עם משקפי שמש? אני גם לא מבין את זה, ואתה בכלל בתוך משרד, אולפן,
1: לא.
0: בצד השני. עזוב, אבל לא, לא, לא, לא נדבר על הבעיות שלך, תגיד לי מה קורה עם התשובה.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: אז יש לי בשורה שהיא...
0: עוד פעם התשובה?
1: משמחת,
0: משמחת. נו, נו, זה אומר שיש תשובה והיא לא אצלך.
1: יש תשובה, היא אצל אליאור.
0: אליאור, שלום.
2: שלום, שלום.
0: מה העניינים? מה נשמע?
2: בסדר גמור, מצוין.
0: מאיפה כבודו?
2: נתניה.
0: נתניה סיטי, עיר האורות. זו עיר אמיתית. תשמע רגע, הייתה לנו חידה היום, והתשובה עליה עדיין, מה שנקרא, בגדר תעלומה. החידה הייתה כמובן זו ולא אחרת.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר הזה שחלקכם משתמשים בו על בסיס יומי ויש כאלה שלא משתמשים בו בכלל? הוא יכול להכיל בתוכו מגוון רחב של דברים, ובדרך כלל אנחנו לוקחים אותו איתנו.
0: והתשובה הנכונה היא...
2: תיגב.
0: תיגב! ידעתי! הרגשתי
1: דורה. ידעתי! אתה מנסה...
0: לסדר אותי. זה כמו שדורה יש לה תיגב, תיגב. כן, כן, כן. תיגב, כמובן, אפשר לשים בו דברים. מי שהולך עם תיגב, לוקח אותו איתו לבית ספר, לעבודה, לא משנה לאן. מלא אנשים מסובבים עם זה על בסיס יומי. והוא צודק, בניגוד אליך, שכל היום...
1: למה?
0: ככה יצא. אתה יכול לפנק לי את הבחור, בבקשה?
1: בטח.
0: תפנק לי את הבחור, ארוחת קומבינה.
1: קומבינה?
0: מתנת הבורגראנץ'.
1: לא.
0: כן, מחר הם פותחים סניף חדש בנתניה, בקריית השרון.
1: מחר?
0: מחר, תבוא. לא, אל תבוא.
1: למה?
0: תקראת, תהיה פה בשעות של הפתיחה. מי נתן לנו היום שש תשובות נכונות בזה? ימשיך כבודו. מי? בטח שבר. ולכן, גם בר. פנק לי גם שם, בבקשה, בארוחת קומבינה מתנת הבורגראנץ' באתר, באפליקציה, בסניפים.
1: על האש!
0: עם הארוחת קומבינה המגניבה, עם הצ'יפס, עם הזה, עם הנקנוקיה,
1: הנקנוקיה.
0: אני מת על הנקניקיות האלה שבאות בארוחה, חבל הזמן.
1: בכללי, עכשיו היה מתאים שתביא פה איזה...
0: אתה לא תקבל.
1: למה?
0: כי ככה.
1: אבל למה?
0: ככה זה, ככה זה. טוב, זה הזמן להגיד תודה רבה, איסטה. אין על מה.
1: יש על מה, יש על מה, כמובן.
0: תודה רבה לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. ליקום נראה אחרי נשוב ונשתמע מחר, כרגלנו בין 4 ל-6, מיד אחרינו עד הקה 90, תוכנית הספורט של רדיו 90, שתהיה לכם המשך האזנה מצוינת, אוהבים אתכם מלא, יאללה ביי!

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: בורגראנץ' נוחתת בקריית השרון, ואתם מוזמנים להפנינג פתיחה מטורף לכל המשפחה במעמד ראש העיר, עם די-ג'יי, ציורי פנים, בלוני צורות לילדים ועוד ים הפתעות. ביום חמישי, 10 באוגוסט, מ3:30 ועד 6:30 בסדרות תום לנטוס 26 נתניה. הכניסה חופשית. בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה. בית אלי, כשרוצים
5: לישון בשקט. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת סכממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: 90 FM. 90 FM.

0: ערב טוב, שלום וברוכים הבאים לדקה 90, תוכנית הספורט של רדיו 90, תוכנית הספורט של יום רביעי, תוכנית אחרונה לפני ראש השנה, אז זו הזדמנות לאחל לכם מאזיננו היקרים ולכל עם ישראל שנה טובה ומאושרת, ובנימה אישית אני רוצה שזו תהיה שנה משעממת, שנה בלי מגפות, בלי מלחמות, בלי מקלטים, בלי ממדים, סתם שנה, ושתהיה שנה טובה, שמחה ומאושרת. היום בתוכנית הספורט נדבר על מכבי נתניה אחרי התיקו מול הפועל חיפה, ולקראת המחזור הבא נדבר על שאר משחקי הליגה. היום יהיה מעניין, כי לצידי היום שחקן העבר יגאל אלחדד, על המכשירים אביאל מרום, שהיום רבותיי חוגג יום הולדת. מזל טוב אבי.
1: תודה רבה לכולם.
0: לעוד שנים רבות, שמחות ומאושרות. אושר וגיל אבירם, אביאל מרום, אחד יחיד ומיוחד.
1: תודה.
0: בהפקה, משה הסתחרוב וגם אלינור אמר, מי שרוצה לראות אותנו, מוזמן להסתכל בפייסבוק לייב, רדיו 90, במילים, אפשר וצריך לשלוח לנו גם הודעות בוואטסאפ, 054-90-90-539. אנחנו קוראים הכל, לעתים גם אני מתייחס בשידור. הדקה ה-90, מתחילים. ערב טוב לך, יגאל חדד.
1: ערב טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, איך ההכנות לראש השנה?
1: כמו אצל כולם, אנחנו הפעם בצד המערך, אז אתה יודע, קצת קניות, קצת פה, קצת שם, בסדר, כמו כל עם ישראל.
0: יפה.
1: נאחל לכולם בהזדמנות הזו שתהיה שנה טובה ומתוקה, שתהיה השנה הזו טובה מהשנה הקודמת, אומרים, תחל שנה וברכותיה, תחלה שנה וכללותיה.
0: אמן ואמן.
1: ושיהיה לנו כדורגל טוב.
0: כן, אז בואו נדבר קצת על כדורגל, לפני שנעבור לליינאפ שהכנו, בואו נדבר מספר דקות. איך אתה רואה את הליגה עד כה? עברנו שלושה מחזורים, כבר אתה יכול להצביע על מגמות?
1: כן, ראשית אני חושב שדיברנו בקיץ, הדבר היחידי שכנראה כל הפרשנים וכל הזה טעו, זה מכבי תל אביב. לגבי כל השאר אני חושב שיש תמימות דעים, כי מכבי תל אביב לא הייתה אמורה להיות, לפחות לפי התצוגות שלה בליגה האירופאית, אם לא הנקודות, תוך כדי תצוגות מרשימות. אני מזכיר לך, אני חושב הם הפקיעו 4 לבאר שבע, 5 נגד ירושלים, ואולי עוד 3 שערים, לא זוכרת מי הם ניצחו, 3 ניצחונות, הקבוצה מציגה יכולת מאוד גבוהה. לגבי שאר הקבוצות, אני מזכיר לך, משה, גם הפועל חיפה וגם מכבי נתניה, שאמרנו עליהם כקבוצות שהתחרו על המקום בפלייאוף העליון, קבוצות טובות, הם עד עתה לא מאכזבות, למרות שהפועל חיפה סיימה את 3 משחקיה בתיקו, אבל היא שיחקה נגד יריבות מאוד קשות, הציגה כדורגל לא רע. גם מכבי נתניה נמצאת שם, די מממשת את מה שציפו ממנה, ומציגה יכולת בהחלט לא רעה, תמיד אפשר לקוות ולצפות לטוב יותר. אבל הסיפור, כמו שאמרנו, ואני זוכר מה אמרתי בתוכנית האחרונה, זה הפועל תל אביב. הפועל תל אביב, זה הסיפור לדעתי שהשנה בליגת העל, הגנה אולי אחת הטובות שאנחנו רואים פה בליגה בשנים האחרונות. קשה מאוד להפקיע נגד הקבוצה הזו שערים, ראינו את זה גם בליגה שהם שיחקו באירופה. הם שיחקו נגד אטלנטה, ואם אני לא טועה,
0: זה נגמר ב-1-0 קטן.
1: קטן בשני משחקים.
0: בשני משחקים.
1: וכשאני מדבר על הצד ההגנתי של הפועל תל אביב, אני רואה את זה, ואני שמח יותר מכדורגל פתוח, אבל אני רוצה להגיד שברדה עושה עבודה מצוינת, שרואים אותה, היא התחילה בשנה שעברה והיא נמשכת גם בשנה הזו, אני רואה את הפועל תל אביב קבוצה שתלך עד הסוף. לגבי שאר הקבוצות, בתר ירושלים עוד מה שנקרא בחימום של תחילת עונה, שני הפסדים וכל זאת היא ניצחה בסכנין, שאר הקבוצות כמו שאמרנו מזדנבות להם שם בירקתי הטבלה, פעם תהיה הבלחה של קבוצה כזו, פעם תהיה הבלחה של קבוצה אחרת, בסך הכל מה שציפו קורה, למעט מכבי תל אביב, ומכבי חיפה בינתיים ניצחה שני משחקים שהייתה צריכה לנצח, הפסידה
0: כן,
1: שהייתה
0: אבל
1: צריכה
0: להפסיד. כן, אבל ניצחה על הגחון.
1: כן, כן, ואני חושב שמכבי חיפה בסוף זה לא יעזור, היא לא תהיה השנה גורם לדעתי במכריע במאבק האליפות, היא תהיה, תיצמד לצמרת מבשיקול להצמרת.
0: אני רואה אותה בפעתי הפלייאוף העליון.
1: גם לא, אני חושב
0: עם,
1: ככה.
0: עם פיקשוש קטן היא גם יכולה לא להיכנס.
1: גם אני חושב ככה, ואני רוצה גם להגיד שבסך הכל, בסוף, אין כמו הכדורגל הישראלי, במיוחד לנו שאנחנו אוהבים אותו, ואנחנו חפצים בעיקרו. באותה נשימה אני רוצה להגיד ש... יש תופעה שאני רוצה להתייחס אליה שקוראים לה עירוני טבריה. כי עירוני טבריה זה קבוצה שהספידו אותה כבר לא מעט פעמים, התחילה את העונה במינוס 6 נקודות.
0: זה אוף החול טבריה.
1: זה אוף החול של ליגת העל, גם זה קרה לפני שנה וזה קורה גם השנה, ובסך הכל, שוב אני אומר, מה שציפו זה מה שקורה.
0: יש משהו במים בכנרת שהם שותים שנותן להם מוטיבציות.
1: אתה זוכר את המערכון של הגשש?
0: כן.
1: האוויר החם של טבריה עולה, עולה, עולה.
0: רואה צפת, יורד בחזרה.
1: רואה צפת, מתקרר, יורד למטה. זה לבתיקים שבינינו.
0: זה לא יאומן. אני, לא אני, רובם היו בטוחים שטבריה הולכת להיות בשר התותחים של הליגה. והראיה, היא מנצחת, היא משחקת, היא... כל הכבוד להם, באמת. למרות כל הפרשיות, אבל ברשותך, יגאל, בוא נתחיל עם מכבי נתניה, ערב טוב חנן ליבוביץ'.
2: ערב טוב, חברים יקרים.
0: מה שלום כבודו?
2: וואלה, בסדר, עוד יום.
0: עוד יום
2: זה... מתאוששים, מהמשחק.
1: עוד יום בעבודה, מכבי נתניה.
2: כן.
1: משחק שלישי, מקום חמישי, 5 נקודות, הפקיע 5 שערים, ספגה 2 שערים. מה אתה רוצה לחדש לנו על מכבי נתניה?
2: מה אני רוצה לחדש לכם? מכבי נתניה, תשמע, אנחנו דיברנו, אני ומשה ממש בשידור כמה דקות לפני המשחק.
0: אמת.
2: ודיברתי, ואמרתי את זה, וידעתי ש... ציפיתי ש... אתה יודע, ראינו את מכבי נתניה נגד ביתר ירושלים, אמרנו, וואלה, אתה יודע מה, נתפס, יש לנו קבוצה טובה, אבל... ידעתי שזה יהיה מוקש בשביל לעשות את הקפיצת מדרגה. עכשיו, אני מצפה ממכבי נתניה של השנה להגיע למשחקים האלה ולעבור אותם, לקחת את ה-2-1 בכוח, אתה יודע, להצמד לצמרת, להצמד לפתיחת העונה, להגיע למשחקים האלה שזה, לא להגיד משחק קריטי, כי זה מחזור שלישי, אבל... ניצחון במשחק הזה היה מעיף את מכבי נתניה קדימה מאוד מאוד חזק והתאכזבתי מהשחקנים הקהל דווקא הגיע קהל בוא נגיד לא קהל C אבל 7,000 מחזור שלישי נגד הפועל חיפה זה מספר יפה וגם אמרתי את זה למשה ניצחון נוסף של נתניה במשחק
0: בית הבית אמרנו דלף 1,500 איש. אין לי ספק בזה, וזה עוצר, זה עוצר. זה מה שבאס אותי הכי הרבה במשחק. כן, בהחלט, אבל נקודות האור של המשחק, כמו שאמרת, זה הקהל שעודד ולא כילל לשם שינוי, אז זה היה בקטע טוב.
2: אני חייב לסיים, זה משהו שהפתיע אותי מאוד, כאילו, מה זה הפתיע אותי? הפתיע אותי לטובה, זה שהקהל, תראה, זה לא שנתניה, כאילו, אתה יודע, לא, אתה יודע, שיחקו ברמה כזאת של, יענו, זלזלו. כאילו, ניסו להתאמץ, משהו לא התחבר, בטח במחצית הראשונה, עם ההרכב הראשון. הרגשתי ששחקנים טיפה הגיעו, לא יודע להגיד זכוכים, אבל למה? יש שחקן אחד שבלט באופן מיוחד שראיתי אותו נכנס, וזה זערורה. כאילו, אתה שחקן שאתה כבר יש לך זה, ואתה... זה היה נראה לי כאילו נכנס טיפה שחקן. וזה קצת... זה קצת העצים אותי לראות את זה.
0: כן, אבל במחצית השנייה... אני לא יודע אם זה היה כפוי או יוזמה של רוני, הוא עשה שינוי מערך, ופתאום העסק נפתח.
2: אין ספק, אין ספק. המחצית הראשונה הייתה מתחת לכל ביקורת, אתה ראית, אתה יודע מה? הפועל חיפה, בוא נגיד ככה, בסוף המשחק, התוצאת תיקו משקפת. אבל מחצית שנייה עם שינויים, שני שינויים שרוני לוי עשה, באמת, ראינו מכבי נתניה אחרת, מכבי נתניה שונה, אבל עדיין ציפיתי שמכבי נתניה יקחו את המשחק הזה בשיניים.
0: תראה, אתה יודע, במחצית הראשונה חילצנו תיקו, במחצית השנייה ניצלנו מפסד. הפוך, כאילו. אז זה שני סיפורים שונים לגמרי.
2: עכשיו שוב פעם, אני אומר, תראה, אי אפשר לזלזל בהפועל חיפה. ידענו שהפועל חיפה לפי התוצאות הראשונות שעשתה בשתי משחקים הראשונים, ידענו שיהיה משחק קשה. והיא הוכיחה את זה גם במשחק מול נתניה, אבל שוב פעם, עדיין, יותר מדי שחקנים של מכבי נתניה היו מתחת לרמה במשחק הזה. עכשיו, אוקיי, יש לכם משהו נוסף לשאול על המשחק?
1: כן, בסוף חנן, מכבי נתניה, השאיפה הראשונית שלה זה להיות השנה בפלייאוף העליון. כמובן שכולם, בעיקר הקהל, בטוח גם הצוות המקצועי וכל מי שקרוב, רוצה שהקבוצה גם תציג כדורגל יפה בדרך. וכרגע, כשאני מסתכל בטבלה, אז מכבי נתניה נמצאת מעל שתי קבוצות שכנראה, קבוצה אחת, הפועל באר שבע, והפועל חיפה שהיא הקבוצה שמתחרה איתה. בסך הכל, מכבי נתניה כרגע עומדת בציפיות. נכון שהיא הייתה יכולה לעשות יותר, אבל אתה יודע, כמו שמכבי נתניה ניצחת בית"ר ירושלים, אז היא עשתה תיקו עם סכנין. תיקו לנתניה בבית, אני מסכים איתך, זה חצי הפסד. אבל ועדיין, מכבי נתניה, לפחות לפי מה שאני מבין, תקן אותי אם אני טועה, רוצה להתחזק בעוד שחקן או שניים ממש בתקופה הקרובה, ובסוף היא תיבחן על זה אם היא תגיע לפלייאוף העליון, ואם היא תציג כדורגל שמצפים ממנה.
2: אז בוא אני אגיד לך, הרמת לי להנחתה. אם אנחנו כבר, לפי איך שאני ראיתי את מכבי נתניה, ואני שומע את המאמן, ומשהו פה לא מובן לי מבחינת ההנהלה, הבעלים. כמו שאתה אמרת שחקן וחצי, אני אומר לך שבמכבי נתניה חסר לפחות שלושה שחקנים. אם זה בלם נוסף, אם זה קשר שש נוסף, ואפילו שחקן קיצוני, שחקן כנף. עכשיו, אתה רואה אחרי כל משחק, רוני לוי אומר בטלוויזיה, תקשיבו, אני חייב שלושה שחקנים, יש מסע ומתן, אבל אנחנו שבוע לפני סגירת חלון העברות, לא מבין מה קורה שם בהנהלה, לא מבין מי מנהל את העניינים, לא מבין מישהו מסתלבט עלינו מבחינת הבעלים של הקבוצה, המנכ"ל של הקבוצה. אתה רואה שהקבוצה משוועת לחיזוק, זה לא יעזור אם אתה רוצה לרוץ, זה לא, אני לא אומר שאין קבוצה טובה, אבל זאת קבוצה שאם אתה לא תעשה את החיזוק, הסיכון שלך להשתלב בפלייאוף העליון הוא קטן מאוד.
0: כן.
1: רגע, אז מה שאתה אומר, למעשה, אם אני מבין אותך נכון, שמכבי נתניה פשוט חייבת להתחזק בשניים, שלושה שחקנים נוספים, כדי מה שנקרא להיות בטוחה בתוך הפלייאוף העליון.
2: אם מכבי נתניה תביא את השניים, שלושה שחקנים שחסרים, אין לי ספק שישחק בפלייאוף העליון.
1: ובאיזה עמדות אתה חושב שצריך להביא אותן?
2: אני חושב שצריך בלם נוסף, צריך שחקן קשר נוסף עם עדיפות לשש.
0: חנן, חייבים, אתה ישבת לידי במשחק
2: וראינו
0: מרכז שדה, היה של הפועל חיפה.
2: מחצית ראשונה, הקישור של הפועל חיפה, לא היה קישור.
0: נכון.
2: כאילו הקבוצה שחקה בלי קישור. אז בסדר, נכון, אז מאור לוי תפס יום פחות טוב, והקשר השלישי מצד, אתה יודע, האוואטר היה ביום בינוני, אבל אתה יודע, גם האוואטר היה רגל וחצי מחוץ לקבוצה. רוני לוי נתן לו צ'אנס נוסף, הוא משתפר, אבל זה לא זה עדיין. אתה חייב שש אינטנסיבי שיחזיק לך את האמצע. וכמובן, לא צריך גם כנף, כי ראית שגם לא היה לו יותר מדי, אתה יודע, הוא העלה מהספסל את דור חוגי, וטלפה שהוא שחקן מאוד נחמד, אבל סופר, זה שחקן צעיר, אתה יודע, הוא יכול לתת משחק אחד טוב, ואחרי זה יהיה לו יותר קשר. חייבים בשביל שיהיה לך את האורך רוח להתמודד עד סוף הליגה, ובמיוחד קודם כל כניסה לפלייאוף העליון, אתה חייב שיהיה לך עוד שלושה שחקנים בסגל שיעזרו לקבוצה הזאת להתמודד לפחות בשתי הסיבובים הראשונים.
0: כן, אני נוטה להסכים איתך.
2: ואני רק לא מצליח להבין מה קורה שם, אתה יודע, נכנסו עוד פעם לסחרור, אתה יודע, האוהדים, אתה יודע, היה כזה הרבה תלונות עד לפני שבועיים, עד פרשת גילם. עכשיו אמרו, פיתרו את גיל לב, כי הוא זה שהפריע, וזה ש, ששם שם הרגליים לכאורה, מבחינת, לא הבינו למה דברים לא זזים בקבוצה. אבל הנה, אנחנו שבועיים אחרי הפיתורים של גיל לב, אני עדיין רואה אותו שם, מגיע לפעמים למשחקים של הקבוצה, עדיין שומע את ה... לפני שבוע שמעתי איזשהו מקום פרסום שהיה עכשיו סיפור עם, עם החלוץ לגבי נבחרות, שרצו להזמין אותו לנבחרות הצעירות, והיה פה איזה בעיה עם המשפחה, עם הבוחצרה, ומי שניהל את העניינים מבחינת מכבי נתניה זה עדיין גילן.
0: כן, הוא עדיין בתפקיד.
1: כן, אבל אני רוצה להבין. גילן, רגע, סליחה.
2: מישהו מהנהלה של מכבי נתניה אוכל לצאת החוצה ולהגיד, חבר'ה, יהיה חיזוק, לא יהיה חיזוק, מתי יהיה חיזוק, אין סיכוי שיהיה חיזוק. כאילו, אתה מרגיש שאף אחד שם לא מדבר, לא עונה, לא. אתה יודע, משאירים הכל באוויר, אולי, אם אתה שומע השחקן הזה, השחקן הזה מועמד, השחקן הזה מועמד, אף אחד לא חותם.
0: בוא, תשמע, בוא לא נסיק מסקנות, יש לנו עוד כשבוע עד הסגרות החלון הנוכחי, ואז נוכל להיות יותר חכמים ולהסיק מסקנות.
2: כן, אבל אתה יודע, אנחנו, איך אתה אומר, הליגה כבר התחילה, אתה כבר נמצא בתוך הרכבת על תעל הפסים, ואתה, שוב פעם, אתה רואה שחסר לך, אתה רואה,
0: אבל אתה יודע, אבל חנן, ההבדל בין העונה לעונה שעברה, שהפעם לפחות נתניה עם 5 נקודות ולא עם 0.
1: זה בדיוק.
0: שהיה, או 1 שהיה בעונה קודמת.
1: ולכן גם...
0: אז הצרות של השירים עכשיו, לפקוט ממקום החמישי.
1: ולכן גם אמרתי.
2: כן, אבל אני חושב שכאילו מה שקרה עם המוקסס בעונה שעברה, יקרה השנה עם רוני לוי, שאתה רואה ש... אתה רואה שרוני לוי צועק, אני רוצה, אני צריך, ואף אחד שם לא מקשיב לו, ואתה יודע, המוקסיס, באיזשהו שלב נמאס לו, ואז בעצם אחרי שהוא יצא פעם אחת לתקשורת ואמר כמה משפטי אמת, זה בעצם סתם לו את הגולל. עכשיו, כולנו רוצים שמכבי נתניה תצליח. כן, אנחנו... האוהדים, כולם. ואתה רואה
1: שמשה
2: שם
1: עצור,
2: ואף אחד לא יוצא ונותן לך תשובות על הדברים האלה.
1: חנן, אם אני מסכם את מה שאתה אומר בסך הכל לאורך כל הרעיון הזה, זה שמכבי נתניה, אם לא תתחזק ומהר ב2-3 שחקנים, יהיה לה מאוד קשה להשלים את ה... להגשים את הציפיות שלה שהם השנה פלייאוף עליון.
2: אמת, נכון.
0: לא, אני מצטער, רגע, לציפיות זה לא פלייאוף עליון. הציפיות זה מקום 4, אירופה.
1: מושק, תקשיב. רגע,
0: אני לא מנמיך.
1: אבל אני רוצה להגיד משהו. תראה, אנחנו מדברים על מכבי נתניה, וצריך להיות ריאליים. מכבי נתניה מבחינת תקציב, היא לא ב4 הראשונות. ואני רואה את מכבי נתניה פחות או יותר כמו מכבי חיפה השנה, מבחינת יכולת מקצועית. לחיפה זה כישלון, ולמכבי נתניה זה הצלחה. וכדי לסיים במקום רביעי, אני כן מסכים עם חנן, אתה צריך סגל הרבה יותר איכותי
0: לא,
1: ועמוק.
0: לא, אין חולק על זה, אגל, אבל אסור להציב יד שפלייאוף עליון, זה נמוך מדי.
1: אבל כדי...
2: אגל, גם שנה שעברה מכבי נתניה נכשלה.
1: נכון.
2: היה לה פלייאוף עליון בכיס.
1: נכון.
2: ופשטו את זה בשלומיאליות.
1: נכון, מסכים.
2: תבין?
1: נכון.
2: עכשיו אני לא רוצה שזה, כמו שאתה יודע, הקבוצה הזאת, כמו שהיא קיימת עכשיו, זה לא אומר, זה, אתה יודע, זה לא, ופה אני מצדיק את גבל. השאיפה לא צריכה להיות פלייאוף עליון, השאיפה צריכה להיות, כי פלייאוף עליון יכלת לעשות גם שנה שעברה. ואתה רואה, אתה כבר מתחיל לקבל תמונה לקבל קבוצות. אתה רואה שאיך אתה אומר, מכבי חיפה זה כבר לא מכבי חיפה חזקה, היא גם כתאבק שמה. ואתה רואה שאתה כבר קיבלת תמונה פחות או יותר, ואני חושב שזה הזדמנות של מכבי נתניה, כן להשתחל, כן להיאבק אפילו על מקום באירופה, עם הסגל שלה.
0: זה מה שצריך.
2: הסגל של נתניה, עם 3 שחקנים, כמו שאמרתי, עם בלם נוסף, עם קשר 6 נוסף, עם שחקן קלף נוסף, זה מקום 6-4. זה לחבל למקום 4. וחבל, הרי גם זה מה שאמר הבעלים לפני שבועיים. אנחנו רוצים לטרוף את הליגה, אנחנו רוצים לעשות דברים שלא קרו, אז מה, זה דיבורים, איפה המעשים? איפה המעשים? תנחית פה כבר 2-3 שחקנים, ויאללה, בוא נצא לדרך, פעם אחת לחייך, ולא כל הזמן, אתה יודע, אני אהב בקטע של כולם מתחננים שיגיע שחקן.
0: יש לו...
2: אומר שהוא השקיע...
0: יש לנו שבוע לראות אם ואיך יתחזקו. יש לי הרגשה שיגיע חיזוק, אבל...
2: אני מקווה מאוד. יש, אני מקווה, גם לי, אני חושב, אבל לי, אני מקווה יש מאוד.
0: יש לי הרגשה. חנן ליבוביץ', שיהיה לך שנה טובה ומאושרת.
2: שנה טובה לכולם,
0: לכל בית
2: ישראל.
0: ואנחנו נמשיך לדבר בשנה הבאה.
1: שנה טובה, חנן.
0: שנה טובה.
2: שנה טובה, תודה. ביי. תודה גם לכם. אחלה ערב, ביי.

0: שנה חדשה, המחירים...
1: עד הקה ה-90, אנחנו איתכם, מיד הצטרף אלינו הכוכב דוד פיזנטי. לפני כן, יגאל, אמרת לי שאתה רוצה להגיד משהו על הפועל רמת גן.
2: כן, הפועל רמת גן, קצרה כתפיים רחבות, היא נוסעת את כל ליגת העל על הכתפיים, במקום אחרון, ואם אני לא טועה, עם אפס נקודות. אבל הפועל רמת גן, יש לה מאמן שאני מאוד אוהב, מאוד מסמפת אותו. שהצליח להעלות את הקבוצה מליגה לאומית לליגת העל, והם עברו שלושה משחקים מאוד קשים. הם שיחקו, אני חושב, עם הפועל תל אביב, הם שיחקו נגד מכבי חיפה, ואם אני לא טועה, הם שיחקו נגד מכבי תל אביב, או הפועל באר שבע, סליחה. וזו קבוצה שהתחילה את העונה, קבוצה שעולה מליגה לאומית, בשלושה משחקים שהם מאוד מאוד קשים. אני...
1: אכזריים אפילו.
2: אני סמוך ובטוח שהקבוצה הזו, כי אני ראיתי אותה, זו קבוצה שהיא תיאבק להישאר בליגה, אבל היא לא תהיה כזו שהיא תיסה את כל הטבלה על הכתפיים שלה, היא מהר מאוד תאגור נקודות, היא תתחיל שחק נגד הקבוצות מהליגה שלה, הקבוצות היותר חלשות, ברמה הפחות או יותר ששווה להם, וזה משלים את מה שדיברנו בהתחלה, על האיזון בליגה. היו פה 7-8 קבוצות שיהיו בחלק התחתון, 6 קבוצות בפלייאוף העליון, ואני חושב שהפער ביניהם יהיה גדול מאוד השנה. זאת אומרת, לא תהיה בטן רחבה וגדולה. יהיו קבוצות צמרת, אולי קבוצה 2, מקום 5-6, ושאר הקבוצות מתחת יהיו הרבה פחות נקודות. וזו התחזית שלי, זה מה שאני חושב שיקרה השנה בליגת העל.
1: זאת אומרת, יהיו שתי ליגות, תהיה ליגת העל וליגת העל בית.
2: כן, בפירוש ככה, ומכבי נתניה, שאנחנו פה מסקרים אותה, צריכה להיצמד לחלק העליון, ובעתיד גם להיות חלק, מה שנקרא, חלק מהקבוצות המובילות במדינת ישראל, ואני חושב שהיא בסוף תהיה שם. באותה הזדמנות ובאותה נשימה, אני מניח שאנחנו נדבר על זה בחלק השני, ראיתי, עד שיעלה...
1: עלה, הוא איתנו.
2: עלה, אז יופי.
1: שלום לך, דוד פיזנטי.
3: ערב טוב, ערב טוב לכם באולפן, וערב טוב למאזינים.
2: דוד, מה שלומך?
3: אצלי הכל בסדר, יגאל, עברנו תקופה יפה.
2: בדיוק סיפרתי פה, לחבר'ה בדיוק. כן.
3: כן.
2: תקופה יפה, טיסות, נסיעות. מה עם זה? מה עם טורקיה? נסיעות לטורקיה. אתה יודע, אני... השבוע יצא לי, סליחה, לראות סרט מאוד חזק, אסיר בתא שבע. הם כל הזמן צועקים שם, לינגו, לינגו, לינגו. סרט ממש יפה, מזכיר את התקופה של הטורקיות. אגב, הטורקים, יש להם שתי קבוצות חזקות מאוד, בשקטש ופנר. ודוד, כשהיינו צעירים, אני זוכר שנסענו כמה פעמים אפילו לטורקיה, למחנות אימון או משהו כזה. אבל דוד, יש לנו היסטוריה משותפת. אבל היום אנחנו נדבר על דברים אחרים.
1: בדיוק, אז פיזה, בוא תספר לנו איך אתה התרשמת במשחק האחרון ממכבי נתניה.
3: קודם כל פספסתי בגדול, אני אגיד לך משהו, כי כששאלתם אותי מה התוצאה תהיה, אם אתה זוכר טוב, אמרתי 2-0 נתניה מנצחת את המשחק הזה, ואני רואה שיש לי הרגשה שהם עושים רצף. אבל תשמע, הם מתקשים לעשות את הרצף, וקודם כל הם לא, אם אני לא טועה, הם לא הפסידו עד עכשיו גם.
1: נכון.
3: אבל כן, אבל הרצף היה חשוב, כי ברגע שאתה יוצא למשחק הזה בירושלים, מנצח אותו בצורה כזאת, ואחר כך מגיע לעוד משחק בית עם חיפה, עם הפועל, ומנצח גם, זה היה יוצר איזשהו התחלה, איך שאומרים, התחלה, הנה, תסתכלו, אנחנו פה, אנחנו חזקים, קשה להתעסק איתנו, אתה יודע, זה נותן ביטחון, אבל זה לא קרה. טוב לפחות שחס וחלילה הקבוצה לא הפסידה, ואז אתה יודע, ניצחון, הפסד, אבל הם צריכים להמשיך, תקשיב, הם צריכים ליצור איזשהו מומנטום, הם צריכים עכשיו במשחק הבא להביא נקודות, ואני מעריך שאם הם יעשו את זה, אם הם יצליחו לעשות את זה, אז ייווצר פה מצב שנתניה התחלת עונה, פותחת טוב, ויש סיכוי שמתחילים לרוץ כמו שצריך במהלך העונה.
1: בוא נקווה, מבחינת חיזוק, כולם מדברים על להביא שחקני חיזוק, מה חסר לך?
3: תראה, תראה, אני חושב שנתניה כל הזמן דיברו על הנושא של לב המגרש. לב המגרש, מדברים על לב המגרש, אתה יכול לדבר על הפליימקר, אתה יכול לדבר על החלוץ המרכזי, ואתה יכול לדבר על הבלם, אוקיי? על זה, זה מה שאני יודע שכל הזמן דיברו, שצריכים לקחת קו אמצע, שהקו אמצע הוא מאוד חשוב, ברגע שיש לך קו אמצע שזה בלם, קשר אמצע וחלוץ מרכזי כמו שצריך, אז הקבוצה תיראה אחרת. אני, תראה, אני לא יכול להגיד לך שיש לך היום, בשאר התפקידים, הכל מבריק, הכל בצורה מושלמת. זה עדיין לא מושלם, אבל נתניה צריכה להתחזק. אין פה, תראה, אם היא רוצה להמשיך לאסוף נקודות, אתה יודע, ולרוץ לכיוון, בהמשך, לכיוון הפלייאוף העליון, היא צריכה להתחזק, היא צריכה לחשוב על להביא, הייתי אומר, בלם טוב, שזה מאוד חשוב, כמו שאמרתי, בתפקידים שאמרתי.
2: תראה, פיזה, אנחנו מראיינים כאן הרבה אנשים שקשורים במכבי נתניה, ואני חייב לציין שיש תמימות דעים, גם לגבי באיזה תפקידים צריך להביא שחקני חיזור, וגם לגבי זה שצריך להביא שניים, שלושה שחקנים, כל מי שקרוב או קשור למכבי נתניה, זה מה שאומר. אני מתאר לעצמי שגם הצוות המקצועי וגם אלה שמנהלים את הקבוצה, גם הם יודעים מזה, זה לא איזה סוד. אז למה לדעתך הדברים האלה לא קורים? כי אנחנו כבר מחזור שלישי, עוד מעט חלון העברות נסגר, וכאילו, מה הסיבה של דעתך הדברים האלה לא קורים?
3: אני לא חושב, אני בטוח. זה העניין של הבעלים. תראה, אני בטוח שרוני רואה ורוני רוצה. שני דברים, קם רואה גם רוצה. ששווה לחזק את הקבוצה, כמו שאתה אומר, עם שני שחקנים, שלושה שחקנים, ולחזק אותם בצורה משמעותית. אבל אם זה לא קורה, אני מתאר לעצמי שרוני יצא לו לשבת עם הבעלים ולהגיד לו, תשמע, אנחנו מחפשים שחקנים, תאפשר לנו את זה. זה מה שצריך. יגאל,
2: כן.
3: אם יש, אני לפי דעתי, אם אתה שואל אותי, מכבי נתניה מסוגלת. תשמע, היא מכרה, כשאתה מסתכל, היא מכרה כמעט קבוצה שלמה.
2: כן.
3: באר שבע לקחו מן השחקנים, מי לא לקחו לה, שחקנים לחול יצאו. כל השחקנים הכי מוכשרים, הצעירים, הכי טובים שלה, לקחו לה. היא מכרה אותם. איפה הכסף?
1: זה שאלת השאלות,
3: אתה גם לא יכול להגיד שמכבי נתניה כשבאה למשחק באים 50 אנשים, זה לא נכון. מכבי נתניה נתמכת על ידי העירייה, מכבי נתניה נתמכת על ידי, אנחנו יודעים את זה, הטוטו, ההתאחדות ומה שאתה לא רוצה, אוקיי? קהל שיש, מכר את השחקנים, אז אתה לא יכול לעשות, אי אפשר, אתה תיקח את הקבוצה ותגיד לא, אנחנו רוצים קבוצה רווחית. אנחנו מחפשים לעשות פה כסף על גב הקבוצה. אתה רוצה לעשות כסף? תעשה קבוצה. תעשה קבוצה כמו שצריך. תראה שיהיה לך אצטדיון עד אפס מקום בלי כרטיס אחד. תיצור מצב שיש קבוצה. שהיא קבוצה חזקה, קבוצה טובה. עכשיו, אני אמרתי את זה גם שנה שעברה במהלך העונה. אמרתי, מכבי נתניה הייתה צריכה להשקיע, לחזק, לעשות משהו. למה? כי תראה איזה קהל מטורף יש לירושלים, אפול תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי חיפה. תחשוב שמכבי נתניה משחקת בפלייאוף העליון, תחשוב שהקהל הזה בא אליך לנתניה, כל האצטדיון מלא, והמשחקים מכריעים לפה ולפה, מי לוקח את האליפות? אתה מבין, מי הולך לאירופה, לשחק באירופה? אז על זה הם גם צריכים לחשוב. אתם לא יכולים לחשוב רק איך למכור ואיך למכור, וכדאי למכור את ההוא שיתנו לך איזה חצי מיליון יורו, או שיתנו לך מיליון. אתה צריך לחשוב גם שההכנסה שאתה יכול לעשות מהקטע שאתה משחק בפלייאוף העליון במשחקים מכריעים, ואפילו לעשות מאמץ לדשדש, לנסות להיכנס לכיוון אירופה.
1: ברור, זה המטרה.
2: תראה, פיזה, אתה...
3: זה המטרה.
2: במקרה גם...
3: אז אם אין מטרה כזאת, אז הם לא ישקיעו, אבל אם יש מטרה כזאת, ואני מתאר לעצמי, אם אתה שואל אותי, אני לא יודע, אתה יודע מה, קשה להגיד, יגאל, אתה יכול להגיד לי, אתה יגאל, יש מטרה למכבי נתניה? להיות, לקחת גביה, לשחק באירופה? יש לה מטרה כזאת? יש לה מטרה לשחק בפלייאוף העליון? אם יש לה מטרה, אם יש לה, אז שפה לה, הנה, מה שאני הצעתי עכשיו, למה לא להשקיע?
2: תראה, פיזה, אין ספק שאתה צודק בכל הנושא התחשיבי הזה של מי שנמצא בפלייאוף העליון, מביא קבוצות שיש להם הרבה קהל, כי יש להם עניין באליפות. וגם אם מכבי נתניה לא תיאבק על האליפות, מה שנראה הגיוני, ותהיה בפלייאוף העליון, אז אתה צודק במיליון אחוז. המשחקים האלה מביאים קהל, קהל מביא כסף, והגלגל פה ברור. זה סגור. אני גם מסכים איתך, אני גם זוכר שמכבי נתניה לפני שנה מכרה הרבה שחקנים, ושחקנים טובים, ונכנס כסף רב לקופה, ובהחלט אפשר להשתמש בו, וצריך להשתמש בו כדי לחזק את הקבוצה. ומכבי נתניה זה קבוצה שאנחנו יודעים שכשהולך לה, אז המגרש פה בנתניה מתמלא, זה קבוצה עם הרבה קהל, נתניה העיר שנושמת וחיה כדורגל, ואני סמוך ובטוח שגם האנשים שמנהלים אותה מבינים את זה, ואם ככה, אז אנחנו כולנו מבינים שצריך להביא את השחקנים, אבל השאלה, מתי זה יקרה? כי חבל, פשוט חבל על הזמן.
3: מה זה מתי זה יקרה? זה צריך לקרות. אנחנו לא נמצאים עכשיו בפגרת הקיץ, אתה לא נמצא עכשיו במשחקי אינטרטוטו, במשחקי הקיץ, אתה משחק עכשיו ליגה. זהו, עכשיו נקודות, מהרגע הזה, נקודות חשובות. כל נקודה חשובה, אם אתה רוצה להיות בתוך הפלייאוף העליון, כל נקודה חשובה. למה? אנחנו ראינו, לא פעם אחת, שקבוצות פתאום יוצרות רצף של הפסדים, בום, נעלמו, מדברים עליהם, הנה הם בפנים, הנה הם עולים, הנה הם יצליחו, הנה זה, פתאום רצף, מקבלות רצף, חוסר ביטחון, פצועים, מה לא? ואז קבוצה פתאום מאבדת מומנטום, ואתה יכול לאבד את הסיפור הזה, וחבל. אני חושב שלמועדון, כמו שאתה אמרת, יגאל, יש המון, המון, המון, המון קהל, אז למה, אם אתה שואל לחכות, לא לחכות. גם למה לא לחכות? כמה שאתה מביא אותם יותר מהר, ככה הם מתחילים להתגבש, ככה הם מתחילים להכיר אחד את השני, עובדים ביחד, מתאמנים, ככה הם יוצרים את הלגו, מצליחים ליצור מצב שאוקיי, משחקים לפעמים על עיבר, יודעים, פה הוא פותח, פה אני עוקף, פה אני מקבל כדור, מתחילים ליצור מצב של קבוצה, קבוצת כדורגל, שהיא מומנת, שאחד עם השני.
1: פיזנת.
3: אתה מבין, זה חשוב.
1: פיזה, אתה אופטימי לקראת המשך העונה?
3: לא יודע להגיד לך. לא יודע להגיד לך. לא יודע. אם לא, לא קורה, לא קורה עד עכשיו. תראה, מכבי נתניה, בסגל שלה היא לא הקבוצה, בוא נגיד עם הסגל, הסגל אחרי זה. הסגל של מכבי נתניה בכלל לא רע. יש לה סגל לא רע.
1: יש לה סגל בסדר גמור.
3: כן, אבל אני אומר, לעומת קבוצות אחרות, היא פחות או יותר מבחינת הסגל להיות בסדר. אבל זה עדיין, אם אתה רוצה באמת, באמת, ליצור מצב של רצף של ניצחונות וקבוצה חזקה שקשה לשחק מולה, תחזק. יגאל אמר, שני שחקנים, תביא שניים שמתאימים בדיוק לתפקידים שצריכים אותם. תביא שתיים טובים, לא שתיים בינונים. זה לא חוכמה ללכת להביא איזשהו אפריקאי שאין לו קשר למשחק.
1: לא, פיזה, אם מביאים...
3: ממזרח אירופה שלא שווה שום דבר, לא שווה.
1: ההגדרה פיזנטית זה שחקן חיזוק, לא שחקן שיש כמוהו בסגל. אם הוא לא מביא את הערך המוסף, אז מה עשינו פה?
3: ברור, אבל אני לא צריך להגיד לך, אתה יודע כמה פעמים הביאו שחקנים, כשאתה מסתכל, אתה אומר, מה הבאת? איפה החיזוק פה? ומה הוא יותר טוב מאוד שחקן צעיר, שאפילו עלה מהנוער, השחקן הכי טוב מהנוער שעלה, הוא לא יותר טוב ממנו. אז מה, איזה חיזוק עשית? אתה לא עושה פה שום חיזוק.
1: נכון, לכן...
3: חיזוק זה להביא שחקן שמשדרג את הקבוצה, שהוא ברמה קצת יותר טובה מהשחקנים שעל הדשא. זה נקרא, משדרג את הקבוצה. ואני מקווה שמכבי נתניה יעשו את זה. אני חושב שווה להם. אני גם הדגשתי למה. כי הטירוף הזה של הפועל תל אביב, תקשיב, זה הכנסה גדולה. ברגע שמכבי חיפה תתחיל להתעורר קצת, כל החיפאים יבואו שם, יחפשו כרטיסים. שלא נדבר על ביתר ירושלים שהטירוף אצלהם כל הזמן. אז תחשוב, איזה חשוב זה שהם יהיו בתוך הפלייאוף העליון.
1: כן.
3: אתה יכול להבטיח לי, אני שואל, יגאל, אתה יכול להבטיח לי שבסגל הזה עכשיו, כמו שמכבי נתניה נראית כרגע עד עכשיו, אתה יכול להבטיח לי 100% שהיא תשחק בפלייאוף העליון?
2: לא, ואני רוצה להגיד לך עוד דבר. אני רוצה להגיד לך עוד דבר, שאחד המאזינים הוותיקים שלנו, אשר בלולו, גם כותב וגם אומר שמכבי נתניה לא ניצחה שני משחקים בבית, סיימה פעמיים בטקו, וגם הוא כותב לי שהם חייבים להתחזק. תראה עוד פעם, פיזה, יש תמימות דעים לכולם לגבי, של כולם לגבי זה שצריכים להביא שחקנים נוספים שיחזקו את הקבוצה ואולי יחזקו את הקטע המקצועי כדי שהקבוצה תוכל להתמודד לפלייאוף העליון ולהיות מה שנקרא יותר בטוחה שם, כי גם לפני שנה אני זוכר שמכבי נתניה הייתה מועמדת ובסופו של דבר היא לא הצליחה להתברג, הפועל פתח תקווה הקדימה אותה ממש במחזור הסיום ונתניה הפסידה הרבה כסף שלא שיחקה בפלייאוף העליון. ואתה צודק, אני מסכים איתך בכל מילה, פיזה, בנושא הזה.
3: יגאל, תחשוב למה המון, כי תחשוב שכשהיה הפלייאוף העליון שנה שעברה, תחשוב איזה מלחמה הייתה על האליפות, מה קרה, תחשוב על מקומות באירופה, תחשוב איך הקהל היה רץ במגרשים, איזה סטדיונים מלאים.
1: ברור.
3: נתניה יכלה לעשות רווח ענק, ברווח הזה שהיא יכלה לעשות.
2: להביא שחקנים.
3: היא יכלה להביא שחקנים, לחזק את הקבוצה.
2: מסכים בכל מילה.
1: קיצור, אנחנו...
3: זה לא להיכנס פה לגירעון. אתה לא נכנס לגירעון. אתה משתמש בכסף שהקהל הכניס לך במשך כל המשחקים האלה, זה המון כסף, הקבוצה יכלה להשתמש עם זה, אתה מבין, ולחזק את הקבוצה, ואני חושב שעכשיו הגיע הזמן שיעשו את זה. תראה, אתה לא יכול להחזק שנה אחרי שנה אחרי שנה את הקהל של נתניה, לנתניה יש קהל טוב.
2: פיזה,
3: ואז
2: יחזרו לימים הגדולים שאתה שיחקת במכבי נתניה.
3: בתקופה שלי, באמת, כן, אני אגיד לך משהו, אתה יודע במה זה שונה? אני אגיד לך, אידן, זה שלנו לעכשיו, למכבי נתניה של עכשיו. מכבי נתניה של עכשיו, אם אתה זוכר טוב, אידן, פתאום אמרו, מה זה? היו פותחים את הזה, כל המשחקי אימון מנצחים, כל המשחקי טוטו מנצחים, אתה יודע, כל מה שלא חשוב בהתקלה מנצחים. פתאום באים לליגה, כלום. אצלנו זה לא היה ככה. אצלנו אז, כשהיינו ניגשים לשחק, ולא חשוב נגד מי, קבוצות מליגה א', קבוצות בלאומית, בליגת העל, לא חשוב איפה, משחקי גביע טוטו, מה שאתה לא רוצה. הקבוצה הייתה מנצחת את משחקי האימון, ואז תמיד היינו אומרים דבר אחד, יגאל, אי אפשר להשתנות, אם אתה משחק טוב, שחק טוב, הכל עובד, הכל יפה, שחק. אי אפשר פה להשתנות.
1: פיזה, כי זה קבוצה, עם מערכת קשיחה, מסודרת, עם מאמן, עם הנהלה, שכולם יודעים מה המטרה, ולא הם מאלתרים תוך כדי תנועה.
3: אז הם יודעים את המטרה. הם לא יודעים מה המטרה שלהם. רוני לא אמר להם מה המטרה עכשיו. המנהלים שם לא אמרו להם מה המטרה. אמרו להם מה המטרה. אמרו להם. אבל אם אתם רוצים שהם יצליחו, תנו להם את התנאים, תחזקו את הקבוצה. תנו להם את מה שהם צריכים באמת. באמת חסר שם בתוך הקבוצה. חזק את הסגל. ואחרי שתחזק את הסגל, אבל אתה יודע, יש פה דבר אחד, יגאל, אני אגיד לך, כסף, לפעמים זה לא הכל, אני אסביך, זה חשוב, למה אם אתה לא יודע, ואתה משלם הרבה כסף, וזה קרה, על שחקנים שלא מתאימים, פשוט לא מתאימים, הם לא מתלבשים טוב בקבוצה, וזה קרה להרבה קבוצות, שלקחו שחקנים, פתאום מסתכלים, בוא נשילמנו ים של כסף, והשחקן פשוט לא מתאים לקבוצה, הוא לא, החוכמה היא פה, להלביס שחקן שמתאים, בול, מתאים, הוא מסתדר, הוא מבין את המשחק, זה מתלבש בול מבחינה, מכל הבחינות על הדשא, ושווה להביא אותו. זה חשוב. לדעת לפגוע בול. לפעמים קבוצות פוגעות בשחקנים שהן מביאות, וזה מתלבש בול, היכולת של השחקן, האופי שלו, ההבנה שלו, כל הדברים מתלבשים בול לקבוצה. וזה
1: תראה,
3: חשוב.
1: אני...
3: לא מה לבוא, לשלם ים של כסף ולקחת משהו שלא מתאים, לא שווה.
1: פיזה, אני רואה מה שקורה בקריית שמונה עם שי ברדה, כל שחקן זר, בינגו.
2: כן, הבעיה שלוקחים אותו אחרי זה, אתה מבין, יש את הבחור הזה, הראו לי, סליחה.
3: שירצקי נותן לו להתחמם, הוא מתחמם, אתה מתלהבים, מתלהבים, אומרים איזה יופי, איזה שחקן רכש את זה, שלום עליכם. אבל עתיד, למה אתה רץ לקריית שמונה? יש לך את זה פה בבית שלך.
1: נכון.
3: אתה אומר, יש לך את זה, תסתכל, אתה יודע מה, 4 שנים, 3 שנים, 5 שנים אחורה. תסתכל איפה כל השחקנים, והיו לך שחקנים מצוינים, שלו מהמחלקה הצעירה. תסתכל איפה משחקים היום.
1: נכון, בכל העולם, לא רק בארץ.
3: אני אומר, בכל העולם, כן. משחקים בכל העולם, כן. יש כאלה היום, בליגה באמריקה, יש לך שחקנים שמשחקים עכשיו, אני יודע, בבלגיה, יש לך שחקנים טובים. אתה מבין?
1: אכן.
3: לא משאירים אותם. אכן, לא משאירים אותם. נותנים להם לעשות, יגאל, אתה יודע, יש שחקנים במכבי נתניה, נשבע לך, עשו 3 משחקים יפים טובים, קיבלו כמה כתבות.
2: כן, יצאו לך.
3: תקשיב, קצת, תתתה, שלום עליכם. נגמר, ביי, ביי, ביי, ביי. כן. אתה מבין?
1: דוד,
3: אבל אצלנו, התקופה הישונה גם בחדר, אתה זוכר, זיכרונו לברכה, שולם. מי יכל לגעת בכלל? מי יכל למכור? איזה מוכרים? איזה שולם? ואז האח שלך, עמי. ואם אנחנו מסתכלים בכלל, אתה זוכר את הקבוצה הזאת, מי נגע בכלל בארגה סופר? סלו. כולם נשארים, כולם פה, אחד מותאם לשני, מדי פעם. המקרה שלי, או מדי פעם, שחקן אחד, מביאים אותו, השאר, כולם נשארים, אף אחד לא מוכרים. היום, הקבוצה עושה משחק אחד, 2 משחקים טובים, אחד נתן, עשה כמה דברים יפים, ישר מוכרים אותו, אתה מבין?
2: עולם אחר.
3: חבל, מוכרים צעירים, צודק. צעירים שיש להם כמה שנים טובות לתת למכבי נתניה, וזה חבל. מכבי נתניה צריכה, היא לא תגיד שחס וחלילה, היא נמצאת בחובות של חס וחלילה של התפרקות. אם היית אומר שהם עומדים להתפרק מבחינה פיננסית, היית אומר, וואלה, אתה יודע מה אפשר לעשות, אתה יודע, קבוצה, אבל זה לא זה. זה לא נכון. הבנת?
1: הבנו. דוד פיזנטי, יקירנו, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו מאחלים לך ולכל בני ביתך שנה טובה,
2: דוד, שנה טובה והרבה בריאות, מותק.
3: שנה טובה גם לכם, הרבה בריאות, שנה טובה, שנה טובה.
1: פרסומות.
0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: תושבי נתניה יקרים, כאן אבי סלמה ראש העיר. בשם חבריי למועצת העיר, עובדי עירייה כולם, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומבורכת. שנת לימודים פוריה לתלמידות והתלמידים שלנו, ובעיקר שנה של שלום בינינו. אנחנו כולנו מאחלים לשובם של חיילי צה"ל בבריאות איתנה הביתה, בריאות גוף ונפש, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה שבה יחלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.
7: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
9: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
10: היי, שוב אני עכבר מהמחזורים.

0: איתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: בורגראנץ' נוחתת בקריית השרון, ואתם מוזמנים להפנינג פתיחה מטורף לכל המשפחה במעמד ראש העיר, עם די-ג'יי, ציורי פנים, בלוני צורות לילדים ועוד ים הפתעות. ביום חמישי, 10 באוגוסט, מ3:30 ועד 6:30 בסדרות תום לנטוס 26 נתניה. הכניסה חופשית. בורגראנץ', הכי ישראלי.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: 90 FM

0: עד הדקה ה-90, חזרנו אליכם, ואנחנו מיד נעלה את אלי אורגד ונדבר קצת על מה שקורה במכבי נתניה. מגיעות אליי שמועות לטלפון על אימותים בין רוני לוי לרוס קסטין. אני עדיין לא יודע על איזה רקע או מה קורה, אבל אתה יודע, שאומרים לך את זה יותר ויותר אוהדים ואנשים יודעי דבר, כנראה שיש יש דברים בגו. אנחנו ננסה במהלך השידור להבין, לראות מה קורה. יכול להיות שגם אלי אורגד קצת יכול לשפוך אור על על הדבר הזה, אבל מערכת יחסים אחורה בין בעלים למאמן יכולה להגיע לאנשהו?
1: לא, אף פעם זה לא מוביל למקומות טובים, ולא רק בכדורגל הישראלי, אלא בכלל בכל מקום, בכל עסק. בכדורגל הוא עסק לכל דבר.
0: בוודאי.
1: אתה לא יכול שיהיה בין הבעלים למנכ״ל, למנהל, למי שמוביל את המערכת. אתה לא יכול. אתה לא יכול שתהיה מערכת יחסים טעונה, לא טובה, שיהיו כעסים בין שני הצדדים. זה לא מחזיק מים. זה יכול להחזיק שבוע, שבועיים, שלושה שעות, בסוף הדברים מתפוצצים, כי כל אחד בתוך בדעה שלו, בכיוון שלו, במחשבות שלו, כל אחד מושך לכיוון אחר, וזה יכול לגרום להרבה בעיות. אני מאוד מקווה שזה לא מה שקורה במכבי נתניה, כי בסך הכל העונה הזו התחילה, בניגוד לשנים קודמות, בצורה קצת יותר טובה. נתניה לא צריכה לרדוף אחרי הליגה, אספה נקודות בצורה סבירה, אולי יכלה עוד נקודה, עוד שניים, אבל עוד שתי נקודות לפחות לנצח איזה משחק נוסף, אבל בסדר. ואם מה שנקרא יש דברים בגו, ורוני לוי בסכסוך, או לא יודע אם בסכסוך,
0: אני לא יודע,
1: לא בסכסוך, אבל אם יש ביניהם אי הבנות, בסדר? כי אנחנו כל התוכנית, אנחנו מדברים על זה שמכבי נתניה צריכה להתחזק בשחקנים. אני מניח שרוני לוי מבין קצת יותר טוב מאיתנו שצריך לחזק את הקבוצה הזו בשחקנים. אני זוכר שישבנו פה לפני איזה שבועיים, ואלי דיבר על כל מיני דברים שקורים במכבי נתניה, הסתכלנו עליו בחצי פה.
0: אמרת אלי דיבר, אז הנה הוא על הקו.
1: אז אלי איתנו.
0: שלום לך אלי אורגד.
1: אלי, ערב טוב.
2: שלום, שלום, שלום לך דעת, שלום משה גבאי. תראו, שמעתי את פיזה, ואני שמע גם את המחדד. אותה גברת בשינוי אדרת, כסף, כסף, כסף. יש אתר שנקרא משפחת מכבי נתניה. שם בחור בשם ססון זאב שכתב כך, אני עוקב אחריו, אני רואה מה הוא כותב, והוא כתב כך: עדיין כלום, השחקן הקולומביאני נבלע, הם מנסים להוריד מהקבוצה של הקשר הקולומביאני כמה אלפי אירו, בזמן שהקבוצה הקולומביאנית מנסה להוציא עוד כמה אירו. ואז הוא כותב, אחרי שהוא כותב וכותב וכותב שם: אם אתם לא מסוגלים לשלם ברכש ואתם מחפשים רק בחינם, בשביל מה נכנסתם לעסק הזה? 1.6 מיליון שקל, את הזוג יקנו אז ב-200 אלף שקל, את נדב נידם כי זה רק 300 אלף שקל, יאל סגל קנה את הזולאי ב-2.5

0: חצי מיליון שקל, ואנחנו עוד התלוננו. אחרי זה הוא אומר, דברים חכמים, שימו לב למה שהוא אומר, אני כבר לא מדבר על בלם שאין לנו, אם חס וחלילה ושלום, פלדמן, בני פלדמן נפצע, או אדום, אין לו מחליף, וזה ברור לכולם. אם פילו נפצע, או אדום, אין לו מחליף, ככה זה גם חזיזה. אנחנו לא מועדון כדורגל, אנחנו בורדל של כדורגל, הכל על הכתפיים של רוני לוי, אין מישהו אחר במועדון. ואני שואל, איפה עיריית נתניה, שמעבירה המון כסף, למה היא לא בודקת מה מתרחש במועדון? אני רוצה לכם ככה, תקשיב, קסטין לא יזרים כסף, לא יכול חוקית להזרים כסף, לא מסוגל להזרים כסף, וגם אין לו כסף. קסטין לא יזרים כסף למכבי נתניה, והגיע הזמן שעדי מכבי נתניה הבינו שזו אותה גברת בשינוי הדרת. אלא שההבדל בין סגל, שהיה מתמודד איתי מולו בבית המשפט, והם הגיע הדיון, היינו בדיון הוכחות בבית המשפט נגדו, כי הרי הוא מה הוא טען? הוא טען שאני אלי אורגד אמרתי שהיה משקיע שרצה לקלוט את מכבי נתניה, יש לי מקור מוסמך לכך, והוא לא רצה למכור את מכבי נתניה, הוא אמר שזה לא שון הרע. בסדר. אני אומר לכם דבר אחד מאוד פשוט. הוא הביא את רוס קסטין, הוא ידע את מי הוא מביא, הוא הביא אותה גברת בשינוי אדרת, אלא שהיה הבדל אחד קטן בין סגל לבין רון קסטין. תראה, אי אפשר לקחת לסגל את אותו אוהד מכבי נתניה, ושמכבי נתניה חשובה לו. זה שאחרי זה הוא נכנס לתוך הבור הזה שנקרא מכבי נתניה, והוציא כסף מכיסו, וממנו לה חלק במכבי נתניה, ודאג שבעיריית נתניה שלו לו כסף, זה בסדר. אבל זה ההבדל בין רוס קסטין לבין סגל. רוס קסטין אין לו נשמה, נתניה לא חשובה לו, ולבוא לומר, אני גדלתי בפרדס חנה, ולא יודעת מכבי נתניה, זה כמו לומר, אני לא יודעתי בנתניה, ולא יודעת הפועל של ג'וליה. עזבו אותך משטויות, האיש לא יודעת מכבי נתניה, והכל לכאורה, האיש הזה לא שם שקל, לא מסוגל לשים שקל, ואני צריך להפרוט לכם את זה גם למה לא.
1: אז אלי, סליחה רגע, אז למה הוא בא למכבי נתניה? מה, הוא בא לקבל תהילה? לא הבנתי.
0: אני אענה לך. אם אני, כתחנת רדיו, העיתונאים שולחים לדוברות עיריית נתניה, פקס, מייל, ופה הם אומרים לו, פקס למי שלא מבין מה זה מייל, ומייל למי שלא מבין מה זה פקס.
2: טוב שלא אמרת יום הדואר.
0: האמת היא, תאמין לי, כבר בא לי לשלוח להם ביונה דואר. ואומרים לה,
1: היונה נפצעה.
0: האם אתם יכולים להראות לנו שרוס קסטין העביר סנט אחד למכבי נתניה? אנחנו שואלים עוד כמה שאלות על הרכישות וכו' וכו'. מכבי נתניה ממלא פי המים. אתם יודעים למה ממלא פי המים? כי קסטין, לפי, אם יש אחרת, אני מוכן עכשיו שהוא יעלה, ידבר ויאמר אחרת. קסטין יודע את מה שאני יודע, שהוא לא יזרים. לא בגלל שהוא לא רוצה להזרים, הוא לא יכול להזרים. תקשיבו! אוהדי מכבי נתניה, הוא לא יכול להזרים. אני רוצה להבין מהאוהדים של מכבי נתניה, שכל אלה לצנח חצר שפעמים מפמפמים את המקלדת, איך הוא יזרים? מאיפה הוא ייקח כסף? הרי אם הוא היה רוצה לקלוט את זה מכספו הפרטי, היה אומר רוס קסטין קנה. הוא לא אמר בהתאחדות רוס קסטין קנה, הוא אמר חברת עלייה קנתה, חברת עלייה זו חברת השקעות, מכבי נתניה זו חברה לתועלת הציבור, כמו שהיית במשפט היום, נכון? ראית כמה פעמים זה לא במשפט. אז אם זה ככה, אז איך אתה רוצה להרוויח כסף? אין לך סיכוי להרוויח כסף. הרי זה גם שם עורך דין של סגל היום. אי אפשר להרוויח כסף במכבי נתניה. סליחה, ואם אי אפשר להרוויח כסף במכבי נתניה, שאלה, רוס קסטין, מה אתה עושה במכבי נתניה? אולי התשובה אצל פודי. פודי אומר שמי שנכנס לכדורגל, נכנס המון גם בשביל הפרסום. בשביל לעשות רעש פרסומי, ובפער רעש הפרסומי, אתה מקבל גם בי דואג כזה המון דברים מסביב.
2: אין ספק בכלל, תגידי, מישהו ידע מי זה אלונה ברקס?
0: אמר לי חברו של שחר, חברו של שחר במכבי חיפה, שאיפה ששחר הולך, בכלל לא מדברים איתו על וולבו, לא מדברים איתו על עסקים, מדברים איתו על דבר אחד.
1: מכבי חיפה.
0: וכדורגל, זה פותח דלתות הכי גדול. אותו דבר גם אלונה ברקת, לא שהיא כל כך צריכה את זה אלונה ברקת. כמות התרומות שהיא תורמת בחייה, אלונה ברקת עם המשפחה שלה, זה פי שתיים מהתקציב של עיריית נתניה, של מכבי נתניה. אלא, אולי זו הסיבה שרוס קסטין נמצא, ורוס קסטין לא זיהה את הפוטנציאל של אוהדי מכבי נתניה שהם לא פריירים. אוהדים של נתניה לא פריירים. יעבור עוד משחק, עוד תיקו, עוד ניצחון, יבואו הפסדים, תראו את התקופה של בני לם, קיר צהוב. כולנו היו בטוחים שאנחנו השמיים הם הגבול. מהר מאוד בני אחרי כמה משחקים אמר, לא יכול להאמין את מכבי נתניה. אוהדים של מכבי נתניה, אוהדים לא קלים, אוהדים שדורשים, רוצים ניצחונות ורוצים לראות את מכבי נתניה בפלייאוף העליון ומתמודדת לאליפות. עם מה שקורה עם קסטין, עם הרכש של השחקנים שהוא עושה, עם העניות של כמו קפצן בפתח מחפש עוד שחקן בפחות כסף בפחות כסף בפחות כסף, נראה לכם הגיוני שאנחנו נגיע לשם? ולכן יש ויכוחים רבים בין רוני לוי לבין רוס קסטין. רוני לוי שבא מקבוצות שהן בדרך כלל תמיד קבוצות שיש להם, מכבי חיפה, גם הפועל חיפה הוא קיבל אפשרות לרכוש שחקנים, מגיע לקבוצה שהבעלים בכלל לא נמצא, יש פה איזה מנכ״ל שבכלל אומרים שהוא התפטר, כן התפטר, לא התפטר, בכלל לא כל כך אוהד את מכבי נתניה, כל נשמתו בפתח תקווה, ולכן אומרים בעצם רוני אומר, איפה נפלתי? מצד שני, עם כל הכבוד לרוני לוי, רוני לוי היה במדבר של הכדורגל הרבה מאוד, תקופה מאוד ארוכה. רוני לוי ישב בבית הרבה מאוד זמן. ואם אתה יושב בבית כל כך הרבה זמן, אתה רוצה לאמן, אתה לא רוצה לשבת בבית. ולכן כל הוויכוחים בין רוני לבין קסטין יהיו תמיד מתחת לפני השטח, ואף פעם לא תשמע שהם ויכוחים, תשמע אותם בתקשורת, או תשמע שהם התפוצצו באיזשהו שלב. למה? כי רוני לוי צריך את הפרנסה, רוני לוי רוצה להישאר במכבי נתניה, קבוצות הכדורגל לא כל כך משופעות, שבחר הוא יוצא, לוקחים אותו למקום אחר, וצד שני, רוס קסטין בא עם התרבות האמריקאית, שישחקו הנערים לפניי, אני בא למאה, אני בא לדעה, מי אתם בכלל? אלא שרבק, אין מאה, יש רק דעה, תביא כבר את המאה, הוא לא מביא את המאה, והוא רוצה שיהיה לו דעה. זו כל הבעיה של מכבי נתניה, ולכן מכבי נתניה לא תצליח להתברג לעולם במקום הראשון, השני והשלישי, כי האנשים שמובילים אותה, זה אנשים שמחפשים להערכה שלי, כי אני לא מבין מה עושה במכבי נתניה, הרי כסף אתה לא יכול לקחת, ולהשקיע אתה צריך להשקיע, אז אולי רק פרסום, אבל אם אתה מחפש פרסום, אז עשה טובה קסטין, תפתח לנו את לגו, תשקיע בילדים בני שנתיים, תאמן אותם לשחק לגו, כשיהיו בני 20, הם יהיו הועדים שלך. עזוב אותנו, תן לנו שקט, תן לנו שקט נפשי, ואם אתה לא מסוגל, לך הביתה. ואני בא בטענות לסגל. סגל הוא האשם העיקרי במה שקורה פה. וכל מיני לחשושים שאומרים אולי סגל לא רצה, כן רצה, הוא מתחרט, הוא ראה, נחמץ ליבו, לא נחמץ ליבו, לא נחמץ ליבו, לא נחמץ נפשו, ולא נחמץ שום דבר. האיש הביא את קסטין, הוא אחראי לכך, מכבי נתניה, מזלה שהליגה כולה חלשה, ולכן מכבי נתניה גם עם ה-25-30 מיליון שקל שבהם היא משקיעה, וזה לא מכספו של קסטין, שימו לב, זה מכספי התגמולים של התקשורת, של הטלוויזיה, זה מההתאחדות, זה מעיריית נתניה, זה מהמינויים ועוד ועוד. אפילו את המגרש החדש שנתנו עכשיו לאימונים, נתנו אותו למכבי נתניה בנזיד עדשים, ובתר טובוק לא קיבלה כלום. מה שננסה לומר הוא, רוס קסטין, לך הביתה, ושעה אחת עדיפה, מה שאתה עושה במכבי נתניה, אתה מזלזל באוהדים, אתה צוחק על האוהדים במכבי נתניה, אתה עושה נזק אדיר לנתניה, או שתשקיע, או שתלך. אבל האמינו לי, סנט לא תראו בקסטין, במכבי נתניה, לא בגלל, אולי הוא רוצה, הוא לא יכול, רק אם הוא יכניס את היד לכיס הפרטי שלו, שלו, שלו, לכיס שלו, של רוס קסטין, הוא יוכל. אני לא מכיר חברת השקעות, שיש לה קרן השקעות בשני מיליארד שקל, והיא לקחת את הכסף של משה, דוד, יוסף, מוסטפה, עבד וחלים אל חפז, וגם תן לי, משה, יש לך שמות באנגלית?
2: יש לי שם, רוס.
0: תן לי שיש
1: כמה שמות. הארי.
2: רוס קסטין.
0: ומי עוד?
2: וג'ניפר.
0: ומשקיעה במכבי נתניה, כאשר אני השקעתי אצלך מיליון דולר, רוצה לקבל תשואה, ומלכתחילה, אתה יודע שהתשואה היא מינוס. איזה חישוב עסקי יש פה, שיקום הגאון הגדול. עכשיו, אם מכבי נתניה חושבת שמה שאני אומר הוא לא נכון, הרי ברור לכם שנגיד את זה גם בעוד שבוע, וגם בעוד שבועיים, ובסוף הקהל יבין אותי, כי אני כמו קאטו זקון, יחזר על זה כל הזמן ואומר את זה, שמכבי נתניה תועיל בטובה, מחר, לענות על המייל שתחנת הרדיו שלחה אליהם, כמה כסף, קסטין, השקיע במכבי נתניה, לא בערבויות, נזיל, לחשבון, כדי לרכוש שחקנים, ולא להתווכח על כל שחקן, בנסית אנשים. תראה לנו קסטין, שישקעת מיליון דולר, בבית השחקנים למכבי נתניה, אני הראשון שבא, נותן לך נשיקה במצח, ואומר, אין כמו רוס קסטין. אבל הסיכוי שנגיד אין כמו רוס קסטין, הוא כמו הסיכוי שלא תראה אותי, ביום הכיפורים בבית הכנסת, פונה לבורא עולם, ואומר לו, איך עוד פעם עשית את זה לתושבי העיר נתניה? ומי השם? סגל השם, חטאנו, אבינו, פשענו, סגל, אתה השם.
2: מה קשור סגל עכשיו? בחיית אלי, מה קשור?
0: תראה.
2: הוא מחר, אולי הוא עושה מחירה לא מוצלחת, אבל אי אפשר להאשים אותו.
0: סגל, אני אגיד לך למה הוא השם. הוא לא רק השם, הוא אבו השם. אני אגיד לך למה. סגל אמר לי אין כסף, פלוס מינוס, זה התקציב. אני בא ואומר, זה מה יש, אני באתי להציל את מכבי נתניה, כי אחרת אם אני לא הייתי נכנס, אף אחד לא רצה לקלוט את מכבי נתניה, היינו יורדים ליגה ועולים אחרי זה עם 8 נקודות פחות. אף אחד לא בא לטענות לסגל. אני לא בא בטענות לסגל. אני חושב שמה שסגל עשה למכבי נתניה, הוא הציל את מכבי נתניה לבקשתה של מירי פאברג. גם אני החלטתי לעשות את זה, מירי פנתה אליי, אלי תקנה, אני סירבתי. משיקולים שלי סירבתי. עכשיו, סגל קנה, אני טוען שסגל, אם אין לך את היכולת, הוא נדבק לכיסא כי הוא נהנה מהתפקיד. הוא היה צריך לעזוב את התפקיד לא אחרי 9 שנים, אחרי 3 שנים, לחפש משקיע רציני, ולהביא משקיע רציני, ולא איזה חרטה כמו רוס קסטין. להביא בחור רציני, שהוא באמת ובתמים יכול להיות כמו אלונה ברקת, כמו שחר, כמו ספרה, הרי ספרה היה למדף לא פחות מאשר קסטין. למה הוא לא פנה לספרה? למה ספרה הלך להפועל תל אביב? למה אי אפשר להביא פעם אחת מישהו רציני לעיר הזו? אולי יצחק תשובה, אולי הגיע הזמן שיצחק תשובה. אגב, פגשתי אותו לפני שעבר בזדה.
2: אלי, זה חלומו של פודי.
0: אני לא יודע מה חלומו של פודי. תראה, יצחק שובה פגשתי אותו בשבוע שעבר בשדה התעופה ביחד. הוא חיבק אותי, נשק, והחל שנה טובה, ודיברנו קצת, דיברנו מעט בצד. הוא בונה בנתניה עכשיו 2 בתי מלון, מבקש גם עטבות למגורים, וכנראה שהוא גם יקבל אותם. את זה תצטרכו לשאול את אביס למה, אבל לפי מה שאני שומע ומבין, הוא יקבל אותם, הוא יקבל. אני חושב שאם יצחק תשובה רוצה לתת מעט אתנחתה לעיר שבה הוא עשה את התחלת הדיגאולה שלו, את ההתחלה של העולם העסקי שלו, אז אני חושב שאם הוא רוצה לעשות את זה, אז הוא יכל איכשהו או לפה ולקחת את מכבי נתניה, לומר, אני לוקח אותה 3-4 שנים, או שיצחק בעצמו, שצמח ממכבי נתניה, ועשה את עונו בתחילת דרכו ממכבי נתניה, ייקח 4-5 משקיעים, והביא את נתניה לטופ, כמו שקורה בקבוצות אחרות בחול, שבהם 4-5 בעלי חברות רציניים, לוקחים את קבוצת כדורגל, מממנים אותה, שמים מנכ״ל, ונותנים למכבי נתניה לשוט למרחקים הגדולים. יצחק שובה יכול לעשות את זה, רוס קסטין, מכבי נתניה לא מעניינת אותו, לא יעשה את זה, ולכן הפתרון, אולי שיצחק שובה ייקח את חברת ישראכר שלו, ואז יהיה מוכר במס, יחד עם עוד 2-3 משקיעים, ויחזיק את מכבי נתניה בטופ של הכדורגל הישראלי, הוא בא לציון גואל.
1: אלי, אני חייב... אלי, אני חייב להגיד לך שאני שומע אותך בפעם החמישית-שישית, דבר אחד, אתה עקבי, וכל הזמן אותם טענות לאורך כל הדרך, וכל הכבוד, יישר כוח. בסוף, אתה כל הזמן מדבר על אותם נקודות שמציקות, מפריעות, וכנראה גם הן אמיתיות בכל מה שקורה מסביב למכבי נתניה.
0: תראה, אני
1: בוחש
0: בכל הלב בראשי, וחושב כבר שנה ומשהו, מה הוא עושה במכבי נתניה? האם, והכל לכאורה פה, כי מה הקשר בין סגל לבין קסטי? איך יכול להיות שפתאום לוקחים מישהו שבא, שהקשר שלו למכבי נתניה הוא כמו הקשר שלי לנצרות, ואומרים לו בוא תקנית מכבי נתניה, ועוד הוא אומר, ועוד סגל אומר לא קיבלתי ולא הרווחתי ולא זה ולא... משהו מאוד מוזר קורה פה בהתנהלות פה. הרי ימים, תראה, צריך לבדוק מה קורה פה, צריך לבדוק מה הקשר, איך יכול להיות שהאיש הזה שאומר שאני קרן השקעות של 2 מיליארד שקל, לא מביא רכש. תקשיבו אותו, תקשיבו עדיין כדורגל, אתם רואים רכש? אתם לא רואים רכש. הרי אם אתה רוצה להישאר בפלייאוף התחתון, אז שחק עם הנוער של מכבי נתניה. למה אתה בכלל רוצה לשחק עם להביא רכש וכו'? תשחק עם הנוער של מכבי נתניה. תאמין לי, אתה תהיה במקום 7, 8, 9. בסדר? אבל אם אתה רוצה להביא כבוד לעיר, ואתה רוצה לתת חיוך לעיר הזו, נתניה זו עיר של כדורגל. נתניה זו עיר שאם נתניה בטופ של הכדורגל הישראלי, הבלטות ברחוב הרצל מחייכות. האנשים מחייכים, נתניה זו עיר של כדורגל, תבינו את זה. כשמכבי נתניה מפסידה, התושבים עצובים, זו נתניה. ומה שקסטין עושה, זה תיקו, ניצחון, תיקו, הפסד. מלכתחילה אתה בא ואתה יודע שאתה רואה את מכבי נתניה, לא בצורה שאתה רגיל לראות את מכבי נתניה. ולכן, אם אתה לא רוצה להיות בטופ של כדורגל הישראלי, תגיד מראש, אל תביא רכש, אל תביא כלום, שחק עם הנוער של מכבי נתניה. אתה תגיע למקום 8-9, אל תדאג. ולכן, קסטין חייב ללכת ממכבי נתניה, לא להישאר בנתניה, וכל מי ששייך שם, כל מי שנמצא באגודה הזו, צריך לשים את המפתחות ולומר ביי ביי, להתראות וללכת.
2: אלי אורגד, דוקב כתמיד, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה לכם.
2: פרסומות.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אני רוצה קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
9: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים, מחיר רמת התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: יומן 90, חזרנו אליכם. שלום לך, סגן ראש העיר, עורך הדין עמיה תגה.
1: יאללה, ערב טוב.
0: בוא נתחיל על המגרש הירוק, ואחרי זה נגיע לשולחן הירוק. איך אתה מתרשם ממכבי נתניה עד כה?
1: המשחק נגד בית"ר ירושלים, אתה יודע, פתח לנו את התיאבון.
0: יותר מדי לדעתי.
1: יותר מדי. אתה יודע, היה לנו הפועל חיפה בבית, משחק שחשבים שננצח, אתה יודע, לא, גם אם לא בצוגה, אבל שננצח. פתחנו את המשחק לא טוב, הסתיים בתיקו. עוד נקודה, אמנם אתה יודע, עדיין לא הפסדנו העונה הזאת, אני מקווה שההפסד יגיע כמה שיותר בשלבים יותר מאוחרים, אבל אתה יודע, רצינו לנצח את המשחק הזה מול הפועל חיפה, ובגלל כמו שצריך להפועל רמת גן, ואחרי זה מכבי תל אביב, אבל בסדר, אתה יודע, למי שזוכר את העונות הקודמות, פתחנו תמיד בהפסדים, אז לפחות זה.
2: כן, השנה בניגוד לשנים הקודמות, הפתיחה הייתה באמת טובה יותר, אבל עדיין, עמיה, שני משחקים בבית ובשתי תוצאות תיקו, סוג של פספוס, לא?
1: בוודאי, אם אתה שם בתווך את המשחק מול בית"ר ירושלים, שמשחק חוץ, אתה מנצח אותו 4-1, אז אתה מרגיש בדיעבד איזשהו פספוס. אתה יודע, וזה גם עונה שאתה לא רוצה לראות את סיום העונה להיות מקום 6 או מקום 5 או 7, אתה באמת רוצה להשתדרג. גם אם זה לא במיקום, פחות בצוגה למגרש. והתיקו טיפה, אתה יודע, טיפה מבאס, אבל יש לנו, אתה יודע, יש עוד משחק, זה ההבדל מגביע, משחקי ליגה, יש לך עוד משחק לתקן, יש לך פועל רמת גן בחוץ, אחרי זה מכבי תל אביב בבית, אפשר לעשות את זה.
0: ואחרי זה מנוחה, פגרת נבחרת, שיהיה אפשר לארגן את השורות, בהנחה שיבואו שחקנים חדשים.
1: בעזרת השם.
0: כן, תספר לנו קצת בקובע שלך כסגן ראש העיר, יש התקדמות, מדברים על ספורט, על כדורגל, יש תוכניות?
1: תראה, שני המגרשים החדשים שאני זכיתי, ברוך השם, כיושב ראש החברה לספורט, לחתום עליהם, ובימים אלו באמת מתאמנים הקבוצות, אז מבחינתי גם ברמה האישית זה איזשהו רגע מאוד מאוד מרגש. כי אני זוכר כילד שאני התחלתי להתאמן, לא השתנו במשך 20 ו-30 שנה, לא השתנה הדבר, עד ברוך השם באמת שהמגרשים האלה, והיום אני חושב שזאת התחלה, והיום יש גם ראש עיר, ואני לא אומר את זה היום, אני אומר את זה מתחילת הדרך, יש ראש עיר שהוא אוהב מאוד ספורט, נגיע קודם כל לא את צרוף של מכבי נתניה, בכלל של הספורט בעיר, ומגיע למשחקים באופן קבוע, הוא ובני המשפחה שלו, אז זאת כבר התחלה טובה ופתיחה טובה. לפני כמה ימים גם עשינו ערב הוקרה לספורטאים המצטיינים בנתניה, חולקו גביעים, תעודות הערכה, וגם סכום, אתה יודע, סכום אומנם לא גבוה, אבל עדיין חולקו סכומים למצטיינים. אז באמת מעודדים את הספורט, חושבים ספורט, ובשנים הבאות גם אנחנו נראה באמת את הספורט מקבל יותר מקום של כבוד מבעבר, מהסיבה הפשוטה שהיום מי שמוביל את הספינה הזאת שנקראת עיריית נתניה, יש ראש עיר אבי סלמה שאוהב, מחבץ עוד ומבין שהספורט הוא הרבה מעבר למשחק.
0: עמיה, המגרשים האלה שדיברת עליהם, את מי הם אמורים לשרת או את מי הם משרתים?
1: את קבוצות העיר, את קבוצות השונות בעיר, יש לא מעט קבוצות, הן אמורות לשרת את כל קבוצת הספורט בעיר.
0: גם בית"ר טוברוק נהנת מהמגרשים האלה?
1: תראה, יש איזושהי חלוקה שקיבלו עליה הסכמה. אני מניח שיש אנשים שפחות...
0: כן, אני שואל את השאלה כי מגיעות אלה תלונות.
1: אני מניח.
0: לא, אל תניח, אני אומר את זה בפנים.
1: קודם כל אני מכיר את רדיו 90, וברוך השם אתם לא מדברים באוויר, אתם מדברים עם עובדות, שזה משהו שהוא מעולה. אני יודע שיש קבוצות שהן פחות מרוצות, אבל אני יכול להגיד מכאן שבסופו של דבר הדברים יסתדרו, גם אם לא כולם בסוף יהיו מרוצים ב-100%, אבל אני מבטיח לך שלפחות על הרוב כל הקבוצות יסכימו עליהם. בסופו של דבר זה הרצון שלנו, תדעי, יש קבוצות מובילות כמו מכבי נתניה, ולצד זה יש גם קבוצות כמו בית"ר טוברוק והשרון נתניה, שלרוב, לפחות לשרון נתניה, אתה יודע, מגיעים החבר'ה שגם אם לא הצליחו להשתלב במכבי נתניה או בבית"ר טוברוק, וזה המקום שלהם. ואמרתי, אני לא סתם אומר את זה, הסיסמה שאני זורק בה, זה לא סיסמה, זה המציאות בעצם, שספורט זה הרבה מעבר למשחק, ועל זה אני מדבר. הספורט מחזיק את הילדים האלה באיזושהי מסגרת שהיא טובה, שהיא מעולה, ואני מאחל לכל אחד לחוות את החוויה הזאת של הספורט, ולא משנה באיזה ענף. ואתה יודע, ואנשים שנמצאים במסגרת ובדברים טובים, זה מרחיק אותם מדברים אחרים, דברים שליליים. וכתושב, כנבחר ציבור, כאוהד ספורט, בוודאי שאני רוצה לראות את הילדים שלנו במסגרות האלה, ולתת כמה שאפשר, אתה יודע, במגבלות שיש לרשות, ויש לא מעט מגבלות, לתת באמת את, האפשרות הטובה ביותר לכל הקבוצות, ולא רק למכבי נתניה.
0: יפה, זה בהחלט, בהחלט איש בשורות אתה, אדון תגה, ואני מאוד מקווה שבאמת יהיו כמה שפחות מקופחים. אמרו לי שאתה קצת ממהר, אז אנחנו נסיים כאן, ותרשה לי לאחל לך, לבני ביתך, ולכל תושבי נתניה ועם ישראל, שנה טובה ומאושרת.
1: אמן, שנה טובה, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לך. בתחילת התוכנית, כל הזמן מגיעות אלינו פניות מאוהדים שרוצים לעלות לשידור. אז נפתח לנו איזה חלון של 10 דקות, יגאל, ברשותך, אנחנו נעלה...
2: בשמחה.
0: נעלה אוהד, נשמע קצת מה הוא אומר. כמובן, האוהדים בלי להתלהם ולדבר
2: בסוף בצורה... בסוף הם הכי אותנטיים בצורה, והכי הכי אמיתיים.
0: בצורה טובה, אז ערב טוב, צחי.
3: היי, ערב טוב, משה, מה נשמע?
0: בסדר, יש לך 7 דקות, אז תהיה יעיל, על מה אתה רוצה לדבר?
3: לפני שאנחנו נתחיל לדבר, שתי דברים. קודם כל, לקחתי רגיעון כמו שהבטחתי לך. לפני חצי שעה, אז אני יחסית רגוע. ודבר שני, פעם שעברה שהתראיינתי, קצת צעקתי על יוסי, אז אני רוצה להתנצל, לא הגיע לו שאני
0: צעק. תתקדם, צחי.
3: אז שתי דברים. האמת היא שאני רוצה לדבר בתור אוהד מותש.
0: למה מותש?
3: אנחנו ב-9 בספטמבר 26, ואני עדיין ב-9 בספטמבר 25. אותם כתבות, אותם התכתבויות. האמת היא שיצא לי היום למחוק הרבה דברים מהוואטסאפ, ואני מצאתי התכתבות שלי עם מאמן הקבוצה, יוסי אבוקסיס, בדיוק לפני שנה, אני חושב שאפילו שלחתי לך צילומי מסך בזמנו, ואני כאילו הרגשתי, אלוהים, אנחנו בדז'ה-וו. הוא כותב לי שמה, מצאתי 3 בלמים פיצוץ, סגרתי עם 3 ואת 3 הפילו לי, מביאים לי שחקנים מליגה 5 באנגליה, שחקנים שאי אפשר אפילו להסתכל על, כאילו, זה כאילו רוני לוי כתב לי את זה היום.
0: רגע, אני רוצה להשיק מדבריך, מה שאתה אומר לנו עכשיו, שהעימות בין רוס קסטין לרוני לוי, הוא על אותו רקע של שחקני חיזוק?
3: אותו רקע בדיוק, אותו דבר בדיוק, יוסי עבר אותו דבר, אני אומר לך, 9 בספטמבר, שנה אחורה, אני מתכתב עם יוסי, את כל מה שרוני עובר עכשיו, יוסי עבר אז, נורא פשוט, נורא נורא פשוט, את כל הכתבויות שאמרתי, אני חושב שבזמנו גם שלחתי לך, זה פשוט הזוי, זה אותם אנשים, הם עובדים עם הסוכנים שלהם, אני לא יודע מאיזה ג'ונגל, עובדים עם הסוכנים שלהם, הם רוצים שחקנים שלהם, אין להם שום קשר או גישה לעיר נתניה, לתושבי נתניה, לאוהדי נתניה, זה לא מעניין בכלל. אז זה היה יוסי, עכשיו זה רוני. רוני לא קובע שום דבר, אין לו שום מילה מבחינה מקצועית, הוא צריך לאמן את הקבוצה, וזה הכל. אנשים שלהם מביאים שחקנים, אני מדבר איתך על מה שיוסי סיפר לי. אני רק משליך מזה על מה שרוני עובר עכשיו. אותו דבר.
0: מה שאתה אומר לנו, צחי, למעשה, אין תקווה למכבי נתניה.
3: תראה, אני הבטחתי להיות מאוד מאוד מאוד,
0: אני מודה לך.
3: יופי. אז הכתובת, יש תקווה, אבל שוב, אני לא רוצה להגיד דברים נורא נורא לא יפים על ראש העיר. אני גם מורה מכבדת אלי אורגד, אז אני שמור על, על, על לשוני מה באמת אני חושב על ראש העיר. אבל חברים,
0: תימנע מזה.
3: נתניה, אני נמנע, אני לא אומר. עודי מכבי נתניה, זה הכתובת שלכם. אין לכם מה ללכת לכלב, אין לכם מה... הכתובת היא עיריית נתניה. אני שמעתי קודם את המיה, עם כל הכבוד למיה שאני חולה עליו, הוא יכול להביע דעה מקצועית פי 10 ממני ופי 10 מרוב המומחים אצלכם. לא מרואיין לגיטימי לגבי עיריית נתניה, ממש לא. והכתובת היא ראש העיר, אני לא יודע מה הולך פה, אני לא יודע מה הבטיחו לו, אם הבטיחו לו, אין לי דרך לדעת. אבל יש פה דברים נסתרים מאחורה, שזה פשוט בלתי נתפס. מסבירים לו, ואני בטוח שגם אלי הסביר לו, לא נכנס שקל. אתה אומר, שקל מעיריית נתניה מול שקל, אז הדבר היחיד שעולה לי בראש זה החמש מיליון שהוא קיבל שנה שעברה, הוא נותן חמש מיליון כנגד השנה הזאת. אבל זה עדיין החמש מיליון שלו. איפה החמש מיליון של קסטין? אז זה לופ שלא נגמר. אז אני לא רוצה להשתמש במילים, אתה יודע, אבל איפה אתה ראש העיר? זה כסף ציבורי. באמת, כולם מטומטמים? מה הולך פה? אני באמת לא מבין.
0: הבנו, צחי, בזמן שנותר, תספר לנו קצת כדורגל, איך אתה מתרשם מהיכולת של הקבוצה, מה יש, מה חסר?
3: שוב, הגרוש ללירה. אני רואה בלם שאף אחד לא רוצה אותו, מוסר מסירות ליריב. ואני אומר, אלוהים, לפני שבועיים, אני יודע מידיעה, רוני סגר הכל מול הבלם הפורטוגלי. זה רק להחליף ניירות, הוא היה צריך להיות השבוע הבלם מול הפועל חיפה, וזה שלוש נקודות שיהיו חסרות לי. וזה שוב אותו דבר כל הזמן. לא יודע, זה פשוט כואב, זה כואב, זה כואב בגלל שאני רואה את בית"ר ירושלים ומכבי חיפה. ואני אומר, מה, זה אלה?
0: אתה אומר נפתח צ'אנס להגיע למעלה.
3: בוודאי. אבל תביא את הבלם בזמן. לפני שלושה חודשים רוני בכל רעיון צועק במחנה אימון, ראיתי סרטון של רוני אומר, אני חייב בלם בשחקן כנף, חייב.
0: לי חסר קשר דפנסיבי באמצע, אבל...
3: אני לא יודע כמה הוא היה חסר לי במשחק הזה, היה חסר לי בלם.
0: היה מרכז שדה של הפועל חיפה. אבל עזוב, בוא.
3: כן, אבל שוב אנחנו מדברים מקצועית. לעבור השקל הראשון מהבעלים... אז נדבר אחרת. אני לא יודע גם מי פותק. מדברים על 54, 55, 50, 48. מישהו יכול לבדוק את זה? זה כמו מזכיר לי, אני רואה את אברמוב, ראיתי אותו בארבע רעיונות בשבועיים האחרונים. בכל רעיון הוא אמר שהחובות של ביתר, זה פעם או אחת אמר 25, פעם או אחת אמר 75, פעם אחת 55. מישהו בדק את זה?
0: פעם זה, סחי, פעם זה עם מעם, פעם זה בלי מעם.
3: וגם הבא המשתנה כל פעם.
0: כן, תן את הקרדיט לבעלי קבוצות, הם לא כלכלנים ורואי חשבון, הכל בסדר.
3: הם בעלי קבוצות, לי יש פרזנטור, אני לא יודע מי עומד מאחוריו, אני לא יודע מי הברזילאים שהם חלק מהסוכנות שחקנים הזאת, אני לא יודע מי בהתאחדות אישר להם בכלל להיות בעלים.
0: אם הם בעלים, אז הם עברו את המסננת של ההתאחדות, זה ללא ספק.
3: אז בסדר, אבל בינתיים יגיד לך גם מי שאמרתי קודם שהוא לא מרואיין לגיטימי, מי אתה גם, יגיד לך שכרגע המשקיע היחיד והגדול של מכבי נתניה, זה עיריית נתניה. אז הקבוצה שייכת לעיריית נתניה.
0: טוב, צפויים לנו עוד ימים מעניינים. צחי, השבע דקות שלנו הסתיימו, אני מאחל לך.
3: שיהיה לנו שנה טובה.
0: ולבנה ביתך שנה טובה, ושנתניה תצליח סוף סוף, ונדבר... כן, בוודאי.
3: לראש עיריית נתניה, תרים טלפון בבקשה, לראש קסטין, שינקוב מתיר, חמש דקות וקום לא יהיה. זה הכל.
0: אני מניח שאבי או מי מטעמו שומע את התוכנית והמסר עבר. תודה רבה לך ונצא לפרסומת. ביי ביי.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אני רוצה קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי. נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב-10 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
6: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: לא קונים רהיטים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רהיטי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט, ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך, לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: הדקה ה-90 של יום רביעי, הגענו לרבע האחרון של תוכניתנו, בואו נדבר קצת על ביתר ירושלים ושאר הליגה, ונקנח בליגת האליפות שהתחילה אתמול בכל תרועה רמה. ערב טוב אגדה ירושלמית, דני נוימן.
1: ערב טוב לכם, חברים.
0: בואו נתחיל בביתר ירושלים, דני, איך אתה מתרשם מהקבוצה בינתיים? זה לא בדיוק מה שציפו, אבל לפחות ניצחו.
1: זה נכון, השורה התחתונה זה שניצחו בסכנין, משחק שלא היה קל, אחרי שני הפסדים, קורא לב, תבוסה לנתניה, תבוסה להפועל תל אביב, אבל אחרי התבוסות האלה, ראינו קצת לחימה מצידה של ביתר ירושלים, וזה דבר שלא היה בשני המשחקים הראשונים. מה גם תוסיף לזה את ההרכב החסר של אלמו כהן, שני המגינים הטבעיים שלו, לא שיחקו, גם דרני מורחק, שוע פצוע, לא פשוט, לא פשוט לנהל ככה. הציפיות כמובן מביתר היו גבוהות מאוד אחרי העונה שעברה, אבל אתה יודע מה, חזון למועד, יש עוד הרבה מאוד משחקים, וביתר ירושלים תתברק בצמרת הגבוהה, ואני מקווה מאוד שגם תיאבק על תואר האליפות.
0: אתה לא מרחיק קצת לכת, דני, תואר אליפות, בינתיים היא מגמגמת.
1: זה נכון, היא מגמגמת, אמרנו, אבל יחזרו כל הפצועים והמורחקים, וביתר ירושלים עוד תביא שחקן אחד, אני מקווה, עד סוף חלון העברות.
0: זה עוד שבוע בערך.
1: כן, כן, וביתר ירושלים יש לה סגל מספיק טוב בכדי להיאבק על כל תואר אפשרי בכדורגל הישראלי. אני אומר לך זה באחריות, כי הסגל משנה שעברה לא השתנה בצורה דרסטית, לא הוציא אולי את ירין לוי, שעזב למכבי חיפה. בסך הכל, ביתר לקחה לשורותיה את מוצ'ה מאשדוד ואת וורקו מהפועל רמת גן, אמנם שחקנים צעירים ומוכשרים, אבל יש להם עתיד. ונוסיף לזה את שון וייסמן, שעדיין לא נכנס לעניינים, זה גולר. אנחנו מכירים אותו גם בליגה הספרדית, גם בליגה האוסטרית. בהחלט אפשר לצפות ממנו, ואני בטוח שהוא עוד יבקיע הרבה מאוד שערים.
2: דני, איך ההתייחסות שלך, מה ההתייחסות שלך לגבי ההחלפה בנושא של המאמנים, שאלמוג כהן ירד להיות מאמן, וברק יצחקי עזב את ביתר?
1: טוב, תראה, אני לא יודע מה קרה בתוך חדרי החדרים, בין ברק יצחקי, אלמוג כהן, ברק אברמוב, פיר אדר, אין לי מושג. לא יודע מי אמר למי שלום, מי לא רצה, מי כן רצה. אני יכול רק לומר לך בוודאות. אלמו כהן הוא איש מקצוע מהמעלה הראשונה. כשהוא היה מנהל מקצועי בביתר, הוא ניהל את העסק הזה בצורה נפלאה. הידע שהוא רכש בבונדסליגה בגרמניה, אני לא מכיר הרבה מאוד מאמנים בארץ שרכשו ידע כזה, ושיחקו ברמות האלה. לכן אני אומר, צריך לתת לו צ'אנס, זה רק תחילת הליגה, אפשר לדבר ככה באמצע הליגה, ואז אפשר לתת סקירה על היכולת שלו בתור מאמן, או יכולת פחות טובה בתור מנהל מקצועי וכך הלאה.
0: תראה, אחת הטרגדיות במרכאות כאן בעיר נתניה, שפספסנו את אלמו כהן, ופספסנו גם את רן קוז'וך, ששניהם היו כאן והוא עזבו, ותראה איזה יופי הם פורחים במקומות אחרים, מאוד, מאוד מתסכל. אבל אני רוצה ברשותך, דני, תנסה להסביר לנו מה קורה במכבי חיפה. קבוצה עם תקציב כמעט בלתי מוגבל, שהיא לא פוגעת.
1: תראה, קודם כל, מכבי חיפה עם 6 נקודות, מתוך 9 אפשריות.
0: כן, דני, זה מספרים, אבל זה 6 מספרים.
1: אני מסכים איתך. מכבי חיפה לא נראים טוב, אבל לדעתי לאט לאט, אחרי שהגיעו שחקני הרכש חדשים, השבוע הגיע עוד שחקן, ראינו את ברוניניו. הבעיה במכבי חיפה, שמתחילת העונה עד היום, במשך 3 מחזורים, כל שבוע הרכב אחר. ברק בחר מאמן מצוין, המאמן המאותר ביותר בכדורגל הישראלי, אבל לדעתי עושה טעות, קודם כל, שלא נותן לאלי מוחמד, הקשר אולי ההגנתי הטוב ביותר בישראל, האיש שמלמטה מנווט את המשחק של מכבי חיפה, ראינו את זה בשנים האחרונות, הוא לא נתן לו לפתוח. ירין לוי, הוא הוציא אותו במחצית. גיא מלמד, זה הסיפור מבחינתי, אני כבר אומר את זה כבר שנה, למעלה משנה. גיא מלמד, גולר, גם בשנה שעברה ראינו, כשהוא לא שיחק תחילת העונה, וברך יצחקי שילב אותו בהמשך, הוא כבש 15 שערים, זה לא דבר של מה בכך. והשנה הוא לא משחק, אולי פה 5 דקות, פה 10 דקות, אני לא מבין מה קורה פה. לא מבין, זה גולר, הוא יכול לשחק במכבי חיפה, הוא כובש למעלה מ-15 שערים בכל עונה. למה הוא לא משחק? לברק בחר ולליאור רפאלו והפתרונים.
0: זה בהחלט, מלמד, זה בהחלט תופעה ש... קשה, אני לא יש כדורגל כמוך, אבל קשה לי להבין את זה. דני, לסיום הרעיון שלנו, איך אתה מתרשם מקבוצה שמעניינת אותנו כאן, מכבי נתניה, והאם אתה צופה לעתיד בפלייאוף העונה?
1: אני צופה למכבי נתניה פלייאוף עליון. אחרי שראיתי אותם במשחק נגד ביתר ירושלים, בבלומפילד, ראיתי במשחק הזה, ראיתי קבוצה אטרקטיבית, קבוצה שמשחקת כדורגל מניע את הכדור מצוין, קבוצה שיש לה שוער טוב, הגנה טובה, ויש לה, יש לה את אוז בילו, יוצא מן הכלל, יש לה את דבו, גולר מהמעלה הראשונה, בסך הכל מכבי נתניה, נראים טוב, משחקים טוב, ויש להם גם מאמן טוב, שידע להביא אותם לפלייאוף העליון.
0: נקווה קצת מעל לפלייאוף העליון. דני נוימן, תודה שהיית איתנו, ושנה טובה.
2: שנה טובה, דני.
0: לך, לבני ביתך ולכל עם ישראל.
1: תודה רבה, שנה טובה לכם ולכל המאזינים של הרדיו.
0: תודה, תודה רבה לך, דני נוימן. איגל, בוא נדבר על ליגת האלופות שהייתה אתמול.
2: חיכינו לליגת האלופות.
0: עוד מעט תצטרף אלינו גם נדב יעקבי, אבל אנחנו גם...
2: זו הליגה המעניינת ביותר שצופה כדורגל, מי שאוהב כדורגל יכול לראות. עשו מתכונת חדשה לפני שנה, במקום לחלק את כל הקבוצות לשמונה או עשרה בתים, שניים, עשו ליגה אחת, הגרלה, כל קבוצה משחקת נגד פעם אחת קבוצה מהדרג הראשון, פעם אחת מהדרג השני, וזה מביא לנו כל שבוע שניים, שלושה מפגשים מאוד מאוד מסקרנים. אתמול המשחק המסקרן היה בין ריאל מדריד לאינטר.
0: חתיכת משחק, תענוג.
2: אני אוהד ריאל, אינטר היו בשתי רמות יותר טובים מריאל מדריד. אני בכלל חושב שריאל מדריד עשתה טעות שהביאה את מוריניו, אבל זה כבר לתוכנית
0: אבל,
2: אחרת.
0: אבל תראה.
2: זה לתוכנית
0: תראה, אחרת. אני אתן לך להמשיך את הניתוח שלך. מוריניו זה יחסי ציבור, זה רעש, זה תקשורת.
2: אני חושב שאם רצו להביא את מוריניו, היו צריכים לשים אותו מנהל מקצועי. היום יש מאמני כדורגל, הכדורגל הוא אחר, זה לא הכדורגל של פעם, המאמנים החדשים, הצעירים, מפפ גוארדיולה דרך צ'אבי אלונסו, דרך יורגן קלופ, זה מאמנים שמשחקים כדורגל שאתה רואה שאיך הם משפיעים על הקבוצה שלהם, אתה רואה שיטת משחק בתוך קבוצה. ריאל מדריד זה אוסף של כוכבים שצריך לדעת לנהל אותם, הכי טוב ידע לנהל אותם אנצ'לוטי. אתמול הם שיחקו נגד אינטר, אם קורטואה לא נמצא בשער, המשחק נגמר 7-4 לאינטר.
0: אבל זה גם חוכמה לבחור את השוער הנכון, זה בסדר גמור.
2: בסדר, אבל
0: תשמע, טיבו קורטואה ענק, זה אין ספק.
2: אני אומר, אבל לנו כצופי כדורגל, עכשיו משכו את הליגה הזו על שלישי, רביעי וחמישי. ואז פתאום אתה אומר, שמע, אני לא יודע כבר מה לראות. שבת, שישי ראשון, יש לך כדורגל ישראלי. אתה כאילו, מי שועד כדורגל, נצמד למסך, ויכול ליהנות מכדורגל שבאמת, אתה לא יכול לראות אותו, אלא רק בליגת אלופות, ששם נמצאות הקבוצות הטובות ביותר בעולם, שלדעתי הן יותר טובות גם מהנבחרות, כי בכל קבוצה יש את הכוכבים של הנבחרות הכי טובות.
0: ברור.
2: ואז יש לך, כן, 7-8 קבוצות, שהם רמה מעל כולם, שכל שבוע הם משחקות אחת נגד השנייה, וזה פשוט תענוג, צרוף ליין. אני חייב להגיד שגם המשחקים האחרים, אני לא יודע אם אתם שמים לב, אתמול אסטון וילה ניצחה 3-2, אז היו 5 שערים, בטיס ניצחה 3-2 את ליל, עוד 5 שערים, כאילו דורטמונד ניצחה בבית, אני לא זוכר את מי, 3-2, עוד 5 שערים, אתה אומר, ואתה כאילו, אתה רואה הרבה שערים.
0: דורטמונד את ויאריאל.
2: את ויאריאל, אתה רואה הרבה שערים, אתה רואה כדורגל טוב. אני ראיתי אתמול שקבוצה מיוון, איזה שחקן הפקיע, כדור עונשין מטורף, סובב את זה לחיבור, זה כאילו נגד הטבע, ואתה פשוט, אתה נהנה לראות כדורגל, שזה לא כדורגל שאתה פוגש אותו, לא בליגה הישראלית, וגם לא בליגות באירופה, עם כל הכבוד להם, כי בכל ליגה באירופה יש 2-3-4 קבוצות שמתמודדות. פה התחרות היא הרבה יותר צפופה, היא הרבה יותר מעניינת. אני חושב שהפורמט החדש של ליגת אלופות יוצק יותר תוכן ועניין, ומי שאוהב כדורגל פשוט נהנה.
0: אני דווקא לא אוהב את הפורמט הזה. אני אגיד לך למה. זה כמו השלב הבתים במונדיאל, משחקים פחות מעניינים. אנחנו נראה את האקשן בשלב הבא.
2: ברור, אבל נכון שתמיד האקשן מתחיל בשלב הדחה, בשלב הנוקאוט, שפה זה מתחיל שלב אחד לפני שמינית הגמר, ואז מתחיל שמינית רבע חצי וגמר. אבל אני כן רוצה להזכיר לך, שאתה רואה משחקים מאוד צמודים. אתמול, כל התוצאות, לא ראיתי שמישהו ניצח 4-5-6-0 את הקבוצה השנייה, ולא רק זה, אתה גם רואה כל שבוע, או אפילו כל יום. היום למשל, אני חושב שיש אתלטיקו נגד ליברפול. משחק גדול. אתמול היה משחק אינטר נגד ריאל מדריד. משחק גדול, כאילו, כל יום אתה יכול לתפוס שתי ענקיות שמתמודדות אחת נגד השנייה.
0: כן, היום תכף, בעוד 3 דקות.
2: כן.
0: לא, סליחה, לא. ברבע ברצלונה פיינורד. גם משחק. לא כוחות, אבל משחק.
2: לא כוחות, למרות שברצלונה כרגע נראית בקבוצה מפלצתית ברמה אחרת מכל הקבוצות באירופה, אבל בסוף אתה יודע, מי שבמאי מגיע לכושר בזמן הנכון הוא זה שיקח את הגביע. אני דווקא רואה את ארסנל השנה, אחרי הניסיון שהיא צברה והפסידה לפני שנה בגמר ליגת אלופות לפריס סן ז'רמן בפנדלים, אני ראיתי את ארסנל, היא קבוצה שמאוד מאוד קשה לשחק נגדה. קבוצה, דיברנו על דור המאמנים, מייקל ארטטה, זוכר קודם? מוריניו כבר לא שם. אז יש כל כך הרבה מאמנים צעירים שפשוט משחקים בכדורגל כמו במחשב. זה, זה, זה, זה, זה, זה דור וזן אחר של מאמנים ששיחקו, ראו ומבינים את הכדורגל בצורה קצת אחרת ושונה. והם אלה שצריכים לאמן את הקבוצות הגדולות. זו דעתי. ככה אני רואה את הכדורגל היום. ושוב, אני אומר, התענוג הזה של השבת בלילה לראות מ-7.45 עד 12 בלילה.
0: ואחרי זה תקצירים.
2: והתקצירים. מה אני אגיד לך? אני נהנה.
0: לא, אני נהנה מאוד. שמה, זה כיף. מי שאוהב כדורגל, זה כיף. אשתי עושה לי פרצופים, אבל זה בסדר. איך היא אמרה לי אתמול? נגמר המונדיאל, נתת לי חודש חופש, ועכשיו אתה בשטויות האלה.
2: האמת היא שבכדורגל, מקודם מישהו אמר את זה, מה שטוב בכדורגל, במיוחד בשלב הליגה, זה שתמיד, אתה יודע, אתה מפסיד, אז אתה אומר, יש את השבת הבאה. ואנחנו כעדי כדורגל, כל פעם יש לנו את המשחק הבא, את הטורניר הבא, את האליפות הבא, את ליגת אלופות הבא. תמיד, תמיד, תמיד יש תוכן, תמיד יש עניין, תמיד אתה יודע למה לצפות. וגם אם התאכזבת, אז אתה יודע שאולי, אתה יודע, אתה אוהד של קבוצה, אתה אומר, יאללה, אולי שבוע הבא.
0: יגאל, בוא נצרף לדיון שלנו את נדב יעקובי מערוץ הספורט. ערב טוב, נדב.
3: ערב טוב.
2: ערב טוב, נדב. נדמה לי, רגע, נדמה לי שנדב, אולי אני טועה, הוא העיתונאי הזה שבוחר את השחקן, כאילו, כדור הזהב, משהו כזה, נכון? אני לא טועה.
3: הנציג של ישראל.
2: הנציג של ישראל.
3: יש 100 אנשים בכל העולם.
2: תגיד למשה בשקט אחרי זה במי תבחר, ככה, בלי שהציבור ישמע.
3: אסור לי להגיד אפילו לאשתי.
2: מה אתה אומר, משה ואני דיברנו על הפורמט החדש של ליגת אלופות, ובכלל על כל מה שקורה שם. בוא נשמע את דעתך, את המומחה שלנו לליגת האלופות.
3: טוב, זה כבר שנה שלישית, זה כבר לא כזה חדש. אבל אם אתם שואלים את דעתי, אני מאוד מאוד אוהב את זה. אני חושב שזה שינוי מרענן, שטוב שעשו אותו, יש יותר משחקים, יש יותר משחקים גדולים, כמו למשל מה שראינו אתמול, אינטר ריאל מדריד, והיום אתלטיקו נגד ליברפול וארסנל נאפולי, המון משחקים גדולים בכל מחזור. ואני חושב שהשינוי הזה הוא בסך הכל מבורך, עושה הרבה דרמות, נוסף עוד סיבוב, לפני שמינית הגמר, קיצור, אני אוהב את זה.
2: אתה אוהב את זה, ומה, אנחנו קודם שוחחנו על הקטע של הקבוצה שקוראים לה ריאל מדריד, שמשום מה בחרה את מוריניו לאמן אותה, ואתה יודע, היא המלכה של אירופה, לפחות בקטע של כמות הזכיות המטורפת שלה בליגת אלופות.
3: נכון.
2: ואתמול שראינו את המשחק, אני אמרתי, אני אוהד של ריאל מדריד, אבל אינטר לדעתי הייתה ברמה אחת מעליה, ובסוף ריאל ניצחו משתי טעויות שם בהגנה של... איך אתה רואה את החזרה של מורינו לריאל מדריד?
3: קודם כל, כל מה שאמרת, אתה צודק. כולנו ראינו את המשחק, אינטר הייתה יותר טובה, אני חושב שזה בכלל לא עומד בסימן שאלה. תראה, את מוריניו הביאו כי בשנה שעברה היה ניסוי להביא מאמנים מהדור הצעיר, מה שנקרא, הביאו את צ'אבי אלונסו, זה לא הסתדר, הביאו את אלברו ארבלואה במקומו, זה לא הסתדר, וזה לא הסתדר בריאל מדריד, לא בגלל שלא מאמנים טובים, אלא בגלל שלפחות כך נטען במועדון, הם לא הצליחו להשתלט על חדר ההלבשה, כי יש שם כוכבים ענקיים, זה בעיקר קיליאן אמבפה וויניסיוס, גם אחרים, בלינגהאם, אבל בעיקר אמבפה וויניסיוס. וכדי להשתלט על שחקנים כזה אגו, צריך מישהו מנוסה, מישהו ותיק, מישהו שהיה שם במקומות האלה, שמסתכלים עליו אחרת. ולכן הביא את מוריניו. לא הביא את מוריניו כדי שיהיה פה איזה כדורגל מרהיב ומלהיב. ברור שלא, כולם יודעים שהוא שייך לדור אחר, הוא כבר לא בגלל הגיל, שהוא מעל גיל 60, אלא יש היום את הדור החדש של המאמנים החדשים, הצעירים, היותר מודרניים. והוא לא חלק מהדבר הזה, אבל אחרי שנתיים שהם לא זכו בשום תואר, הם צריכים לייצב את המערכת, קודם כל, לפני הכל. ואחרי שהוא ייצב, שוב, זו התקווה, שהוא ייצב את המערכת שנה, שנתיים, יביאו את המאמן הצעיר. בסופו של דבר, אי אפשר להימנע מזה, זה בסוף יקרה. אבל בנקודת הזמן הזאת, הם חשבו שזה הדבר הנכון לעשות. אבל שוב, אם זה יצליח או לא, זה נצטרך לחכות ולראות.
2: מי אתה חושב שתהיינה במאי, אם אתה צריך להמיר על 4 קבוצות אחרונות שיגיעו בליגת האלופות שם לשלבים האחרונים?
3: אני חושב שברצלונה נראית כרגע הכי טוב. שוב, זה מוקדם, אז להגיד עכשיו, זה קל. אבל אני חושב שאם אני צריך להמיר כרגע, אז זה ברצלונה, ארסנל, ביירן מינכן ופריז סן ז'רמן.
0: תשמע, נדב, קניתי.
2: בוא נגיד שהוא לא הפתע, לא נפלתי מה...
3: לא, אני לא מפתיע, לא, אני לא מפתיע.
0: לא, אבל זה חלומו של כל אוהד כדורגל רביעייה כזו.
3: חוץ מאוד ריאל מדריד, שרוצים לראות את הקבוצה שלהם.
0: לא, בסדר.
3: אבל האוהדים, נקרא לזה, שהם לא אוהדי קבוצות, הניטרלים, פחות או יותר, אני חושב שזה באמת 4 קבוצות כרגע הכי איכותיות.
0: אבל בואו לא נלך למאי, בואו נלך למה שהולך לקרות היום בערב, ובואו נסמן משחק אחד, ליברפול אתלטיקו מדריד.
2: עוד סוג של משחק גדול.
0: זה עוד משחק על. מה אתה אומר? לאן זה הולך? לאן זה לוקח אותנו?
3: זה שתי קבוצות שונות לגמרי. קודם כל ליברפול היא מאמן חדש, עם אדוני ראולה, שהוא מאמן ספרדי צעיר, שזה משחק ראשון שלו בקריירה כמאמן ליגת אלופות. הוא אימן עד היום קבוצות יחסית קטנות. סימאון לעומת זו זה המאמן היום הכי ותיק בין כל ה-36 הקבוצות. הוא 15 שנה כבר באתלטיקו מדריד. אז יש פה

0: זמן עד שהכל מתחבר. אתלטיקו לעומת זאת חטפה 3-0 מבלבאו בסוף השבוע ונראתה לא טוב, אז נראה, נחכה ונראה, יש שחקנים חדשים בשתי הקבוצות, זה גם עידן חדש, אתלטיקו בלי גריזמן שעזב, וליברפול בלי מוחמד סלח שעזב, אז שתי קבוצות שיוצאות פחות או יותר לדרך חדשה, נקרא לזה ככה, ורק נזכיר שבשנה שעברה גם המחזור הראשון היה ליברפול אתלטיקו, ואז זה נגמר ב-3-2 עם שער בתוספת הזמן של ון דייק, אז נראה, אולי גם היום יהיו 5 שערים.
1: כן, אכן צפויה לנו ליגה נהדרת. נדב, יש עוד איזה משחק הערב שאתה ממליץ לנו לזבזפ אליו?
0: קודם כל, המשחק של ברצלונה התחיל לפי דעתי לפני 4 דקות.
2: יש משחק חזק בנפולי, בנפולי לארסנל, נדב.
0: בנפולי וארסנל, משחק חזק מאוד, אתה צודק לגמרי. נפולי אחרי הפסד לאינטר, וארסנל אחרי פתיחה מושלמת בליגה. וארסנל, אני אזכיר לכם, לפני 3 שנים היא הייתה ברבע הגמר, לשנתיים וחצי הגמר.
2: שנה שעברה הפסידה בגמר, אז השנה אני אמרתי עליהם.
0: אז לפי הכיוון הזה של ההתקדמות הזאת, מצד לצד לצד, השנה זה צריך להיות זכייה. אבל יש עוד כל כך הרבה
2: זמן. זו קבוצה שקשה מאוד להפקיע נגדה, ועוד יותר קשה לנצח אותה, נדב.
0: אתה צודק. קבוצה יוצאת מן הכלל שהרתית בנה שם.
1: הדבר הטוב בכל הסיפור הזה, חברים, שיהיה לנו כדורגל משובח. נדב ויעקב בערוץ הספורט, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, תודה לי.
1: תודה רבה, ושנראה משחקים יפים. אתה רואה, יגאל, מעניין לנו בליגת...
2: לגמרי, אמרתי לך, לגמרי. עכשיו אנחנו ליגת אלופות, בעוד יומיים יושבים לערב ראש השנה, כל אחד, אתה יודע... גם אז אפשר לראות כדורגל, כן? הוא לא נגמר, הוא פשוט לא נגמר. ואני כבר, אתם רואים פה את המשחק כנראה של ברצלונה, נכון? משחקים נגד...
1: כן, מנסים לראות, כן. הנה, זה פה, זה...
2: רואים.
1: 1-0 לברצלונה כבר.
2: כן, בבקשה, זה היה ברור.
1: כן, עוד לא...
2: עוד לא התחיל, דקה רביעית. כן, ברצלונה בכושר מפלצתי.
1: כן.
2: ואני אמרתי שכאילו כרגע... אבל בסוף מי שלוקח את ליגת אלופות זה לא מי שבכושר הכי טוב בחודש ספטמבר, אלא מי שמגיע בשיא שלו לחודש מאי.
1: כמו כל דבר.
2: כן, ועוד הרבה מים יזרמו בירקון, ועד אז ואנחנו עוד נגיע לשלבים האחרונים. מה שבטוח שאנחנו נהנה מכדורגל איכותי ברמה מאוד גבוהה לאורך כל הדרך של ליגת אלופות.
1: כמובן, ונהנה גם פה מהכדורגל שלנו, בישראל בכלל, במכבי נתניה בפרט. יגאל אלחדד, תודה רבה על שעתיים נהדרות. תודה רבה גם למשה הסטחרוף. תודה רבה לאבי מרום, חתן היום הולדת.
2: תודה רבה ומזל טוב, אבי.
1: מזל טוב, אבי, לעוד הרבה שנים טובות ונעימות.
3: תודה רבה לכם, חברים. ושתזכה
1: להגשים את כל החלומות שלך.
3: תודה רבה. גם לכם שנה טובה ומתוקה.
1: כמובן, בריאות, אושר, שמחה, פרסומות, וסיימנו. תודה רבה שהאזנתם לנו.
2: תודה רבה.

0: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: מחפשים מה לעשות עם ה...

0: הפקות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: 90 FM. 90 FM.

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן

הגיעה כבר השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה, קדם השם ירחם, קדם השם ירחם. אוקיי, ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם, ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם, ומתמלא לי את הלב שוב פעם,

0: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. 3 קילוגרמים קרעיים טריים מהדרין ב49.90 שקלים. 3 קילוגרמים חזה עוף טריים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב29.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה.

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לא קונים רעיתים לפני שמבקרים בבית אלי. רק לרגל החגים מחיר רמי התצוגה על מבחר גדול בהנחות ענק. רעיתי בית אלי, רחוב גיבורי ישראל 46, אזור התעשייה פולה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: 95.5 FM.

זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

עבדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם.

0: קריאה אחרונה לחול בחגים.
1: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: מבצעי חג מטורפים בסניפי נטו חיסכון חדרה ונתניה. קילוגרם מושטים אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קור 1 קילוגרם ב44.90 שקלים. שריר מספר 8 בעדן יאשפר ב29.90 שקלים. מארז קליק ב3.90 שקלים. נטו חיסכון חדרה, דוד אלעזר 27 ונתניה הפלדה 13.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. 90 FM.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

Thank you. Thank you.